0: インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、山口真奈です。
1: 防災科学技術研究所の坪川博明です。山口さん、今日は町内会の話をしたいと思うんですけども、
0: はい、
1: 山口さんは町内会、まあ、自治会とも言いますけど加入されてますか？
0: はい、一応今のところ町内会費は払ってます。でも会費を払ってるだけで特に活動には参加してません。回覧が来るので時々目を通すくらいですね。
1: 山口さんのように賃貸でお住まいの方はですね、地域の住民組織との関わりが薄いという方が少なくないと思うんですね、
0: うん、
1: 実際町内会自体の組織率は高いのに住民の加入率は低いという実態があるようです。
0: やっぱり都市部では加入率が低いんでしょうね。
1: そうですね、賃貸のお住まいの方は地域参加にはあまり積極的じゃない方も多いですよね。ですけど今はさまざまな取り組みが行われていて、まあ、地域によっては町の活性化の核になっているというところもありますね、
0: うん、何かいい事例がありますか？
1: まず町内会や自治会がこれまでやってきたことをですね、抜本的に見直していただくのが大事ですよね、
0: うん、
1: なんとなく昔からやってるからっていうことをそのまま続けててですね、行政の下請けのような役割になっているところも少なくないと思いますね、
0: うん、役員を引き受けられる人が減っているので役割を見直すというのは大事なことですね。
1: そうなんですね、持ち回りで役員を引き受けるにしてもですね、高齢化で思ったようには

0: けないっていう人も出てきます、うん、そのなら一層町内会抜けようっていう人も出てきちゃってですね、これじゃ元も子もありませんよね、
1: うん、役割を見直してやれる人が無理なくやれるようにするのは大事ですね。
0: そうですね、持ち家の方でなければやりにくいこと、賃貸の方でもできることなど、できることに応じてうまく振り分けて地域の力でできることを考えてみたいですね。それからこれから多分大きな問題になるものとして、外国の方々との付き合いの方の問題がありますね。今外国人の方が増えている地域も結構あるんじゃないですか。
1: ああ、最近増えてきましたね、うん、住宅地でも海外の方よく見かけるようになりました、
0: 国際化が進めばどうしてもいろんな異文化の人たちとの共存は避けられないですね。日本人の暗黙のルールだというだけでは分かってもらえないことも出てきます、
1: うん、
0: 埼玉県のある団地ではこれを解消するために学生さんたちが中心になって、まずは対話を始めようという取り組みも行われています、
1: うん、
0: 排除ではなくてですね、まずは相互理解と共生のための第一歩っていうのを踏み出したいですね、
1: うん、防災では特に地域の関係性が大切ですもんね。
0: その通りですね、災害はあまり嬉しくない出来事ですけれども、これを考えるきっかけにして地域の協力関係を見直すことで自治組織も活性化するのであれば、まあ、防災活動にも良い効果があると言えると思いますね。
1: はい、防災インフォメーション、お相手は
0: 防災科学技術研究所の坪川博明と
1: 山口真奈でした。

0: 立川市に約98万平方メートルの土地を所有するデベロッパーの立飛グループ。立川と共に歩む企業として地域で一番愛される企業を目指し、立飛グループは不動産開発を通して地域社会の発展に貢献してまいります。
1: いらっしゃいませ。
2: こんばんは。今日は日本酒かな。
1: はい、どうぞ。
2: お、ラジオの時間だね。
1: ルミとパンチのほろ酔い酒場、毎週日曜日夜8時から8時半、再放送は毎週木曜日夜8時半から。
2: ぜひお聞きください。

0: む人に笑顔を、タチヒホールディングスが午前10時をお知らせします。
1: 鵜飼社長のブランニューデイ。

5月13日水曜日、時刻は午前10時を回りました。皆さんご機嫌いかがですか？しゃべる CEO、 FM 立川代表取締役社長の鵜飼和義です。この番組は FM 立川第一スタジオより午前11時55分までの約2時間生放送でお届けしてまいります。さあ今日の立川さん、いいお天気でございますよね。朝一はすごい青空広がったんですが、今ね薄い雲が広がってます。ということでね、富士山もねちょっと見えなくなってしまいましたけどもね、穏やかな感じの日和ですよ。風もねほとんどありません。ただ気温がねどうやら高くなってきて、5月ってこんなに暑かったですかね。ねえ、週間天気長期予報を見ましてもね、どうもやら暑いですよ。5月今度の土日ぐらいからねもう27度8度とで、今ね運動会って5月ぐらいにやるじゃないですか。昔は秋だったんですよね。まあ5月だったらまだ涼しいかなと思ったらもう違いますね。ほぼ夏日

0: そうかね。
1: でこれ秋の運動会もだいたい体育の日10月10日あたりをやるじゃないですか。それも今暑いということは冬にやるか、12月とかクリスマス運動会なんてどうですかね。みんなサンタの格好するとかそんなのないかね。ちょっとね暑い期間が長くなりまして、それからあと今エアコンがバカ売れしてるそうです。昨年同時期の 1.5 倍で、エアコン2027年問題っていうのがあってね、どう

け込み需要っていうんですかね、あるそうですけど、我が家は去年か買い替えたんですけどもね、また暑い夏がやってくるんですかね。はい、さて今日のメッセージテーマなんですが、今日は愛犬の日ということでね、メッセージテーマは可愛い犬ってどんな犬っていうことでね、ぜひ送っていただきたいんですが、あるいは犬の思い出でも結構でございますよ。ちなみに我が家はもうね、25年犬を飼い続けておりますが、今2代目でございましてね、カニヘンダックスフンドというのを飼っておりますよ。可愛いですよね。はい、あなたのお家でも飼ってらっしゃいますか。はい、でアンケートもねちょっとやってみましょう。ちょっと機械のね調子が今一つみたいですが、あなたの可愛いと思う犬はどんな犬、元気な犬、甘えてくる犬、優しい犬、顔が人みたいな犬、人面犬かよっていうね、まあいますよねたまにね、どっかのおじさんみたいなんていうのがね、はい、この4択でございます。ぜひアンケートもご参加ください。メールアドレスは ubd@fm844.co.jp、 すべて小文字です。 ubd@fm844.co.jp、 X はハッシュタグうかい社長、ハッシュタグうかい社長でつぶやいてください。アンケートもねこちらでお問い出しておりますので、気楽にポチッと押してみてくださいね。さあ皆さんからのたくさんのメッセージ、つぶやき、アンケートのご参加お待ちいたしておりますよ。それではこれからの2時間、ゆっくりお付き合いください。さあ今日のオープニングナンバーです。パフィーで愛の

0: 影響でダイヤが乱れています。この影響で東京メトロ千代田線、東京メトロ千代田線、そして常磐線の各駅停車にも一部列車に遅れが出ています。各線ご利用の方どうぞお気をつけになってください。以上 FM 立川交通情報をお伝えしました。
1: Weather information.
0: さて今日の立川空いいお天気なんですけれどもね、思い返してみますと5月の1日すごい雨降りましたよね。あれ以来雨らしい雨降ってないですよね。で週間天気見てもですね、ずっと晴れ時々曇りね続くんですよ。来週の火曜日水曜日ぐらいまでね。で気温はちょっと高めですよ、土曜日日曜日からね、27度ぐらいとなっておりますが、水不足大丈夫ですかね、ちょっと気になります。それでは気象庁予報部午前5時発表の東京地方の天気予報をお伝えいたします。まずは天気概況からです。関東甲信地方は晴れや曇りで雨や雷雨となっているところがあります。今日13日は高気圧に緩やかに覆われますが、上空の寒気や湿った空気の影響を受ける見込みです。このため曇りや晴れで雨や雷雨となるところがあり、激しく降るところがあるでしょう。明日14日は高気圧に緩やかに覆われますが、上空の寒気や湿った空気の影響を受ける見込みです。このため曇りや晴れで雨や雷雨となるところがあるでしょう。続いて東京地方の天気予報です。今日13日は北の風のち南の風、晴れ、夕方から曇り、ところにより夕方から夜の初め頃雨で雷を伴い激しく降るところがあるでしょう。降水確率は1日を通して 30%、 日中の最高気温が27度と予想されています。明日14日は北の風のち南東の風、曇り、昼前まで時々晴れ、ところにより昼過ぎから雨で雷を伴うでしょう。降水確率は未明からお昼までが 10%、 お昼から夜中までが 30%、 明日朝の最低気温が17度、日中の最高気温が25度と予想されています。どうやらね、北から寒気が降りてきて大気の状態がね不安定になって、雷あるいはゲリラ豪雨起こりやすい状況のようですからね、十分お気をつけください。以上天気予報をお伝えしました。勝手はホフディランでスマイル。

時刻は10時6分を回ったところです。それでは FM 立川交通情報をお伝えいたします。まずは埼京川越線ですが、池袋駅での車両点検の影響で一部列車に遅れや運休が出ています。この影響で湘南新宿ライン臨海線も一部列車に遅れが出ています。次に京浜東北根岸線ですが、王子駅での車内安全確認の影響で一部列車に遅れが出ています。続いて小田急小田原線ですが、小田急江ノ島線内で発生した人身事故の

さあ続いてはミュージックカレンダーのコーナーです。今日5月13日は何の日かということを皆様に、ね、お伝えするコーナーなんでございますけど、まず最初はですね、今日のメッセージテーマにもなっております愛犬の日なんてございますよね。5月13日は愛犬の日という記念日にこれなってるわけなんですが、制定した団体や目的、その由来などの詳細については不明なんだそうでございますよね。はい。で、戦後に創刊された愛犬の友という雑誌を出版していた会社が昭和30年代に犬の催しを企画し、この日5月13日にイベントを開催していたとの情報があって、これに由来するという説がね、まああるそうでございますけどね。なるほどね。でね、犬に関連する記念日としては1月14日がタロとジロの日、4月8日が忠犬ハチ公の日、5月22日が補助犬の日、6月には犬を職場に連れて行く日、7月10日ドットワン犬の納豆の日、面白いね。11月1日は犬の日、11月10日が犬と人と愛犬笑顔の日なんていうのがあるんですよ。結構ありますよ、犬にまつわる記念日がね。はい。で、我が家もね、まあもう25年ほど犬を飼ってるわけでございますが、スタートはですね、私の両親ですね。で、母親が犬は嫌だってずっと言い続けたんで、嫌なのかなと思ってたら、要はね、犬がね、まあ人より先に死んじゃうじゃないですか、亡くなっちゃうじゃないですか、それが嫌だっていう話をしてました。でも結局飼ったらね、えらい可愛がりようでしたけどね。で、やっぱりね、犬飼う方はもう最後まで見とるとね、これ大事ですから、はい、ぜひ最後までしっかりね、見守っていただきたいなと思うわけなんですよね。本当犬可愛いですよね。はい。さあもう一つ、今日はね、トップガンの日です。トップガンね、東宝東和株式会社の子会社でパラマウントの作品の劇場配給を行う東和ピクチャーズがこれ制定をしておりますね。日付は毎年アメリカでイベントが行われる映画の初公開日に近い5月13日、公式サイトやツイッターなどでトップガンデーという表記も見られる。トム・クルーズのね、ヒット作品でございますよね。で、この日はもともと2009年にアメリカの一人のファンがネット上で5月13日トップガンデーと呼びかけたところ、幅広い世代の多くのファンに支持され、瞬く間に波及し定着したというこれ経緯があるそうですね。映画の公開からもう30年以上経過した今でも、毎年世界中のトップガンファンにより大いに盛り上がるメモリアルデーとなっている、ということですよね。ねえ、1986年昭和61年に公開、初公開、その後ね、続編トップガンマーベリック、私両方とも見てますけどね、いいですね。また見たくなりました、トップガン。はい。ということで、愛犬の日トップガンということで、こんな2曲ご用意いたしました。藤井風でハチ公、そしてベルリンで Take My Breath Away、 2曲続けてどうぞ。どこに行こうハチ公、どこに行こうハチ公。

時刻は10時25分を回ったところです。それでは FM 立川共同通信ニュースをお伝えします。最新制度を見直す刑事訴訟法改正案をめぐり、検察による抗告を原則禁止にすべきだとする自民党の主張を踏まえ、法務省が法律の本体部分にあたる本則で原則禁止を位置づける方針を固めたことが分かりました。自民党はあさっての閣議決定を見据え、修正案を了承する方向で調整していて、了承されれば今の国会への法案提出が確実となります。中道改革連合が昨日の執行役員会で皇族の確保策をめぐって、政府の有識者会議が出した2つの案を基本的に容認したことで各党派の見解が出揃い、皇室典範の改正に向けた議論が本格化することになりました。衆議院と参議院の議長と副議長はあさってに予定される全体会議で立法府の総意の取りまとめに着手する見通しです。来日中のアメリカのベセント財務長官は昨日、片山財務大臣らと会談した後、高市総理大臣を表敬訪問し、トランプ大統領の中国訪問や日本の対米投資について協議しました。その後、ベセント長官は記者団に、政府日銀による為替介入をめぐり過度な相場の変動は望ましくないと考えているとした上で、今後も財務省との連携を継続する考えを示しました。

カルビーはスナック菓子のポテトチップスやカッパエビセンなどのうち主力の14商品の包装を今月下旬から順次白と黒の2色にすると発表しました。包装用の印刷インキの原料となるナフサが中東情勢の悪化を受けて不足し、供給が不安定になっているためで、供給は足りていると主張する高市政権の認識とズレが生じてきました。最後に、昨年度の全国の熊の出没件数は5万776件で、過去最多だった2023年度の件数の2倍以上となりました。非公表の北海道と生息していないとされる九州沖縄は集計の対象外です。今年も3月の出没は307件で、ここ5年間で最も多く、冬眠明けの熊による被害がすでに相次いでいます。以上、FM 立川共同通信ニュースをお伝えしました。

0: 鵜飼社長のブランニューデイ。この番組は FM 立川 84.4 メガヘルツでお届けいたしております。さて、毎週水曜日のこの時間は大分県、栃木県、静岡県、群馬県の話題をね、皆様にお伝えしておりますが、今日は栃木県から那須どうぶつ王国から副支配人の宮地作田さん、そして営業部主任の池田遥さんにスタジオにおいでいただきました。よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: 何か今日那須を6時に、
1: はい、出てきました
0: ね、 ね、でやっぱりまだ那須とね、こちら立川との温度差があるということで、意外にモノレール降りたら暑いって感じですかね。
1: もう東京暑くてびっくりしちゃいました。那須はまだ肌寒い感じです ね、 ね、
0: 涼しいですもんね。さあ、ということで今日は那須どうぶつ王国についてたっぷりお話を伺ってまいりたいと思いますが、まず最初に那須どうぶつ王国の、まあ、概要といいますかね、はい、教えていただきたいんですが、どうぞ。
2: はい、那須どうぶつ王国は栃木県北部那須町にございます。はい、すぐお隣は福島県となっており、県境にございます。広さは東京ドーム10個分の広大な動物園で、動物は約150種600頭羽の動物たちが暮らしています。うん、で大きく分けて2つのエリアに分かれており、室内施設が点在し、動物たちを屋内でご覧いただける王国タウンエリアと、広大な牧場ゾーンにのびのびと羊やアルパカなどが暮らす王国ファームエリアに分かれております。はい、で2つのエリアはワンニャンバスと呼ばれる動物型の可愛らしいバスが運行しております。はいはい、うん、でこちらカピバラ、ジャガー、ヤマネコ、オオカミなどで、こちらのバスですね、クラクションが鳴き声になっているんです。
0: そうなんですね。はい、いやちょっとあの東京ドーム10個分、
2: はい、
0: むっちゃ広くないですかこれ。
1: むっちゃ広いです。
0: ちょっと歩いて回るっていうのはかなり厳しいですね。
1: なんですけども、ええ、この2つのエリア歩いていくこともできて、
0: できて、
1: はい、自然道っていう道があって、はいはいはい、そこだいたい20分ぐらいなんですけれども、うんうんうん、結構自然散策しながら楽しめますし、うん、先ほど言ったようにバスもあるので選べるっていう感じです。
0: 行きはちょっと歩きながら散策して、うんうん、帰りも見て終わって、はい、あ疲れちゃったなって言ったらもうバス乗って帰ってくるというパターンがあるわけですよね。いやとにかく広いね、福島県との県境にあるという、はい、素晴らしい王国でございますが、さあじゃあこの那須どうぶつ王国、今年の話題とかニュースをお知らせいただけますでしょうか。
1: はい、今年はですね、約3年半ぶりに動かない鳥としても有名なハシビロコウの展示が始まりました。はい、あの以前もね、那須どうぶつ王国ハシビロコウいたんですけれども、以前いた個体は繁殖を目指すために高知の動物園にお引越ししたんですよね。ええ、で今回は姉妹園の神戸動物王国の繁殖を協力するために那須どうぶつ王国に1羽受け入れたっていう経緯がございます。うん、はい、でハシビロコウは王国タウンのウエットランドという屋内施設の方に展示中となっております。うんうんうん、こちらはですね、熱帯の湿地を再現したエリアで、コツメカワウソやジャガー、赤川イノシシなど間近で観察できる人気の施設となっております。うん、この中にはですね、ワオキツネザルや水鳥など放し飼いになっておりまして、なんとハシビロコウもこのエリアに放し飼いになっております。動物たちがいる空間に私たちがお邪魔するっていう感覚の没入感が味わえる施設となっております。うんうん、
0: さあこのハシビロコウですけどもね、ちょっとあのポスターができてて、
1: はい、
0: ハシビロコウがちょっと睨んでるんですけどまた遊びに来いやっていうポスター
1: なかなか
0: ですね。これって日本にはそんなにたくさんいないんでしょ。
1: はい、いないんです。十数羽しか、動物園にはいなくてですね、まあ、世界的にもハシビロコウを展示している動物園っていうのは非常に珍しいので、うんうん、なかなかあの見ることができないかなと思います。
0: うん、で動かないっていうことで有名だそうですけど、
1: はい、
0: 飛べないんですか、飛ばないんですかね。
1: 飛べます。
0: 飛べるんですね。
1: はい、で実際に那須どうぶつ王国でも飛びます。
0: うん、飛びます。
1: はい、意外と、野生下だと飛ばない、うん、魚を食べると食べるためにずっと水面に上がってくる魚を狩りするために動かないって言われているんですけれども、うんうんうん、実際は動きますし飛ぶこともできるので、那須どうぶつ王国にいるハシビロコ意外と動くので、うん、動かない鳥じゃないじゃないかみたいな感じでよく言われたりしますね。
0: 看板に偽りあり

0: じゃないかみたいなんで、はい、でもちょっとこれそう簡単に見れるとこないから、関東エリアだと、
1: はい、上野動物園
0: か、
1: あと千葉にも、うん、いるんですけれども、うんうんうん、こうやって同じ空間で、うん、見られるっていう施設は非常に少ないので、
0: ないですよ、ね、
1: かなり間近で観察することができますね。
0: まあ、でも動物好きの方にはたまんないですね。もう話し飼いになってるわけでしょ。
1: そうなんです。
0: あ、これはすごいな。
1: 当園は結構没入感を大切にしてますので、動物と非常に至近距離で見ることができるっていうところが魅力のポイントになってますね。
0: 逆に動物に見られちゃってますね、人間がね、
1: はい、
0: 逆にね、その中に入っていくとね、まあ、お互い動物同士だからね、仲良くしていきたいと思いますけども、さあもう一度ですね、この那須動物王国のね、今かなり魅力は語っていただいたんですが、さらにこの動物王国の魅力についてお話しいただけますか。
1: はい、那須動物王国は動物のパフォーマンスにも力を入れておりまして、うん、はいはいはい、4種の動物によるパフォーマンスを実施しております。うんうん、中でも人気はですね、バードパフォーマンスブロードとなっております。こちらですね、タカやワシなどが500メーター先の森の中から飛んできてですね、うん、来園者の頭上スレスレをフライトするという迫力のパフォーマンスとなっております。その他ですね、国内では非常に珍しい猫のパフォーマンス、ザ・キャッツですとか、うんうん、牧羊犬が活躍するニュージーランドファームショーなど、1日あっても足りないくらい見どころがたくさんの、動物王国となっております。
0: あ、とにかくいろんなイベントがあるんですが、その中でもまずタカやワシが500メートル先、はい、見えるのかしらと思うぐらいですけども、それ森の中から飛んでくるわけですね。
1: そうなんです、舞台が、うんうん、那須の森になってまして、うんうんうん、その森のどこから飛んでくるかわからないっていう形で、ワシやタカが飛んでくるので、もう迫力とドキドキ感が味わえるパフォーマンスになってます。
0: はい、じゃあ高谷ワシのご担当者の方とのこの何だろう、信頼感があって、なんかわからないけど、なんか笛か、
1: はい、
0: 人の耳には聞こえないものかなんかでピッてやるとザザザザザザザザザみたいな感じで、
1: その通りです。笛の合図で一応飛んでは来るんですけれども、うんうんうんうん、ちょっと私たちにも技術をどうやってんだろうなっていう分からないぐらい高度な技術を使って風を読んで飛ばしますので、毎回違ったシーンが見られるっていうところもありますね。
0: この間来た時は西から来たけど、今回東から来ちゃったみたいなね、
1: はい、
0: こともあるわけですね。
1: あります、あります。
0: 頭上スレスレっていうのもまたすごいな、これは迫力ありますね。
1: そうですね、
0: はいはい、それから何ですか、猫のパフォーマンスザ・キャッツというのはどんなことするんですか。
1: はい、本当に家で飼ってる家猫ちゃんたちが主役になっているんですけれども、うんうんうんうん、猫の身体能力を間近でご覧いただくパフォーマンスになっているんですが、はい、猫のバランス感覚がいいっていうところで、うん、猫が大きな玉に乗ったりとか、
0: お
1: 高さ5メートルくらいある綱渡りをしたりとか、
0: うんうんうんうん、
1: あとはとても可愛らしい形でお昼寝しているのもいたりとか
0: 、うん、
1: 頭上の上をはしごで渡ったりとか、なんか猫が主役になっているとことん猫尽くしのパフォーマンスになってますので、うん、こちら非常に人気で、
0: はい、
1: 何時間も待って見るっていう時もあるんです、うん、土日になると。
0: あの愛病家の方って多いじゃないですか、はいはい、で猫ってどっちかとツンデレで、
1: はい、
0: 思う時の思うことしてくれないっていうのがまあ、通常なんだけど、常なんだけども、これは逆になんかいろんなことやっちゃうんですね、猫がね。
1: そうなんです、たまに、うん、気まぐれでちょっとおさぼりしちゃう時もあるんですけれども結構猫たち楽しんでやってるので、うん、本当になんだろう、猫が生き生きしている、
0: なるほど、
1: 様子っていうのが間近に観察できますし、うん、あと来園者のお膝の上を歩くなんていうシーンとかもあったりして、
0: ね、
1: かなり見応えがありますね。
0: そうですね、猫からするとほらほらやほら玉乗ってんぞ、ほら角当たってんぞ、よく見れよって思ってるかもしれない、
1: 知れないですね
0: 彼女からするとね。それから牧羊犬が活躍するニュージーランドファームショー、
1: はい、
0: これなんとなくわかる、ボーダーコリーとかね、
1: あ、はいはい、
0: すごいでしょ、 どうやったの羊をちゃんとまとめていくんだろうね。
1: そうなんですよ、うんうん、なんか本場のニュージーランドでは数キロ先にある広大な牧場で羊をこうまとめないといけないので、うんうんうん、私たちの耳には聞こえないくらいの犬笛を使うんですが、その音を判断して非常に正確にこう羊をまとめてくれるっていう、うん、それをあのコンパクトなんですけれども那須動物王国ではお見せできるっていうパフォーマンスになってます。
0: なんかそのね犬の訓練される方すごいのと思って、もちろん犬もね賢いから自分の役割をしっかりね、
1: はい、
0: 果たすっていうことを任務にしてるわけだけれども、
1: はい、
0: 見事ですねあれね。
1: 本当に見事ですね。あのあファーマーとあと牧羊犬とのこの息の合ったコンビみたいなところが、うんうんうん、なんか私たちじゃあれはできないよなっていうところが
0: 普通はね
1: 難しいですよね。
0: うちもワンコいるんですけども、はい、25年も今2代目の子だけどもお手すらできない
1: ですか。
0: お手すらできない、ね、何かくるくる回ってる時絶対 S くるっていうだけで
1: 犬笛使った方がいいんじゃない
0: ですか。いいかもしれないね、うん、まあでも可愛いからいいんですけどね、はい、そうですか。これはぜひねもう見ていただきたいし、その他にもなんかこれというものありますか。
1: あるんです。実はさっき4種パフォーマンスご紹介したので、うんうんうん、まだ1種ご紹介してなくて、
0: はいはいはい、
1: 今年からですね、うん、ズースタディという
0: ズースタディ
1: 新しいパフォーマンスが始まりまして、こちらはですね学びとエンターテインメントを融合させた新しいパフォーマンスになっております、
0: うんはい、
1: 動物たち登場するんですけども、空の動物、陸の動物、海の動物みたいな形で陸海空の動物たちが登場しまして、その動物たちの生態を学びながら一緒に体感して、うん、そして楽しめるという新しいスタイルのパフォーマンスが始まりました。
0: いいですね、
1: はい、
0: これもね動物好きの方にはねいい経験になるかもしれませんよね。
1: そうですね、
0: はい、ぜひ皆さん那須動物王国へ行っていただきたいんですが、じゃあまあ、東京からのアクセス方法を教えていただけますか。
2: はい、アクセスは東北自動車道那須高原スマートインターチェンジより15分ほどのところにあります、うん、で電車の場合ですと東北新幹線那須塩原駅ですね。でこちらからは無料のシャトルバス1日1便出ております。でこちらは完全予約制となっております、はい、詳しくは公式ホームページの方をチェックしてください、
0: はい、ぜひぜひね、もう本当に東京ドーム10個分ですからね、
1: はい、
0: 本当に自然の中を楽しめる那須動物王国ぜひもう今ゴールデンウィーク過ぎましたけどね、はい、お休みの日には訪れていただきたいと思います。はい、ということでですね、今日は那須動物王国から副支配人の宮地さくらさん、そして営業部主任の池田遥香さん、和田さん来ていただいてお話を伺いました。お二人どうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: いたのはずっと真夜中でいいのにでメディアノーチェ、そしてアドでビバリウムでした。
1: DJ が1曲この1曲

あなたの思い出の曲は何でしょうか。いつまでも心に残る曲というのは誰しもありますよね。ここからは私の選んだアーティストの曲を月曜日から木曜日にかけて4日間おかけいたしております。さて今日おかけしますのはもうね説明がいらないかもしれませんけども、松山千春さんの季節の中でという曲でございますね。松山千春さん1955年昭和30年12月16日に生まれてらっしゃる北海道出身でね、1975年に全国フォーク音楽祭の北海道大会に出場するも実は落選をしてるんですね。しかしこの出場を通じて STB ラジオの武田健二ディレクターに見出されて、翌年の1976年 STB ラジオのサンデージャンボスペシャルのうちの15分コーナー千春の一人歌でこれ メディアデビューを果たします。で、1977年1月25日に旅立ちでメジャーデビューを果たすんです、果たしまして、その年の10月にはなんとあのオールナイトニッポン水曜2部のラジオパーソナリティに起用されて全国の人気者になるわけですよね。でね、あの松山さんご自身は一貫して自分はフォークシンガーでありニューミュージックはやっていないとこれ主張してるわけですけど、フォークとニューミュージックの違いはフォークは心から出てきた詩言葉で、ニューミュージックが辞書から引いてきた言葉であるというふうにね、ずっとおっしゃってらっしゃるわけでございますけどね。はいはい、そうだなお前たちなとかって言いませんか。はい、でさあ今日おかけする季節の中では1978年8月21日にリリースした松山千春さん5枚目のシングルなんですね。でこれはあの三浦友和さんが出ていた江崎グリコグリコアーモンドチョコレートのコマーシャルソングに起用されたり、1979年春開催の第51回選抜高等学校野球大会の入場行進曲とも使用されてるんですね。でこの楽曲は曲選考で作られたそうですが、その後松山さんが音楽を担当していた倉本壮さん脚本のテレビドラマ1年、これは札幌テレビ放送制作の撮影中にワンシーンを見ていたところ歌詞がひらめいたということなんですね。で松山さんにとって初となるオリコンのシングルチャートで1位を獲得した曲なんですね。累計売上はミリオンセラーを達成しています。でこちらは松山さんのオリコン売上では長い夜に次ぐセールスを記録していましたね。で松山さんといえばねあまりテレビに出ないということだったんですが、一度限りという条件で TBS 系ザ・ベスト10にコンサート会場旭川市民文化会館からの中継で初の生出演、そしてこの季節の中でを熱唱しています。それではお聴きください。松山千春さんで季節の中で。

0: キネナオトです。
1: 小原優です。
0: キネナオト立川の空から
1: 毎週金曜日夜11時から放送していますけれども、地元ねほりはほりとか、
0: 僕の大好きなフォークのコーナーとか、
1: 記念日を認定しちゃうコーナーとか、
0: 僕が喋りたいことを喋りまくる番組、キネナオト立川の空から
2: 聞いてね。
3: いいえいい音楽、
4: 松本照夫です。
5: 中村ゆきです。
4: お休み前のひとときに、
5: いい家いい音楽、
4: いい家にはいい音楽を、
5: いい音楽にはいい家が似合う、
4: いい家いい音楽、いいね。
5: 日曜日夜9時30分から、
4: ぜひ聞いてください。

0: すべての人に笑顔を、タチヒホールディングスが午前11時をお知らせします。
1: Good music 24 hours day FM 立川。
2: 鵜飼社長のブランニューデー。

時刻は午前11時を回ったところです。鵜飼社長のブランニューデイ FM 立川第一スタジオより生放送でお届けいたしておりますよ。早いですね。もう番組折り返しでございますけどもね、今日の立川の空はねもういいお天気でございますよ。まあ雲はね少しありますけれども、うん、青空がバッと広がっています。そして風もあんまりなくてね穏やかなんですけど、どうやら気温がちょっと高めということでね、外を歩くと暑いかもしれませんよ。お天気についてはこの後一曲挟んだ後に詳しくお伝えしてもらいたいと思います。さて今日はですね愛犬の日ということでね、可愛い犬についてね、いろんなメッセージいただきたいと思いますね。お宅の愛犬についても結構です。犬の思い出もねぜひ送っていただきたいのございますけど、でアンケートをね、やってるんですが、あんまり調子よくないかな機会がね。で元気な犬と優しい犬が今 50% ずつということでございました。あと甘えてくる犬がいいか、顔が人に似てる犬がいいか、アンケートの方もぜひご参加ください。ちなみに私ね実は犬の思い出、最初はねあんまりいい思い出なかったんです。っていうのは幼稚園の時に近所の当時ねスピッツがすごい流行った時代なんですよ。子供の頃って噛まれまして、まあ、子供だからねなんかいたずらしたのかもしれませんが、それ以来はちょっとワンちゃんが怖かった時期があるんですけども、でまあだんだん、まあ、犬を飼うということになってからは、まあ、全然平気でどんなワンちゃんでもね、大好きになりましたけどもね。あの犬っていうのはとにかくね 100% の愛情

0: 吹きますからね。
1: すごいっすよ。もうブンブン尻尾振ってきますからね。
0: 可愛いと思いますけどもね。ぜひあなたもねメッセージそしてアンケートご参加ください。メールアドレスは ubd@fm844.co.jp 全て小文字です。 ubd

時刻は11時8分を回ったところです。それでは多摩信用金庫がお送りする FM 立川共同通信ニュースをお伝えします。アメリカのトランプ大統領は12日2期目初となる中国訪問のためワシントン郊外の空軍基地を出発しました。イラン産の石油の主要輸入国である中国の習近平国家主席とは素晴らしい関係だと強調した一方、イランとの戦闘終結に向け中国の助けは必要ないとも述べました。イラン寄りの立場を取らないよう牽制した形です。政府は旧姓の通商使用の拡大に関する法案について今の国会への提出を見送る方向で調整に入りました。法案の審議が見込まれる衆議院と参議院の内閣委員会は日本国旗を傷つける行為を罰する日本国国章損壊罪を創設する法案などの審議も想定されているため日程が窮屈だと判断しました。財務省が発表した昨年度の国際収支速報によりますと海外との物やサービス投資の取引状況を示す経常収支の黒字額が前の年度と比べて 15.0% プラスの34兆5218億円となりました。比較可能な1985年度以降の過去最大を3年連続で更新しました。大西洋のクルーズ船で発生したハンターウイルスの集団感染をめぐり WHO 世界保健機関のテドロス事務局長は12日一般市民への感染リスクは低いとする評価は現在も変わっていないという見解を示しました。テドロス事務局長は現時点では大規模な流行に発展する兆候はないとしています。福島県郡山市の磐越自動車道で男子高校生1人が死亡したマイクロバス事故でバスを運転し逮捕された68歳の男が事故の5日前に起こした追突事故をきっかけに免許を返納すると知人に話していたことが分かりました。男は3ヶ月ほど前から物損事故を繰り返していて保険会社から任意保険の契約打ち切りを伝えられ返納の意向を打ち明けたということ。続いて気象庁予報部午前11時発表の東京地方の天気予報をお伝えいたします。まずは天気概況からです。関東甲信地方は晴れや曇りで伊豆諸島では雨や雷雨となっているところがあります。今日13日は高気圧に緩やかに覆われますが上空の寒気や湿った空気の影響を受ける見込みです。このため曇りや晴れで雨や雷雨となるところがあり激しく降るところがあるでしょう。明日14日は高気圧に緩やかに覆われますが上空の寒気や湿った空気の影響を受ける見込みです。このため曇りや晴れで雨や雷雨となるところがあるでしょう。続いて東京地方の天気予報です。今日13日は南の風晴れ夕方から曇りところにより夕方から夜の初め頃雨で雷を伴い激しく降るところがあるでしょう。降水確率は1日を通して 30% 日中の最高気温が27度と予想されています。明日14日は北の風のち南東の風曇り昼前まで時々晴れところにより昼過ぎから雨で雷を伴うでしょう。降水確率は未明からお昼までが 10% お昼から夜中までが 30% 明日朝の最低気温が17度日中の最高気温が25度と予想されています。ということでね、今大気の状態が不安定ですからどこで雷ゴーいわゆるゲリラ豪雨ですねあるか分かりません。ちょっと折りたたみ傘なんか持ってった方がいいかもしれませんね。以上天気予報をお伝えしました。

0: 鵜飼社長のブランニューデイ。この番組は FM 立川 84.4MHz でお届けいたしております。さて第2水曜日のこの時間は立川広告社の伊藤彩子さんにおいでいただいてお話を伺ってまいりますが、今日はもう一人ゲストにおいでいただいています。立川生まれ立川在住の映画監督松本ゆるぐさんもご一緒においでいただいてます。お二人どうぞよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: ね、松本監督はプレッセの藤田美沙ちゃんのね、はい、コーナーにも何度もね
2: ちょこちょこ出させてもらってます、
0: おいでいただいてるということで、はい、今日は私の番組においでいただいたわけで、はい、ありがとうございます。
2: ありがとうございます、
0: はい、でちょっとお二人にお話を伺う前にまず伊藤さんの方に、はい、前回ね、はい、先月私のこの本ということでお話いただいたんですが、何かそれが出来上がったらしいじゃないですか。
1: は
0: い、
1: 出来上がりました、はいはい、結果皆さんから一冊を、はい、テーマは特に決めてないんですけど、うん、あなたの一冊を教えてくださいということで、うん、幅広く募集して、結果28名の方のいただいたアンケート結果を一冊一枚の紙にしまして、うんうん、それをこう折りたたんで冊子に、簡単な冊子を作りました。はい、
0: でもすっごいいろんなジャンルの本が、
1: はい、そうなんですよ。だから、ね、本当にで理由を書いてもらったので、うんうん、そこで私も読みたいとか、うん、私も持ってるっていうような、うん、なんか結構それだけで感動するというか面白い本になりました、だから目標は100名なので、うんうんうん、もう少し集めてこれからも引き続き行こうかなと思ってます、
0: ね、外国の本もあり、はい、もちろん日本のね、
1: はい、小説もあり、絵本もあり
0: ドキュメンタリーあり、
1: はい、
0: ね、そうこれいうの面白いですね。
1: 面白いです、
0: ね、何せ、まあ、本の数すごいあるから、うん、その中でどんな本を読めばいいかなってちょっとヒントになるしね。
1: そうなんですよ、うんうんうんうん、ちょうどゴールデンウィーク前に完成してしたので、はいはいはい、そのね休みの間こう時間があるけどどういう本読もうかなっていう時にヒントになるかなと思いました、
0: うんうんね、これ読みたいなと思う方はどうすればいいですか。
1: 私に連絡くださいと
0: 伊藤彩子さん立川広告社で検索ぜひ、
1: はいはい、送りますのでデータでもいいですしね、はいはい、で今日一緒にお越しいただいた松本監督にも、うん、今回ご協力いただいて、
2: ね、
1: これが、
2: はい、
1: 小道具って読むんですか、はい、古道具
0: 中野商店、はい、あ川上ひろみ
2: さんの
0: ね、
2: はいはい、
1: でも選ばれてました、
0: うん、そうね、なんかこれちょっと映画には難しいか
2: 映画にしたかったんですけどね、
0: はい、わかりました、はい、ありがとうございます、
1: はい、ありがとうございました、
0: はい、ぜひご興味のある方はね、はい、伊藤彩子さん立川広告社ご検索いただいて、ね、ご覧いただきたいと思います。さてここからね、はい、映画監督松本ゆるぐさんとのお話を進めていきたいんですが、はい、まずはじめに松本ゆるぐさんの名前ですけども、はい、多分ラジオなんでね。
2: そうですよね、
0: わかりますか。いわゆる動くという字です、
2: はい、
0: 今日さっき動物王国のラスもね動物を描いていただいたんですけど、はいはい、動物の胴でもあるわけね、
1: はい、
0: うん、これって、ご本名だとお聞きしてちょっとびっくりしたんですけど、ご本人は聞かれたことあるんですけど、なんでこの名前なのみたいな。
2: うちの親父がつけたんですけども、まあ、聞いたんですよね。そしたら、まあ、冗談半分で名前は世の中に一つしかないもんなんだよって言ってましたけど、まあ、それはまあ半分冗談だと思うんですけど、でこの動物の胴でゆるぐって読むのはですね、昔の辞書にも載ってたんですけども、意味としてはですね、遠足とかお祭りとかで子供の時にこうワクワクして眠れないみたいな感じあるじゃないですか。あの時に心がゆるぐってこの動物の胴を使ってたそうなんですよ、
0: はいはいはいはい、そうなんですか、
2: あそうなんだ、まあ、だから今ね映画監督をやらせてもらってますけど、うん、まあ、エンターテインメントのところで働くには、うん、まあ、ピタの名前だったのかなとはちょっと思ってはいますけどもね、
0: 映画を見てくださる方々の心を揺るがせる、ですね、
2: そうですね、
0: あなんかいいですね、
2: まあ、だから今もうありがたいですけどねこういう名前つけてもらって、う
0: ん、はい、さあところで今日伊藤彩子さんがこの映画監督松本ゆるぐさんを伴っておいでになった意味があるんですよね、
1: はい、あります最新作が近々公開になるのでそれをご紹介いただくのと、はいはい、なんかねいろんなタイミングでいくつか、
2: うんうん、そうなんですよ、ちょっといろいろとお話しさせてもらいたいな
1: と思いまして、はい、まずじゃあ小春日和、
2: はい、
0: はい、最新作を、
2: はい、最新作、小春日和インディアンサマーという作品なんですけども、うん、これは16日からですね大阪先行上映が始まりまして、はい、 て、で東京はですね、池袋シネマロサで、はい、今月の29日から、はい、ロードショーが始まるんですけども、うん、この映画はですね、あの企画プロデュースをした方が精神科医の女性で、で精神科医でありながら女優として活動されている方なんですけども、シンマ君です、はい、あのこの方がですね、あの多発性骨髄腫という血液のがんになられて、うん、それでこの経験を何かあのきっかけにこうメッセージを送れるものは作れるんじゃないかっていうことで、映画を作りたいということで僕に監督のオファーをいただいたんですよ、はいはいはい、それで制作が始まって、うん、それが2023年だったんですけども、うんうん、でようやく今回完成して公開するという作品になってますね、う
3: ん、これちょっと主題歌が由美かおるさん、
2: そうなんです、しかも由美かおるさん初めてのおばあちゃん役で出演されてるんですよ。
3: ああ、そうかそうか、
2: うん、で白髪姿、まあ風なんですけども、うんうんうんうん、白髪姿のビジュアル由美かおるさん今までないんですよ、
3: ね、
2: で48年ぶりの映画出演なんですね、
3: 昔ね同棲時代かなんでしたよね、
2: そうですね、うん、だからもうドラマとかは出演されてたんですけど、うん、映画自体は48年ぶりということで、うんうん、あの本当に心よくあのオファーしたんですけども受けていただいて、
3: ね、
2: でそう、あの主題歌も歌って、
3: ね、歌ってくださってるということで、あと佐野史郎さんとかね、あの若葉の柴田理恵さん
2: が、
3: ね、
2: はい、
3: 出てくださってるって、
2: ね、自主映画なんですけども、うん、でもこれだけの方たちがやっぱり、
3: そうですね、
2: やっぱりそのなんだろう、うん、あのプロデュースした楠部さんの思いに、まあ、賛同して皆さんやっぱり出演してくれてるって感じですよね、うん、

0: これどうですか、オファー来た時に脚本は
1: 僕がやってるんですけど、
0: 結構脚本大変じゃなかったですか。
1: そうですね、で、まあ、くすべさんまずなんだろう、でくすべさんもまだ病気になったばっかりなので、うん、これから入院っていうところだったんですよ、うんうん、ですからくすべさんにオファーもらったけど、うん、すごく責任重大で、うん、でくすべさんのなんだろう、お金も使うことになるんですよ、うんうんうん、だからでくすべさんもいつ数ヶ月後にはもしかしたら亡くなるかもしれないという状況だったので、はい、今でも治療してますけども、うん、だからすごく責任重大で、うん、で脚本もですね、まあ、くすべさんが企画なんで、うん、くすべさんの何か原案のものとかを出してもらえればっていう話をしたんですけども、やっぱりもうすぐ治療に入ってしまったんでその時間もなくて、うん、じゃあとりあえず、まあ、どういうのを作りたいのかっていうのだけ聞いてですね、で僕がプロット叩き台みたいなのを書いて、それでこんな感じどうでしょうって、でこういろいろと打ち合わせを重ねて今の脚本になったっていう感じですね。
0: いつも思うんですよ、映画作られる監督さんってやっぱり脚本と絵コンテできないとダメだってよく言われるので、私どっちもできないなっていつも思う。これ一番苦労されると思うんですよね、脚本の部分、
1: で、まあ、僕の企画ではないので、うん、やっぱくすべさんの企画なんで、うん、くすべさんが一番作りたいものを作る、うん、
0: なるほど、
1: まあ、僕はもうオファーされてる監督なんで、うんうんうん、が一番だと思って、まあ、
0: その思いを汲み取ってね、どうそれを落として、落とし込んでいくかっていう、
1: だからやっぱり僕のエゴにはならないように、うん、まあ、くすべさんの思いをこう極力入れるようにしましたね、うん、脚本には。
0: でこれ完成はいつだったんですか。
1: 完成は夏ぐらい、今年の夏、あ、去年の夏ぐらいに一応は完成してますね。
0: で当然ラッシュのところくすべさんもご覧になれたんですか、まあ、治療中とこ
1: れだったんですか。もう対話してますので、うん、編集の段階とかでも、もういろいろと見て確認してってやってきましたね、
0: うんうんうん、で完成したのをご覧になってどのような感想でしたかね。
1: どうなんですかね、まあ、
0: まあ
1: そうです、まあでもやっぱり自分の思い通りのものができたっていうのは思ってくれたとは思いますけどね。
0: ちょっとこう戻るような話ですけど、松本さんは監督になろうと思ったのいつぐらいからですか。
1: 僕はですね、20そこそこ過ぎぐらいですかね、うんうんうん、でもなかなかやっぱりこうできなくて、うん、なんでこの業界に全くルートがなかったので、うん、30過ぎまで全然映画のことやってなかった、
0: うん、
1: 自主映画は一応やってたんですけども、はいはい、でもう30過ぎになってからもう遅いんです、気づくのが、うん、もうしょうがないっつってこの業界に入ろうっていうんで、僕のやっぱりすごく尊敬してる憧れの監督に手紙を書いて、うん、で最初に助監督として使わせていただいて繋がってったって感じですね、
0: うん、まあ私も1回だけちょっと映画出たことあるんですけども、大変ですよね映画。
1: いや、まあそうですね。
0: すごくわかりやすく言うと、
1: はいはい
0: はいはい、ちゃんちゃんじゃないですよね。もうその準備から何から見れて、もう大変な人数の方が動いて作られて、いや大変だなと思って見てましたね。
1: まあそうですね、好きじゃないとやってらないですね。
0: で撮ってよく、夏撮って翌年の秋かなんか公開でした、
1: はいはいはい、
0: うわ時間もかかりますね、先だなと思って、びっくりした思い出なんですけども、
1: はい、かかりますね。
0: やっぱ一番映画撮っていくなんかのご苦労たくさんあると思います、はい、一番いつも頭悩ませるというか苦労するとこどういうところですか。
1: まあ、この自主映画は特になんですけども、やっぱりその作るまでは実はなんとかなるんですよ、うんうん、その先映画館で上映してもらうのがすっごく大変です。もう本当にそれが一番大変ですね。
0: そうですね、
1: じゃ
0: あ逆に今度監督やっててよかったなと思った瞬間は、
1: やっぱり自分がこう書いた脚本とかもう頭の中で想像してた映像がこう形としてできるっていうのがすごくやっぱり嬉しいですよね。
0: ねえ、だって野球の監督と映画の監督って絶対一回やってみたいと思いますからね。
2: 確かに。
0: 本当にね、そんな中で伊藤さんなんか、
2: はい、
0: 昨年の秋ね、
2: はい、
0: 立川名画座と
2: 映
0: 画座終わっちゃったから終わってしまったんですよ。
2: そうなんです、
0: うんうん、
2: 第11回まで続いた、まあ、自主制作映画をこうコンテストするような映画祭があったんですよね、はい、立川名画座通り映画祭というのが、うん、それがそう昨年秋惜しまれつつも閉幕してしまって、うんうん、でもやっぱり立川って映画の街だから、しかも昨年がちょうど100周年だったんですね、映画が、映画館が建って、はいはいはい、だからそれももったいないと思って何か今年中にしたいと思って、で松本監督

0: クトも、うん、他何名か有志の方を募って何かしようというふうに今動いているところなんです、
1: ね。はい、私もねこの立川名画座通り映画祭あの審査員をでね、
0: はい、
1: 3年やらせていただいて、いや本当にねもう見る見るレベル上がるんですよ。
0: うん、
1: 本当にすごかったんですよ、
0: ね、昨年の秋はもう本当シネマシティと木野シネマでも上映ができて、
1: まあね、
0: すごく大きな映画祭になったんですけど、
1: まあ、中村さんもね主催者の大変だったと思いますよ、
0: はい、
1: スタートの時はね、うん、出品作品じゃないから自分たちで作って出したっていう映画祭、はい、こんなに大きくなった、はい、でねちょっともったいない
0: ところがや
1: っぱ
0: りいろい
1: ろね大変なこともありになるんだろうし、は
0: い、
1: そこで今度は伊藤さんが名乗りを上げて
0: 名乗りというか、まあ、たまたま声がかかりまして、まあ、同じことは絶対できないので、はい、私ができる範囲でこう、
1: うん、
0: 皆さんのご協力とか相談しながらみんなでこう小さくても今年中に一つ作って、うん、またそれを成長させていったり、うん、また違う形で誰かがやりますって言ってくれるかもしれないので、
1: ね、今だって伊藤さん、はい、映画の会やってますよね。
0: やってます立川市ね、あの、はい、
1: ね、そんなものから発展する可能性も
0: あるから、はい、
1: ね、ぜひ
0: 頑張ります、
1: 楽しみにしていただきたいと思います、
0: はい、
1: じゃあここで1曲聴いていただいてですねちょっと迂回数バーのコーナーになだれ込んでいこうかなと思ってますね、
0: はい
1: はい、曲はスピッツで春の歌

0: らっしゃいませ、うかいずバーへようこそ。今日はこのコーナー始まって以来でございます。カウンター席にね、立川高校生の伊藤彩子さん、そして映画監督の松本ゆるかさんがお座りでございまして、まあ、ずっと前から座ってるんですけどで今日はですね、なぜお二人ちょっとね残っていただいたかという、まあ、わけがあるわけでございますけども、今日ちょっと映画の話題をね、ちょっと話したくて、ね、監督ね、まずプラダを着た悪魔2っていうのが洋画としてですよ、実写洋画として約1年ぶりに動員ランク1位ということで、ここのとこやっぱり洋画よりね日本の映画の方がね動員数多いじゃないですか、久々にね。
1: そうですね、僕もこのニュースちょうど見ましたやっぱり、だって僕らが二十歳ぐらいの時とかは
0: ちょうど20年前ですね、これ
1: もうねやっぱり洋画がもう独占してたんで、
0: そうね、
1: で日本の映画入るとしたらアニメしか入らないっていう、
0: ね、時代でした、
1: もう低迷時代でしたから、
0: そう、今回ねこれ映画配給会社も力入っててね、アンサーウェイとねメルストロープ呼びましたからね
1: すごいですよね、
0: 相当力入ってるなと思って
1: 僕も、ね、残念ながら見てないんですけど、いや見たいと思ってるんですよ、もう一もすごく面白かったんで、
0: 大傑作じゃないけれど、面白い、一も、もうこの二も両方見ましたけれど、まあメレスルパがうまい、やっぱり、
1: やっぱそうですね、
0: 本当にうまい、つくづくそう思った、
2: 綺麗ですしね、
0: もう70代だと思えない、
1: ね、そうですね、
0: アンハサフェもう40代だもん、さあそれともう一つこっちがねちょっとね監督に話を聞きたいなと思ったのは国宝です、これまあ第1回映画館大賞で大賞含む2冠を取ってるってことなんですが、国宝ね私ねロードショー公開3日目に見てるんですよ、その時全然話題じゃなかったから、でちょっと他に見るもんないなぐらいのつもりで神さんと2人で、なんかで神さん原作読んでたんですよ、で原作とって、まあ面白い長いけどねなんて言って、いやこの映画も長いな、ちょっとトイレ行けるかみたいな話で引き込まれましたね、やっぱり、でこのねまあいろいろねあるんですよ、いろんな意見面白い方いるんだけども、松本さんのこの国宝がこれだけ受けた大きな理由ってどんなところにあると思いますか？
1: なんですかね、僕もでも国宝は最初に公開する前に歌舞伎じゃないですか、だから歌舞伎を今見る人いるかなって正直思ったんですよ、だからこけちゃんじゃないかなっていう気がしてたんですけど、まさかこんなにヒットするとは思わなかったんで、いや制作陣も頑張ったし、どうしてこんなに受けたのかも若い人もちゃんと見てるし、なんでなんですかね、だからもう本当映画って公開してみないと分かんないなって、もう改めて思わされた作品というか、ちょ
0: っ
1: と
0: 面白い、これ松竹じゃないんですよ作って、
1: だ松竹はもううわーと思って
0: たけど歌舞伎の人気すごいわね、まあ確かにじゃないけど、まあ松竹にとってはまあこっちやってた方が儲かったかもしれないけど、まあ歌舞伎の方に動員数増えてるんで、それはそれでね良かったと思うんですけど、伊藤さんご覧になりました？
2: これ見ました、これ 2,3 回見に行ってて、
0: やっぱりうちの奥さんも見てる、
2: やっぱり映像がねすごい綺麗なんですよ、で1回見るともう1回見たいって思って、それもあるんだと思います。

0: ます。 1.5 倍みたいな、同じ人が2回見てるっていうのもあると思って、はいはい、
1: リピーターが多いですね、はい、
2: そうね、だ2度3度見るとあここがこうだったのかっていうのがまた分かるんですよね。
0: そうなんです、あそういうことかっていうのが分かってきて、あとやっぱ原作を読んでる人はちょっとあの批判的な感じで見る人もいますけど、
2: あの重要人物が全部カットされてる、
0: はい、そうそうそうでもそりゃしょうがないよって思って、
2: ただやっぱり3時間20分だったかな、収めるのもあれ本当にやったら十何時間ぐらいだ
0: と思います。
2: 収まないって
0: 本当に難しいです。
1: 原作見てないけど、
2: あれもう、あー、泣く泣く全部カットしたんじゃないかなっていうぐらい、ただの主演の2人のね、頑張りも、
0: そう、それも大きいと思います。
2: もちろんその歌舞伎通の人からすればね、いやいやいやちょっとさって思うとかあるんだろうけど、僕はもう正直なあの2人の努力には感動しましたね、はい、それは違うよね、歌舞伎役者じゃないんだから、生まれてからずっと歌舞伎見て育った子たちと違うからね、でも1年半にわたってね頑張り続けた努力っていうのが、やっぱ伝わったのかな、まあ今東大切ったの美男子2人だし、
0: ね、そうですね、
1: いやすごいですよね、そうそうたるメンバーですからね、はい、しかもね
0: 子役の子もね素晴らしかったと思います。
2: あの2人もすごくいいんですよ、
0: すごかったです。
2: そういう意味で私も映画大好きなんで、はい、一番見せた時は年間200本ぐらい見せた時なんで大好きなんだけど、やっぱりこうやって復活してくれたのはすごく嬉しくて、
0: 日本映画が元気なのが本当に私も嬉しいです。
2: なんか監督おっしゃるように、アニメがやっぱり稼ぎどころになってるんで、はい、まあそれはいいんだけど、やっぱりこうね
1: 実写の ね
2: いい映画を見て、はい、ね、見てもらいたい。
1: しかも歌舞伎がこれだけね、ヒットしたっていうのはやっぱりすごいいいことですよね。
2: やっぱりどっかね日本の人の DNA の中に刷り込まれてるんだろうと思うんですよね、そういう文化っていうものに対して、なのでまあこれからも皆さんぜひ映画館に行って映画をご覧いただきたい、
1: そうですね、はい、
2: じゃあここで一曲皆さんにお聴きいただきたいと思います。エゴラッピンでライトオンシャワー。

0: さあ今日のあなたの運勢はどうなんでしょうか。ミスターシューが生まれた月ごとに今日の運勢やワンポイントアドバイスをしてくれますよ。今日5月13日水曜日、あなたの運勢でございます。まずは1月生まれのあなたです。情報を手に入れ波に乗っている日ですよ。乗ってけ乗ってけですよ。2月生まれのあなたです。誘惑を強い意志で断ち切ろうとする日です。はい、しっかり断ち切ってください。そして今日のディレクターのケイちゃんを含めた3月生まれのあなたです。はい、失恋の暗示が出ている日ですって。
1: 別に恋してない。
0: 大丈夫だね、してなきゃね。はいはい。4月生まれのあなたです。相手に思いを押し付けようとする日ですよ。ダメだよ、あんまり押し付けちゃ。5月生まれのあなたです。目先のことにとらわれすぎてちょっとヒステリックになっている日です。落ち着いて落ち着いて。6月生まれのあなたです。焦って大切なものを失う危険のある日ですよ。なくならないように気をつけなくちゃね。そして私を含めた7月生まれのあなたです。人の意見をきちんと聞き入れることをすべきです。いや、してますしてますって自分では思ってるけどね。8月生まれのあなたです。準備が整い出発できる日ですよ。出発進行。9月生まれのあなたです。周りより有利な立場にいる日ですよ。はい、これね、利用しない手はないですよ。さあ、そして今日ゲストにおいでいただいた松本監督を含めた10月生まれのあなたです。片思いや交渉ごとの決裂の暗示がある日です。あ、今日交渉しない
2: 方がいい。しませんしません。
0: 11月生まれのあなたです。突然の中断が起こる暗示が出ている日ですよ。ちょっと覚悟した方がいいかも。そしてもう一人のゲスト、伊藤さんを含めた12月生まれのあなたです。残したものの大切さに気づけた日ですよ。何を残したんでしょうか。
3: 意味深ですね。
0: 意味深ですね。はい。さあ、信じるも信じないもあなた次第です。以上、ミスターシューのタロット占いでした。さあ、今日のラストナンバーとなります。ファムファタールで安眠スイミング。

0: 午前10時からお送りしてまいりました向井社長のブランニューデー、いかがでしたでしょうか。さあ今日はね、愛犬の日ということで可愛い犬のお話とかね、送っていただいてるわけでございますけどね、あのアンケートやっぱり調子悪そうでね、入ってこないですね。元気な犬と優しい犬が1票ずつしかないということでね、どこもなかなか X の今このアンケートうまく動いてないようです。アンケートご参加の方ありがとうございました。さあそして石川県はマクモちゃんからメッセージいただきました。慢性疲労が取れずもうお手上げな今日この頃です。ついに膝が動かないか立てないことが増え始めて頭を抱えてる。大丈夫マクモちゃんね、お大事になさってくださいね。あんまり無理しないようにね。はい、ありがとうございます。そして萩沢さん、いつもありがとうございます。犬と私ですが、犬と人の付き合いは日本で言えば縄文時代以前からだそうです。あ、そうなんだ。死んだ後も丁寧に埋葬されていたそうですよ。我が家にはドイツ犬ワイマラナーがいます。あ、結構大型犬ですよね。8歳、最近は前ほど動きが緩やかで時間があれば寝ています。それでも帰ると体調が悪くても玄関まで顔を見せに来ます。可愛いですよ、癒されてますよ。その通りですよね、大型犬も可愛いよね。はい、ありがとうございます。さあ今日はスタジオにね、立川広告社の伊藤彩子さんとね、映画監督の松本ゆるぐさんにおいでいただいたんですけどもね、松本監督の作品、
1: はい、
0: 小春日和、
1: はい、
0: こちらがまず関西で先行労働省で、
1: はい、
0: 東京では5月29日東京池袋シネマロサで労働省会、その後ね順次労働省
1: 会なんです
0: が、
1: はい、
0: なんか由美かおるさんの舞台挨拶ですか。
1: 東京の30日ですね、土曜日に、多分昼間の会になると思うんですけども、ね、登壇されますので、ね、ぜひぜひ来ていただけると。
0: もう由美かおるさんといえばね、水戸黄門でございます、
1: はい、
2: ニューヨークシーンが、
1: 今75歳ですけど
0: で体型全く
1: 変わってないんですよ
0: 実際こう会ってみていかがでしたか。
1: もう本当にスラッとして背筋ピンとしてですね、うん、もうシャキシャキとしてもう本当にお元気で、もう今でも綺麗な、ね、本当にもう変わってないなって分かりますよ。
0: だって松本監督がもう生まれた時からもう知ってます
1: よね。もうそうです、もちろんもちろんですよ
0: ねえ、ええ、あと柴田理恵さんとか佐野史郎さんも出てて、佐野さんはどうですか。
1: 佐野さん、僕チームバチスタの栄光という作品で僕助監督の時のお世話になったんですよ。だからお久しぶりですって、ね、もう最高の演技をしていただきました。
0: そうですね、はい、あと母の柴田さんも面白い

0: からね。
1: いやそうですね、今回のお笑い担当でもありますので
0: 、お笑い担当、ぜひ小春日和皆さんご覧になっていただきたいと思います、はい、さあそして立川考古所の伊藤さん、
2: はい、
0: さあこれから映画祭どうしましょう。
2: はい、みんなのあのいろんなね、こんなにやったらいいんじゃないかっていうご意見もいただきたいと思いますし、うんうん、あと松本監督のこういう映画もね、立川で上映、
0: う
2: ん、本当は立川の方なので、立川で上映できたらなと思うので、皆さんが、ね、ぜひぜひ、あの見に行って話題になれば、ね、それが叶うんじゃないかなと思うので、
0: ちょっとシネマシティに言おうかな、
2: お願いします
0: 本当にちょっとやりなよ
2: 一声儲け
0: るあ、そんなことないね、そんなことないですね、わかりました、はい、ね、今日最後までお付き合いいただきましてありがとうございました。さあこの後12時からは FM 立川第2スタジオからの生放送、今日は大山美香さん担当のプレスが始まりますよ。美香ちゃんよろしくお願いしますね。それではまた明日午前10時にお耳にかかりましょう。ここまでのお相手はしゃべる CEO 私鵜飼和義でした。そして伊藤さん、ね、松本さん、今日最後までありがとうございました。
2: ありがとうございました。
0: この後も FM 立川でお楽しみください。それでは皆さん、さよなら。

0: FM 立川防犯インフォメーション。今回は特殊詐欺の被害防止について、警視庁立川警察署特殊詐欺対策担当の室田さんにお話を伺います。室田さん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。今回はサポート詐欺の手口についてお話しします。
0: サポート詐欺ですか。どんな手口なのか詳しく教えてください。
1: はい、パソコンでインターネットを利用中に突然パソコンがウイルスに感染しています、サポートが必要な場合はすぐに連絡してくださいという嘘の警告画面の表示と警告音により不安を煽り、記載された電話番号に電話をかけさせ、サポート名目で金銭を騙し取ったり遠隔操作ソフトをインストールさせたりする手口です。
0: 突然警告画面や警告音が発生したら、利用者は焦ってしまい、表示されている電話番号に電話をかけてしまいますよね。
1: はい、それが犯人の狙いです。偽の警告画面に記載されているサポート窓口に電話をかけると犯人とつながり、パソコンのウイルスを除去する必要がある、今後ウイルスに感染しないようにサポート契約が必要などと有料のサポート契約を勧められます。またセキュリティソフトと装って遠隔操作ソフトなどのインストールを促され、インストールしてしまうとアカウントを乗っ取られ不正送金などの被害に遭う恐れがあります。
0: もしパソコンを使用中に警告画面が出てきた場合は、具体的に何をすればいいですか？
1: はい、まず偽のセキュリティ警告画面が表示された場合は警告画面を閉じて終了させてください。警告画面は全画面表示になっています。終了方法はキーボードの左上のエスケープキーを長押しし、ブラウザの×をクリックして画面を閉じます。警告画面を閉じる方法がわからない場合は、パソコンを再起動すると偽のセキュリティ警告画面を閉じることができます。また偽の警告画面に表示されている電話番号に絶対に電話をしないでください。犯人の指示でアプリやソフトウェアをダウンロードインストールもしないでください。インストールをしてしまった場合、ネットワークから切断してウイルスチェックを行い、アプリなどをアンインストールしてください。可能であれば初期化を行ってパスワードを変更してください。対応方法は警視庁ホームページにも記載していますのでご確認ください。もしサポート詐欺の被害に遭ってしまった場合は、すぐに最寄りの警察署へ相談してください。
0: 偽の警告画面が出たら慌てずに、偽のセキュリティ画面の指示に絶対従わないことが大切ですね。皆さんも大切な財産を守るために、できることから対策して被害に遭わないように気をつけましょう。今回

0: は警視庁立川警察署特殊詐欺対策担当の室田さんにお話を伺いました。室田さん、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: 歌歌手三條ひろみがお送りするニューハートフルソング。演歌歌謡曲で活躍している方をゲストに招いて、楽しいトークであなたのハートを温めます。毎週水曜日夜10時から、楽しいひとときを過ごしましょう。
1: 野村、あなたが思い描く豊かさは何ですか？野村証券はグループならではの付加価値を提供し、金融資本市場の力で世界とともに挑戦し、豊かな社会を実現します。明日へと続く未来のために、野村。
2: すべての人に笑顔を、タチヒホールディングスが正午をお知らせします。
3: FM 立川。

皆さんこんにちは、大山美香です。5月13日水曜日、時刻は正午を回りました。地域密着情報番組プレッセ立川多摩地域情報局スタートです。元気ですか？この1週間何をして過ごされていましたか？今日は朝からね、お天気のいい立川です。天気がいいだけで気分も上がりますよね。テンション上げ上げで今日もお届けしていきます。そう、あのね、今日このスタジオに来るまでの間、コンビニに寄って昼食を買ってここに来るんですけど、店員さんがね、私の今日着ている T シャツを見て、やだ、モンチッチかわいいって言ってくださったんですよ。えっと思って、あ、モンチッチお好きですかって聞いたら、好きよ、好きに決まってるじゃない、昔私あのカゴの中にモンチッチ入れて育ててたわよっていう育ててたっていうねワードが出てきて、2人でケラケラワードで笑いながらおにぎりを買ったんですけれども、いや、なんかさ、最近こうチェーン店がね増えてきて、こうした店員さんとのこうさりげない何気ないコミュニケーションって取る機会がぐっと減ってると思うんですよ。私がちっちゃい時なんかはね、商店街が近くにあったりとか、駄菓子屋さんのねおじいちゃんおばちゃんと何気ない会話をしたりとか、あ、どこそこのお姉ちゃん何してるとかさ、そんな会話があったりしたんですけれども、いや、やっぱりね、こうした店員さんとの何気ない会話って心が温まるなーなんて感じた朝でした。ほっこりした。ちなみにあのユニクロのモンチッチ T シャツを今日着ております。そういったね、そうした情報も店員さんにあのお渡ししました。今これユニクロでコラボしてるんですよみたいな大人用と子供用があるからよかったら見てみてくださいみたいなね話をしたりして、はい、心が温まりました。ということで、このハッピーをあなたにも届けていきたいと思います。立川多摩地域の情報を音楽とともにお送りする地域密着情報番組プレッセ、正午から午後1時50分まで FM 立川本社第2スタジオより生放送でお届けしていきます。それではお昼のひとときを共に過ごしていきましょう。

オープニングナンバーをお届けしたのはバックストリートボーイズでストレートスルーマイハートでした。立川多摩地域の情報を音楽とともにお送りする地域密着情報番組プレッセ立川多摩地域情報局、本日の番組メニューをご紹介します。この後12時13分頃からは立川多摩エリアインフォメーション、今日は立川一体音楽祭り開催のお知らせ、そして多摩市からはサンリオピューロランド35年の歩みと多摩センターの未来と題した講演会開催のお知らせ2本お届けいたします。続けて共同通信ニュース、22分頃からは気象情報をお伝えします。1時からは立川消防情報、1時10分頃からは再び立川多摩エリアインフォメーション共同通信ニュース、1時20分頃からは多摩知りたい、今日は神代植物公園春のバラフェスタ開催のお知らせをお届けいたします。そして1時30分からはピックアップアーティストのコーナー、今日はパフィーをピックアップ、お楽しみに。さて番組ではあなたからのメッセージを随時募集中。大山のおでこにできたニキビ治らないのはなんでだということで治る方法、ニキビを早く治す方法などあればぜひ教えていただきたいということと、最近手放したものは何ですかというテーマで、メッセージを募りたいと思います。手放したものでもいいです、癖でもいいです、ことでもいいです、何でも OK、 手放した話を今日は募集したいと思います。私は今すぐにおでこのニキビを手放したい。なんでだ、処方薬塗ってるんですよ。べなんだったかな、べべなんちゃらっていう処方薬、カタカナ3文字のやつね、塗ったりしてるんですけど、ノックノック治らなくって、いい加減治したくてさ、ぜひニキビ情報もお待ちしておりますし、最近手放したもののお話もお待ちしております。

いますし、母の日なんかしました？ね、この間母の日でしたね、5月10日日曜日。私何もしてないのよ、聞いてるかなラジオ、母いつもありがとうね、ちょっと伝えてみたりとか、ぜひあの母の日伝え忘れたのでラジオでうちの母に伝えてもらえませんかっていうようなメッセージでも結構です。何でもお気軽にお寄せください。メールは E メールアドレスまで送ってください。プレッセアットマーク FM844.co.jp PRESSE アットマーク FM844.co.jp まで、あなたからのメッセージ首を長くしてお待ちしています。

0: Tachikawa Tama Area Information。
1: 時刻は12時13分を回りまして14分になりました。はい、ということでここからは立川多摩エリアインフォメーション、立川多摩地域の情報やお知らせをお送りします。まずは立川一体音楽祭り開催のお知らせです。立川市内の広場、お店などの協力を経て店頭などで一斉にライブを行うことで街一体に音楽をあふれさせ、街全体ににぎわいを与える、出演者観客が一体となって作り上げるイベントとなっています。音楽やダンスなどさまざまなジャンルのおよそ220組の出演者がパフォーマンスを披露します。街歩きをしながら演奏を楽しめるということで、出演者スタッフ観客が一体となり街中が音楽であふれる2日間、ぜひ足を運んでみてはいかがでしょうか。日時は5月23日土曜日、24日日曜日の2日間、午前10時30分から午後6時までの予定です。会場は立川市内13会場で開催予定。屋外会場は好天の場合は中止、小雨欠航です。出演スケジュールなど場所など詳しい情報は立川一体音楽祭りの公式ホームページをご確認ください。次に多摩市からです。サンリオピューロランド35年の歩みと多摩センターの未来と題した講演会を開催します。開業35周年の歩みを振り返り、サンリオエンターテインメント社員が描く多摩センターの新たな未来と展望テーマに講演会が行われます。開催日時は6月6日土曜日、午後2時から午後4時までです。場所はココリア多摩センター7階ココリアホール。申し込みが必須となります。定員は申し込み順で40名。お申し込みは多摩市の公式ホームページをご確認ください。以上、立川多摩エリアインフォメーションをお送りしました。
0: ニュース。

FM 立川共同通信ニュースです。この時間までに入ったニュースをお伝えします。アメリカのトランプ大統領は12日、2期目初となる中国訪問のためワシントン郊外の空軍基地を出発しました。イラン産の石油の主要輸入国である中国の習近平国家主席とは素晴らしい関係だと強調した一方、イランとの戦闘終結に向け中国の助けは必要ないとも述べました。イラン寄りの立場を取らないよう牽制した形です。政府は旧姓の通称使用の拡大に関する法案について今の国会への提出を見送る方向で調整に入りました。法案の審議が見込まれる衆議院と参議院の内閣委員会は、日本国旗を傷つける行為を罰する日本国国章損壊罪を創設する法案などの審議も想定されているため、日程が窮屈だと判断しました。財務省が発表した昨年度の国際収支速報によりますと、海外との物やサービス、投資の取引状況を示す経常収支の黒字額が前の年度と比べて 15.0% プラスの34兆5218億円となりました。比較可能な1985年以降過去最大を3年連続で更新しました。以上、 FM 立川共同通信ニュースをお伝えしました。

0: 送りしたのはミッシェルガンエレファントでトカゲでした。
1: Weather information.
0: 気象庁予報部午前11時発表の気象情報をお伝えします。はじめに概況です。関東甲信地方は晴れや曇りで、伊豆諸島では雨や雷雨となっているところがあります。今日13日は高気圧に緩やかに覆われますが、上空の寒気や湿った空気の影響を受ける見込みです。このため曇りや晴れで雨や雷雨となるところがあり、激しく降るところがあるでしょう。明日14日は高気圧に緩やかに覆われますが、上空の寒気や湿った空気の影響を受ける見込みです。このため曇りや晴れで雨や雷雨となるところがあるでしょう。次に東京地方の予報です。今日13日は南の風、晴れ、夕方から曇り、ところにより夕方から夜の初め頃雨で、雷を伴い激しく降るところがあるでしょう。降水確率は1日を通して 30%、 日中の最高気温は27度の予報です。明日14日は北の風のち南東の風、曇り、昼前まで時々

晴れ、ところにより昼過ぎから雨で雷を伴うところがあるでしょう。降水確率は未明から昼前まで 10%、 昼過ぎから夜中まで 30%、 朝の最低気温は17度、日中の最高気温は25度の予報です。以上、気象情報をお伝えしました。お送りする曲は安室奈美恵でネバーエンド。

0: 立川市に約98万平方メートルの土地を所有するデベロッパーの立飛グループ。立川と共に歩む企業として、地域で一番愛される企業を目指し、立飛グループは不動産開発を通して地域社会の発展に貢献してまいります。
1: 毎週土曜午後1時はフライトオンサタデー。 80s 洋楽や懐かしい邦楽など、心地よいフライトをお楽しみください。2時間のライブオンエア。お相手は当機のパイロットズッピーことズシーひてつくです。
2: Departing on Saturday。

時刻は12時30分を回りました。地域密着情報番組プレセ立川多摩地域情報局お届け中です。いやいやいやいや、ゴールデンウィークも終わりまして、母の日も終わりまして、これから何を楽しみに生きていけばいいのでしょうか。しかも6月は祝日がないときた。次の夏休みまでまだまだ時間はあるということで、このお時間は、6月を元気に乗り切るためにお腹も心も満たされるお出かけ情報をお伝えしていきたいと思います。ねえ、梅雨もやってくるでしょうけれども、元気に過ごすためにはね、美味しいものを食べるのが一番だと思うんです。まず1軒目ご紹介したいのが立川グリーンスプリングスでがっつりお肉を堪能するのはいかがでしょうか。あのドイツビールのお店シュマッツが、手掛けているところなんですけれども、立川グリーンスプリングスにね、なんとオープンしたんですよ。4月14日にニューオープンということで、もうねおよそ1ヶ月経つわけなんですが、もうねもしかしたら行かれたという方もねいらっしゃるかもしれません。今日はこのザ・パークサイドグリル by シュマッツをご紹介したいと思います。シュマッツというのはですね、ドイツ出身の創業者が日本で出店したクラフトビールレストランなんです。本場ドイツビールをもっとカジュアルに楽しめるお店として、オリジナル醸造のクラフトビールやソーセージ、ジャーマンフードを看板メニューに全国で、現在で30店舗以上展開しているということなんです。実は私もね、下北沢だったかな、他店に行ったことがありまして、クラフトビールが美味しいのはもちろんなんですけれども、お料理も本当にどれも美味しくてお酒進む。ただやっぱりね、クラフトビールのねお店ってなると、ファミリーで行くのはちょっと気が引けるかなと。ね、お酒を飲む場所、楽しむ場所という感じだったので、他店だと結構ね子供連れはなかなか難しいかな、まあ、大人同士で友達とっていう雰囲気っていうね、そのお店が多い中、なんとシュマッツの新業態となるこのグリーンスプリングス店は、日常に寄り添う店をコンセプトにされておりまして、従来のビアダイニング型ではなく、グリル料理を強化したレストランとしてターゲットをファミリー層まで広げているんですって。なのでお子様連れでもとっても入りやすい店内になっています。場所はサンサンロードに面した1階区画、ね、グリーンスプリングスの1階サンサンロードに面しております。あの席数は店内が76席、広々としてますよね。でね、驚くのはテラス席がなんと12席もあるんですよ。12席たっぷりありますよね。これからの季

0: 節っていうか今の季節、お外でクラフトビールなんて最高じゃないですか。でしかもテラス席はペット同伴にも対応ということで、ワンちゃんを連れてね、テラス席でクラフトビールなんて最高の時間を過ごすことができるんです。メニューはステーキフリットをはじめ、ソーセージ、旬野菜のローストなどのグリル料理を用意。ランチタイムはグリル料理のほか、パスタやコース料理などもねあるということです。ぜひね、緑が豊かなサンサンロード、とっても気持ちいいです。今ね、新緑の季節で心地がいいですよね。綺麗な緑をめでながら美味しいお料理に舌包みを打つなんて最高な時間を過ごしてみてはいかがでしょうか。6月祝日ありません。何を頼りに生きていこうかと考えているあなた、ご自身へのご褒美にシュマッツのクラフトビール、そして美味しいグリル料理はいかがでしょうか。ご家族でも行きやすいロケーションとなっております。詳しい情報はシュマッツの公式ホームページご覧ください。以上、お出かけ情報でした。
1: I'm the operator with my pocket calculator.
0: ドイツといえばこれでしょう。クラフトワークでポケットカリキュレーター。

0: You're listening to 84.4 FM Chechikawa.
1: クラフトビールを片手にクラフトワークを聞く。いいね。さあ次。いやーもっとホテルとか高級なところでのんびりゆったりアフタヌーンティーとかしたいななんと思っているあなたに、なんと6月1日よりマンゴーを感じるひととき、アフタヌーンティー&アンサンブルと題しまして、空のホテルにあります第一のレストランにて和のアフタヌーンティーが開催されます。優雅なひとときを空のホテル、アフタヌーンティーいいんじゃないでしょうか。第一のレストランでぜひ味わってください。今回はなんと初夏を彩る期間限定メニューということで、マンゴーアフタヌーンティーです。6月1日月曜日から8月7日金曜日まで開催されるということです。あのデザートはフレッシュな国産マンゴーの濃厚な甘みとパッションフルーツの酸っぱさのバランスが魅力的だということで、国産マンゴーがね食べられるんですって。なかなかいいんじゃないでしょうか。見た目にも涼やかな初夏らしいビジュアルにも注目が集まっています。セイボリーではあの地元立川産野菜を使ったサラダ、海鮮ハンバーガー、スペアリブやエビ料理などボリューム感のあるメニューに加え、立川の食材を生かしたラインナップで、甘いだけでなく香りや食感のコントラストも楽しめる90分制のアフタヌーンティーになっているということです、ね、陽光をまとった完熟マンゴーのとろける甘みと香りに包まれる夏のひとときをお届けしますということで、ぜひね皆さんちょっと優雅な時間を過ごしたいという方は行かれてみてはいかがですか。乾杯のドリンクはマンゴーのスプリッツァーをご用意で、一緒にご提供する茶葉は空のホテルオリジナルのブレンドティーになっているということです。気になるお値段ですが、なんと税込み6930円でのご奉仕アフタヌーンティーです。これを高いと思うか安いと思うか、ちょっと私にとっては贅沢な価格帯だけれども、手が出ないわけではなさそうじゃない、頑張れば出せるみたいな。空のホテルです。優雅です。ロケーションもバッチリです。いつも以上にちょっとおしゃれをしてね、アフタヌーンティーを大好きな人と共に楽しむ贅沢な時間、いいんじゃないですか。ご提供時間は午後1時から午後4時まで、ラストオーダーは午後3時となっております。ご予約時間から90分間の利用ね、えいいと思うよ。国産マンゴー食べたいじゃないですか。ご予約など詳しい情報は空のホテルのね公式ホームページをご確認ください。さあ美味しいものを食べて6月乗り切っていきましょう。これでしょ、中原芽衣子で君たちキウイパパイヤマンゴーだね。

0: You're listening to 84.4 FM Chechikawa.
1: 時刻は12時46分を回っております。さあ今日の募集テーマ、最近手放したものをテーマに募集中です。手放したもの、手放したこと、手放した考え、手放したいニキビ、手放したい悪い癖など、何でも結構です。ぜひぜひメッセージお寄せください。メッセージは E メールアドレスまで、プレセアットマーク FM844.co.jp、 PRESSE アットマーク FM844.co.jp まで、あなたからのメッセージ待ってますよ。いただいているメッセージご紹介します。ラジオネームポチさんです。ミカさんこんにちは。こんにちは。最近手放したものですか。もので言えばママチャリです。我が家はスーパーなどすぐ近くにあるので歩いて行けるんですが、唯一100円ショップだけは歩くと1時間ぐらいかかるので自転車を買ったんです。でもしばらくしたら近くに100円ショップができたので自転車を乗ることがなくなりました。新しい自転車なのでカバーを買ってかけて放置、2年でカバーが破れました。新しいカバーを買ってもまた破れるし、管理も大変なので市の粗大ごみに申し込みして1350円で手放しました。カバー代より安いしすっきりしました。あとはもう長年人生を重ねてきたので心の中で嫌だと思うことは手放しました。心が喜ぶように残りの人生は生きていきますといただきました。素敵な心構え、いいですね。自転車手放しましたか。まあね、歩いていける範囲にねショップなどがあればそこまで乗る機会も減ってくるかなと思いますね。交通事故に遭うね可能性なんかも考えたら手放すという選択肢も悪くないですよね。あと自転車カバーってなんであんなにすぐ破れるんですかね。うちもね買ってすぐに破れちゃって、

でちょっと穴開くとそこからは一気にバリバリバリバリどんどん穴が広がっていくじゃない。あ、我が家も電動自転車ですけれどもカバーかけずに放置されています。そろそろもうこの自転車も手放すのもいいのかなと思ってね。子供を乗せ用の自転車って後ろに小学生以下の、あ、小学生以下じゃおかしいか、未満っていうのかな、未就学児しか乗せちゃいけないんですよね。もううちの子小学4年生なので絶対乗せることもないですし、そろそろ私も自転車手放そうかななんて思ってます。ポーチさんメッセージありがとうございますね。心が喜ぶことをこれからもどんどん行っていってください。さあということでメッセージまだまだ募集中です。今日は手放したいこと、もの、考え方などなど募集しております。ぜひねお寄せくださいね。ゴールデンウィークもありましたし断捨離しましたよなんていう方も多いかもしれないですね。ずっと置きっぱなし、今ね私ね手放してないけど手放したいものいっぱいあるわ。あの使わなくなったパソコン、あれ初期化しないといけないじゃない、設定がよくわからなくって家にね2台ぐらい放置してる。まあ、1台は最近までね使っていたものなのであれなんですが、もう1台はね本当もう15年近く放置してる。でしかももうそのパソコンさ初期化する前にあのケーブルがなくなっちゃったんよ、充電ケーブル。だからもうさどうすることもできなくって、どうしたらいいの、棺桶に一緒に入れてもらわなきゃいけない。もう捨て方がわからなくってずっとね家にあるんですけれども、はい、ということであなたが今手放したもの、私のように手放したいとねいうものでも結構です。手放したもの、手放したいものぜひ教えてください。まだまだあなたからのメッセージ募集中です。お送りするのはゴーバンズで会いに来て I need you。

0: FM 立川防犯インフォメーション。今回は特殊詐欺の被害防止について、警視庁立川警察署特殊詐欺対策担当の室田さんにお話を伺います。室田さん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。今回はサポート詐欺の手口についてお話しします。
0: サポート詐欺ですか。どんな手口なのか詳しく教えてください。
1: はい、パソコンでインターネットを利用中に突然パソコンがウイルスに感染しています、サポートが必要な場合はすぐに連絡してくださいという嘘の警告画面の表示と警告音により不安を煽り、記載された電話番号に電話をかけさせ、サポート名目で金銭を騙し取ったり遠隔操作ソフトをインストールさせたりする手口です。
0: 突然警告画面や警告音が発生したら、利用者は焦ってしまい、表示されている電話番号に電話をかけてしまいますよね。
1: はい、それが犯人の狙いです。偽の警告画面に記載されているサポート窓口に電話をかけると犯人とつながり、パソコンのウイルスを除去する必要がある、今後ウイルスに感染しないようにサポート契約が必要などと有料のサポート契約を勧められます。またセキュリティソフトと装って遠隔操作ソフトなどのインストールを促され、インストールしてしまうとアカウントを乗っ取られ、不正送金などの被害に遭う恐れがあります。
0: もしパソコンを使用中に警告画面が出てきた場合は、具体的に何をすればいいですか？
1: はい、まず偽のセキュリティ警告画面が表示された場合は、警告画面を閉じて終了させてください。警告画面は全画面表示になっています。終了方法はキーボードの左上のエスケープキーを長押しし、ブラウザの×をクリックして画面を閉じます。警告画面を閉じる方法がわからない場合は、パソコンを再起動すると偽のセキュリティ警告画面を閉じることができます。また偽の警告画面に表示されている電話番号に絶対に電話をしないでください。犯人の指示でアプリやソフトウェアをダウンロード、インストールもしないでください。インストールをしてしまった場合、ネットワークから切断してウイルスチェックを行い、アプリなどをアンインストールしてください。可能であれば初期化を行ってパスワードを変更してください。対応方法は警視庁ホームページにも記載していますのでご確認ください。もしサポート詐欺の被害に遭ってしまった場合は、すぐに最寄りの警察署へ相談してください。
0: 偽の警告画面が出たら慌てずに、偽のセキュリティ画面の指示に絶対従わないことが大切ですね。皆さんも大切な財産を守るために、できることから対策して被害に遭わないように気をつけましょう。今回は

0: 警視庁立川警察署特殊詐欺対策担当の室田さんにお話を伺いました。室田さん、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: 吉田健太です。
1: 川瀬優子です。
2: ナイトールです。
1: 毎週金曜夜10時からナイトールの新夜更かし袋
2: 放送中。
1: コンビニの商品を食べ比べたり映画を熱く語ったりしています。
0: 毎週金曜夜10時ナイトールの新夜更かし袋
2: 聞いてね。
3: イオンモール武蔵村山はおかげさまで開業20周年を迎えることができました。これからも私たちは皆様のライフスタイルがさらに豊かで楽しいものになるようお手伝いをしてまいります。いつもあなたのそばにイオンモール武蔵村山。

時刻は午後1時になりました。地域密着情報番組プレッセ立川多摩地域情報局、5月13日水曜日、本日は大山みかんが午後1時50分まで生放送でお届けしております。残りあと50分、どうぞお付き合いください。坂本花織選手引退会見ね、今日するっていう話はしてたんですけれども、結婚発表したの？おめでとうございます。フィギュアスケート女子でね、2月ミラノコルティナ冬季オリンピック銀メダルを獲得するなどね、目覚ましい活躍で、でね、もうキャラクター的にもすごい笑顔でさ、チャーミングでさ、ムードメーカーでさ、ほんと素敵な方ですよね。私も大好きなんですけれども、ご結婚されたということで、おめでたい話題が舞い込みました。いいねいいね、結婚ですってよね。え、一般男性ですって？本当に一般人なのかい？なんていうね、そんな疑問もありますが、いや素敵な家庭を築いてほしいと思います。幸せお届け。さあ、ということで1時台初めは立川消防情報からお伝えします。昨日の立川消防署管内の災害状況についてお伝えします。昨日火災はありませんでした。今年になって昨日までの立川消防署管内の火災件数は32件、燃えた面積の合計は307平方メートルです。次に救急の状況です。昨日の救急出場件数は36件でした。今年になって昨日までの救急出場件数は6005件となっています。さて、本日は都民の皆さんへのお願いということで、救急車の適時適切な利用にご協力をと呼びかけられています。救急出場件数は令和3年以降急増しています。東京消防庁管内の令和6年中の救急出場件数は93万5373件でした。これは救急車が1日平均2501件、35秒に1回の割合で出場したことになります。東京消防庁管内には275台の救急車があります。出場件数が増加すると現場から遠い救急車が出場することが増え、1分1秒争う現場への到着が遅れる恐れがあります。令和元年と比較して、出場から現場に到着する平均時間が2分24秒延伸しています。令和6年における軽症者数は、これは42万1709人で、搬送人員の 52.8% を占めています。軽症者数は令和3年以降増加しているということなんです。救急車を必要な人が必要な時に安心して利用できるよう、適時適切な利用にご協力ください。万が一救急車を呼ぼうか迷った時は、診察可能な病院がわからないなどの場合は、東京消防庁救急相談センターシャープ7119をご利用ください。以上、立川消防情報を

時刻は1時4分を回っております。さあここからもあなたとつながる時間、ラジオネームまこもぐみさんからいただきました。ミカエル購入ワンタンメンあ、これコンチチか、コンチチワンタンメン、ネバーエンネバーエン、小室さんに作曲依頼した小渕総理が浮かんだわ。新しい言語は平成です。パシャパシャパシャパシャパシャメッセージテーマ、この夏ニキビ見せビキニで渚のシンデレラ、うん、手放したものね。古くなった国旗手放したら国旗既存在になるかしら。日の丸弁当を食べても放置してカビさせても国旗既存在になるかしら。お弁当大丈夫やと思う。あ、特にないから手羽先とか名古屋グルメの話でいいって、全然関係ないけどいいよ。なぜ手羽先がうまいのか、そりゃ三河湾の温厚な気候が味噌、醤油、酢、みりん、ケチャップ、日本有数の調味料工業地帯だからよ。その中でも特に私が使うのが三河みりん、つけて味噌、かけて味噌、すがきやだしつゆ、この3つですね。例えば冷やし中華、すがきやだしつゆとレモン汁とごま油だけで、てんてんてんてんてん、あんパソコンって話飛びすぎちょっと待ってね、精査しよう。とりあえずこの冷やし中華はすがきやのだしつゆとレモン汁とごま油だけで絶品だよっちゅうことでしょ、きっとね。美味しそうだもん。なんかもうこの字面見ているだけでもよだれが出そう。でパソコン初期化っていうか、データを消したいって話、そう、中に入ってるデータを消したいという話をしました。消さなきゃ我が国の存亡に関わるような各国政府が狙っているデータが入っているのか。 AC アダプタなかったらハードディスクや SSD 取り出して、そんなん入ってるかわからへん。他の生きとるパソコンにつないでコマンドで意味ない乱数3回上書きするけど、ここまで聞いてわからんかったらデータ消去は諦め、普通に自治体の特定家電回収で無料引き取りしてもらえばいいと思いますとアドバイスいただきました。ありがとうございます。いやもうね、国家政府が狙っているようなあのデータが入ってんのよ、私のパソコンに。例えば大山美香のすっぴん写真とか誰も興味ないと思いますけど、なんか写真系がねいっぱいあるんでね、個人情報流出じゃん、そんなの。それね全部消してからって思ってるんですけど、どうしよう、3日写真ぐらい、いやでもな、なんて思いながらよ、十数年経ってます。まこもぐみさん、メッセージありがとうございます。名古屋グルメはあれやねんね、調味料工業地帯だから美味しいとか。確かにあの名古屋のさ味噌カツのあの素とかめっちゃ美味しいよね、大好き。メッセージありがとうございます。まだまだあなたからのメッセージ募集中。

0: Tachikawa Tama Area Information。
1: 立川多摩エリアインフォメーション、立川多摩地域の情報やお知らせをお送りします。まずは立川一帯音楽祭り開催のお知らせです。立川市内の広場、お店などの協力を得て店頭などで一斉にライブを行うことで、町一帯に音楽をあふれさせ、町全体ににぎわいを与える、出演者観客が一体となって作り上げるイベントとなっております。音楽やダンスなど様々なジャンルのおよそ220組の出演者がパフォーマンスを披露、街歩きをしながら演奏を楽しめるということですね。え、街中が音楽であふれる2日間がやってきます。開催日時は5月23日土曜日、24日日曜日の2日間です。午前10時30分から午後6時まで、会場は立川市内13会場となっています。会場やスケジュールなど詳しい情報は立川一帯音楽祭り公式ホームページをご確認ください。続いては多摩市からです。サンリオピューロランド35年の歩みと多摩センターの未来と題した講演会開催のお知らせです。開業35周年の歩みを振り返り、サンリオエンターテインメント役員が描く多摩センターの新たな未来と展望をテーマに行われます。日時は6月6日土曜日、午後2時から午後4時まで、場所はココリア多摩センター7階ココリアホールです。お申し込みが必須となります。お申し込み、詳しい情報は多摩市の公式ホームページをご確認ください。ちなみに定員は申し込み先着順で40名となっています。費用は無料です。以上、立川多摩エリアインフォメーションをお送りしました。
0: ニュース

FM 立川共同通信ニュースです。この時間までに入ったニュースをお伝えします。大西洋のクルーズ船で発生したハンタウイルスの集団感染

染をめぐり、WHO 世界保健機関のテドロス事務局長は12日、一般市民への感染リスクは低いとする評価は現在も変わっていないという見解を示しました。テドロス事務局長は、現時点では大規模な流行に発展する兆候はないとしています。福島県郡山市の磐越自動車道で男子高校生1人が死亡したマイクロバス事故で、バスを運転し逮捕された68歳の男が事故の5日前に起こした追突事故をきっかけに免許を返納すると知人に話していたことが分かりました。男は3ヶ月ほど前から物損事故を繰り返していて、保険会社から任意保険の契約打ち切りを伝えられ、返納の意向を打ち明けたということです。おしまいに、カンヌ国際映画祭が12日フランス南部で開幕しました。最高賞パルムドールを競うコンペティション部門には、是枝裕和監督の箱の中の羊、濱口竜介監督の急に具合が悪くなる、深田浩二監督の凪ダイアリーが選出されています。コンペに日本人監督の作品が3本選ばれたのは25年ぶりです。以上、 FM 立川共同通信ニュースをお伝えしました。

お送りしたのはボズスキャックスで What Can I Say でした。今日からあなたもたまつ、たましりたいのコーナーです。さあ今日はですね、神代植物公園の春のバラフェスタ2026をご紹介したいと思います。神代植物公園のバラ園ではおよそ

400種類5200株の多彩な春バラが一面に咲き揃います。公式 X を見てみるとまさに今満開なんですって。今がとってもね綺麗に見られるチャンスです。その最盛期に合わせて春のバラフェスタ開催されています。開催は5月31日日曜日まで。世界バラ会連合優秀庭園賞を受賞した本バラ園では園名を冠したクイーン・オブ・ジンダイや開園当初から育てているヘレントローベルなど貴重な品種、原種やオールドローズのコレクションを、見ることができます。またピースをはじめとした世界中で愛されている世界バラ会連合殿堂入りのバラ全19品種もお楽しみいただけます。春の陽気に包まれたバラ園で優雅な時間を過ごしてみてはいかがでしょうか。ちなみに春のバラフェスタ開催期間中の土曜日日曜日は早朝開園といたしまして朝8時から開園しております。バラの香りというのは晴れた日の早朝から午前中に最も強くなるんですね。ぜひ芳醇な香りに包まれた朝のバラ園をお楽しみください。そして同じく土曜日曜日はバラ園シャボン玉の魔法と題しましてふわふわシャボン玉が舞い降りて魔法がかかったようなフォトジェニックな景色をお楽しみいただくことができます。こちらも土曜日曜のね、曜日で行っているんですが各日1回目が午前9時30分2回目が午前11時30分3回目が午後1時30分4回目が午後3時30分となっております。場所は本園とバラ園ということです。そしてバラコンサートも開催されます。大空の下広大な芝生広場で美しい音の調べをですね体感できるということでこちらは5月23日土曜日24日日曜日の2日間の開催です。各日午前11時15分からと午後2時15分から各回およそ30分で予定されています。場所は園内の芝生広場です。その他にも様々なね催しが行われている春のバラフェスタぜひね足を運んでみてはいかがでしょうか。詳しい情報は神代植物公園の公式ホームページをご確認ください。以上たま知りたいでした。お送りするのは西城秀樹で悲しき友情。

0: FM 立川防犯インフォメーション。今回は特殊詐欺の被害防止について、警視庁立川警察署特殊詐欺対策担当の室田さんにお話を伺います。室田さん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。今回はサポート詐欺の手口についてお話しします。
0: サポート詐欺ですか。どんな手口なのか詳しく教えてください。
1: はい、パソコンでインターネットを利用中に突然パソコンがウイルスに感染しています、サポートが必要な場合はすぐに連絡してくださいという嘘の警告画面の表示と警告音により不安を煽り、記載された電話番号に電話をかけさせ、サポート名目で金銭を騙し取ったり遠隔操作ソフトをインストールさせたりする手口です。
0: 突然警告画面や警告音が発生したら、利用者は焦ってしまい、表示されている電話番号に電話をかけてしまいますよね。
1: はい、それが犯人の狙いです。偽の警告画面に記載されているサポート窓口に電話をかけると犯人とつながり、パソコンのウイルスを除去する必要がある、今後ウイルスに感染しないようにサポート契約が必要などと有料のサポート契約を勧められます。またセキュリティソフトと装って遠隔操作ソフトなどのインストールを促され、インストールしてしまうとアカウントを乗っ取られ、不正送金などの被害に遭う恐れがあります。
0: もしパソコンを使用中に警告画面が出てきた場合は、具体的に何をすればいいですか？
1: はい、まず偽のセキュリティ警告画面が表示された場合は、警告画面を閉じて終了させてください。警告画面は全画面表示になっています。終了方法はキーボードの左上のエスケープキーを長押しし、ブラウザの×をクリックして画面を閉じます。警告画面を閉じる方法がわからない場合は、パソコンを再起動すると偽のセキュリティ警告画面を閉じることができます。また偽の警告画面に表示されている電話番号に絶対に電話をしないでください。犯人の指示でアプリやソフトウェアをダウンロードインストールもしないでください。インストールをしてしまった場合、ネットワークから切断してウイルスチェックを行い、アプリなどをアンインストールしてください。可能であれば初期化を行ってパスワードを変更してください。対応方法は警視庁ホームページにも記載していますのでご確認ください。もしサポート詐欺の被害に遭ってしまった場合は、すぐに最寄りの警察署へ相談してください。
0: 偽の警告画面が出たら慌てずに、偽のセキュリティ画面の指示に絶対従わないことが大切ですね。皆さんも大切な財産を守るためにできることから対策して被害に遭わないように気をつけましょう。今回は警視庁立川警察署特殊詐欺対策担当の室田さんにお話を伺いました。室田さん、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

あけぼの町2丁目にある自家製シロップと焼き菓子のお店ここから、店主の加藤です。ここからではお弁当、焼き菓子と自家製シロップジュースなど、ドリンク各種のテイクアウトとデリバリー、また焼き菓子の通販もやっています。

0: ぜひ一度遊びに来てください。お待ちしています。
1: 若い力を日本のために、守りたいものを守れる人へ、共にその一歩を踏み出そう。陸海空自衛官募集。まずは立川駅北口、立川地方合同庁舎2階、自衛隊東京地方協力本部立川出張所へ。個別相談や説明会随時実施中。お待ちしてます。

時刻は1時30分を回りました。地域密着情報番組プレッセ立川多摩地域情報局、本日は大山美香がお届けしております。さあ、ここからはピックアップアーティストのお時間です。今日ご紹介するのは30周年を迎えました、1996年奥田民生プロデュースによりシングルアジアの純真でデビューしたパフィーをご紹介、ね、このアジアの純真から、その後これが私の生きる道、サーキットの娘、渚にまつわるエトセトラなどなど数々のヒットを連発されていらっしゃいます。アジア、北米など海外での音楽活動も積極的に行い、各国で人気を博しているということで、もう日本のみならず世界中でね人気があるわけなんですが、まずこれ驚きましたね。2004年の11月からは全米ナンバーワンアニメチャンネルであるカートゥーンネットワークにて彼女たちを主人公にしたアニメ番組ハイハイパフィーアミユミがスタートしました。すごくない？日本のね2人組のアーティストだから楽曲を主題歌としてとかじゃないの、本人たちを題材にしたアニメ番組がスタートし、それがねまた大ヒットを博すわけですよ。初回放送がなんと過去最高視聴率を記録して110カ国以上で放送されるんですよ。これはね本当に日本にいたね一パフィーファンの皆さんもびっくりされたと思います。いつの間にアメリカでアニメ番組をという、でとてもね可愛らしいキャラクターで愛されたわけなんですが、まあ、2006年にはアメリカでの音楽活動およびアニメの大ブレイクなど評価されまして、国土交通省によりビジットジャパンキャンペーン米国親善大使を任命されるなど、日本のポップアイコンとして世界を舞台に活動中です。そしてパフィーのお二人といえばこの番組覚えていらっしゃいますか？パパパパパフィー、ね、パパパパパフィーなんですけれども、1997年の10月から2002年3月までテレビ朝日系列で放送されていました。パフィーの冠バラエティ番組ということで、結構ねもうドンピシャ世代で私もずっと見ていたんですけれども、内容はゲストを迎えたトークとか、音楽コーナーが人気でして、パフィーのねお二人の親しみやすいキャラクターが光る伝説的な番組でした。でこのパパパパパフィーが始まるきっかけとなったのが他局なんですよ。フジテレビの音楽番組ヘイヘイヘイミュージックチャンプ、あのダウンタウンのねお二人がMC に起用されていたあの音楽番組、これにね1996年の10月にゲストとしてパフィーが出たんですよ。で極度の人見知りだったお二人、あんまり喋らないことを心配したダウンタウンの松本さんが、もしね将来番組を持ったらというシチュエーションを行ったんですよ。でその際に思いつきで発したタイトルがパパパパパフィーだったんです。もうこれも私リアルタイムでテレビで見ていたんですけれども、面白かったですよ。本当2人がちょこんとパフィーの2人がねちょこんと座っていて、で片方のさアミさん大阪出身なので、ね、結構喋れるのかななんて見てたんですけど、なんかちょっとやっぱり緊張もしていらっしゃるのか、何を話していいのかもわからないのか、結構ねもじもじされた感じだったんです。で2人がダウンタウンのお二人がじゃあ番組やるとしたらっていうことでちょっとやってみようって無茶ぶりをするわけですよ。でも始まってみても2人で顔を見合わせて何も喋れないみたいなところがこう何箇所か出てきちゃって、でその度に松本人志さんがパパパパパフィーってこうジングルを打つように挟んでいくんですよ。そこからですよ、そこから曲

を超えテレビ朝日系列でパパパパパフィーという番組がそのヘイヘイヘイに出演されたおよそ1年後ぐらいに現実化したと。で、思いつきのタイトルそのままパパパパパフィーが使われたということで、なんかねその際にもなんか挨拶に伺ったりみたいなことがね番組の中で放送されたりしていたようです。ダウンタウンのごつええ感じとかね、そこでなんか2人がそういう掛け合いをしたりみたいな流れもありました。ほんとね、なんかデビューした当時純粋無垢なというかね、なんかこう飾らない雰囲気、気取らない感じ、裏表なさそうな2人、やる気なさそうというか普通テレビに出たらよっしゃやりますみたいなさ、ガツガツ私たち売れたいんですみたいな感じで行くのが普通じゃない、結構ね。なんだけど2人がいやなんか出てきてすいませんみたいななんかねその飾らない雰囲気がねまた人気でございました。ということで今日はパフィーをピックアップ、まずはデビュー曲アジアの純真からお聴きください。

ピックアップアーティスト、この時間お送りしたのはパフィーでアジアの純真、これが私の生きる道、そして今お届けしているサーキットの娘、3曲続けてお届けしました。

0: weather information.
1: 気象庁予報部午前11時発表の気象情報をお伝えします。はじめに概況です。関東甲信地方は晴れや曇りで、伊豆諸島では雨や雷雨となっているところがあります。今日13日は高気圧に緩やかに覆われますが、上空の寒気や湿った空気の影響を受ける見込みです。このため曇りや晴れで雨や雷雨となるところがあり、激しく降るところがあるでしょう。明日14日は高気圧に緩やかに覆われますが、上空の寒気や湿った空気の影響を受ける見込みです。このため曇りや晴れで雨や雷雨となるところがあるでしょう。次に東京地方の予報です。今日13日は南の風、晴れ、夕方から曇り、ところにより夕方から夜の初め頃雨で、雷を伴い激しく降るところがあるでしょう。降水確率は1日を通して 30%、 日中の最高気温は27度の予報です。明日14日は北の風のち南東の風、曇り、昼前まで時々晴れ、ところにより昼過ぎから雨で、雷を伴うところがあるでしょう。降水確率は未明から昼前まで 10%、 昼過ぎから夜中まで 30%、 朝の最低気温は17度、日中の最高気温は25度の予報です。ね、突然降る雨があるかもしれません、この1週間ぐらいはね、お出かけの際折りたたみ傘をお持ちください。以上、気象情報をお伝えしました。

立川多摩地域の情報を音楽とともにお送りする地域密着情報番組プレッセ、そろそろお別れのお時間となりました。最後にメッセージ、ラジオネーム萩沢ひろゆきさんからいただきました。美香さん、スタッフおよびラジオを聞きの皆さん、こんにちは。今日は愛犬の日です。美香さんは犬は好きですか？私は犬を含め動物が好きです。犬は人の動きをよく見ていますよね。

我が家にはドイツ犬ワイナラマワイマーラナがいます。名前はレオンです。このレオンはご飯をくれる人、散歩してくれる人を第1にランク付け。子供が1位で私は3位です。あららら、おやつをもらう時だけ尻尾を振ってきます。いいのいいの、でも可愛いですよ、といただきました。なんか微笑ましい。うん、めげずに頑張ってレオンくんにね、よろしくお伝えください。さあ、ということで2時間お付き合いいただきましてありがとうございました。この後も FM 立川でお楽しみください。ここまでのお相手は大山美香でした。それではまた来週、さよなら。

0: 立川市役所インフォメーション。この時間は立川市役所からのお知らせをお伝えしています。今回は立川市と昭島市が連携して実施するクルチカ未来会議についてお話を伺います。ではまず皆さん自己紹介をお願いします。
1: はい、企画政策課連携推進係の柏崎です。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
2: はい、令和7年度に若者会議に参加した草野です。よろしくお願いします。
0: はい、よろしくお願いいたします。今回はこのお二人にお話を伺います。では最初にまず柏崎さん、このクルチカ未来会議というのはどのような取り組みなんでしょうか。
1: はい、クルチカ未来会議は若者ならではの視点やアイデアを地域の未来や課題解決に生かすために立川市と昭島市が合同で開催する若者会議です。立川市と昭島市に在住、在勤、在学しているおおむね18歳から39歳までの方を対象に、グループでのディスカッションやフィールドワークを通じて地域の課題やこれからの街について考えていきます。
0: はい、このクルチカ未来会議という名前ですが、どんな意味があるんでしょうか、草野さん。
2: はい、この名前は私たち令和7年度の参加者が考えた愛称です。立川市のキャラクターにクルリンっていうのがいて、昭島市のキャラクターにチカッパーっていうのがいるんですけど、その2つが由来になってまして、若者が地域の未来を考える会議であるってことを表現しながら、多様なメンバーが集まる親しみやすい場にしたいっていう思いを込めています。
0: なるほど。この昭島市と共同で実施しているのはどうしてなんですか。
1: はい、立川市と昭島市は通勤や通学、買い物などで日常の生活のつながりがとても深い地域です。だからこそ地域のこれからについて考える際は、どちらか一つの市だけで考えるのではなく、市の枠を超えて若者同士が出会い対話することに大きな意味があると考えました。クルチカ未来会議では立川市と昭島市の若者が一緒に地域の課題や魅力について考えることができます。この点は大きな特徴だと思います。
0: では令和8年度ですけれども、どのような内容で実施する予定なんでしょうか。
1: はい、令和8年度は参加者同士の対話を重視したワークショップを基本に全5回のプログラムで実施します。第1回は参加者同士が交流しながら最初の一歩を踏み出す会、第2回は地域の現状から課題ややりたいことを見つけていく会、第3回はフィールドワークを通じて地域を知り考えを深める会、第4回は学びや気づきを整理して提言につなげる会、そして第5回は行政関係者の前で活動の成果を提言する会となっています。第5回の後には行政との連携を進めるための行政マッチングミーティングも予定されています。第1回は5月30日土曜日、立川市の子育て支援保健センターハグクルリンで、第2回は6月14日日曜日、昭島市のイーストテラスサブ3で、第3回は7月の4日土曜日、昭島市のイーストテラスサブ3、第4回は8月22日土曜日、立川市の子育て支援保健センターハグクルリンで、第5回は10月3日土曜日、昭島市のイーストテラスサブ3で開催します。時間はいずれの回も午後1時から午後4時までです。
0: 実際にでは参加した方からもお話を伺おうと思うんですけれども、草野さん、
2: はい、
0: 令和7年度にはどのような活動を実施したんでしょうか。
2: はい、はい、令和7年度はですね、関心が近いメンバー同士でグループを作りまして、理想の若者会議のあり方ってどういうものなのかなっていうところを検討しまし

0: グループ同士でまあ話し合ったとことをずっと繰り返していって、最終的には共通してのいろんなグループ間で意見を交換して、最後には両市長それから行政関係者の前で提言発表を行いました。でさらにそのまあそれを提言を作っていく過程の中で、あの他の自治体のところの先進自治体のところからあのゲストというか講師の方をお呼びして、まあ、若者会議ってこういうことまでできるんだっていうそのイメージをすごい具体化していくっていうことで学びを深めることもできました。
1: なるほど。まずそもそもなぜこの若者会議に参加しようって思われたんですか？
0: はい、あの私去年あの大阪の方から転職で立川市にあのやってきたんですけども、本当に周りにあの知り合いも全然いなくて、まあ、この地域の中ですごい孤独感を感じていた時に、まあ、Google 検索をしたらこういうものがあるっていうことが出てきまして、まあ、こういう場だったらなんかすごくあのなんだろうな、いい人たちが集まってそういう人たちとつながれるんじゃないかなっていうところがあったのと、もともとあの地域貢献とかボランティアとかってそういうところに関心があったので、その一石二鳥かなと思って参加することにしました。
1: うん、はい、では実際にその参加してみてどうでしたか？
0: そうですね、あの思った以上に、まあ、いろんな人たちがいまして、まあ、例えば役者さん、それから事業の方、うん、でスポーツ選手、あと大学、普通の大学生もいますし、まあ、私のもうような普通のサラリーマンっていう人たちも参加していて、もうそういう多様な人がいる中で、でもまあみんな地域貢献したいってその同じ目的を共有している中で、まあ、いろんな話を進めていくのがすごい楽しかったですし、すごく刺激、普段会えない人たちとのからの得られる刺激を得られました。
1: やはりその参加された方々っていうのはかなり年代幅広いですよね。はい、
0: そうですね、大学生なんでもう18歳19歳のところから、まあ、あの私38なんですけど、まあ、あの30代が一応若者なっていう定義になって、おおむね30代が若者なんですけど、そのギリギリのところまで、あの、はい、非常に多様な年齢層でした。
1: 確かに、じゃあそういった幅広い年齢の方々とこう関わることで、また自分の中でもこう、うん、新たなこう考えというか、そういったものが湧いてきたりしますか？
0: あ、そうですね、あの私は本当最初その知り合いを作りたいっていうところが多かったんですけど、はい、まあ、すごいあの意識の高い方たちが多くて、なんか私自身も私からのために何かしたいなっていう思いが結構あの磨かれていった感じはありました。
1: 参加してみて良かったなって感じたことってどういったことでしょう？
0: はい、まあ、一番は本当に最初知り合いゼロのところからやっぱこのグループワークを通じていろんな人たちと仲良くなって、うん、今この若者会議も一旦離れましたけど、まあ、そこでも個人的につながって一緒に昭和記念公園でお花見したりとか、うん、そういうまあ仲間ができたのは非常に良かったなって思ってます。
1: なるほど、わかりました。これ参加するには何か必要なことってあるんでしょうか？柏崎さん、
2: できるスマートフォンをお持ちいただく予定です。また特別な配慮が必要な方も申し込み時にご相談いただけます。
1: はい、わかりました。では最後にあのお二人からラジオ機の皆さんにメッセージいただけますか？
2: はい、地域に関わってみたい、同世代と話してみたい、自分の思いを話してみたい、そんな方にぜひ参加していただきたいと思っています。特別な経験は必要ありません。若者ならではの視点がこれからの地域をより良くする力になります。たくさんのご参加をお待ちしています。
0: そうですね、あの令和7年度から、まあ、若者会議って継続していて、なんかそこに新しく入るのってちょっとハードルを感じるかもしれないんですけども、まあ、昨年は主にこう相性も含めたコンセプトを作るっていうところで、まあ、具体的にアクションどういうふうにしていくかっていうのはまさにこれからっていうところなので、まあ、新しく参加する、私自身もまた参加したいと思っていますが、新しいメンバーの方もぜひあのたくさん来ていただいて、そうですね、絆を深めていけたらというふうに思ってますので、ぜひお待ちしてます。
1: 今回は企画制作課連携推進係の柏崎さん、そして令和7年度若者会議参加者代表として草野さんにお話を伺いました。お二人ともどうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
3: 音旅演出家バイオリニスト大迫純英です。あなたは旅足りていますか？旅に出たくてうずうずしていませんか？そんなあなたを私がラジオで旅にご案内します。サウンドクルーズジャーニーは木曜夜8時です。
4: FM 立川鵜飼社長のブランニューデー、毎週月曜日から木曜日の朝10時より生放送でオンエア中。あなたに素敵な鵜飼をおどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどど

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。アンプならアキフェーズ、ラックスマン、マッキントッシュ、デノンなど強化買い取り中。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

FM 立川防犯インフォメーション。今回は特殊詐欺の被害防止について、警視庁立川警察署特殊詐欺対策担当の室田さんにお話を伺います。室田さん、よろしくお願いします。

0: よろしくお願いします。今回はサポート詐欺の手口についてお話しします。
1: サポート詐欺ですか？どんな手口なのか詳しく教えてください。
0: はい、パソコンでインターネットを利用中に突然パソコンがウイルスに感染しています、サポートが必要な場合はすぐに連絡してくださいという嘘の警告画面の表示と警告音により不安を煽り、記載された電話番号に電話をかけさせ、サポート名目で金銭を騙し取ったり遠隔操作ソフトをインストールさせたりする手口です。
1: 突然警告画面や警告音が発生したら利用者は焦ってしまい、表示されている電話番号に電話をかけてしまいますよね。
0: はい、それが犯人の狙いです。偽の警告画面に記載されているサポート窓口に電話をかけると犯人とつながり、パソコンのウイルスを除去する必要がある、今後ウイルスに感染しないようにサポート契約が必要などと有料のサポート契約を勧められます。またセキュリティソフトと装って遠隔操作ソフトなどのインストールを促され、インストールしてしまうとアカウントを乗っ取られ、不正送金などの被害に遭う恐れがあります。
1: もしパソコンを使用中に警告画面が出てきた場合は具体的に何をすればいいですか？
0: はい、まず偽のセキュリティ警告画面が表示された場合は警告画面を閉じて終了させてください。警告画面は全画面表示になっています。終了方法はキーボードの左上のエスケープキーを長押しし、ブラウザの×をクリックして画面を閉じます。警告画面を閉じる方法がわからない場合はパソコンを再起動すると偽のセキュリティ警告画面を閉じることができます。また偽の警告画面に表示されている電話番号に絶対に電話をしないでください。犯人の指示でアプリやソフトウェアをダウンロードインストールもしないでください。インストールをしてしまった場合、ネットワークから切断してウイルスチェックを行い、アプリなどをアンインストールしてください。可能であれば初期化を行ってパスワードを変更してください。対応方法は警視庁ホームページにも記載していますのでご確認ください。もしサポート詐欺の被害に遭ってしまった場合はすぐに最寄りの警察署へ相談してください。
1: 偽の警告画面が出たら慌てずに偽のセキュリティ画面の指示に絶対従わないことが大切ですね。皆さんも大切な財産を守るためにできることから対策して被害に遭わないように気をつけましょう。今回は警視庁立川警察署特殊詐欺対策担当の室田さんにお話を伺いました。室田さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

0: 立川市に約98万平方メートルの土地を所有するデベロッパーの立飛グループ。立川と共に歩む企業として、地域で一番愛される企業を目指し、立飛グループは不動産開発を通して地域社会の発展に貢献してまいります。
1: 吉田健太です。
2: 川瀬優子です。
1: ナイトールです。
2: 毎週金曜夜10時からナイトールの新夜更かし袋
1: 放送中。
2: コンビニの商品を食べ比べたり、映画を熱く語ったりしています。
1: 毎週金曜夜10時、ナイトールの新夜更かし袋
2: 聞いてね。
3: 午後3時をお知らせします。

0: 皆さんこんにちは、アフタヌーンパラダイス
1: 東京 FM 世田谷洋画スタジオから全国のコミュニティ FM 局を結んで公開、失礼しました、生放送でお送りしています。
0: 公開はしてございません。
1: 公開はしておりません。失礼しました。
0: 水曜日のお相手松本英子と
1: 青山啓太です。
0: そうなんです、今日は洋画スタジオから。
1: そうなんですよ、
0: こんなにお天気なのに
1: 公開じゃないというね。
0: そうなんです。
1: あ、めっちゃいい天気だな今日、英子さん。
0: はい、ね、きっとキャロットタワーからだったら富士山が見えたかな。
1: 今日は見えてたでしょうね、間違いなく。
0: おそらく ねという感じなんですが、はい、さて今日本当にいいお天気でございますが、たくさん、ね、メッセージも届いております。先週の金曜日に、はい、ザ・ヨルパラベスト10、無事に終了いたしまして、
1: お疲れ様でした。
0: イエーイ。いや本当に楽しかったですね。
1: いや本当に楽しかった、うん、若干ロスってます。
0: あれちょっとじゃあもうライブすぐ企画します。
1: いいです、
0: 大丈夫です。
1: それは大丈夫です。
0: もう月曜と水曜のね、はい、アッパラメンバーの、まあ、スピンオフ企画ということ で、ね、
1: 番組を飛び出して自主企画ということでやらせていただきました。
0: はい、やらせていただいたんですけれども、第1部はベスト10方式で、はい、10位までね、10位から1位までの、皆さんからの、まあ、リクエスト、はい、募った曲の中から、うん、もうあとは私たちもね、演者もリクエストをしつつ、はい、というので、司会をもう久米宏さんと黒柳徹子さんのように、まあ、広賀さんとね、慶太さんがやってくださって、
1: はい、
0: うん、そして、川久保秀和さんと私が歌に徹するという、
1: もう川久保プロデューサーから、はい、絶対に話さないから、
0: うん、
1: そちら2人でやってっていうね指示がありましたんで。
0: そうなんです、もう、とにかく MC はまあ第2部がオリジナル楽曲でまあゆっくり ね、
1: そうですね、
0: お届けできるので、それまではもうこっちにチャックだよと言われて、
1: 絶対に喋らないからって言われましたんで。
0: そうなんですよ、
1: はい、
0: まあ、ちょっとトラップがありましてね、
1: うん、
0: 私喋ってしまって喋っちゃったの、マキさんの ね
1: スペシャルトラップが
0: トラップに引っかかっちゃって、うんうんうん、なんか結構もうすでにね配信もご覧いただいてる方も多くて、
1: 今日はありがとうございますね、ご覧いただいた方もたくさんのね感想のメッセージもいただいておりまして。
0: そうなんですよ、はい、なのでねそれもまあご紹介していきたいなと思っているんですけれども、はい、見ました、ちなみにアーカイブ、
1: 恐る恐る見ました。目を半分ぐらい開けて。
0: 目を半分、
1: うん、
0: 大丈夫でした。
1: すごい滝汗をかきました。
0: いやだから自分が歌ってる姿ってあんまり見ないですよね。
1: 初めての経験です、私は。
0: そう、どんな感じなんですか。
1: いやしかもね、あんな感じだったじゃないですか、
0: うん、あんな感じって
1: あんな感じ。
0: いや、あ、盛り上がったね。
1: そうですね、まあ、いろいろ初めての体験だったので、
0: はい、
1: まあ、MC はいいんですよ、 MC はお仕事ですから、
0: う
1: ん、はい、ただ歌に関しては本番と同様に滝汗をかきましたね。こんなに汗かくんだってぐらい汗かきました、実は。アーカイブ見てい
0: やね、ドキドキしますよね。
1: あ、こういう感じなんだ、アーティストの皆さんっていうのもちょっとね、
0: うん、
1: あんな感じではないか、プロの皆さんは。
0: いやいや最初はでもなんか変な感じはしますよね、うん、
1: いや汗かきましたけどね、
0: うん、
1: はい、
0: いやでも、うん、皆さんね5月22日までなんと、
1: はい、
0: アーカイブ配信がありますのでね、うん、ぜひチェックしていただきたいんですが、ちょっと黒木名社さんから、
1: はい、
0: 早速ねいただいておりますので、先日の10代の頃の胸アツソングヨルパラベスト10生配信お疲れ様でした。
1: ありがとうございます、
0: とても贅沢な時間、そして面白くて涙あり笑いありの約3時間ありがとうございますと。そして黒木リクエストの8位浅田美代子さん赤い風船を松本英子ちゃん歌ってくれて本当にありがとうございます。
1: はい、
0: ということでありがとうございます。とても声素敵でしたよということで、うん、往年の美代ちゃん超えてますね。そんなわけはございません。
1: いやでも
0: 必死です。
1: 透明感半端なかったですね。
0: いやいや、うん、ドキドキしました。そして6位のセーラー服と機関銃の後に、はい、司会の牧ひろかちゃんモノマネはモノマネはという、うん、ね、うん、それですよ、
1: これがトラップね。
0: で似てないからってあれ喋っていいんでしたっけってどういうことかと思ってました、教えてということで、
1: うんうん、
0: そうなんです。だから第1部は松本英子は喋らないという手だったんですが、
1: はい、うん、
0: マキさんがね
1: 見事にトークを引き出してしまったというね、
0: そうなんです、
1: ね、
0: だから喋っちゃダメなところで私が喋ってしまったというね、
1: うん、
0: そういうエピソードなんですが、ぜひちょっとそれも配信でね、

0: ですが、はい、僕の中のいわゆる別人格ということでですね、うん、僕じゃないんです、本当に僕じゃないんですけど、はい、鈴木雅之さんの恋人を歌わせていただいたんですが、
1: そうですね、
0: その僕の別人格のアーティストネームが鈴木雅之、うん、マシャユキ、
1: はい、
0: 金曜日の金です。鈴木の木は金曜日の 金、マシャはカタカナです、はい、鈴木マシャユキが歌わせていただきまして、
1: そうですね、
0: もう本当にありがとうございます。こんなわざわざね触れていただいてい
1: やもうあんまり言うと配信楽しみにしている人にネタバレするので言えないかななんていうことで、ね、第2回のヨルパラ楽しみにしてますと。
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。ぜひね、うん、配信で、じっくりと、
0: はい、
1: 何度でも、
0: まだまだこれからご購入いただいてね、ご覧いただくことができますので、はい、ぜひチェックしていただければと思います、
1: ね、いやこんな感じで感想もたくさん届いておりますけれどもね、はい、今日のメッセージテーマがございます。
0: はい、お願いします。
1: 今日はですね5月13日、
0: はい、
1: 今日がメイストームデー、
0: メイストームデーです、
1: はい、バレンタインデーから88日目、
0: はい、
1: 88夜の別れしもにあやかって別れ話を切り出すに最適な日ということで、立春から88日目頃に霜が降りなくなるというところからこのねメイストームデーがあるということで、
0: こんな恐ろしい日があったんですね、実は知らなかったんですけども、
1: 切り出したい方はぜひ、
0: はい、
1: はい、
0: うん、
1: どうでしょう、わかりませんけど、
0: はい、
1: ということで〇〇との別れで、
0: はい、
1: はい、今日のテーマはいきたいと思っております。
0: はい、ぜひあなたからの〇〇との別れメッセージをお待ちしております、
1: はい、
0: メッセージの宛先です。 E メールの方、メールアットマークアフパラ .jp、 すべて小文字です。 mail@afpara.jp、 X ハッシュタグはカタカナアフパラでお待ちしています。今日のテーマ以外のメッセージ、靴おたも大歓迎です。お待ちしています。
1: 待ちしてます、さあここでですね、
0: はい、
1: なんと先日のそのヨルパラのライブバージョンの音源を
0: なんとなんと初公開
1: 買っちゃうということで、はい、本当は恋人をねオンエアしたかったんです。
0: 事故りますのでやめましょう。
1: 事故りますね、
0: 放送事故になりますのでやめましょう。
1: あれすごい良かったんですけどでも
0: 公共の電波に乗せるのは危険すぎます。
1: いやいや、ぜひねこちらは、
0: はい、
1: 本当に配信の方でね
0: ネットでぜひ
1: 楽しみにしていただきたい、はい、そうですね、
0: はい、
1: パフォーマンスも含めて楽しみにしていただきたいということで、
0: はい、
1: これはですね何位だったっけ
0: 忘
1: れちゃった。もう何位だったか真ん中ぐらいでした。
0: そうですね、はい、
1: 第何位かはちょっと忘れちゃいましたけど、アキタヌーンパラディスさんでしたっけね、これ。
0: アキタヌーンパラディスさんからいただきました。
1: パラディスさんからのリクエストだったような気がします。
0: はい、
1: はい、ということでドリームスカムトゥルーのこの曲なんですが、
0: はい、
1: 私もドキドキしながら、はい、歌わせていただきました。
0: ぜひハイトーンボイスにご注目いただきたいです。
1: ちょっと怖いな、これ緊張しますね。
0: はい、
1: はい、では、ピアノは長谷川久美子さん、ギターは、川久保秀和さん、そして松本英子、ヨルパラオールスターズで好きライブバージョン。

この時間はこれまでに入っているニュースをお伝えします。まずはじめに、アニメルパン三世の音楽で知られる作曲家でジャズピアニストの大野雄二さんが4日午前6時8分老衰のため東京都の自宅で死去しました。84歳でした。次です。フィギュアスケート女子で今シーズン限りでの引退を表明している坂本花織選手が神戸市内で記者会見し、たくさん支えてくれたことに感謝していますと語りました。フィギュアスケートでは日本女子初となる冬のオリンピック3大会に出場した26歳の坂本選手は、現役で練習することは青春なんだなと感じていると選手生活を振り返りました。次です。福島県郡山市の磐越自動車道で男子高校生1人が死亡したマイクロバス事故で、バスを運転し逮捕された68歳の男が事故の5日前に起こした追突事故をきっかけに免許を返納すると知人に話していたことが分かりました。男は3ヶ月ほど前から物損事故を繰り返していて、保険会社から任意保険の契約打ち切りを伝えられ、返納の意向を打ち明けたということです。おしまいに、大西洋のクルーズ船で発生したハンターウイルスの集団感染をめぐり、 WHO 世界保健機関のテドロス事務局長は12日、一般市民への感染リスクは低いとする評価は現在も変わっていないという見解を示しました。テドロス事務局長は、現時点では大規模な流行に発展する兆候はないとしています。以上、この時間はこれまでに入っているニュースをお伝えしました。

0: 曜日、今日のメッセージテーマは〇〇とのお別れです。はい、そして先週の夜パラの感想もたくさん届いてまして、
1: ありがとうございます、
0: ね、皆さんありがとうございます。泉さんからいただきました。英子さん、ケイタさん、こんにちは。5月8日下北沢のおとくらでのライブ、ザ・夜パラベスト10、大変お疲れ様でした。それは楽しい時間を過ごさせていただきましたということで、川久保さん、英子さんの歌声はもちろん最高でしたが、ケイタさんのお友達のパフォーマンスには大爆笑させていただきました。完全に振り切ったあの感じ、ケイタさんはドキドキしながら見守っていたのでしょうかという。
1: そうですね、生きた心地しなかったです。
0: さて、今週のテーマ〇〇との別れですが、
1: はい、
0: 考えついたのは我慢する自分との別れです。おうおうということで、昨年の9月小さな交通事故に遭いました。入院することも大きな傷を負うこともなく済んだのが不幸中の幸いでした。その時に思ったのが、一度きりの人生、我慢することなく自分の範囲でやりたいことをやろうでした。
1: 素晴らしい。
0: なるほど、逆の発想でね。行ったことのない街への旅行も、口コミポイントの高いお店でご飯やスイーツを食べることも、
1: はい、
0: 素敵な歌声を聞くことも心から楽しみたいと思います。英子さん、ケイタさん、旅行先でここをおすすめ、行って景色を見てほしいという場所はありますか、ということでいただきましたよ。
1: はい、
0: ケイタさんのお友達が熱唱している時の素敵な写真をね、
1: 鈴木正幸の写真もたくさん、
0: すごいドアップでいただき、
1: すごいドアップですね。
0: またいいショットなんだな、
1: ね、カメラ壊れませんでした、ちょっと泉さん、ね、大丈夫ですか、
0: 壊れたかもしれません、ね、
1: これは壊れそう、あ、すごい寄っていただいて、いや、これすごい、
0: もう名シーンばかりを、
1: ちょっといただいて鈴木正幸に渡しておきます。
0: これグッズにしませんか。
1: 需要あるのかな。
0: プロマイドとして。あ、ステッカーでもいいですけどね。
1: あ、もう全然ね、需要があれば。
0: 完成度高いな、これ。
1: いや、すごいショット、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: すごい瞬間切り抜いていただきましたね。
0: 見事なね。
1: 見事でございます。さすがです。ありがとうございます。
0: おすすめの場所とか景色とか、
1: エコさん、なんかあります？やっぱでも秋田ですか、やっぱり。
0: もちろん秋田でございます。
1: やっぱエコさん、ね、秋田なんですよね、やっぱりね。
0: やっぱり男鹿半島のあたりとかもね、気持ちいいの で、
1: ね、
0: 行っていただきたいですし、でも全国各地、まあ美しいですよね。
1: そうですよね。逆に僕が行きたいところがありすぎて困ってます。
0: あ、なるほど。
1: 残りの人生で絶対行くことできないから、まあ、どこに行こうかなと思って。
0: またね、あの、膝腰が元気なうちにね。
1: そうですよ、そうそう、本当そうなの。
0: だから私、富士山とかは、もう登れないかな、どうかなっていうギリギリを、
1: 僕もね、一回は行っときたかったんですけど、今も結構微妙な状況かな、今行
0: ったら無理
1: っぽいですよね。
0: ちょっとなんか半々なんですよね。
1: そうそうそうそう、
0: もう行きたいけど行けるかな、もうせめぎ合ってるうちに何年も過ぎてて、
1: そうそうそうそう、
0: ね、やっぱりこう思い立ったら吉日で、本当にね、やるべきことはやった方がいいなとは思いますけどね。
1: そうですね。
0: いや、おすすめ場所はいっぱい、それこそあの天川村、奈良県のね。
1: あ、そうですね、
0: もう天川村は本当にあの景色もいいです、水が綺麗なので。
1: あ、ね、おっしゃってましたよね。
0: はい、ぜひなんか訪れてみてはいかがかなと思いますし、
1: はい、
0: もういっぱいある。またちょっとリストアップしたいですね。
1: そうですね、逆にそういう特集また組んでみてもね、かもしれないですね。
0: 確かに、メッセージテーマにするのもありかもしれませんが、はい、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: さあ、それではですね、ここで先日の、
1: はい、
0: あのリクエストの中にも入ってて、私がモノマネをしきれなかった本家を、
1: はい、ご本家をこちらで、
0: ここで本家をお届けしたいなと思います。薬師丸ひろ子さん、セーラー服と機関銃。

0: 竹下恵子です。森は私たちの暮らしに欠かせない貴重な財産です。植える、育てる、利用する、そしてまた植える、みんなの力で未来につなげましょう。緑の募金にご協力お願いします。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、渡辺さん。
1: はい、八代さん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、今日は、うなぎ、うなぎ、国産うなぎが安いです。うなぎの卸もこなす隠れた名店監修の国産うなぎのかば焼きセットのご紹介です。丼に乗せたいカットうなぎ

0: と食べやすい刻みうなぎをなんと合わせて1キロの大ボリューム、これあまりにお得すぎて試食したスタッフもこれは買いでしょうと言い切った大特価なんですよ。
1: 名店監修の国産うなぎが1キロで大特価ですか、
0: はい、そうなんです。でこれを監修したのは大阪府堺市にあるうなぎどころ藤野商店。インターネットのレビューではこのクオリティのうなぎがこんなに安いのともう驚きのコメントがずらり。卸も行ってまして、大阪市の多くのお店にうなぎを届けています。卸で使った目利きと仕入れルートを生かして高品質のうなぎをリーズナブルに提供している隠れた名店なんです。
1: いやこのご時世にそんなお店があるんですか。
0: あるんですよ、はい、今日のうなぎは国産、はい、国産です、はい、およそ1年かけて育てることで皮が薄く脂がたっぷり乗ったうなぎに、この立派な国産うなぎを一度白焼きしてじっくり蒸します。さらにタレ漬けと焼きを3回繰り返して完成。想像してみてください。このじわーパチパチと脂が弾けて皮が焼ける香りが漂ってきました。たまらずパクッといくと身がふっくら、うなぎの旨味とタレの風味がブワーッと広がるんです。
1: おやめさんもうね、皆さんねうなぎの口になってると思いますよ。
0: もうまずはですね、カットうなぎ、大きなうなぎですから一枚の存在感がすごいんです、もう届いたらすぐうな丼で、もう丼の上に乗せたらご飯見えないくらい大きいんですよ、肉厚の身、バクッと頬張るともう甘辛いタレにうなぎの脂と旨味がじわーっときて、あーうなぎ最高ってなっちゃいます。もちろんご飯との相性も最高です。
1: 本当に美味しそうです。もう今すぐ私も食べたい。
0: 美味しいですよ。そしてもう一つが刻みうなぎ、刻みなんで食べやすくてアレンジもしやすいです。卵と一緒に焼いたうまき、あとちらし寿司の具とかお弁当に入れてもいいですよね。お仕事や学校で頑張ったお昼にうなぎ入ってたらテンション上がっちゃいますよ。
1: うわもうそれは大人も子供も超嬉しいですね。
0: はい、私たちも食べたんですけど、もうふっくらしてます。もう柔らかいです。ジューシーです。でうなぎそのもののうまみが豪快で、分厚くて食べ応えがありました。もう家でこれが出てきたら超嬉しいとみんな大絶賛で、ちなみにこれ付属のタレなしでの感想なんですよ。
1: それってうなぎの味だけですでに十二分に美味しいってことですよね。
0: そうなんですよ、うなぎどころ藤野商店監修国産うなぎセット1キロ、もう1枚で大きいカットうなぎがおよそ 85g で6袋、刻みうなぎがおよそ 50g で10袋、合わせてなんと1キロ、タレと山椒も一緒に16袋セットです、
1: 国産うなぎをカットでも刻みでも楽しめるセットですよね。
0: はい、
1: お値段いくらですか。
0: 税込み1800円、1800円、1食あたりが税込み675円と大特価です。
1: うなぎ1食が675円、これは買いですね、はい、
0: ただお安くしすぎたので、この次回100セット限定です、はい、うなぎどころ藤野商店監修国産うなぎセット1キロ、カットうなぎが6袋、刻みうなぎが10袋の合計1キロで税込み1800円、1800円、送料代引き手数料は別です。ご注文お届け返品などのお問い合わせは0120-68-1288、 0120-68-1288 と覚えてください。携帯電話からも0120-68-1288番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからない、勝手に処分していいのかわからない、そんな理由でそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さんなら、専門知識を持ったスタッフが一台一台丁寧に査定します。大切にされてきた音だからこそ、思いも含めてきちんと向き合います。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10

アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。どうしたらいいかわからない、そんな時こそまずはお電話ください。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

0: ダイス水曜日、松本英子と
1: 青山啓太がお送りする
2: アフタヌーンパラダイス。時計の針は午後3時31分を回りました。アフタヌーンパラダイス水曜日、
1: 東京 FM 世田谷洋画スタジオから全国のコミュニティ FM 局を結んで生放送でお送りしています。
2: 水曜日のお相手は松本英子と
1: 青山啓太です。
2: さあ今日のテーマ、まるまるとのお別れ、
1: はい、
2: いただいております。福間ちゃんから、来ましたよ。
1: ありがとうございます。
2: 今日も仕事なので午後3時頃から4時頃まで仕事しながらリスラジで聞いてます。
1: お疲れ様です。
2: まるまるとの別れといえば先週のこと、アフパラ水曜日の見学に初めて行きましたと、
1: ね、嬉しかったです、う
2: ん。英子さん、青山さんにお会いできて、さらに川久保さんにもお会いできてサプライズでね、
1: うん、
2: 嬉しかったですと。でもわずか15分でのお別れでしたので残念でした、
1: ね、
2: すっごい短い時間 ね、 ね、寄ってくださったんですけど、
1: いやでも嬉しかったです。そんな、ね、時間ない中わざわざ、ね、お越しくださって本当に嬉しかった。
2: その15分でのお別れは、うん、電車代をけっちるためだったんですが、うん、その結果電車代は3000円ほど浮いて最寄り駅までの時間は倍かかりましたということ。
1: あ、なるほど。
2: ゆっくりね帰られたっていうのは ね、その後の X とかでもね、
1: そうそうそう
2: 見てたんですけど、
1: ってましたもん、ね、
2: うん、
1: いや嬉しかった。でも
2: 会いに来ていただいて ね、わざわざ本当に
1: ありがとうございました。
2: またタイミングがあったら ね、
1: ぜひぜひお待ちしています。
2: 思います。
1: では続いてこちらの方いきましょうか、
2: はい。
1: ラジオネームヘビーリスナーさんいただきました。
2: 来た来た、
1: ありがとうございます。いただきましたよ。
2: リクエストもいただきましたから ね、
1: 英子様、哲山様、いや、もとい、鈴木まさゆき様、ご機嫌うるわしゅうございます。ありがとうございます
2: 、はい。
1: 今日は水曜日らしからぬ晴天でございますが、この後波乱が巻き起こるのでしょうか。いやでもね、本当びっくりするぐらいね、最近では一番こう気持ちの良い青空ですよね。最近ずっとどん天でしたもんね。
2: 本当ですよ、まあ水曜日ね、最高の天気ですよ。
1: 最高の天気でございます、
2: はい。
1: さて先週のザ・ヨルパラベスト10ライブ、ベスト10ライブお疲れ様でございました。お疲れ様でした。恥ずかしがり屋の私は会場行く勇気が持てずに配信で楽しませていただきました。会場も大変盛り上がっておりましたね、
2: うん。
1: 青山啓太大活躍の巻という感じもいたしました。失礼しました本当に青山さんもどんどんああいった側面を出されていくとさらに人気も右肩上がりになるのではないかと思います。本当ですか、ヘビーリスナーさん。もう需要があるんであればね、私いくらでもやるんですけど、
2: うん、ありますよ、
1: ね、需要があればいいんですけどね、ちょっと検討させていただきます
2: 、はい。
1: そして何より私のリクエスト、セーラー服と機関銃を英子様に歌っていただき、うん、大感激、それこそ快感でございました。こんな感じですよね。
2: そうですそうです、
1: ねえ、うん、ありがとうございました。おそらく英子様的には世代の曲ではないと思いますが、
2: うん、
1: 歌ってみてどのように感じられたでしょうか。当時の薬師丸ひろ子さんは16歳、いわば少女がさよならは別れの言葉じゃなくて再び会うまでの遠い約束と歌い始めるわけですが、どんな気持ちで楽曲に向かっていたのかなと思ってしまいます、
2: うん。
1: とはいえ当時の楽曲はかなり歌詞が大人向けになっていましたよね。
2: 確かに。
1: そうですよね。少し前の時代にはなりますが、山口百恵さんなんかはその典型ではないかと思います。本当ですよね、うん。だって山口百恵さん当時20歳ぐらい
2: だと思いますけど、
1: でもね、あの雰囲気と楽曲ね、もう本当大人のオーラすごかったですもんね。
2: すごい、おいしね、
1: うん。第2回はいつ開催されるのか、その時のテーマは何になるのか、
2: うん。
1: で、20代の頃の胸熱曲、 CM で流れた胸熱曲、うん、アイドルが歌った胸熱曲、ドラマで使われた胸熱曲、アニメで使われた胸熱曲などなど、いかようにでもできそうですが、
2: 確かに
1: 開催されるのを楽しみにしております、
2: うん。
1: その日まで鈴木まさゆき様の恋人

0: アーカイブで予習しながら復習しながら、はい、この素敵な一夜のイベントとの別れを惜しみたいと思います、うん、それではこの辺で、あ、今日は東京都日野市の日野版のど自慢の書類選考、明日は英子様が審査員をされる国立市矢川プラスのど自慢の書類選考が行われるらしいですよということでいただきました。
1: いよいよ
0: 書類選考なんですね。後ほどねライブの情報はね、
1: そうですね、
0: ご紹介しますが、
1: はい、
0: いやそうなんですね、いよいよ迫ってまいりましたね。
1: 本当ですね、もう忙しいですね、
0: 忙しい、
1: 次から次へと。
0: いやでも改めて英子さんどうですか、今回のそのセーラー服と機関銃。
1: いや一番難しかったです。
0: あ、本当ですか、
1: うん、やっぱりその世界観が、うん、なんていうか自分ぽく寄せることが最もできない曲でしたね、
0: うん、あ、そうだったんだ。
1: かといってモノマネもできないから、うんうん、どこに着地点を置いたらいいか最後まで悩んで、最後までわからないまま終わったっていう感じの、ま
0: あ、聞いてる方からすると全くその迷いは見えなかったですけどね、
1: うん、いやなんかどういう歌い方がやっぱりフィットするのかって、うん、やっぱり薬師丸さんの歌なんですよね。
0: あー、てかもう、なるほど、
1: あの歌以上のものはないっていう最も冴えたるものというか、うんうん、なのでなんかわかんないです、もうちょっとアプローチとかアレンジとかね、うん、変えてみたらよかったのかもしれないですけど、うん、すごいやっぱり、うん、あの薬師丸さんのセラフィック機関銃は、うん、もう圧倒的な、
0: まあ、ビジュアルも含めてね、本当に世間に衝撃を与えましたからね、
1: すごいなと改めて思いましたし、うん、その本当に歌詞の、
0: う
1: ん、なんか内容っていうの
0: も、ね、
1: うん、なんか改めてはすごいやっぱり歌詞なんだなっていうのを思ったら、うん、とても楽しくて勉強になりましたね、
0: うん、でも今回初めての、ね、挑戦だったと思うんですけど、
1: はい、
0: また第2回があればね、こういう今まで英子さんが披露してこなかった楽曲っていうのもね、ぜひ聴いてみたいなと僕も個人的に思ったんで、
1: ドキドキですよ、もう恐怖ですよそれこそ、うん、
0: よろしくお願いします。
1: いや
0: ぜひ
1: ね、もし会った時には頑張りますけれども、
0: はい、
1: その時は多分鈴木さんが多分5曲ぐらい歌ってくれると思うね
0: 5曲、逆にクレーム来そうだからやめときましょう英子さん、
1: うん、もうで
0: ワンコーラスぐらいで十分ですよ、
1: もう
0: 恋道具は
1: 来ると思いますんで楽しみにしててください
0: よろしくお願いします。
1: さあそれではここで、はい、カバーという意味ではこれもとっても素敵ですね、夏川りみさん木蓮の涙。

0: さあここからは松本英子さんからのお知らせです。
1: はい、ありがとうございます。ものすごい量があるのでちゃちゃと行きたいと思います。
0: はい、お願いします。
1: まずはですね、5月の22日まで、夜パラ、はい、夜パラベスト10のアーカイブが配信ということで、
0: はい、
1: はい、配信ぜひゲットしていただいて、
0: はい、
1: 22日まで何度でも、
0: はい、
1: ご覧いただきたいと思います。
0: お楽しみください。
1: はい、もうなんか目をそらさないでくださいよ慶太さん、
0: ごめんなさい、
1: ね、本当に鈴木さんの恋人をぜひね、
0: まあ、まあそうですね、
1: はい、
0: それも含めてぜひお楽しみいただければと思います。
1: 思います。はい、そしてなんと明後日ですね、
0: はい、
1: ちょっともう解禁になったばかりの突然のニュースなんですけれども、はい、私松本英子、中高6年間ソフトボール部で、
0: はい、
1: ずっと頑張ってたんですけれども、そんな私がなんと、ホンダリベルタというですね、はい、女子ソフトボールチームの応援歌を制作させていただきました。
0: これ解禁ほやほやですよね。
1: はい、昨日一昨日ぐらいに、曲が上がりまして、もうギリギリなんですけれども、
0: はい、
1: そんな中でですね、なんとあさって5月15日のホーム戦、宇都宮本拠地ですね、清原球場で行われますホンダリベルタ対太陽誘電の試合にてなんと初披露させていただき、
0: おーすごい。
1: そうなんです、初生歌グランドでね、
0: はい、
1: 生歌を披露プラス始球式も、
0: あ、始球式も含めて。
1: そうなんです。
0: これは英子さんすごい大役ですね。
1: もう歌よりピッチングの方にも気合が入っていてそっちがまず一球勝負じゃないですか。
0: あ、まあね、
1: そうなんですよ。
0: 確かに
1: これができるかっていうのはちょっとドキドキしてるので、ぜひ、栃木県宇都宮市宇都宮清原球場、
0: はい、
1: 6時夜ですね、6時10分からおそらくあの歌唱披露があると思います。でその後18時30分から試合開始ということなので、はい、ぜひナイターですが、
0: ナイター
1: 、いらしてください。もうソフトボール楽しんで。
0: いやー、これなかなか貴重ですよね。歌唱はあっても始球式までってなかなかですよね。ないですよね。
1: 夢の、もう私デビューからずっと夢だったんで始球式、もうぜひ皆さん遊びにいらしていただけたら嬉しいです、はい。そして5月の23日なんですが、こちらは山梨県に伺います。平井圭さんの、まあ、ドラマーのね、
0: はい、
1: 平井圭さんの平井圭スペシャルとしてですね、北斗市で野外でのステージ、はい、ということなんですが、うん、もうスーパーバンドのもう皆様と一緒に、
0: はい、
1: 共演させていただきます。ベースが田中慎吾さん、 T スクエアですね、
0: はい、
1: スティールパンに伊沢陽一さん、そして我らが大石ゆりか様、
0: はい、ゆりか様、
1: 今回のね、ソフトボールのテーマソングもゆりか様がアレンジ。
0: あ、そうなんですね。
1: しかも超ロックに。
0: あ、ゆりか様がロック、
1: あの人もあのベースある X ジャパンなんで、
0: すごい振り幅ですよね、ゆりか様って。
1: 多分ほぼ初めてのロックアレンジだと思うんですけど、
0: これはますます気になりますね。
1: すごい、あの音源はあのここでもね、番組でも流したいと思ってますので、
0: はい、
1: 楽しみにしててください、
0: はい。
1: でそのゆりかちゃんも参加しますし、そして青柳誠さんがピアノということで、
0: はい、
1: サックスもプレイしますということで、ぜひ楽しみにしていてください。
0: はい、改めてご紹介します、
1: はい、
0: マジックアワージャズコンサート in 北斗2026、こちらが5月23日土曜日の開催です。
1: はい、
0: オープンタイム、オープン DJ タイムが15時から、本編開演が16時からとなっております。ぜひ詳細は松本英子さんのオフィシャルホームページの情報をチェックしていただければと思います。
1: はい、待ちしてます。そして6月の7日がですね、地元秋田由利本荘市にありますリバーロードというところでランチライブです。今回ですね、それこそロックつながりなんですが、
0: はい、
1: 初めてのロックバンドとのツーマンライブということで、うん、地元在住、もう私の大好きなカラスというバンドと、
0: はい、
1: 英子とカラスツーマンライブ、劇場のスコールと題しまして、
0: うん、
1: ちょっと今までにない
0: 新しい
1: スタイルで、
0: はい、もうタイトルから新しいですよね。
1: 多分、うん、今まで私のコンサートで一番音圧が大きくなるんじゃないかな、
0: う
1: ん、
0: いやこれはもう必聴必見ですね
1: ぜひ
0: 盛り上がること間違いなし。
1: こちらもいらしてください、
0: は
1: い。
0: 松本英子さん、英子とカラスツーマンライブ劇場のスコール、こちらが6月7日日曜日の開催です。会場12時半、開演は13時半からお昼の公演となっています。会場は秋田県由利本荘市の、リバーロードでの開催。こちらもぜひ松本英子さんのオフィシャルホームページの情報をチェックしていただければと思います。
1: はい、チケット少なくなってきてますので、ぜひお早めに、
0: お早めに。
1: そして6月の13日は東京ですね、六本木クラップスでの27周年記念ライブです。この日は大西雄介さん、長谷川久美子さん、もういつものね、
0: はい、
1: メンバーでお届けしたいと思います。
0: はい、27th アニバーサリースペシャルセッション、松本英子さんのワンマンライブでございます、
1: はい、
0: 6月13日土曜日の開催。会場は18時、開演は10 19時からとなっています。会場は東京の六本木クラップスでの開催でございます。
1: はい、それから6月の27日は先ほどもねメッセージにありましたヤガープラスのど自慢ですね。はい、もうこちらは選考が始まるということなので、はい、ぜひね、皆さんちょっといろんなあの方々の人生も乗ってきますのでぜひ皆さん遊びにいらしてください。
0: はい、はい、こちら矢川プラス音楽の日のど自慢大会6月27日土曜日の開催です。18時半から21時の開催となっております。
1: はい、そしてこちらもですね最近発表になりました7月の4日なんですが、パーカッショニスト三沢又郎さんにお声掛けいただきまして、こちらライトスタッフというですねフュージョンバンド、
0: はい、
1: もう伝説のフュージョンバンド40年ぶりの再結成ということです
0: ごいですよね。
1: こちらになんと私ボーカリストとして呼んでいただくというですね
0: すごいスペシャルな
1: もう恐ろしいドキドキなんですけれども、はい、今度はフュージョンにも挑戦させていただきます。
0: すごいですね。
1: もう分かんなくなってきました最近
0: 今年挑戦がすごい。
1: もう大丈夫かな、うん、ドキドキなんですけれども、はい、本当にかっこいいアルバムなので、こちらの CD 化記念ライブとなります。ぜひ遊びにいらしてください。
0: はい、40年ぶりの再結成ライトステッフ CD 化記念ライブでございます。7月4日土曜日の開催、会場は東京都豊島区西池袋のアブソルートブルーでの開催となっております。
1: はい、
0: 会場18時15分開演は19時からでございます。
1: こちらももうねチケットすぐ売り切れちゃうと思いますので、
0: ぜひお急ぎでお願いします。はい、
1: でラストが7月の19日です。この番組にゲストに来てくれましたずっといるの3人、このねボーイズグループと一緒に初のツーマンライブになります。
0: はい、ずっといるプレゼンツゴールデンタイム7月19日日曜日の開催です。会場17時15分、開演は17時45分からとなっております。会場は東京の渋谷ジージでの開催、詳細は松本由子さんのオフィシャルホームページの情報をチェックしてください。
1: めっちゃお忙しいですけれども、
0: はい、
1: その中で富士山の登山も頑張りたいと思います。行きたい

0: タイミング合えばね。
1: まあまあまあ、でもライブはね、皆さんぜひどこかでいずれかでなんか遊びに来てもらえたら嬉しいなと思います、
0: は
1: い、
0: お待ちしています。
1: 6月13日の方は配信もありますのでね、はい、そちらもチェックしてください。さあここでウィズカリファです。 See you again featuring Charlie Puth。

0: どうもフリーアナウンサーの小倉純です。そして
1: 今野です。
0: 本日ご紹介したいのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは今野ちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう今野ちゃん。
1: ズバリ歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね。はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか。嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

0: 今日は大事なプレゼンなのに前髪がなんか気になる。よし、朝ごはんお茶漬けほっと一息。よし、頑張れる気がしてきたぞ。頑張る私に朝のお茶漬け永谷園。
1: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時

0: のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
0: 日本は年々高齢化が進んでいますが、その中で高齢者の方が自ら防災対策をするにはどうすればいいでしょうか。
1: はい、まずお住まいの市町村の防災もしくは、危機管理を担当する部署を訪ねてみてください。
0: あ、そこでハザードマップを受け取ってくるんですね。
1: はい、ただ受け取るだけではなく、住所を伝えて住んでいる場所の洪水ハザードマップをはじめ、内水氾濫や土砂災害、地震や津波などの、災害リスクのあるものを全て受け取ってください。そこで自分が住んでいる場所の印をぜひつけていただきたいと思います。
0: あ、なるほど、それはいいですね。地図に慣れていない方や、そもそも地図が苦手という方もいますからね。あと受け取った後、どのような災害に注意が必要なのかを説明してもらうのもいいですよね。
1: そうなんです。その場所は洪水の時どれくらいの水深になるのか、2階の垂直避難で大丈夫なのか、避難の必要性があるのか、どの段階で避難すべきなのかを納得するまで説明を受けてください。また地震であれば、家の耐震診断の必要性や液状化リスクの高い地域での対策についてもいろいろと聞いていただきたいと思います。
0: あ、なるほど。洪水ハザードマップ見たことあるんですけれども、水深の色って結構似ているものもあって分かりづらいですもんね。
1: はい、そうですね。
0: 説明を受けるには意外と時間がかかりそうですね。
1: はい、まあそれがお役所の仕事ですし、担当ではこれくらいの知識や勉強は必要だと思います。まあ、実際これがきっかけで周囲のお年寄りにも情報が広がるということもあるんです。
0: 高齢者の中には自力で避難することが困難な人もいるでしょうし、体に障害のある人、そして認知症など自分自身で避難の判断ができないという人はどうすればいいんでしょうか。
1: はい、お住まいの市町村では避難行動要支援者に対する支援制度というものがあります。これは災害時に自力で避難することが困難な人を対象に、事前に名簿を作成して地域で支援してもらう制度なんです。必要に応じて個別避難計画を作成して、避難経路などを決めておくんですね。地域住民の助け合いというものが原則になりますので、支援する側の人手が足りないこともあるので、ぜひ支援の輪を広げてほしいと思います。
0: 少しでも支援の輪が広がるといいですよね。防災インフォメーション、お相手は
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫と
0: 小林作家でした。

0: 口田美沙です。
1: 鵜飼和義です。
0: 毎週木曜日午後3時から私たち2人でお送りするアフタヌーンブリーズ、生放送でお届けします。
1: 美沙ちゃん、この番組はイベント情報満載でお送りするんだよね。
0: はい、お得情報もありますよ。あれ、鵜飼さんどこ行くんですか？
1: ちょっとネタ仕入れに行ってきます。
2: 旅行ケーターハートフライデー、毎週金曜日朝10時から2時間生放送でオンエア。エンタメ情報盛りだくさん、イエーイ、めっちゃ大サービス。

0: アフタヌーンパラダイス、
1: 東京 FM 世田谷洋画スタジオから全国のコミュニティ FM 局を結んで生放送でお送りしています。
0: 水曜日のお相手は松本英子と
1: 青山啓太です。さあ、ここからはゲストのコーナーです。本日パーカッションマリンバ奏者の相川ひとみさんをお迎えしております。
2: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
2: 相川ひとみです。
3: ようこそ。
1: ようこそ。
2: ありがとうございます。
3: ました
2: 嬉しいです
3: 、はい今回は、はい、相川ひとみさんとそしてピアニストの林正樹さんとのデュオという、
4: はい、
3: ことなんですけれども、はい、まあ、普段はそれぞれの活動も、
4: そうですね、はい、うん、別 の, あのお仕事だったりライブを主催したりとかはしてるんですけれども、はい、あの私の方から、はい、あのピアニストの林正樹さんに声をかけさせていただいて、
3: はい、
4: あのデュオを、結構珍しいんですけれども、パーカッションとピアノ、
1: そうですよね、
4: はい、なかなか、そうですね、あの人は少ないんですけど、はい、楽器がとにかく多いというあデュオになっております。
3: そうか、パーカッションもそうだし、はい、マリンバもね、
4: マリンバもいいので、う
3: ん、存在感が全部あるみたいな、
4: はい、ピアノと同じぐらいの幅をパーカッションも取っているので結構迫力があった、あの面白いデュオなんじゃないかなと個人的には思っています。
3: この子ね、面白いです、はい、うん、改めまして相川ひとみさんが、まあ、マリンバとそしてパーカッション奏者ということで、はい、最初に始めたものは何ですか？
4: 一番最初の楽器はピアノでした。
1: あ、
4: は
1: い、ピアノなんですね、
4: はい、母親があのピアノの先生をやってて、家であのあの生徒さんに教えるみたいな感じのをやってたんで、なんか私もピアノをずっと聴いてたので、なんかやりたいって言っちゃったんですけども
1: 言っちゃった
4: 言ったが最後やっぱこう師弟関係が親子になるともう本当に容赦なくて、
3: これ難しいんですよね、
4: はい、難しいんですよね、もう鬼でしたね。
3: いや、
4: 母親聞いてないと思うんで言ってもいいのかな
3: 容赦なく、
4: 容赦なかったです、はい、
3: やっぱりそうなんだな、は
4: い、でも好きだったんですね、ピアノが、すごくピアノが大好きだったんですけれども、はい、もう怖いし、でそのままなぜか怖いんですけど、
3: はい、
4: ピアノでちょっと中高私立 の, あのピアノ科に進んだんですよ。
1: ピアノ科、
3: はい、すごい。
4: そで大学行く前に、なんかこう自分のねこうやりたいことをちゃんとしとかないとまずいなと思って、ピアノはやっぱりちょっとやめとこうかなと思ってしまいまして、やっぱあのピアノは難しい、はい、そしてなんか、なんでしょうね、怒られてた記憶があるので、
3: あそこにちょっとトラウマが
4: そうですね、ありましたね、
3: 乗っかってきて、
4: やっぱピアノじゃないんじゃないかなと思って打楽器にあの吹奏楽で出会ったら、まあこれが合うんだろうなってその時思いまして、
1: ビビッとくるものがあったんですか？
4: ビビッときました。
1: そうなんだ。
4: 結構最初からこれはいけると、すごい自信満々に、その時あの高校生なんでこれはいけるんじゃないかと思ってパーカッションに転校して、そのまま大学はちょっと違う場所に、はい、入学しました。
1: 大学は打楽器か、
4: はい、打楽器に、
1: 打楽器専攻、
3: 東京芸大でございますよ。
1: 東京芸大でございますよ。
3: またちょっと天下の、
1: でも転校してすぐに東京芸大のそのね、打楽器専攻、はい、音楽学部、
4: はい、
1: 器楽科、打楽器専攻ですよ。
4: 長いですよね。
1: それでもよくまた入られましたね。
4: あのそれはもうピアノやってたおかげっていうのは結構ありまして。
1: あ、そうなんですね。
4: あの音楽大学 の, そのピアノ科じゃない、あの学部もやっぱりピアノとかその音符の勉強しなきゃいけないので、そこを今までやってたのパスできたんですよ。
1: あ、なんかベースがもうあったから、
4: あとはもう打楽器だけを練習すればいいっていう状態だったんで、なんか良かったです。やってた結果やってたから。
1: それでもそんな入れるもんじゃないですよ。いやいやいや、東京芸大なんて
3: 知ってます、恐ろしいハードルの高さですからね。いやいやいや、
1: もちろんでございますよ
3: 本当に
1: すごいですね、
3: の塊でございますよ。いや、でもなんかそのパーカッションとその打楽器って、まあ、打楽器もたくさんあるじゃないですか、はい、そのマリンバもその打楽器にな
4: ります、はい、あのティンパニーと小太鼓とマリンバっていう受験科目がありまして、はい、で私は小太鼓だったんですけど、小太鼓でした。
3: そしてまさかのマリンバじゃない、
4: マリンバじゃない、
1: 聞けば聞くほどもうびっくり、
4: 小太鼓の方がいけるんじゃないかと思ってて、でそれであのマリンバ家になかったんですね、はい、持ってなくて、小太鼓となんか、そうですね、他のちょっとしたこうマリンバの音階みたいなの、が試験課題でした。
3: で今はマリンバ。
4: なのでちょっとやっぱ鍵盤打楽器に戻ってきたんですよね。やっぱ好きなのでな、はい、ピアノがもともと。
3: なんかすごく納得がいきました。そうですね。なんか

0: 最初から打楽器だとまた違うじゃないですか、う
1: ん、なんでってなりますよね、やっぱり、はい、
0: やっぱりその演奏のねタイプが違うから、うん、まあだからなんかゆえにこの林正樹さんとのデュオっていうのもすごく、
1: はい、あそうなんです、
0: 腑に落ちません、
2: そうですね、なんかすごく腑に落ちました、
1: ピアノの大好き

0: ていうのがどんな音楽なのかっていうのね、うんうん、きっと皆さんわからないと思うんですよ。これがどんな風に作られていくのかなっていう、相川さん
1: 曲 を、
0: はい、
1: あの作曲もしてるんですけれども、うん、あの作曲の時はピアノで作曲します。ほうマリンバとピアノ

0: お送りしたのは相川ひとみ&林正樹デュオ Empty Cages でした。
1: いやすごい、
2: もうザートですね。
3: ありがとうございます。
2: 本当に、
3: うん、嬉しいです。皆さんに聞いていただけて、
2: もうこのかっこいい曲の間にまた新たな面を発見しちゃいまして、
1: 相川さんすごい引き出しいっぱい持ちなんですね。もう話が止まらない。
2: 実話がすごいいっぱいあるから、
1: そう、聞きたいことだらけになっちゃってね、英子さんこっちもね。
2: 本当に、
3: 本当に、
2: はい、
1: すごい。
2: 大学受験の時も、
3: 大学受験の時も、
2: すごい一発芸を披露され、
3: そうなんです。今あるのかな、ちょっと、まあ、芸大のね、その
2: 芸大の一発芸ってなんだろうって思ったんですけど、
3: そうですね、この話しても大丈夫、
2: もちろんですよ、
3: ありがとうございます。今ちょっとあるかどうかわからないんですけれども、私がその受験をした当時、うん、十年前なんですが、

0: 基礎と実技と自由表現っていう、
1: 自由表現、
0: はい、自由表現っていうのは、打楽器を用いて何か時間内に表現しろという、
2: それ決まってるんですか？
0: 決まってるんですよ。で、打楽器の種類は決まってないんです。なので、自分が打楽器を持って何か表現しろという
2: 、何でもあり、
1: 何でもいいんですね。
0: 創作ですね。
2: 困る。
0: で、そういうの一番困るんですよ、ね、高校生にとって、
2: う
0: ん、
2: そうですよ。
0: 何かやれって言われて100点取るのがいいのに、うんね、なんか勝手にやれっていうのが一番難しいんですけれども、はい、私はそこで当時アフリカ音楽にすごいハマっておりまして、は
2: い、それも面白い、
0: はい、でポリリズムの楽曲とか CD でずっと聴いてたので、なんか今自分を表現できるとなったら、もうアフリカのポリリズムを自分で作曲するしかないと思って、うん、
1: すごいですよね、
0: はい、それを作ったんですね。
2: 長い時間かけてやったん
0: ですか？そうですね、結構半年以上作曲してたかな。
2: すごい。
1: わ、自由表現のその3分に
0: 3分にかけて、
1: 半年をかけたんですね。
0: かけてて、でもやっぱりこう自分のね、できることってそこでしか披露できないので、で結構うまくいったんですよ、受験の時、はい、でやったと思って、はい、これでいけんじゃないかって、他の実技はちょっとあれだったんで、うん、もう自由表現だけでいけるんじゃないかと思った時に、うん、曲だけやればいいと思っていたのに、はい、題名はって試験官の方に言われちゃって、
2: それ最後に聞かれたんですか？
0: 最後に
2: 終わってから、
0: 終わってもうこっちがイエーイってなってる時に、題名はって言われて、題名なんか考えてないってもう ああいう時の人間のシナプスってすごいですね。パパパパって言って、パッと出た言葉がアフリカの出産で、
2: なんで出産？
1: すごいよくそのワードが出てきましたよね。
2: はい、白いよね。
0: 本当に分からなくて、なんでアフリカの出産って言ったのがそもそも。
2: 確かに。
0: はい。今こういうの大丈夫なのかなって思うんですけど、なんかそういうイメージがあったのかどうか、もしくはなんか言わなきゃって言って勝手に出てきた言葉だったのか、もうその時点でもう落ちたなと思いました。
2: あ、やっちゃったみたいな。
0: やっちゃったと思って。で、その後合格したんですね。
1: すごい。
2: 持ってる。
1: で、持ってる。
0: で、その時の教授に、君はその音楽表現が一番だった。
2: うわ
1: あ、すごい。アフリカの出産が
0: 頑張った。
2: でもさ、もはやさ、タイトルはとりあえず聞いたけど、もう演奏で OK だったはずですよ、それは。
0: で、その後に実技は一番下だったって言われて、あ、よかった。
1: じゃあまさにそのじゃ自由表現で、
2: はい、勝ち取
0: ったわけですね。それでもう言ったので、もう今なんかね、真面目に勉強されてる方ごめんなさいって感じなんですけども、まあこういうね、臨機応変も大事なんじゃない
1: か。すごい。
2: でもね、どこで評価を得られるかってやっぱり分からないから、
1: ね、
2: やっぱそのチャレンジする心意気っていうか。
1: そうですね、
0: 優しい。
2: 絶対多分ね、振り切り方が尋常じゃなかったなと
0: 思うんですよ。そうですね、まあ、そうですね、
1: 半年間かけて産み落としたわけじゃないですか、
2: 出産、
1: ね、だから出産で OK じゃん。
2: 間違ってない、
1: 間違ってない、大正解ですよ。
0: ありがとうございます。
2: 教授はそう思って
1: そう
2: くださったんだろうという、
0: 嬉しいですね。
1: この子が産んでくれたんだ、
0: 成仏しました、この思いが今日、
1: 嬉しい。そうとしか思えないですよね。
2: 本当です、
0: ありがとうございます。
1: 素晴らしい。
2: まあ先ほどのね、楽曲も素晴らしかったですし、林正樹さんとのデュオ、はい、だからそのパーカッションとピアノ、マリンバとピアノみたいな感じで、はい、
0: うん、両方こう楽しんでいただける、
2: ね、
0: はい、
2: これだから楽曲によってまた世界観全然変わってきますよね。
0: そうですね、先ほど聴いていただいたエンプティーケースは、はい、割と、太鼓の曲なんですけれども、なんか違う、やっぱマリンバと、ピアノだけの曲もやっぱやりたいなと思って、そういう作曲もしたりしてます、
2: ね、はい、すごい素敵、振り幅が面白いなと思って、ね、さあそんなお二人のですね、デュオライブが、6月ということなんですけれども、はい、では啓太さん、ご紹介いただけますか？
1: ご紹介します。相川ひとみさん&林正樹さんのデュオですね。相川ひとみ&林正樹デュオ、こちらの点と線ツアー2026東京公演でございます、はい、来月の開催でございますね。6月10日水曜日、会場は、東京都世田谷区池尻のグッドテンポでの開催、会場18時45分、開演は19時半からとなっております。またいいですね、夜の大人時間の開催ということで、雰囲気も出ますね。
2: 本当に、これね、グッドテンポの会場っていうのがすごいまた素敵な雰囲気なので、合うよね。
1: ぴっ ったり会うことも間違いないですよね。
2: 楽しみです。とてもおしゃれなので、はい、ぜひ詳しくはですね、相川ひとみさんのオフィシャルサイトなどね、はい、グッド店舗の方もぜひチェックしていきたいなと思います。はい。

0: います。この日はどんな感じになりそうですか、ライブは。
1: そうですね、うん、まずは車いっぱいの楽器を持っていきます。
0: おっと、
1: はい、もうマリンバ
0: ガラガラガラガラ、
1: はい、たくさん持っていきます。
2: いろんな音色を楽しめるわけですね、
1: はい、いろんな音色も楽しんでいただけるかなと思いますし、あとはちょっと新曲も結構出来上がってきてるので、はい、そうですね、前に出した CD 以外の曲も、うん、あと林真咲さんの曲もやらせていただくかなと思います。
2: これは楽しみですね。
0: リハとかって大変そうですね、うんうん、
1: リハは
0: 楽器、
1: は
0: い、楽器とか言って
1: うん、うん、ね、そうですね、あんまり脳内で
0: 脳内リハ
1: 脳内で
0: もうセッションですね、もう完全に、
1: はい、
0: いやすごい、
2: そうですね、
0: 本当にかっこいい、うん、もうね、そのパーカッションとピアノっていうのもそうですし、マリンバとピアノのやつもすごいなんか可愛くて、
1: 嬉しいです、
0: 本当に美しいメロディーなんですよね。
1: ありがとうございます。
0: ぜひこれを生でね、
2: そうですね、
0: 体感していただきたいと思いますので、はい、ぜひチェックしてください。では最後になっちゃいましたけれども、これはマリンバとの、
1: はい、マリンバとピアノのデュオの曲です、
0: はい、はい、ではラスト曲紹介お願いいたします。
1: はい、マリーゴールド、相川ひとみ&林真咲デュオでお届けいたします。
0: ゲストは相川ひとみさんでした。どうもありがとうございました。
2: ありがとうございました。

0: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。0120-016-707 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。速やかに、そして音楽を愛する者として大切に丁寧に。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さん。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。
1: 壊れてるけど値段つくかな、古いけどまだ大丈夫かな、大切な楽器だから丁寧に扱ってほしい、そんな声に応えるのが楽器の買取屋さん。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。

熊本の健康食品の会社笑顔から青汁満載のお知らせです。食事で野菜を摂るのは大変ですよね。そこでおすすめしたいのが笑顔の青汁満載。コップ一杯で野菜 350g 以上のビタミン B6 と葉酸を補うことができます。主な原料は九州産の大麦若葉、さらにケール、ほうれん草、エゴマ葉など18種の健康グリーン素材をたっぷりブレンド。抹茶と緑茶も使用し、抹茶風味でごくごく飲める味わいに仕上がっています。笑顔の青汁満載、1箱15袋入り、通常価格税込み1782円のところ、初回限定税込み500円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目、全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム、神様の言う通りから映画お就活3更新人生メモリーズの主題歌、神様の言う通り。約束

0: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどの買取なら、オーディオの買取屋さんへ。0120-016-707、 0120-016-707、 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。
1: 最近何でも値上がりして困っちゃうわ。節約しないと大変。
2: 自動車保険をチューリッヒで節約してみませんか？チューリッヒのご契約者アンケートによると、保険料が平均でおよそ2万5000円節約できたと回答がありました。
1: え？ 2万5000円も？
2: 例えばプリウスにお乗りで60歳ゴールド免許20等級なら、車両保険もついて保険料は年間3万60円。
3: チューリッヒのスーパー自動車保険、ネットからのご契約で最大2万1500円割引。お見積もりはもちろん無料。 0120-860-989、 860-989。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。
1: 古すぎて売れないと諦めてしまう前に、実家で眠るその1台、実は貴重な名機かもしれません。プロが価値を正しく査定するオーディオの買取屋さんへ。お電話は0120-016-707、0120-016-707、無料で出張査定いたします。

0: アフタヌーンパラダイス水曜日、
1: 今日のテーマ〇〇との別れでお送りしています。
0: はい、たくさんもうねメッセージいただいてまして、
1: ありがとうございます。
0: 金曜日の配信ライブでは楽しませていただきました。2時間あっという間でしたね、というのは七尾パープルおばちゃんです。
1: ありがとうございます。
0: ね、配信の方でも

0: 多分ハッシュタグ夜パラでつぶやいていただいてたかなと思います。
1: はい、そうですね、
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: さあ〇〇との別れですが、ゴールデンウィークに埼玉から来ていた3歳の暴れん坊の孫息子、金沢駅で見送るとき、バーバも新幹線に乗るよと言ってくれました。バーバは大泣きでお別れしました。次会えるまでに節約して孫のために貯金しますという。
1: そうだ、
0: ね、
1: このゴールデンウィークね、そういうおじいちゃんおばあちゃんいっぱいいらっしゃったんでしょうね。
0: 帰省されてね、結構新幹線も混んでましたしね、本当にお子様たちを乗せてる親御さんたちも大変そうでしたけど、確かにお見送りの方もね、たくさんいらっしゃってたので、
1: そうですよね、こう来た瞬間は嬉しいけどね、やっぱり帰りのこと考えると
0: ね、
1: おじいちゃんおばあちゃんちょっとね胸が痛みますよね。
0: でもね、多分疲れてるはずです。
1: あ、それもあると思います。
0: お相手して結構ね、
1: そうそうそうね、
0: 大変だったと思いますけど、
1: 全力でね愛を注いでいらっしゃるんでしょうからね。
0: いやでももうラブですね、可愛いですよね。
1: ラブですね、
0: 本当小さい時あっという間ですから。
1: うん、
0: いやありがとうございます。
1: ありがとうございます。続けては川崎の黒さん、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: 嬉しい、英子さん、鈴金さん、英子さん、こんにちは。
0: こんにちは。
1: こんにちは。もうこれちゃんと拾っていただいて本当にありがとうございます。
0: もうさすがです。
1: さすがでございます。
0: はい、
1: 先週金曜の夜パラライブ楽しすぎました。
0: うん、
1: 大津山 D 渾身のと伺っている夜パラのジングルっていうんですか。
0: お、
1: あれが流れた瞬間めちゃくちゃテンションが上がりましたよ。
0: いや、さすが。
1: さすがです。
0: 目の付けどころ。着眼点が
1: もうね、オープニングのジングル、
0: はい、
1: 大津山 D 渾身の
0: 超渾身ですよ。
1: 作品なんですけど。
0: はい、
1: ものすごいね時間かけて作ってくださったそうなんですよ。
0: 途中のね SE だったりとか、
1: うんうんうん、
0: もう前編にわたってそうなんですけど、
1: そうなんです、
0: 本当に。
1: だから大津山 D のああいうね、いろいろ演出等がなければ、はい、今回のイベントやっぱり成功なかったですよね。
0: いや本当ですよ。
1: そうだから本当に今回改めてああいうイベントって皆さんの力が結集して、
0: う
1: ん、
0: そうです、
1: 初めてこう成し得るものなんだなといういい勉強になりましたしね、本当感謝しなきゃいけないと思いました。
0: 感謝ですよ。毎節もね、
1: そうそうそうそう、
0: ありがとうございました
1: ね。
0: もうイベントを盛り上げるっていうのはね、多くの方がやっぱり全力を、
1: そうですね、
0: いかに注いでいただけるかという、
1: まあその上でこうやって楽しんでいただけて本当に何よりですよね。
0: ハッピーですよ、本当に
1: ハッピーの極みでございます。ベスト10の最初の1曲が自分のリクエストした渡辺美里さんのマイレボリューションだったので、
0: はい、
1: 心の準備ができなくてあわあわしましたがどの曲も聞き応えありましたね。そう、黒さんのリクエストでしたよね。
0: そう、里さんはね、1曲目が ね、
1: うん、素晴らしかったマシャキンさんとも終演後お話ししたかったのですが、はい、時間切れでお話できず、素晴らしかったですよ、ありがとうございます。
0: うん、
1: ただちょっと似ていませんでしたがありがとうございます。そのダメ出しも含めて嬉しい。いいんです、いいんです。それでこそ鈴木でございますので ね、
0: そうですね、そうです、
1: そう、似ていないところも含めてお楽しみいただければと。そう、そうなんです。うん、ちょっと違う方向行っちゃってますからね。もはや鈴木雅之さんに失礼じゃないかっていうね。
0: もう謝ってください。
1: そうそう、本当土下座したい。
0: いいんです、いいんです、
1: いいんです、いいんです。またいつか楽しい企画をお願いしますということで、ありがとうございます。はい、黒さんからいただきましたよ。
0: ね、嬉しいです ね、
1: ね、ありがとうございます。
0: さあ、こちらは服部さんからいただきました。
1: ありがとうございます。
0: 今月のテーマ、〇〇との別れとのことですが、まずは5月8日のザ・ヨルパラベスト10、とても楽しませていただきました。
1: ありがとうございます。
0: 何より英子さんずっと出ずっぱりで、メインボーカルかコーラスか何かしら絡んでくださったの嬉しかったですということで、
1: うん、
0: あ、もうこちらこ
1: 本当にありがとうございました。
0: いや、もうそれこそね、加久保さんもずっと弾いて歌っての、
1: いや本当ですよね、
0: もう出し切っての、
1: うん、
0: 全てをやられてましたから、
1: うん、
0: 大変だったと思います。はい、第1位の二人のアイランド、石川優子とチャゲは最初にリクエストしようと思った曲だったそうです。
1: そうだったんですね。
0: じゃあよかったです
1: ね。よかったよかった。
0: その時代すでに20代前半だったので断念しました。あ、なるほど、うん、10代の胸熱曲だったから。
1: そっかそっかそっか、そういったね、
0: そう、
1: 縛りもありますからね。
0: 縛りがあったから、服部さんはちょっと真面目に20代前半だったから断念ということで、なのでリクエストしてくださった方に感謝です。うん、そして何より英子さん、川久保さんの歌声と歌いっぷり感動しました。
1: うん、
0: 実はその昔石川優子さんのファンクラブに入っていて、
1: あ、そうだった。
0: お、彼女のライブでゲストのチャゲさんとデュエットしたのも聞いていました。
1: うんうん、
0: エコさんの艶っぽい歌声、目を閉じて聞いたら石川優子さんとそっくりでびっくり&感動しましたよ。本当ですか。
1: うん、
0: 嬉しいです。石川優子さんのファンだった期間は確か私が19歳、10代とのお別れの頃にファンになり、うん、29歳、20代とのお別れの時にファイナルコンサートが、うん、歌手石川優子さんとのお別れになりましたということで。
1: ああ、そうだったんですね。
0: 途中飛び入りゲストでチャゲさん

0: が登場し2人のアイランドをデュエットしたと記憶しています。その日のコンサートパンフには当時のファンクラブ会員全員の氏名がカタカナで記されており、
1: あすごい、
0: 私の名前もしっかり刻まれておりますですって。
1: 今じゃちょっと考えられないですけど時代ですね。
0: 全員すごい素敵ですね。
1: 嬉しいですよね。でもね、
0: うん、いやでもよかった2人のアイランドも ねあのリクエストしようと思ってくださってたってね。ございます。
1: でも当時の曲って強いですね。
0: いやもうね
1: 曲の力がね
0: 本当に
1: 改めて感じましたけど、
0: パワーがすごかった、ね、歌っても楽しいしね。
1: そうそうそう、うん、皆さん歌ってたのが僕本当に嬉しくて、
0: みんな大合唱でしたよね。
1: リズさんでそうくださっていたのが
0: 夏
1: そうそうそうそう盛り上がりましたよね。本当に嬉しかったです。
0: いい曲だ、
1: ありがとうございます、はい。それから続けてラジオネーム猫議長さん、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: 各種ラジオ番組でのパーソナリティの方々の番組卒業が寂しいです。お別れですね。長く声を聞いていてメッセージを読んでいただき反応していただいた方々との別れは寂しい、うん、新たなパーソナリティの方々も嬉しいですが別れは寂しいですということでいただきました、ね、これはねやっぱりねこのラジオ番組にとってはねやっぱり別れというのはね切り離せない部分ですけど、まあ、いつか必ずね始まりがあればお別れがやってきますから、
0: 別れがあるというね卒業っていうのがありますから ね
1: その日までね精一杯ね頑張りたいですよね。
0: 本当ですよ、うん、
1: この時間をね大切に
0: 大事にお互いに ねしたいですけ
1: ど、いきたいですね。
0: 小山1130さんです、
1: はい、
0: 先週金曜ヨーロパルお疲れ様でした。
1: ありがとうございます。
0: 英子さんの雰囲気ある生歌唱に目の前で触れられて大変嬉しかったです。ケイタさんの緩急ある MC で緊張していた心が震えました。
1: あよかった、ありがとうございます。楽しんでいただけて、
0: 機会がありましたら町屋ゆきさんの歌も再びお聞きしたいですねということで、
1: いやもう本当に真に受けていいんですか、これ、ま、
0: いやこれだってこんなに来てるんですよケイタさん、
1: 真に受けていいのかな、
0: もうこれはいいと思います。
1: 本当ですか、
0: うん、みんなもう大好物ですから、
1: うん、いやもうやればもう喜んでね
0: 喜んで
1: また呼びますんでやつを
0: もう味を占めて、
1: はい、
0: 一人で多分2曲連続でメドレーとか歌っちゃったりとかしてね、
1: さすがにそれは皆さんドン引きだと思うんで、まあ、ちょっとだけねまたね、
0: いや多分ね
1: お声があれば
0: リスナーさんも、うん、多分空気読むと思いますんで。
1: 本当ですか、
0: うん、
1: じゃあ遠慮なく
0: 大丈夫だと思います
1: 機会があれば
0: さあお題ですが、
1: はい、
0: 〇〇との別れ、還暦を過ぎて脂っこさからの別れ。
1: あこれはね僕も別れたかも。
0: あ同じく、全く食べないわけではありませんが、
1: うんうん、
0: 脂身のあるお肉を食べることが徐々に減っています、うん、以前は気にせずに何でも食べられたので不思議なことですね。
1: あ確かにね、
0: ちょっと一瞬ためらいますもんねやっぱね。
1: そうですね、
0: なんかお肉もなんかがっつりステーキ、うんうん、ちょっと今日は食べたいなって思っても、
1: うん、
0: 半量ぐらいの
1: そうですね、
0: お前だったらグラム数ダーンみたいなのがね、
1: そうそうそうそう、
0: なんか良かったけど外食行った時もなんか何ポンドみたいなのあるじゃないですか、うん、
1: はいはいはい、
0: もうだいぶ消極的になりましたもんね。
1: 頑張っちゃって後でほら台無しになる場合が大人になるとあるじゃないですか。
0: なんか秒速で胸焼けしていくっていうね。
1: そうそうそうそう。なんか全然美味しかったのがこうどっか行っちゃって苦しいだけみたいなね。
0: ある
1: ありますもんね。
0: いやだからね自分に保険かけますよ ね。
1: ありますあります。すごいよくわかる、
0: うん。これはみんなそうですからね。
1: うん大人って
0: 共感度高。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: はい、
1: それから続いてまいまいさん、ありがとうございます。
0: ございます。
1: 英子ちゃん、ケイタさん、スタッフさん、リスナーの皆さんいかがお過ごしですか。
0: はい、
1: ありがとうございます。
0: 元気です。
1: 今日私はチートデーにしました。おおいい。ですね、
0: もういい
1: 日頃控えているものを3つも食べました。何食べたんだろう、
0: ね、
1: 体重などは瀕死の危機でも私のハートはウキウキですよ。もうそれでいいんです、
0: うん、
1: さて先日は夜パラで私のリクエスト曲勝手に仕上がれジュリーさんの曲が2位に選ばれて汗びっしょりでした。そうマイマイさんのリクエストでしたもんね。楽しく盛り上げて、主人も喜んでいたみたいです。あご主人さんもご覧になっていただいたんですかね、アーカイブで。嬉しい、ありがとうございま す、
0: いい
1: じゃないですかチートデーね。
0: チートデーねー、
1: うーん、チートデーばっかりやってるからこんななっちゃった
0: エブリデーチートデー
1: エブリデーチートデー毎晩チートデ
0: ー羨ましいわ。
1: ひどいね、ほんとほんとひどいと思いますよ。
0: ですよ、
1: もうごめんなさい、本当に謝ります。
0: X も行きましょう、
1: はい、
0: 白イルカニさんです。
1: はい、
0: エイコさん、エムさん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: 先週のお得ライベント夜パラ本当に楽しかったです。
1: ありがとうございます。
0: お二人にお話できて嬉しかったですし、
1: 嬉しかったです。
0: 普段は仕事で聞けないですが雰囲気を感じられてよかったです。またイベントがあったら 参加したいです。今度も青山さんが全部持っていくのかなって書いてます。
1: 僕じゃないです。
0: 本当にもう、あ、そうですね、お友達
1: お友達ですね、
0: ね、お友達でしたけど、はい、うんと、いや皆さんやっぱり

0: ぱりすごい楽しかったっていうねコメントがたくさんなんですが、
1: で
0: もそしてこちらはですね、ロケッツさんかな、はい、英子さんとケイチンのデュエットによる渋谷で5時の替え歌で世田谷で1時という歌、誰か作ってください
1: 嬉しい、もうねケイチンって呼んでくれてるのがすごい嬉しい。
0: で渋谷で5時でしょ、
1: うん、
0: 世田谷で1時結構ね長いのよね
1: ちょっとあれですよね、
0: 変えないと世田谷で1時みたいな感じですね、
1: うんうんうん、
0: ちょっとこれはね格好悪
1: いやでもあのほらだって月曜日ね、もうチーム月曜日はもう月曜日のテーマソングありますから、
0: ありますからね、
1: 英子さん水曜日も歌作りましょうよ。
0: 世田谷で1時かな、世田谷で1時は、うん、まあ字余りねちょっとやってみますかね。
1: いやもうケイチンは本当おまけ程度でもちろんいいので、
0: ケイ
1: コさんメインで僕あの賑やかし隊で後ろでなんか踊るとかでいいんで。
0: いやでもさうまいこと言うねと思って。
1: いやいや本当ですよ、めっちゃ嬉しい。
0: すごいな、うん、ちょっと考えちゃうじゃん ね
1: 結構本気で僕ね、うん、あの僕とかケイチンが多分やりたがると思います
0: やる気あるな、
1: 前提でね、
0: やる気ある、めっちゃやる気あるじゃん
1: ごめんなさいね、なんか癖になっちゃったみたいな。
0: もう先週までのあの人はどこ行ってしまったんだよ、
1: どこ行ったみたいね、
0: 嫌だ嫌だ言ってたのに、
1: すいませんもう、
0: ね、人って1週間で変わるんですよ、
1: ね、本当
0: たった1日で変わっていくものですからね、
1: 単純でごめんなさいね、本当に申し訳ないです
0: さあそして今日はねなんか本当にいっぱいね、
1: そうなんです、いっぱいいただいていて、
0: いただいててね、こちら金さんはね、
1: はい、
0: おもちゃとの別れ、三女が使っていたウサギのモーターで動く人形が寿命を迎え音を押し出しました、それでも人形を使う三女、人間模様を感じました、しょうがない、パパは中の配線とモーターを買って手術をしました、機材が足りずに手術、手術はうまくいきませんでした、けなげに使って飽きた時に人形との別れを迎えましたということで、ねえ、まあ、ちゃんとね大事にね、
1: そう
0: 使ってあげてて、
1: やっぱり女の子は特に、
0: うん、
1: あの人形さんとかぬいぐるみとかちょっとお別れ皆さんやっぱありますよね、
0: あります、
1: 成長の段階であれって結構悲しそうですよね、
0: 悲しいし、
1: うん、
0: 本当にだから未だ私生まれた時からのぬいぐるみいます、
1: あ、ね、やっぱそういう方いらっしゃいますよね、
0: 別れられないから、
1: うんうんうん、
0: もう無理すぎて、うん、そうですね、め
1: い
0: め
1: い
0: ちゃんっていうんですけど、
1: あ、めいめいちゃん、かわいい、
0: 羊のめいめいちゃんね、もう真っ黒です
1: 元は白かったんですよね、
0: 元は真っ白、
1: それがいいです、
0: 元は真っ白も今グレーみたいな感じになって洗うんですけどね、
1: うんうんうん、
0: 定期的に洗ってるんですけどちょっと グレーみたいな感じ、
1: その汚れも含めてね、愛のこう結晶というかね、
0: 多分宿ってると思う、本当に
1: 英子さんの愛
0: がね、魂が、うん、お友達も
1: 機会あったら見せてください、
0: あ、そうですね、めいめいちゃん、ね、あのね、うん、ジャケット写真にもね、実は
1: そうなんですか、
0: ちょっと転がってたりとかして、あのカタルシスってアルバムに、
1: はいはい、カタルシスの、
0: はい、あの私のお部屋を再現してるんですけど、
1: ちょっと見てみよう、
0: その中に私のギター、今使ってないか、ギターと、うんうんうん、めいめいちゃんと、うん、もう一人よしみさんっていう、
1: よしみさんめっちゃ気になる
0: よしみさんっていうぬいぐるみがいます、
1: そうなんだ、
0: そうです、
1: めっちゃ突っ込みたいけど時間になっちゃいましたね、
0: すいませんごめんなさい、
1: 続きはまた今度ね、よしみさんの続きは、
0: 失礼いたしました、それでは、ここで今日最後の曲をお届けします、
1: はい、お願いします、
0: アルバムカラーリングブックから松本英子、虹とさよなら。

0: お送りしてきましたアフタヌーンパラダイス、いかがでしたでしょうか。さあ来週なんですけれども、5月20日は世界軽量記念日ということだそうで、
1: はい、
0: 来週のテーマは丸々測ってみました。
1: あ、まさにあの軽量カップの軽量ということですね、
0: はい、そうですね、
1: はい、
0: なので、まあ、愛の重さ、距離、
1: あららら、
0: 身長、体重、
1: 子さん、
0: 走行距離、
1: たそこ行きます。
0: まあいろいろ測るものはございますんで、
1: た来週も痛そうだな。
0: いろんな痛みを伴う皆さんも身を削って、いや、いただかなくても、
1: ね、まあそうですね、
0: 大丈夫なんでね、
1: 持ち程度で、
0: 何を測るか、うん、あなたの測ってみましたお待ちしております、
1: はい、
0: 16時台のゲストはシンガーソングライター長澤あすかさんをお招きします、
1: はい、皆さん今週もたくさんのメッセージをありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 今日もね、たくさんいただいたんですよ、ね、できる限りご紹介していきますね、
0: うん、
1: まずまゆゆさん、ありがとうございます。夜パラコンサート配信で見ました。すごく楽しくて、歌とお話良かったです。アーカイブで何回も見ていますということでいただきました。以前からアフパラでこんな企画してほしかったですということでいただきましたよ、
0: そうなんだ、
1: 嬉しい、ありがとうございます。それからね、今日たくさんいただいてるのが車なんですけど、
0: 車多かったね。
1: レベレケさん車、ヘブンズドアさんも車、あ、スターレット KP61 です。でもすごいここで話したかったけど、またの機会によろしくお願いします、
0: はい、
1: それからマッスーさんも車、
0: うん、
1: 日頃のダルちゃんも車、
0: お
1: ー、それから龍神姫さんは犬、
0: ワンちゃんですね、
1: ワンちゃん、あ、人聞き惚れさんも犬、
0: ワンちゃんとの別れ、
1: それから地鶏とみかんさんは、あ、牛ね、そうそう、それからあっぱれにしぴこさんはうさぎ、
0: うさぎさん、
1: それからまいまいさんは先日の夜パラのお写真いただきましたよ、ありがとうございます。それから正次郎さんは弟との永遠の別れ、
0: うん、
1: ちょっと
0: ね
1: 涙なくしては語れない部分でしょうが、
0: うん、
1: それからエッコさん、こちらは、両親との別れ、ラッコの助さんは祖母との別れ、
0: うん、
1: カロイチコさんは実家との別れ、
0: うん、
1: 田舎広志&フラさんはマリンバ、
0: お、
1: 先ほどのちょうど ね
0: ゲスト
1: さん、相川さんのねマリンバのお話もありましたが、それからダブルオーライザーさん、それからカバチンさんは教員との別れ、それから、カツジトマの日々さん、家電話との別れ、
0: はい、
1: ということでたくさんいただきました。皆さん本当にありがとうございまし ました。さあ明日のアフパラは杉正光さんお休みをいただきまして、なんとピンチヒッター、うん、ゴメスザヒットマンの山田俊明さんと山口真奈さんのコンビでお届けします。
0: お子ちゃん好きですね、
1: ねえ、楽しみですね、そして明日のメールテーマ、 AI 使ってる？ AI 使ってるをテーマにお送りします。どうぞお楽しみに、
0: はい、来週は三軒茶キャロドタワー、曇らないことを祈る26回スタジオキャロットから公開の

0: そうですね。
1: そうです、というわけでアフタヌーンパラダイス水曜日、ここまでのお相手は松本英子と
0: 青山啓太でした。
1: あさって始球式頑張ります。
0: 頑張ってください。

0: 自動車保険見直すならチューリッヒ。
1: 保険料は？
0: 例えばプリウスにお乗りで60歳ゴールド免許20等級なら車両保険もついて年間30,060円。
1: チューリッヒのスーパー自動車保険、お見積もりは 0120-860-989
2: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707。
3: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからない、勝手に処分していいのかわからない、そんな理由でそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さんなら専門知識を持ったスタッフが一台一台丁寧に査定します。大切にされてきた音だからこそ思いも含めてきちんと向き合います。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。どうしたらいいかわからない、そんな時こそまずはお電話ください。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。

0: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水上里奈です。
1: 防災科学技術研究所の坪川博明です。
0: 坪川さん、はい、私まだ避難所には行ったことがないんですが、現実の避難所はいろいろ制約があって大変なんですよね。
1: うん、そうですね。まあ避難所生活を体験された方は皆さん程度の差はあれ、まあ様々な苦労をされたと思うんですね。うん、なんといっても自宅にいるように思い通りに生活できるわけではありませんし、うん、まあ、特に現代人にはプライバシーが制限されることをかなり苦痛だと感じますからね。
0: はい、なるほど。まあ自宅にいるようなわけにはいかないというのは避難が長くなるほど苦痛ですよね。うん、これで何か改善策はないのでしょうか。
1: 内閣府が東日本大震災の際に避難所に行った方々に対して行ったアンケートがあるんですが、はい、やはりプライバシーに対する配慮が必要だという意見が多く見られました。ですので最近では体育館のような避難所でも仕切りを設けて、せめて寝る時だけはお互いに見えないようにするところも出てきています。うん、ただそれでも短期間ならいいですが、まあ、何日も続くと眠れない方も多くなると思いますね。
0: そうですよね。うん、地震の時は余震もあるのでただでさえ眠れませんよね。
1: はい、今全国各地で避難所運営のモデル化が進められてきて、うん、避難所運営のマニュアルが整備されてきています。
0: はい、
1: ネットでもたくさん公開されていますが、これを読んでみると確かによくできてはいると思うんですけども、なんとなく画一的で、まあ、個々人の違いまで配慮されない運用がなされるのではないかとちょっと心配になりますね。
0: うん、高齢者や障害のある方などが避難所の中で居場所がなくなるようでは困りますね。
1: はい、例えば山梨県が作成した避難所運営マニュアルでは、災害時要配慮者に配慮したレイアウト作りをするように、まあ、注意喚起されています。
0: はい、
1: 要配慮者には例えば通路側でトイレが使いやすい場所

0: 提供するとか、うん、まあ、当然ですけども男女の更衣室を別にするとかね、そういった配慮が大事ですね、
1: うん、できれば事前に避難所のレイアウトを作ってみるというのはできないんですか？
0: やっておくといいですね。地域の防災の取り組みで避難所に指定されている場所、例えば学校とか公民館などで防災訓練が行われる機会があったら、ぜひ避難所レイアウトにもトライしていただきたいですね、
1: はい、
0: プライバシーが確保されて要援護者にも優しい避難所になるかどうか事前に検証しておくことは重要だと思います、
1: うん、いろいろな方に参加していただくのも大切ですね。
0: その通りですね。例えば子供に授乳させなければならないお母さん方にも参加していただいて、まあ、授乳スペースをどう確保するかというのも検討しておくのがいいですね。
1: そうですね、うん、確かにそういったところまで気が回りませんでした。
0: 避難所は地域の人間関係を映す鏡でもありますからね、
1: はい、
0: まあ、これまでの災害でも地域のつながりが豊かなところはトラブルも少なかったように思うんですね、
1: うん、
0: まあ、避難所問題もぜひ事前の取り組みでトラブルを少なくしてください。
1: はい、防災インフォメーション、お相手は
0: 防災科学技術研究所の坪川博明と
1: 水上恵里奈でした。

0: 若い力を日本のために、守りたいものを守れる人へ、共にその一歩を踏み出そう。陸海空自衛官募集。まずは立川駅北口、立川地方合同庁舎2階、自衛隊東京地方協力本部立川出張所へ。個別相談や説明会随時実施中。お待ちしてます。
1: イオンモール武蔵村山は専門店アミューズメントからなるエンターテインメントモールです。ファッション、グルメ、スーパー、そして映画館と、あなたの欲しいがきっと見つかります。4000台の無料駐車場も完備。さあ皆さんでお越しください。イオンモール武蔵村山。

0: 立飛ホールディングスが午後5時をお知らせします。
1: Good music 24 hours day FM 立川

5月13日水曜日夕方5時を回りました。 84.8MHz FM 立川本社の第2スタジオから生放送でお送りします。パークサイドスクエア水曜日のお相手、中村ゆきです。さあ、立川どんよりとした空となってますよね。まあちょっとね、黒っぽい雨雲もこの FM 立川の本社のあるビルから見えています。まあ、立川市内でももしかしたらもうね、ポツポツと雨降っているところもあるかもしれませんね。このFM 立川のスタジオがあるあたりはまだ傘を差している方もいませんけれども、まあもうしばらくしたらもしかしたら降ってくるかなみたいな、まあ、そんな空が広がっています。で、今日ね、私、このスタジオに来たのが4時過ぎだったんですけれども、それぐらいの時間ね、西の空を見るともう今言ったようにこうどんよりとした黒っぽい雲が広がってたんですね。で、反対側見ると東の空ね、そっち見たらなんか青空なんですよ。そして、まあ、まだ入道雲ではないけどほぼほぼ入道雲なんじゃないかなみたいな、そんな雲もあったんですよね。ですから、まあそれだけ大気が不安定なんだなというふうに思いながらこのスタジオにやってまいりました。まあね、今日から明日

かけて、まあ、日本はちょっと大気が不安定みたいな、まあ、そういう気象情報も耳にしています。まあね、今日これから外に出るという方は傘を、ね、持ったり、あるいはちょっと、ね、お天気気にしながら過ごした方がいいかもしれません。この番組でもこの後気象情報をお伝えします。そちらで、ね、じっくりチェックしていただきたいと思います。さあ、水曜日のパークサイドスクエア、お相手は私中村ゆきです。今日も6時55分までの生放送、どうぞ最後までお付き合いください。

の番組メニューご紹介していきます。5時台この後1曲お聞きいただいて、そして FM 立川共同通信ニュースと気象情報をお伝えします。5時台後半おしゃべりとコーナーでお楽しみください。コーナーはですね、日本や世界に残る名言や格言をお伝えする心に響くマキシム。今日はあのハリウッドの映画スターの言葉をご紹介したいと思います。ちなみに今日はですね、トップガンの日なんですよね。はい、あの人ですよ、あの人の言葉、心に響くマキシムでご紹介します。そして70年代から80年代ディスコで流行っていた曲をご紹介しています。ダンシングパークサイドスクエア、こちらもですね、まああのビッグスターの曲ご紹介したいと思います。まあね、最近世界でも公開されている、まあ、電気的な映画が大ヒット、日本でも6月に公開予定というあの人の曲です。そして6時台最初、今日はですね、ふわほかタイムお送りします。まあね、いろいろと日常の中でちょっとね、心が不安定になったりイライラしたり、まあ、そんな時ありますよね。まあ、そういう時に誰もができる幸せのヒントをお伝えしています。今日はですね、占い師の美和さんに、まあ、自分をどのように扱うか、まあ、そのヒントをお話しいただいています。6時台最初ふわほかタイム、お話を伺っているのは占い師の美和さん、トークをお送りします。そして6時半から再び FM 立川共同通信ニュースと気象情報をお伝えします。水曜パークサイドスクエア、6時55分までの生放送、あなたからのメッセージお待ちしてます。メールは pks@fm844.co.jp pks@fm844.co.jp、 それから FM 立川のホームページからでもメッセージ送ることができます。さらに SNS の X、 パークサイドスクエア FM 立川の公式アカウントがあります。こちらに今日のスタジオの写真もアップしてます。まあね、コメントでメッセージいただいても結構です。水曜パークサイドスクエア、お相手は中村ゆきです。ぜひメッセージお送りください。さあ、それでは一曲お送りしましょう。ウルです、さすらいの歌。

時刻は間もなく5時15分になろうとしています。ここで FM 立川共同通信ニュースをお伝えします。パーキンソン病治療に使う iPS 細胞由来の再生細胞医薬品アムシェプリを今月20日から公的医療保険の適用対象とすることを厚生労働大臣の諮問機関が了承しました。秋ごろにも治療が始まる見込みで、 iPS 細胞を使った再生医療が実用化されるのは世界初となる見通しです。ペルシャ湾岸の大国サウジアラビアがイランに報復攻撃していたとロイター通信が12日伝えました。サウジアラビア空軍が3月下旬に攻撃したとみられ、標的は分かっていません。またアメリカの経済新聞ウォールストリートジャーナルは、 UAE アラブ首長国連邦も先月上旬にイランを密かに攻撃していたと伝えています。OECD 経済協力開発機構は今年の日本に対する経済審査報告書で、日銀の金融政策に関し利上げの継続を提言しました。消費者物価の上昇率が目標に収まり、賃金も手堅い伸びが見込まれるためです。 OECD は利上げについて、地政学リスクなど不確実性の高まりから慎重な対応が求められているため、緩やかな実行が望ましいと主張しました。東京商工リサーチが発表した先月の負債額1000万円以上の企業倒産件数は全国で883件で、5ヶ月連続で前の年の同じ月を

上回りました。件数は前の年の同じ月と比べ 6.6% 増加しました。人手不足や物価高が経営を圧迫していて、物価高に関連した倒産件数は85件となり、過去3番目に高い水準です。アメリカの新興企業アンソロピックの最新 AI クロード・ミュトスをめぐり、三菱 UFJ 銀行など3つのメガバンクが利用できる見通しとなったことが分かりました。日本政府がアクセス権を求め交渉していたもので、日本とアメリカで連携し金融システムの弱点をつくサイバー攻撃への対応を急ぎます。高市総理大臣は今日の参議院本会議で、昨年の自民党総裁選挙をめぐり、自身の陣営が他の候補を誹謗中傷する動画を作成し SNS に投稿したとする週刊文春の報道を重ねて否定しました。この中で高市総理は、私の関与は一切ないと語り、動画発信費用の支出も私の国会議員関係政治団体からはないと主張しました。アニメルパン三世や映画犬神家の一族など、音楽で知られる作曲家でジャズピアニストの大野雄二さんが今月4日老衰のため東京都の自宅で亡くなりました。84歳でした。静岡県出身の大野さんは1977年からルパン三世シリーズの音楽を手掛け、エンディング曲のルパン三世愛のテーマなどを担当しました。以上、 FM 立川共同通信ニュースをお伝えしました。Weather information. それでは続いて気象庁予報部午後5時発表の最新の気象情報をお伝えします。まず概況です。関東甲信地方は曇りや雨で、雷を伴って激しい雨の降っているところがあります。今日は高気圧に緩やかに覆われますが、上空の寒気や湿った空気の影響を受ける見込みです。このため曇りや雨で、雷を伴って激しく降るところがあるでしょう。明日14日は高気圧に緩やかに覆われますが、上空の寒気や湿った空気の影響を受ける見込みです。このため曇りや晴れで、雨や雷雨となるところがあるでしょう。次に東京地方のお天気です。今夜は南の風のち北の風、曇りところにより夜の初め頃まで雨で、雷を伴い激しく降るところがあるでしょう。降水確率このあと18時から 30% となっています。明日14日は北の風のち東の風、曇り昼前まで時々晴れ、ところにより昼過ぎから雨で、雷を伴うところがあるでしょう。降水確率は0時から12時まで 10%、 12時から24時まで 30% となっています。朝の最低気温は17度、日中の最高気温26度の予想です。以上、気象庁予報部午後5時発表の最新の気象情報をお伝えしました。

時刻は5時25分に間もなくなろうとしています。お送りした曲はヨルシカでアブクでした。さあ今日は結構ね雲が広がっているので、まあそれほど日差しが眩しいっていうことはありませんけれども、まあでも5月に入って日差しがねもうギンギラギンギラして、ああもう夏みたいな、まあそんな日も多くなってきています。まあそうするともうね早めに夏アイテム準備する人も増えてますし、それからまあ100円ショップでも夏対策のグッズがね結構並んでますよね。紫外線対策ですね。まあね UV アーム、あの腕がね焼けないようにするものですとか、冷感素材のものとかね、それからちょっとつばの広い帽子、サングラス、それからハンドの扇風機ね。でもっと言うと私たち女性は日傘とか、もう最近は女性だけじゃないか、男性の方も持ってますよね、日焼け止め、もう本当にいろいろ揃えるものが多くて私もね焦ってます。はい、まあ、今日あたりねちょっと雲が多いので、まあこの落ち着いている時に準備するのもいいかもしれません。一曲お送りしましょう。世界の終わり、眠り姫ハッピーエンディングバージョン。

0: 立川市に約98万平方メートルの土地を所有するデベロッパーの立飛グループ。立川と共に歩む企業として地域で一番愛される企業を目指し、立飛グループは不動産開発を通して地域社会の発展に貢献してまいります。
1: 毎週土曜午後1時はフライトオンサタデー、 80s 洋楽や懐かしい邦楽など心地よいフライトをお楽しみください。2時間のライブオンエア、お相手は当機のパイロットズッピーことズシーヒテツクです。
2: Departing on Saturday。

さあ時刻は5時半を回りました。 84.4MHz FM 立川本社の第2スタジオから生放送で中村ゆきがお送りしています。水曜パークサイドスクエアです。さあ私ね、時々この番組でもおしゃべりしてますけれども、まあ飲むのが好きなんですよ。何よって、はい、お酒ですね。まあこれからのシーズンはビール、それから結構ねワインも飲むし、まあ日本酒も好きなんですよね。でまあウイスキーをねソーダで割ってハイボールも好きだし、いやいや何でも好きやろみたいなまあそんな感じなんですけれども、まあでも最近はこうスーパーで並んでいる、まあ、そのままね自宅でコップに入れたら飲めるようなものを飲むことが多いんですけれども、うん、若い頃は結構ねいろいろカクテルを飲んだりしてたなーなんて今日は思い出しています。というのも今日はですねカクテルの日なんですね。カクテルの日、なんかおしゃれな感じですよね。なんでかと言いますと、1806年アメリカの雑誌にカクテルという名前が初めて登場したそうです。で、まあね、読んでる人は初めて見る言葉なので、カクテルって何ですかというね問い合わせが殺到したそうです。で、その問い合わせに答える形で翌週の

13日号の雑誌でカクテルはこういうものですよと答えたんですね。まあ、それにちなんで今日は5月13日、まあね、その雑誌が発刊された日ですのでカクテルの日というふうに、まあ、世界的に制定されています。で、その雑誌でカクテルってこういうものですよってね、まあ、ある意味定義されたんですけれども、まあ、どのように定義されたかというと、カクテルとは蒸留酒に砂糖、水、ビターを加えて作る刺激的なお酒ということで定義されてるんですね。刺激的なんですって。うん、まあでもね、やっぱりカクテルっていうとこういろいろね、元のお酒に今で言うと、まあ、違う種類のお酒、それから、まあ、ジュースとかね、ソーダとか、まあ、そういったものを混ぜた飲み物として親しまれてますよね。まあ、お酒好きの方の中で、しかもカクテルよく飲んでますという方は、私はこのカクテルが好きとかなんかありそうですよね。ということで今日はカクテルの日にちなんでカクテルランキングというのも毎年発表されています。まあ、昨日発表されたんですが、今年のカクテルランキング、はい、もういろいろカタカナが並んでます。で、まあ、さっきも言ったようにカクテルってベースのお酒があるんですよね。まあ、ジンとかウォッカとかラムとかテキーラとかウイスキーとかで、そのベースごとに1位2位3位みたいな感じでランキングが発表されていました。でね、まあ、私たちがよく耳にするようなカクテル、やっぱり、1位に入ってきてますね。例えばジンベースのロングカクテル、まあ、ロングカクテルっていうと、まあ、ちょっと細長い、コップに入っているカクテルです。そしてショートカクテルっていうと、よくね、映画なんかでバーでこう三角形のワイングラスみたいな、ああいうねコップって言っていいのかな、グラスありますよね。ああいうのに入ってるのがショートカクテルと言います。でジンベースのロングカクテル1位何かというとジントニックでした。もうこれね、大差で1位だそうです。うん、まあジントニック結構ね、いろんなお店でありますよね。カラオケボックスでも多分ジントニックあるような気がする。うん、だからすごいこう敷居の高いバーに行かなくても親しむことができるカクテルの一つですよね。ジンベースのロングカクテルの1位はジントニック、そしてショートカクテルもこれがダントツの1位、ギムレットだそうです。それからまあいろいろなベースちょっとねご紹介していくと、ウォッカベースのロングカクテル、この1位、これもダントツ1位だそうです。多分知ってるかな、モスコミュール。はい、私も学生の頃よく飲んでました。なんかモスコミュールっていうとなんかかっこいいイメージがあったんですけれども、どうでしょうか。そしてラムベースのロングカクテル1位はモヒートだそうです。はい、夏ね結構人気のカクテルですよね。あれはハーブの一種をね入れて、そこにラムを入れてハーブをバーってこうちょっと潰して、その香りも一緒に飲むみたいな、そういうねカクテルですけれども、モヒートも人気なんですね。でラムベースのショートカクテル1位がダイキリというカクテルなんですが、2位が XYZ というカクテルです。これね、私ね名前は知ってるんですよ、 XYZ。 なんで知ってるかっていうと、いわゆるアルファベットの一番最後ですよね、 XYZ、まあ、それだけ結構きついお酒だっていう風に耳にしたことがあるんですね。なので XYZ はちょっと飲むとねきついから酔いそうで怖いなと思って、名前は知ってるけど飲んだことがない

というカクテルです。でもね、ラムベースのショートカクテルで2位ってことは結構な人が飲んでるんですね。 XYZ、 それからテキーラベースのロングカクテル1位はテキーラサンライズ、はい、これ有名ですよね。それからショートカクテルはマルガリータ、もうなんか映画などでね、なんか女優さんがバーで飲んでるイメージがありますけれども、ウイスキーベースのロングカクテルはウイスキーハイボール、まあそうですよね、うん、今でもハイボールなんかもう身近になって飲んでる方多いと思います。ということで本当にいろんなカクテルがあって、そして意外とこう皆さん身近に飲んでるのかな、こうやって毎年1位はこれってダントツ1位みたいなのが出てくるってことはね、日々カクテルを飲んで、そして定番化しているものがあるんだなというふうに感じました。さあ、そしてカクテルというと私思い出すのが映画カクテル、見たことあります？主演トム・クルーズ、まだまだ若い頃のトム・クルーズがね、バーテンダーの役で、あのシェイカーとか、それからカクテルのあの元になるいわゆるお酒の瓶とか、もうそういったものをこう投げてぐるぐるって回して、ね、受け止めてシェイクしてカクテルを作るみたいな、なんかとってもかっこよかったのを覚えてますけれども、まあ、今日はカクテルの日ということで、その映画カクテルの主題歌をお送りしたいと思います。この曲もいいですよね。そして夏っぽい感じ大好きです。ビーチボーイズ、ココモ。

時刻は5時42分を回っています。今日はカクテルの日ということで、映画カクテルの主題歌でしたビーチボーイズ、ここもお送りしました。さあ、この映画カクテル主役はあの人でしたよね。続いてのコーナーはその人の言葉ご紹介します。心に響くマキシム、フェイマスセイング。恐怖を感じたとしても自分は今怖がっているんだなと受け入れてしまえばいい。本当は感じている恐怖の正体は未知、つまりまだ知らないこと。知らないと認め、少しずつ知っている状態に行けばいい。トム・

毎週水曜日には日本や世界に残る名言や格言をお伝えしています。今日はねちょっと長めの言葉でしたけれども、トム・クルーズの言葉ご紹介しています。まあね、恐怖を感じた時、まあ、ちょっと不安だな怖いなって思いますけれども、まあ、そのことへの対処法を言ってるんですね。まあ、怖い恐怖を感じた時ってそのことをまだ知らないから怖いんだよとまずトムは言っています。で、まあ、知らない状態だから知っている状態に自分を持っていけばいいよというふうに言ってるんですね。で、今日ご紹介した言葉には続きが実はあります。知っている状態にする方法をトムは言ってくれてるんですね。トムはとか言ってるけどトム・クルーズですね。はい、知っている状態にする方法です。こう言ってます。頭の中だけで考え込まないで外へ出てやり始めてみる。例えば歩く前にははって進む方法を学ぶ、ゆっくり走る前に歩こう、早く走る前にゆっくり走ろう、そして飛行機や崖から走って飛び降りる。はい、どうですかね。はい、まあ、とにかく怖い怖いって言っているのはただその状態を知らない、だからその状態に自分を持っていきましょう、頭の中で怖い怖いって言ってないでちょっと動いてみましょうと言ってるんですよね。そしてその動き方も具体的に言ってくれてます。まあね、走る前にまず歩いてみようと、そして速く走る前にまずゆっくり走ろうっていう風に、まあ自分が目指すとこに向かってまず手前の優しいところからやっていきましょう、やりやすいことをやっていきましょうって言ってるんですよね。で、そっから最後がすごいですよね。さすがトム・クルーズです。最後は飛行機や崖から走って飛び降りるんだって言ってるんですよね。うん、まあこれはトム・クルーズ主演している映画ミッション・インポシブル、はい、もうスタントなしの命がけの撮影をねトム・クルーズはされているということですけれども、記者が怖くないですかと質問した時にこのトム・クルーズがそれに対して答えているんですね。それが今日ご紹介した言葉です。怖いよと、もちろん怖い、だけどこうやって乗り越えてそして撮影してるんだよと言ってるんですよね。

でも確かにこれ心理ですよね。頭の中ではダメダメダメ、怖い怖い怖いって思ってても何も前進はしないです。だけどちょっとずつできることからやっていくと、あれ意外とできる、そしてこれもできる、もっとこれもできちゃうみたいな感じで進化していけるということですよね。まあでもトム・クルーズのこのミッション・インポッシブルでの撮影のその取り組みはものすごいことだと思います。ちなみに今年63歳ということで、まあその年で、まあ、飛行機からね飛び降りたり、崖からすごいことをして飛び降りたりとか、ものすごいことやってますもんね。いやさすがだと思います。でなぜ今日トム・クルーズの言葉をご紹介しているのかと言いますと、まあ、ちらっとオープニングでもお話ししました。今日はトップガンの日なんですよ。トップガンファンの方多いですよね。1986年昭和61年アメリカで公開されたトム・クルーズ主演映画トップガン、例年アメリカで5月13日にトップガンデーということでイベントが行われています。まあそれにちなんで日本でもこのトップガンを配給する映画会社が今日5月13日をトップガンの日ということで記念日に制定しています。そしてさらに今年はトップガン1作目の公開から40周年ということでトップガン 40th アニバーサリーとしてトップガンと、そして数年前に公開されましたトップガンマーヴェリック、こちらを今日から9日間限定上映を全国の各映画館でしているということです。トップガン、あれ40年前なんだ。いや私もね年を重ねたというのを実感しますけれども、学生時代見ましたけれども。そうですか。まあね、改めてこのトップガン映画館で見たいというファンの方多いと思います。今日から9日間限定上映、立川では東宝シネマズ立川立飛、はい、こちらでトップガンとトップガンマーヴェリック上映されるということです。でさらに言うとトップガンシリーズ第3弾現在企画進行中ということで、またトム様やってくれますね。ということで1曲お送りしましょう。もちろんこれだけトップガンのお話をしました。この曲です。ケニー・ロギンス、デンジャーゾーン。

時刻は5時53分に間もなくなろうとしています。今日は心に響くマキシムトム・クルーズの言葉をご紹介しました。そして今日はトップガンの日ということで、この曲ケニー・ロギンスデンジャーゾーンをお送りしました。さあ続いてはこちらのコーナーです。毎週水曜日には70年代から80年代ディスコでかかっていた曲をご紹介しています。ダンシングパークサイドスクエアのコーナーです。今日はマイケル、はい、今世界で映画が公開されていて注目されてますよね。そのマイケル・ジャクソンの曲オンエアしたいと思います。1983年のアルバム、もう大ヒットアルバムスリラーからシングルカットされた曲 Beat It。 今夜は Beat It ご紹介します。この曲クインシー・ジョーンズがプロデュースしました。まあね、曲ももちろんですけれども、緊迫感のあるミュージックビデオが話題になりましたよね。そして曲の大ヒットももちろんですけれども、80年代のディスコやダンスフロアの定番曲でもありました。先ほどご紹介したように、現在アメリカなどで公開中、映画マイケル、マイケルの電気映画として大ヒットをしています。その映画の大ヒットに伴い、マイケル・ジャクソンの音楽への関心も高まっています。映画が封切られた最初の1週間でアメリカ内での公式オンデマンドストリーミングで再生回数なんと1億3750万回ということで、これはね、マイケルももちろん今まですごい記録を出してるんですけれども、さらにそれを上回る記録的な数字を叩き出しているということなんですね。ビルボードホット100に再びランクインし始めているということです。さすがマイケル・ジャクソン、もうね、もうマイケル大好きという方にとっては、早く見たい、日本でも公開してほしいこの映画マイケル、6月12日公開予定ということです。はい、もうこちらも楽しみですよね。まあでもその前にこの曲を聴いて、そしてディスコでこの曲で踊っていたという方は、ちょっと懐かしく体を動かしてみてください。今週のダンシングパークサイドスクエア、1983年マイケル・ジャクソン Beat It。

0: 立川市に約98万平方メートルの土地を所有するデベロッパーの立飛グループ。立川と共に歩む企業として地域で一番愛される企業を目指し、立飛グループは不動産開発を通して地域社会の発展に貢献してまいります。
1: 若い力を日本のために、守りたいものを守れる人へ、共にその一歩を踏み出そう。陸海空自衛官募集。まずは立川駅北口、立川地方合同庁舎2階、自衛隊東京地方協力本部立川出張所へ。個別相談や説明会随時実施中。お待ちしてます。
2: すべての人に笑顔を、立飛ホールディングスが午後6時をお知らせします。
3: FM 立川。

時刻は6時を回っています。 84.4MHz FM 立川本社の第2スタジオから生放送でお送りしています。パークサイドスクエア、水曜日のお相手は私、中村ゆきです。さあ、毎月第2水曜日には6時台最初ふわほかタイムということで、いろんな幸せのヒントをお送りしてるんですけれども、どうですかね。ゴールデンウィーク明けてちょっと落ち着いてきた頃、なんか疲れてるなとか、なんかちょっとモヤモヤするな、イライラしちゃってますとかね、そんなことないでしょうか。人間ね、いろいろあります。それに一つ一つちょっとしたことで対応して、そして生きていくというのが人間なんじゃないかなというふうにも思っています。ということで、このふわほかタイムでは、誰でも簡単にできるちょっと幸せになれるヒントをお伝えしてるんですね。今日はですね、自分の扱い方、それからさっき言ったように、ちょっとなんかモヤモヤして食べ過ぎたりとか、あれ普段の自分と違うなっていう時はこんなサインですよという、そんなお話

0: を伺っています。今までも何回かこのコーナーでお話を伺っています。占い師の美和さんとのおしゃべりお聞きください。
1: さあ、それでは美和さん、今回もよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: さあ、ゴールデンウィークが明けて、まあ、ちょっとまだねお休みモードが残ってる方もいらっしゃるかもしれませんが、休みの時私はどっちかっていうと、なんでこんな食べ過ぎちゃったんだろうとか、なんでこんなにダラダラしてるんだろうって思っちゃうんですけど、そのあたり美和さんどう思いますか？
2: そうですね、食べ過ぎだったりとか、何かが過剰に動いてる時っていうのは、もしかしたら、感情っていうもの、本音を見ないふりしてる時があったりします。
1: 自分の気持ち、感情を分かってないってことですか？
2: そうですね、何かモヤモヤしてたりとか、本当は見たくなかったりとか、そういう感情って人は簡単に蓋をしてしまうところがあるんですね。で、そこを見たくない分、違うもので自分の中を埋めちゃうっていう行為をしちゃう時があります。それが食べ過ぎ、飲み過ぎ、あとは人に求め過ぎっていうことも当てはまりますね。
1: まあ、今おっしゃったように、例えばそういう食べ過ぎとか、何か外に依存するっていうと、まあ、家族に何かを求めたりとか、彼氏にとか、なんかギャンブルとか、なんかそういうふうにもなってしまうということなんですね。
2: そうですね、自分の感情っていうものをどんどん蓋していくと、そこを埋める何かが必要になってしまうので、すごくこう回数を重ねてしまうと、ギャンブルとかそういうところにもつながっていくと思いますよ。
1: うん、なんか本当は内側の自分の気持ちを感じてあげたりとかした方がいいけど、なんか外側に対策を求めてるみたいな。
2: 人間はどうしてもなんかこう、今の人は特に感じきるとか、それより今なんて思ってるのかなとか、どうしたんだろうなとか、体調がちょっと優れないのかなっていうふうな形で、自分に矢印を向けてあげて、自分のところをちょっと細かく観察してあげるっていうところが、自分への愛っていうところにもつながると思います。
1: まあ、自分の感情を感じてあげていないってことは、自分を無視しているっていうことにもなりますよね。
2: まさに無視しています。なので、自分の声に耳を傾けない、自分を無視しているっていうことは、周りにも自分のことを大切にしてくれない人ばっかりが集まってくるようになります。
1: よく人は自分の鏡だみたいなね、そういう言葉もありますけれども、まさにそういうことですよね。
2: まさにそのまんまです。
1: 自分が自分に対してやってることを、人からも同じようなことをされる結果になってしまうっていうことですよね。
2: はい。なので、日々の中で自分に対してどういう声かけをしているのか、自分をどう扱ってるのかっていうところが、外から、周りの人から受けることになるので、そこは本当に重要ポイントになりますね。
1: まあ、誰かに無視されたり、なんかこうね、仲間外れにされたりすると、どうしてもね、その人を何とかしよう、その人に振り向いてもらうようにしようとか、その人になんか怒りをぶつけたりしちゃうんですけども、そうじゃないっていうことですか？
2: は
1: い、
2: もちろん人がいるので、感情が湧いてしまうというところはあると思うんですけど、ただ、その人を何とかしよう、何とか変えたところで、そこは、一時的にその人とまた仲良くなったとしても、他のところでまた同じような現象が起きるっていうところにもあるので、根本的なものは何も解決にはならないんですよね。
1: 根

0: 指摘してないかっていうところも大事なポイントになります。一日の中でできてないことよりもできてることの方がもうはるかに多いはずなんです。だけど、できてないところを見つけては責めて、とか、ダメダメダメダメってやっちゃうと、やっぱり、ダメダメダメダメっていう人たちを周りに出現させてしまうので、できれば、できてることをしっかり認めてあげるっていうことをしてあげるといいかなと思います。
1: 結局、その自分に優しく、そして自分を大切にしてあげることが、周りの人に優しくされて大切にされることにもなるっていうことですか？
0: はい、イコールです。なので、自分への対応、自分への接し方、自分との関係性っていうものが、ただ外に現れてるだけなので、ここが本当に大事で。
1: じゃあ日々自分が当たり前にやっていることもすごくよくできたねとか、頑張ったねって、こう自分で自分を褒める、ありがとうって言ってあげるっていうことですね。
0: 今日もお疲れ様、今日もありがとうって言えたら最高ですね。
1: 確かにね、もうなんかどうしても自分は最後にっていうふうにやってしまいがちなんですけれども、やっぱりまずは自分っていうことをね、大切にしたいと思いました。ということで、今日もですね、簡単に自分でも自分を大切にすることはできると思います。まあ、そんな幸せのヒントをいただきました。美輪さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 時刻は6時9分を回っています。今週のふわほかタイム、占い師の美輪さんとのおしゃべりをお送りしました。どうでしょうか？お話の中でも言葉が出てきましたけれども、日本のことわざにも人こそ人の鏡というね、言葉があるんですね。自分の目に映る他の人の言葉、それから行動は自分の心を映す鏡のようなものだと言ってるんですね。なので、改めるべき自分の悪いところがあったら、その周りに見えている人の様子を見て参考にしなさいという、まあ、教訓にもなっていることわざですよね。こんな言葉もありますよね。人の振り見て我が振り直せね。だからやっぱり誰か周りの人がやっていること、それから言っている言葉っていうのは、自分も同じことをしていたり、同じようなことを言ってたりしているということなんですね。自分が取った言動は、相手から鏡のように同じ言動が返ってくるということです。なので、まあ、もしね、周りの人が本当に自分のことを大切に扱ってくれてるなって感じたら、自分も自分のことを大切にできてるっていうことですよね。でもそうじゃなかったら、やっぱり自分が自分自身をどう扱ってるのかということを一度改めて考えてみるというのもいいかもしれませんよね。まあ、自分にダメ出ししちゃいがちですよね。あ、またミスした、もうダメだな私って、とか。でも、毎日朝起きて、毎日ご飯食べて、毎日おはようって言って、毎日お疲れ様です、まあね、そうやって言葉に出して言ってるだけでもすごいことなんですよね。まあ、その自分ができてるところをこう褒めてあげる、まあ、そういうところからスタートするのもいいんじゃないかなと思います。ちなみに、先ほど日本のことわざをご紹介しましたが、中国にも同じような内容の故事があるようですね。人をもって鏡となす。他の人の言動を鏡のように見つめ、自分自身の行動を反省し、改善する手本にしましょうということで、まあ、教訓として残っている言葉だそうです。まあ、もちろん、その相手の失敗

敗から教訓というのもあるけれども、誰かが成功しているのを見たらそれを見習ったり、それから自分の成長につなげましょうという意味の言葉だそうです。うん、まあね、やっぱりどうしてもこう自分っていうのを最後にしがちだし、自分が今何を感じているのかってなんか置いてきぼりにしちゃいがちですけれども、どうでしょうか。あなたはあなた自身のことを大切にできてますかね。まあ、今晩は自分のことをちょっといたわって、いつも頑張ってるね私みたいな、そんな感じでちょっと声をかけてみるのもいいかもしれません。今週のふわほかタイム、占い師の美和さんとのおしゃべりお伝えしました。それでは1曲お送りしましょう。スタッツ&ブタジでアワハーツフューチャリングアイナ・ジ・エンド。

時刻は6時18分を回っています。お送りした曲はスタッツ&ブタジでアワーハーツフューチャリングアイナジエンドでした。

0: さあメッセージ届いています。ありがとうございます。ラジオネームトラ太郎さんからいただきました。はい、中村ゆきさん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: メッセージありがとうございます。はじめまして。今回初メッセージになります。ですよね、嬉しいです。ちょこっと自己紹介を。私は東京生まれで川崎在住のアラカンですが、大の阪神タイガースファンで、さらに画数も13画で大吉数なので、ラジオネームを虎太郎にしています。へえ、私も大阪生まれ大阪育ちですので、まあプロ野球でいうとやっぱりタイガースですね。とはいえあんまり野球詳しくないので、はい、まあどこが優勝したぐらいな感じで見てますけれども。はあ、で、13角虎太郎が13角なのかな。いいですね、ラジオネームも大吉の数字を使っていらっしゃる。はい、さあ虎太郎さん、まだまだ自己紹介ありますね。趣味は野球観戦、占い、健康麻雀、コミュニティ FM のはしご聞きです。さらに立川には野球居酒屋があるので、時々プロ野球観戦好きと合流して飲みに行っています。今度たびたびメッセージでお邪魔しますので、どうぞよろしくお願いします、ということです。ありがとうございます。ありますよね、立川に大きいとこ、野球居酒屋ね。私もあのお店の前よく通りますよ。野球好きにとってはいいお店ですよね。それからお天気のことも書いてくださってますね。どうやらこれから天気が荒れそうな感じです。川崎の方は雨はまだですが、雷が鳴っていて間もなく雨模様になりそうです。中村さんもお帰りはくれぐれもお気をつけて。ありがとう。ねえ、立川も先ほどまで雷がゴロゴロ聞こえていましたけれども、雨降りました、降り始めてます。結構ね、窓ガラスにも雨粒がね当たっているようで、風もあってね、降ってますね。大気が不安定ということですから、雷鳴ってるところも多いようです。はい、川崎にいらっしゃるラジオネーム虎太郎さんも、はい、くれぐれもお気をつけください。初めてのメッセージありがとうございます。またよろしくお願いいたします。さあ、そしてもう一つメッセージ届いています。ありがとうございます。ラジオネームひろっとさん、はい、いつもねラジオ聞いていろいろこう感想を書いてくださってます。嬉しいです、ありがとうございます。今日ねカクテルの日ということで、いろんなカクテルのランキングが発表されていて、それについておしゃべりしたんですけれども、それ聞いてくださってたようですね。ラジオネームひろっとさん、ジンの中でジントニックが1位なのは予想できました。あ、そうなんだ、やっぱり人気ですよね。よく耳にするしね、そうかもしれない。モスコミュールは若い頃に飲んでいて、あーモスコねーと懐かしかったです。あー、ひろっとさんもやっぱりそうですか。私も若い頃飲んでたんですよね、モスコミュールで。確かにモスコって言ってましたよね、モスコミュールのこと、モスコ懐かしいねえ。まあ最近ちょっとねカクテルから遠のいてますけれども、改めてモスコ飲みたくなりました。そしてひろっとさん、心に響くマキシムで今日はトム・クルーズの言葉をご紹介したんですけれども、まあ、それについてもね書いてくださってます。トム・クルーズの言葉、恐怖は未知、なるほどなと思いました。やっぱり行動することですね。トップガンを 4DX で見てみたいということです。そうそうね、トム・クルーズの言葉、怖い怖いって思ってるのはそれを知らない状態であると。だからまず知っている状態に自分を持っていきましょう。 そのためには行動することですみたいなね、そういうトムの言葉ご紹介しましたけれども、しっかりとね胸に刻んでくださったようです。ありがとうございます。まあね、でもトム・クルーズも言ってましたけれども、できることからね、身近なことからちょっとずつ行動していって、そしてそれを続けていくと、もうあらびっくり、飛行機から飛び降りれるみたいな、崖から飛び降りれるみたいな、まあ、そんなことをトム・クルーズはねおっしゃってましたけれども、まあ私たちはそこまでねやらないでもいいですから、まあ例えばフルマラソンにね出場したいと思ったら、ちょっと最初は早歩きから始めて、そしてそれに慣れてきたらゆっくり走り始めて、そして今度はもうちょっと早めに走り始めてとかね、そうやって少しずつハードルを上げていくということ、そうするとできちゃうんですよ。そして怖かったものが怖くなくなりますよというね、そういうことですよね。うん、私もこの言葉忘れないように、うん、どうしてもねなんか引きこもったりとか、もうやらないでいいやってね思っちゃうことがありますけれども、一歩だけ前に進むっていうことをトライしてみようかなと改めて思いました。はい、ラジオネームひろっとさん、はい、いつもありがとうございます。この時間に届いているメッセージご紹介しました。さあそれでは一曲お送りしましょう。そして曲の後は CM、 さらに6時半からは FM 立川共同通信ニュースと気象情報をお伝えします。お送りする曲は平井大ドリーマーズ。

0: 立川市の山下さん、田中さん、木村さん、
1: 全員の名前は呼べませんが、
2: 素敵な音楽でフォークな夜をお届けしております。
1: 路地裏泣き虫楽団の
0: 泣き虫ラジオ立川放送局、
2: 毎週土曜日夜9時半より放送中。
3: 聞いてね。
4: いい家いい音楽、
5: 松本照夫です。
6: 中村ゆきです。
5: お休み前のひとときに、
6: いい家いい音楽、
5: いい家にはいい音楽を、
6: いい音楽にはいい家が似合う。
5: いい家いい音楽、いいね。
6: 日曜日夜9時30分から
5: ぜひ聴いてください。
7: Good music 24 hours a day 84.4

時刻は6時30分を回っています。ここで FM 立川共同通信ニュースをお伝えします。パーキンソン病治療に使う iPS 細胞由来の再生細胞医薬品アムシェリプリを今月20日から公的医療保険の適用対象とすることを厚生労働大臣の諮問機関が了承しました。秋ごろに治療が始まる見込みで、 iPS 細胞を使った再生医療が実用化されるのは世界初となる見通しです。ペルシャ湾岸の大国サウジアラビアがイランに報復攻撃をしていたとロイター通信が12日伝えました。サウジアラビア空軍が3月下旬に攻撃したとみられ、標的は分かっていません。またアメリカの経済新聞ウォールストリートジャーナルは、 UAE アラブ首長国連邦も先月上旬にイランを密かに攻撃していたと伝えています。OECD 経済協力開発機構は今年の日本に対する経済審判報告書で、日銀の金融政策に関し利上げの継続を提言しました。消費者物価の上昇率が目標に収まり、賃金も手堅い伸びが見込まれるためです。 OECD は利上げについて、地政学リスクなど不確実性の高まりから慎重な対応が求められているため、緩やかな実行が望ましいと主張しました。東京商工リサーチが発表した先月の負債額1000万円以上の企業倒産件数は全国で883件で、5ヶ月連続で前の年の同じ月を上回りました。件数は前の年の同じ月と比べ 6.6% 増加しました。人手不足や物価高が経営を圧迫して、

物価高に関連した倒産件数は85件となり、過去3番目に高い水準です。アメリカの新興企業アンソロピックの最新 AI クロード・ミュトスをめぐり、三菱 UFJ 銀行など3つのメガバンクが利用できる見通しとなったことが分かりました。日本政府がアクセス権を求め交渉していたもので、日本とアメリカで連携し、金融システムの弱点をつくサイバー攻撃への対応を急ぎます。高市総理大臣は今日の参議院本会議で、昨年の自民党総裁選挙をめぐり、自身の陣営が他の候補を誹謗中傷する動画を作成し SNS に投稿したとする週刊文春の報道を重ねて否定しました。この中で高市総理は、私の関与は一切ないと語り、動画発信費用の支出も私の国会議員関係政治団体からはないと強調しました。アニメルパン三世や映画犬神家の一族などの音楽で知られる作曲家でジャズピアニストの大野雄二さんが今月4日老衰のため東京都の自宅で亡くなりました。84歳でした。静岡県出身の大野さんは1977年からルパン三世シリーズの音楽を手掛け、エンディング曲のルパン三世愛のテーマなどを担当しました。以上、 FM 立川共同通信ニュースをお伝えしました。Weather information.続いて気象庁予報部発表の気象情報をお伝えします。まず概況です。関東甲信地方は曇りや雨で、雷を伴って激しい雨の降っているところがあります。今日は高気圧に緩やかに覆われていますが、上空の寒気や湿った空気の影響を受ける見込みです。このため曇りや雨で、雷を伴って激しく降るところがあるでしょう。明日14日は高気圧に緩やかに覆われますが、上空の寒気や湿った空気の影響を受ける見込みです。このため曇りや晴れで、雨や雷雨となるところがあるでしょう。次に東京地方のお天気です。今夜は南の風後北の風、曇りところにより夜の初め頃まで雨で、雷を伴い激しく降るでしょう。降水確率はこの後 30% です。明日14日は北の風後東の風、曇り昼前まで時々晴れ、ところにより昼過ぎから雨で、雷を伴うでしょう。降水確率は0時から12時まで 10%、 12時から24時まで 30% となっています。朝の最低気温は17度、日中の最高気温26度の予想です。そしてこれから1週間気温が25度以上、夏日が続くようです。特に16日土曜日、17日日曜日、予想最高気温28度となっています。暑さ対策しっかりしてお過ごしください。以上、気象庁予報部発表の気象情報をお伝えしました。

時刻は6時40分を回ってます。お送りした曲は夜な夜なウィークエンダーズ夜半の月でした。

わあ、このお天気ですから月は見えないかもしれませんね。さあ今日はねちょっといろいろお天気のお話を番組の途中でしていたらメッセージで送ってくださってます。ラジオネームひろっとさん、はい、ありがとうございます。川崎の方が天気を伝えしてくれたのでこちらもお伝えしますということなんですよね。そうそう、さっきねラジオネームトラ太郎さん、川崎の方は雨まだですが雷鳴っていて間もなく雨模様になりそうですということで、メッセージねくださってたんですよね。でそれを聞いて、ひろっとさんも教えてくださってます。千葉県市川市、雷と雨がすごいですということですね。関東地方今ちょうど雨雲が通っている時間のようですね。立川も雨降ってます。ただ雷はねそれほど、まあ、室内から見た様子聞いた様子だと鳴っている感じではなかったです。でも結構雨降ってますよね。はい、雷と雨がすごいという市川市のひろっとさん、情報ありがとうございます。さあそして先ほどねニュースでルパン三世のエンディング曲ルパン三世愛のテーマなど担当されていた大野雄二さん、作曲の方亡くなったというねニュースお伝えしました。まあ私もねルパン三世大好きですからこのエンディングテーマもね何度聞いたことかですし、まあ、それ以外にもルパン三世

人生のいろいろね BGM など好きでね耳なじみが多いですけれども、残念ですね。作曲家の大野雄二さん亡くなったということですけれども、本当にこう偉大な作曲家亡くすと残念だなと思いますけれども、偉大な作曲家が今育っている場所というのもありますよね。まあ、音楽を学んでいる方々いろんなところで学んでいると思いますが、この立川では国立音楽大学というところがあります。まあ、この国立音楽大学国音からも本当にいろんな作曲家の方、それから演奏家、さらに芸能人の方、卒業生としていらっしゃいますね。久石譲さん、ジブリの音楽などを手掛けていらっしゃる方、そしてかつ私が初めてインタビューしたのが久石譲さんだったんですけれども、もう30年以上前の話ですが、久石さん国立音楽大学卒業なんですね。それからジャズピアニストの山下洋介さんですとか、歌手テノール歌手秋川雅史さん、あのあれですよ、千の風っていうね、千の風に乗ってって歌ってる方ね、私もこの方インタビューしたことありますけれども、あの歌う時にね、あのシャツのボタン3つ目ぐらいまで開けていらっしゃるじゃないですか。でインタビューの時も開いてたんで、思わず今日もシャツのボタン下まで開いてますねみたいな、そんなことを突っ込んだ覚えがあります。それから国立音楽大学広瀬香美さんもそうなんですね。そして最近大活躍ね、ハラミちゃん、国立音楽大学卒業生ということですけれども、この国立音楽大学ですが、1926年、大正15年創立、東京高等音楽院が前身となっています。まあ、今言ったように1926年創立ですので、今年100周年なんですね。まあ、付属幼稚園、小学校、中学校、高等学校、大学、大学院があるという、まあ、こういう私立音楽大学というのは日本で唯一だそうです。でまあね、今年は創立100周年ということで記念事業がいろいろ行われていたり、あるいは6月には大きなイベントが行われる予定です。で私この国立音楽大学に足を踏み入れたことはなかったんですけれども、先日ちょっと行ってまいりました。はい、あの国立音楽大学の講堂に大ホールと小ホールがあるんですけれども、その小ホールで能楽の楽器のレクチャーコンサートが行われたんですね。能楽です、あのお能のね、お囃子ありますよね、笛、小包、大包、太鼓、まあ、こういった楽器で能楽のお囃子は成り立ってるんですけれども、まあ耳にしたことはあるけども具体的にどういうものか知らなかったので、レクチャーコンサートだったらいろいろね詳しく教えていただけるんだと思って足を運んできました。まあ良かったです、楽しかった。まあね、笛のことは能管というそうですけれども、その能管を吹いている方のいろんな解説を聞きながら演奏もね耳にしたりしたんですが、そういった楽器がなんと300年以上前のものを代々使っているそうですよ。すごいですよね。人間国宝の大倉源次郎さんが小包どういう風にして叩くのかなどなど教えてくださいました。まあ、こういうね日本伝統の楽器のことも教えてくれるっていうのを、ね、イベントとしてとっても嬉しいなーなんて思いながら参加してきたんですけれども、まあ、国音では100周年記念ということで、その他にもいろんなイベントが企画されています。6月26日から28日までの3日間、国音100フェスっていうイベントを行われます。まあ、イベントが近くなったらまた詳しいことをこの番組でもご紹介したいと思っております。ということで日本の古典楽器に触れてきたので、続いての曲は
ポップスなんだけど

その日本の楽器三味線などが入っていて、日本を感じることができる曲です。緑黄色社会夜祭り音頭。

時刻は6時51分を回ったところです。今日のラストナンバーとなりました。お送りした曲は緑黄色社会野菜温度でした。

さあ今日も夕方5時から生放送でお送りしてまいりましたパークサイドスクエア、そろそろお別れの時間です。今日昼間ね、ニュースですとかいろんな情報番組見たり聞いたりしていると、フィギュアスケートの坂本花織さん引退会見ということで取り上げられてましたね。白いスーツで登場されて、とっても爽やかな笑顔で、まあもちろんちょっと涙もうるっとされましたけれども、いろいろね聞いたり見たりしていたら、最後になんと結婚しましたっていう発表がありましたよね。うん、いやーびっくりだけどもよかったねというね、祝福で溢れたと思いますけれども、あ、白いスーツで登場されたのはそういうことだからかななんて私は思ったんですけれどもね。まあオリンピックでも大活躍された坂本

香織さん、まあ、これからはコーチ指導者として頑張っていきたいというふうに話していらっしゃいましたよね、うん、それからね、ちょっと前ですけれどもペアのりくりゅうも引退会見をされて、まあ、指導者として頑張っていくっていうふうに話していらっしゃいましたけれども、なんかこうもう絶頂期、いわゆる金メダルとか銀メダルとかオリンピックで取って、そしてその直後にもう引退をして指導者となるというね、なんかもっと見てたいななんていうふうな、そんな感じもするんだけども、でもそこできっぱりこうね現役は引退して、そして次の世代を育てていくっていうね、そこが素晴らしいなというふうに、りくりゅうに対してもですし坂本花織さんに対しても思いました。うん、まあ私なんかはこういい時はそのままつるつるこうしがみついてたいなんて思うタイプなんですけれども、次なる新たな目標っていうのができてるっていうことなんでしょうね。うん、まあ、そういう意味では今日ね、まあ、何度もお話ししてますけれども、トム・クルーズがね、映画でスタントなしで体張ってね頑張っていらっしゃいますけれども、最初は怖いことを感じてる、恐怖を感じてるけども、少しずつハードルを上げてやっていくとできるようになるんだよっていうね、そういうトム・クルーズの言葉、改めて、まあ、スポーツ界にももちろんですけれども、私たち身近な日々日常でも大切にしたいなというふうに思いました。うん、ね、そうやってちょっとしたことやって成長できたら嬉しいですよね。そしてできた自分もよく頑張ったねって自分で自分を褒める、それも大切にしたいと思います。今日も最後まで聞いていただきありがとうございました。お相手は私中村ゆきでした。それではまた来週、バイバイ。

0: FM 立川防犯インフォメーション。今回は特殊詐欺の被害防止について、警視庁立川警察署特殊詐欺対策担当の室田さんにお話を伺います。室田さん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。今回はサポート詐欺の手口についてお話しします。
0: サポート詐欺ですか。どんな手口なのか詳しく教えてください。
1: はい、パソコンでインターネットを利用中に突然パソコンがウイルスに感染しています、サポートが必要な場合はすぐに連絡してくださいという嘘の警告画面の表示と警告音により不安を煽り、記載された電話番号に電話をかけさせ、サポート名目で金銭を騙し取ったり遠隔操作ソフトをインストールさせたりする手口です。
0: 突然警告画面や警告音が発生したら、利用者は焦ってしまい、表示されている電話番号に電話をかけてしまいますよね。
1: はい、それが犯人の狙いです。偽の警告画面に記載されているサポート窓口に電話をかけると犯人とつながり、パソコンのウイルスを除去する必要がある、今後ウイルスに感染しないようにサポート契約が必要などと有料のサポート契約を勧められます。またセキュリティソフトと装って遠隔操作ソフトなどのインストールを促され、インストールしてしまうとアカウントを乗っ取られ不正送金などの被害に遭う恐れがあります。
0: もしパソコンを使用中に警告画面が出てきた場合は、具体的に何をすればいいですか？
1: はい、まず偽のセキュリティ警告画面が表示された場合は警告画面を閉じて終了させてください。警告画面は全画面表示になっています。終了方法はキーボードの左上のエスケープキーを長押しし、ブラウザの×をクリックして画面を閉じます。警告画面を閉じる方法がわからない場合は、パソコンを再起動すると偽のセキュリティ警告画面を閉じることができます。また偽の警告画面に表示されている

0: ている電話番号に絶対に電話をしないでください。犯人の指示でアプリやソフトウェアをダウンロードインストールもしないでください。インストールをしてしまった場合、ネットワークから切断してウイルスチェックを行い、アプリなどをアンインストールしてください。可能であれば初期化を行ってパスワードを変更してください。対応方法は警視庁ホームページにも記載していますのでご確認ください。もしサポート詐欺の被害に遭ってしまった場合は、すぐに最寄りの警察署へ相談してください。
1: 偽の警告画面が出たら慌てずに、偽のセキュリティ画面の指示に絶対従わないことが大切ですね。皆さんも大切な財産を守るためにできることから対策して被害に遭わないように気をつけましょう。今回は警視庁立川警察署特殊詐欺対策担当の室田さんにお話を伺いました。室田さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

0: キネナオトです。
1: 小原優です。
0: キネナオト立川の空から
1: 毎週金曜日夜11時から放送していますけれども、地元ねほりはほりとか、
0: 僕の大好きなフォークのコーナーとか、
1: 記念日を認定しちゃうコーナーとか、
0: 僕が喋りたいことを喋りまくる番組、キネナオト立川の空から
1: 聞いてね。
2: FM 立川鵜飼社長のブランニューデー、毎週月曜日から木曜日の朝10時より生放送でオンエア中。あなたに素敵な鵜飼をおどどどどけけちゅちゅちゅ。

0: すべての人に笑顔を、立飛ホールディングスが午後7時をお知らせします。
1: この木
2: 何の木、
1: ラジオの高木。
3: 皆さんこんばんは。株式会社高木の高木さとしと
2: アシスタントの高梨由美です。さてこの番組は地域に良い木、自然と素敵な街づくりを高木と一緒に頑張る人をゲストに楽しくトークをする番組です。さあ今週からまた新たなゲストを迎えしますね。
3: そうですね、今週はあの私ども高木のお客様で、はい、この立川地元にですね、頑張ってらっしゃる工務店さんのご夫婦をお招きしてます。
2: はい、有限会社若月工務店若月正臣専務と若月真美さんお迎えいたします。どうぞ皆さん番組最後までお付き合いください。この番組は地域に暮らす人のいい住まいづくりをお手伝いしていく株式会社高木の提供でお送りします。
3: 改めましてこんばんは。
2: さて本日のゲストは有限会社若月工務店若月正臣専務と若月真美さんです。どうぞよろしくお願いいたします。
4: よろしくお願いします。
2: ではちょっと会社のことも含めまして自己紹介をそれぞれお願いできますでしょうか。
4: はい、若月工務店の、専務を務めさせていただく、まあ、あの巷じゃ何も専務とも言われてますけども、若月正臣と申しまして、立川で生まれ育ち、今年、59になってしまいました。あともう1年切ったんですけど来年還暦になってしまいます。よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
5: 同じく立川市にあります若月工務店の若月真美と申します。あの普段はあの二級建築士としてお客様と図面のお打ち合わせをさせていただいたりだとかインテリアコーディネーターとしてあのいろいろあのアドバイスをさせていただいたりご提案をさせていただいたりしております。今日はよろしくお願いいたします。
3: よろしくお願いします。
2: では早速若月工務店さんってどんな工務店さんなのかというところからお伺いしていきたいんですけれども、
4: は
2: い、
4: そうですね、うちは昔から、まあ、昭和うちの父親の時代からあの本当にこう典型的な、まあ、地元に寄り添うじゃないですけど地元のためにっていうのが、うん、まあ、メインで考えてはいるんですけども、まあ、一応あの多摩エリアとあと、まあ、特

0: 明であれば、そのちょっと遠くでも行くような感じで、木造在来中心で、まあ、過去にはもう鉄骨とかそういうのもあったんですけども、新築、リフォームで最近は、まあ、年間何棟っていう感じの新築はね、だいぶ少し減ってきては いるんですけども、あのリノベーションかなりあのお金をかけて新築そっくりになるような、建物工事が多くなってきて、それあのやっぱりうちなんかはもう建て上げの工務店なんで、まあ、構造をいじるのが得意なのもんですから、そんなんで間取り変更とか、しっかり、補強したり耐震したりっていう、建物のために本当にもう築50年60年のうちでも本当にこうそこからまた新築としてスタートできるようなことも、ここ何年かやってなんか確立できたような気がしますね、そんなんで一生懸命やってます。はい、
1: まあ、じゃあ事務所会社は立川にあって、そこからまあ近くこう円を描くようにお客様が近くでいらっしゃって、うん、で先ほど匿名というのはまあ知り合いの方だったり、はい、ご紹介だったり、はい、若槻さんにぜひっていう方に、はい、場合はちょっと
0: 遠くでも頑張っていこうかなみたいな、うん、やっぱりリフォームとかね、なるべくこう何かあった時にすぐ行けるようにっていうことを考えながら、うん、まあおかげさまでなんか近場のお施設様が結構多いもんで、多くなってきたもんですから、うん、すぐに行けるような体制を整えるようにしてますね。はい、
1: あ、今そういう意味では専務で今やってらっしゃいますけど、はい、会社自体は何年こうやられてて、創業というのはいつぐらい
2: ですか？そうですね、あの創業62年になります、はい、でもう立川市幸町でずっとさせてきていただいておりまして、まあね、62年の、経験と知識とあと技術はもちろんのことなんですけれども、ホームページでも歌わせていただいておりますように、あの昔ながらの人情公務店ということで、うん、あの人と人とのつながりっていうのを大切にしたいなと思っております。
1: あの62年前というのはお父様がスタートされたと思っていいんですか？
0: そうですね、
1: 大工さんだったんですか、それとももうちょっと違う建設業という形でやってらっしゃったんですか？
0: 最初はもう本当個人のうちの人が人狼やかと、
1: はい、
0: 人狼やかと、でも職人は何か使ってたらしいんですよね、
1: はい、棟梁という感じですかね。
0: で、もともとはうちの人はなんかあの大きいところで、の 職人頭みたいなんで、それでまあ覚えて、でその時職人8人から10人の、あの長みたいなことやってたらしくて、で立川に来てうちの仕事って形で旗揚げしたらしいんですけど、ね、
1: じゃあ最初はちょっと大きな会社で修行というか、
0: そうですね、
1: 自分の腕を磨いて それから独立されて、
0: どうしたみたいな形。
1: その頃というのは、はい、専務は見てた時代？
0: いやだってまだ
1: 全然見てないです
3: ね。お二人の他には工務店には今何人ぐらいの方、どんな担当の方がいらっしゃるんですか？
2: うちはもう本当にうちうちでしておりますので、うちの従業員はあの私たち二人の他にあの、専務の両親と妹の旦那やご主人、5人で、が従業員としてさせていただいております、
3: もう身内とか家族でも経営ということになるわけですね。
1: そこにあとはじゃあ現場やるときには一緒にやる職人さんの仲間の方々と一緒にやっていくっていうことですかね。
2: はい、
3: あの先ほどマミさんから若槻工務店さんは人情工務店というふうなキーワードをお話しいただいたんですけれども、はい、何かそれを物語るようなエピソードがありましたらぜひ教えていただきたいんですが、
2: 私はもう20年保育士をしていたんですけれども、はい、もうずっともう私は一生保育士なのかななんて思いながらもやってたんですが、あのちょっとあのうちの工務店の方も忙しくなってきたのでこちらに入ることになったんですが、まあ、新築とかリフォームとかあのリノベーションの打ち合わせをするときにやはりあのご依頼いただく場合小さいお子さんもあの一緒に来られる方が、うん、多いんですね、でお子さん一緒だとなかなか打ち合わせが進まなかったりとか、泣いちゃったりとかっていうことがあるんですけれども、うちに来ていただいた時にはあの打ち合わせは専務の担当で、私はそのお子さんたちの担当っていうことで、あのうちの事務所には折り紙だとか絵本だとかもう常にシャボン玉だとかいろいろ置いてあるんですね、でそうするとその打ち合わせの時間、私もあのお子さんたちと一緒に遊ぶの楽しいですし、であのその間打ち合わせもはかどるっていうことで、

ち合わせの時間が終わってもお子さんたちがまだ遊びたいなんて言ってくれたりするんですね。でそういうつながりがなんかあの若月工務店を信用していただいて信頼していただいてるっていうことになんかつながってるのかなっていうことで、

0: しながら話し打ち合わせを進めていけるっていう風な、なんかだんだんだんだん日に日に打ち合わせを進めていくにあたって、お互いが心を許し合うっていうか、うん、なんていうのかな、うん、あの信頼し合うっていうか認め合うっていうか、
1: そうなんでしょうね、うん、
0: そういうのが、はい、
1: なんかあのお子さんがいるお母さん、うん、奥様ってやっぱりこう子供が騒いじゃったりなんかすると打ち合わせ、うん、本当は家のことだから、うん、自分がしたいのに、うん、ずっとそっちの方に行ってしまって、うんうん、結構気になっちゃって、ね、打ち合わせ気がついてみるとご主人と公務隊の方が打ち合わせしてるケースが多いけど、はい、多分安心して任せられるから打ち合わせに集中できるし、あと多分次にまたあそこに行くよって言った時に子供たちが嫌がらないんじゃないですかね、多分。
0: そうですね、また、
1: また遊びに行く
0: って、そう、また来たいって言ってくれるので、うん、それがすごくもうやっててよかったっていうか嬉しくなるっていうか、うん、あの、うん、この仕事しててよかったなっていうふうに思う瞬間であったりとかします、うんうん、
1: はい、若月さんのお付き合いの仕方はその時に工事して、うん、はい終わりました、引き渡しましたというよりもむしろそこからとか、うん、その後もお付き合いされてるんじゃないんですか。
2: そうですね、
1: うん、そう思うとよりそういうところが大事になるというか、
2: だから結構打ち合わせを、ね、何回も何回もするんで、でもうとにかく言いたいこと全部言ってくださいって言って吐き出させるんですけど、そうですね、もうこれ以上言うことないぐらいまでやってくる、あのお話し合いしてから着工って形になるんで、だからなんか嬉しいことに、なんかそのあこれで終わっちゃうとなんかもう打ち合わせできないと思うとなんか寂しいですなんて言ってくれることもあったんで、ああ嬉しいななんて、一生懸命やってよかったななんて思いますね。でね、お子さんたちなんかもやっぱうちなんか本当あの来たいっつって言ってたよなんつって連れてきてってね、うちの奥様がこう相手するんですけど、最近は私なんかワンちゃんにもすごくこう好かれてですね、こう、この間なんかショールームの案内するワンちゃんの接待を私がずっと1時間ぐらいして、
1: じゃあそういうことお子様さんと
2: そうそう
1: ワンちゃん担当
2: みたいなやっぱそういうふうにオールマイティにな人間でいないといけないなと思いましたよね、
1: うん、なんかこうお客様として向き合ってくれる人だけじゃなくて家族全体ワンちゃんも含めてと向き合ってる感じのところが、先ほどの言葉と人情というところと一致してくるし、私あの専務が前におっしゃってた言葉で忘れないのは、あのお客様が安くするためにこうだって言っても、この家を良くするためにそうじゃないと思ったらはっきり言うっておっしゃってて、やっぱり住んだ後にやっぱりちゃんといい暮らしをしてほしいから提案するんでっていうのをすごく、うん、あのやっぱりプロとしてそこは譲れないって言ってたのもすごく覚えてまして、それもやっぱり先ほど言った自分が住むつもりだったりとか相手のことを本当に考えてるなっていうのをすごく印象的でずっと残ってるんですよ、はい、
3: ここまであのお話伺って、まずはこう若月工務店さんの温かさというところを感じたわけなんですけれども、ここで一曲リクエスト曲をいただきまして、また後半いろいろとお話伺わせてください。今日はまみさんの、
0: はい、はい、それでは新澤俊彦さんの道草という曲をあのリクエストしたいと思います。お願いします。

0: お届けしたのは本日のゲスト若月工務店の若月真美さんのリクエスト、新澤俊彦で道草でした。真美さん、この曲を選んでいただいた理由もぜひお聞かせください。
1: 先ほどもお話しさせていただいたんですけれども、私は20年保育士をしておりまして、まだ保育士になりたての頃に先輩の先生から教えていただいて、で子どもたちもすごく喜んで、歌ってくれるんですね。でじゃあ一回ちょっと新澤さんのコンサートにも行ってみようと思って行ってみたんですよ、はい、そしたら新澤さんは子どもたち向けの、曲もたくさん作ってたりとか作詞したりとか作曲したりとかされてるんですけれども、はい、私たちの心にも響くような大人向けの、曲だったりとか、ラブソングだったりとかっていうのもたくさん書かれてるっていうことが分かって、で私はもう昔からなんか真美ちゃんは真面目だねなんてよく周りのお友達から言われてたんですけど、スタートがあってゴールがあるともう寄り道しないで、もうとにかくゴールに進んで、それをとにかく完結させなきゃっていうような頭がなんか昔からあったんですけど、この曲を聴くようになって、ああ寄り道してもいいんだ、道草してもいいんだ、そうするとまた違う自分が発見できたりするんだなっていうのが、この曲を聴きながらすごく感じることがあって、よく聴いてる曲です。
0: はい、なるほど。じゃあ道草してもいいんだなっていうメッセージを受け取った思い出の曲ということなんですね。真美さんにね、お聞きしたいんですけど、ちょっと想像したんです。私がもし結婚する前から保育士をしていて、で結婚してからも続けて20年間というキャリアがあって、思いもきっとあるから続けてこられたと思うんですね。でそこで、先ほど若月工務店さんがちょっと忙しくなったタイミングがあったから、いずれはっていう思いが芽生えたとおっしゃってたんですけど、私だったらそれ芽生えないかなというか、やめないかなって思うんですが、何かきっかけだったり後押しするようなことっていうのは何かあったんですか？
1: いろいろあるはあったんですけど、その中でちょっと大きかったのは、最後の3年間は
0: 保育士として
1: 保育士としての最後の3年間なんですけれども、その時に待機児童が多くて、で保育園がちょっと足りないっていう時に、私は国分寺の方で保育士をしていたんですが、公設民営っていう国分寺市が建てて、で経営の方は私立の方でしてくださいっていう、その新しく保育園ができるまでの間3年間、施設長、園長みたいなものなんですけど、やってもらえませんかっていうふうに言われたんですね。で、もうゼロから始める保育園なので、私もすごくやりがいがあるなと思って、その3年間はそこの保育園公設

0: の保育園の施設長をさせてもらったんですけれども、それまでの17年間の保育園っていう保育士っていうのはもう子どもたちと一緒に遊んだりとか、じゃあそのね、受け持った子どもたちにどういうふうにしたら喜んでもらえるかなって、そういうことばっかり考えていたんですけれども、施設長になると、なんていうのかな、市ともいろいろお話ししたりとか、その私立の保育園の理事長先生ともお話ししたりとか、もちろんお母さんとの悩み事を聞いたりとかっていうことで、お子さんたちに関わる時間っていうのがちょっとすごく少なくなってしまって、それよりももうちょっと運営とか経営とかそういうふうに回していくことの方がちょっと仕事の量が多くなったので、やっぱ3年先ほども言ったみたいにちょっと私も真面目なところがあるので、もうとにかく一生懸命頑張ってみんなに喜んでもらいたい、もういい保育園にしたいって思いが強すぎたんだと思うんですけれども、ちょっと頑張りすぎたのかなって思って、でちょうど3年間経った時に新しい保育園が別の場所にできて、その子どもたちはそちらに移動するっていうことになったので、じゃあそれをきっかけに私も一回ちょっと一休みしてみようかなって思って辞めたんですけれども、でその時にそれではうちは工務店もやってるし、今ちょっと忙しくなってきてるっていう時期でもあったので、じゃあ私もちょっとお手伝いさせてくださいっていうことで入らせてもらいました、
1: 専務側の期待とかはどうだったんですか、その保育士をやられてる頃、そしてその最後の3年間もお近くでずっと見てる中で、ご自身の仕事も忙しいわけじゃないですか、どんな期待があったというか、どんな絵を描いてたんですか。
2: そうですね、最初ね聞いた時は、もう30代ね、前半というか中盤前ぐらいで園長になって、まずちょっと考えられないと思ったんですけど、いやもうぜひ やってみた方がいいんじゃないかって、こんな経験一生できないんで、で私もまあ地元でいろんな団体の長とかも結構役は回ってきて一生懸命やったりして、やっぱり賞でなければわからないことってたくさん、なりたくてもならない、なれない人もたくさんいるわけですから、こんな貴重な経験はないっていうのでやってみたらどうだったかってことで
3: 応援されてたんですね。
2: そうですね、でもうその3年間でまあやりきったんじゃないでしょうかね、でもやっぱりもう人生経験と、やっぱりその園長っていうすごい大役をやりきったっていうので、やっぱり顔もね違ってましたしね、
1: 感じたんですね。
2: で、まあうちに入っていただいて、そうですね、ね右も左も分かんないながらも、まあもうとにかく毎日一緒になってやってれば、まあ覚えてきまして、お客さんはたくさん来ていただけるようになりましたし、でやっぱ私だけじゃやっぱちょっとお客さんの対応が無理なところ、例えば水回りとかね、奥様目線のことがやっぱり我々私は分かんないもんですから、そういうのをねやっぱり一生懸命お話聞いていただくことも、でまあ工務店にとってすごく良くなったなっていうふうなことをすごく思いましたね。
1: でその延長で、まあ、真由さんも今は資格、建築士の資格も持たれてるし、お二人ともそういう意味じゃ資格をちゃんと持って、しかも経験的にも普通の経営、工務店さん経営だけではできないような経験も保育園でもされてたり、まあ専務の場合地域でもいろいろされてらっしゃるから、そういう経験を持ってるお二人がじゃあそういうのも全部含めて今人情を持ってお客さんと寄り添って経営されてるってことですよね。そういう意味ではね、真海さんの入ってくるタイミングとかこういうことはなんとなく分かったんですが、専務そのものはもともとこの仕事、何歳の時にこの仕事やっていくんだって思うんですか、思ったんですか。
2: いや、
1: 生まれた時、
2: いやもう全然10代の頃はもう やるつもりもなかったんですよね。
1: あ、そうなんですか。
2: で、まあ19、20、まあ20歳前ぐらいから、まあね、うちも現場忙しかったので職人もたくさんいたんで、まあ現場ちょっと出てみろっていうのでやり始めたっていうか、でちょうどその時私の同級生の仲間たちが要するに高校を卒業して就職になって、でやっぱり当時まだね昭和の

0: 頃ですから結構パワハラとかそういうの当たり前の時代、結構みんな辞めちゃうんですよね。でブラブラしてんのをじゃあうちでね次の就職決まる
1: いろんな会社を辞めちゃって、
0: そう辞めちゃった、友達に言って
1: 大工辞めたとか職人辞めたんじゃなくて、じゃなくて会社を辞めて、
0: そうで、じゃあうちで一緒になってやってみないなんつって、はい、まあ私もその気になって、でやる気になって、まあ やるようになってから、そうですね、あちょっと大工しっかり覚えてみよう。でまあ昔の大工さんなんかはもうね、もう本当とっぽいですから、でやっぱ怒鳴られ、なん普通だったら社長のせがれじゃ可愛がれるのがとんでもない、逆に愛の無知が非常に可愛がれが非常に、うん、それが多かった、うん、よし俺もう この先輩たちを見返してやろうと思いましたよね、はい、それで一生懸命覚えて大工を、っていう形で、そうですね、仕事は早めに覚えたつもりでいるんですけどね。
1: その時さっき言った友達というか仲間もみんな一緒にやってるんですか？
0: そうですね、一人二人でもほらうちで1年経って、まあ、もう二十歳超えたんだから、もうやっぱ自分の やりたい道がよく見つかったから、みんな
1: あそういう働くという経験をして、そういう間にみんな道を選んでいくわけですか？
0: はい、そうですね。
2: 専務はこの大工としてやりがいとかどんなところに感じられますか？
0: いや、 やっぱいまだに私が作ったお家を30年以上たまにお邪魔すると、あこれ俺やったんだってやっぱ残ってるっていうのはやっぱ嬉しいですよね。で相当思い出すんですよね、あこういうふうに作ったなとか、で数あるうちにやっぱそういうふうな何年かぶりに久々にリフォームしたいから見てよなんて言われて言ったら、いやまだそのまま残ってるなんて言うと、やっぱ大工冥利に尽きるんじゃないですけどね、私が作ったうちが残ってるっていうのはやっぱり誇らしくね思いますよね。
1: でもわしもっとね、もう本当にお父様を見てずっと若い頃から やろうと思って勉強も重ねてやられてきたのかなと思ったけど、二十歳ぐらいなんですか？
0: そうですね、一生懸命やろうと思ったのはですね、
1: でその時から若槻さんでお父さんの元で仕事して、
0: そうですね、
1: それでまああれですけど一級建築士の資格も一級施工管理士の資格も、はい、その後自分で勉強されて、まあまあまだないにはいって勉強されてるでしょうけど、取られてるんですね、はい、なかなかすごいことだと思うんですけど、その努力というか、
0: いやもう本当
1: 仕事しながらですよね。
0: まあそうですけどね、やっぱでもやっぱ学校は通ったんですけど、最初はもう方程式も分かんないぐらいからやってたんで、もう算数から教えてくれるんですよね。でそこで一生懸命、いやせっかくやるならやっぱり受かんないとと思ってやりましたけどね。
1: だからね、まみさんも真面目にと言ってましたけど、専務本当になんか私はずっと接点持ってる中で人情派で優しくてっていう感じもあるけど、そういう見せない努力というか、もうなんかこういつも軽く話していただくんで、なんかこうそういう風に受け止めちゃうんですけど、すごい努力をされてるんだなって改めて思います。
0: ありがとうございます。
2: 結婚する時にうちの父が二級建築士ぐらい持ってないと嫁にやらないっていう、
1: あそういうエピソードがあるんですか？
2: でそれでそれから頑張るようになって、
1: 2級1級と、
2: あそうですね、1級まで取るとはうちの父は思ってなかったんですけど、って言って
1: すごい取ったんだと、
2: びっくりしました。
1: いやすごい
3: 素晴らしい、なんか本当今日一日温まるお話を心が温まるお話をたくさんしていただきました。また来週もぜひいろいろ伺わせてください。
2: ありがとうございます。
3: 本日お迎えしましたのは有限会社若槻工務店若槻正臣専務と若槻真美さんでした。来週もよろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
1: ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
4: 木に触れよう高木。
3: さて今日もお別れの時間近づいてまいりました。今日はお二人に、まあ、会社のことですとか、あと、まあ、仕事への思い、まあ、これまでのこともお聞きできましたね。
1: そうですね、まあ、お人柄も含めて会社がこう、はい、まあ、誠実にというか、うん、本当にこうお客様を大事にしながらのこう仕事されてるというのがすごく伝わってきまして、もともと私はね存じ上げてもいるんですけど、もう一歩

0: 恐れが深まった感じしましたね。
1: はい、お互いがこう思い合ってるというのも今日とても感じられて、
0: そうですね、同じ空間にいてね、やっぱりそれすごい強く感じましたね。
1: はい、来週も楽しみです。ここまでのお相手は
0: 株式会社高木の高木聡と
1: アシスタントの高梨由美でした。それでは来週も
0: お楽しみに。
1: この番組は地域に暮らす人のいい住まいづくりをお手伝いしていく株式会社高木の提供でお送りしました。

0: 演歌歌手三條ひろみがお送りするニューハートフルソング。演歌歌謡曲で活躍している方をゲストに招いて、楽しいトークであなたのハートを温めます。毎週水曜日夜10時から、楽しいひとときを過ごしましょう。
1: 地元新規院ラジオ支店は、週替わりで登場する支店長たちによる地元への熱い思いと深い愛がたっぷり詰まった30分、聞いていると地元がもっと好きになる、そんな番組です。放送時間は毎週金曜日の夜8時。
2: 地元新規院ラジオ支店、みんな聞いてね。
3: You're listening to 84.4 FM 立川。

0: 立川市に約98万平方メートルの土地を所有するデベロッパーの立飛グループ。立川と共に歩む企業として地域で一番愛される企業を目指し、立飛グループは不動産開発を通して地域社会の発展に貢献してまいります。
1: 吉田健太です。
2: 川瀬優子です。
1: ナイトールです。
2: 毎週金曜夜10時からナイトールの新夜ふかし袋
1: 放送中。
2: コンビニの商品を食べ比べたり映画を熱く語ったりしています。
1: 毎週金曜夜10時、ナイトールの新夜ふかし袋
2: 聞いてね。

間は FM 立川からお送りするグリーンカフェ、パーソナリティの音楽プロデューサー中脇雅宏がお届けします。このグリーンカフェは毎週素敵なゲストをお招きして、楽しいおしゃべりと優しい素敵な音楽をお届けする番組です。さて皆さん、いかがお過ごしでしょうか。ゴールデンウィークの賑やかさが落ち着き、日常の穏やかなリズムが戻ってきた5月の第2週目、ふと窓の外に目を向けると、木々の緑は一段とその深みを増し、立夏を過ぎた風には初夏の清々しさが混じり始めています。新しい環境で走り続けた方も多い4月からこの一月余り、この時期自分でも気づかないうちに溜まっていた疲れがふっと出やすいタイミングでもあります。なんだか気分が晴れないな、体が重いなと感じた時は、少しだけ立ち止まって自分をねぎらってあげてください。特別な健康法を探すよりも、まずは温かいお茶を一口ゆっくり飲んだり、ただぼんやりと空を眺めたり、そんな何気ない自分を休ませる時間を持つことが、日々を歩むための確かな力に変わっていきます。季節の移ろいを肌で感じながら、心と体をふっと緩めてあげたいものです。今夜も皆さんが少しでも軽やかになるような素敵なゲストと音楽のひとときをお届けしてまいりましょう。どうぞ最後までお付き合いください。それでは今日の1曲目、久保田千明で Your Story。

0: グリーンカフェ5月のゲストは米国政府公認ドクター中島文康先生にお越しいただいております。
1: よろしくお願いします。
0: お願いします。先週も本当になかなか先生からちょっと本当面白い聞けないお話を伺ったんですけども、今週もぜひですね、
1: はい、
0: 免疫のお話をいろいろと伺えればと思っているんですけども、はい、まあ、最近ね、免疫すごく話題になっていますけども、大体免疫をこう弱らせるものとかはどういうものなんですか？
1: 皆さん免疫っていうのは誤解してるんですね、
0: うん、
1: 免疫とは自然治癒力って言葉、
0: はい、
1: で免疫は自然治癒力に含まれるんです。
0: 自然治癒力に含まれる。
1: そうです。なるほど。だから免疫は見えない守りなんです。入ってきた菌に対して対抗するし、うんうんうん、中に入った自然治癒力を高めてやることもできるわけです。
0: なるほど、
1: うんうんうん、だからよく私言うんですけども、自然治癒力はいわゆる中で悪いところを全部修復するわけですよね、
0: はい、
1: メンテナンス、
0: うんうんうん、
1: そして免疫っていうのは警備員なんて防災システム、
0: ほう、
1: 外から来るやつをチェックするわけです。
0: 菌とか。
1: そうです菌だけじゃないですけどね、
0: うん、
1: それで見えない守りって言われてるのはこの免疫なんですね。
0: なるほど。もともと人間には免疫力がしっかりついているもんなんですよね。
1: そうです。その免疫力を弱めてるんです、自然の生活の中で。今自然じゃないですね、
0: あ、
1: この現代社会では。
0: それはどういったものが
1: 弱めてるんですか？まあ、一つは食事ですよね。
0: やっぱり食事ですか。
1: ああ、うん、もう一つはいわゆるストレス、メンタル的なもの。もう一つはいわゆる生活様式。
0: 様式、
1: はい、
0: うん、
1: だって今ほとんどの70% 以上はベッドでしょ。
0: そうですね、はい、
1: 床に寝ませんよね。せんべい布団を引いて寝る人いないですよね。
0: そうですね、もう私も何十年も布団で。
1: だからみんな膝から下がやられちゃう。
0: へ、
1: 下半身の筋肉は 70% ついてるのに、
0: うん、
1: いわゆる立ったり座ったりもしないで、ベッドだと横に入れればそのまま立てますよね。こういう生活してれば体はもう骨組みから全て筋肉も全部弱ります。
0: なるほど。じゃあ逆に欧米の方はずっとベッドで暮らしてる、ま、日本ぐらいですか、布団っていう文化は。
1: あと韓国とかね。
0: あ、

0: 東アジアなんかそうですよね。
1: あ、なるほど。あ、
0: 中国もそうです。
1: やっぱりこういう布団で暮らしていると足腰が強くなるという、
0: あのね、こういう例があるんですよ。私この間山形、旅友と、うん

0: 寝てみてください。本当に起きれないですよ。
1: そうですか。
0: うん、へえ。だから高齢だと僕はね、ここ一番先気がついたのが川崎大師ってありますね。
1: はい、川崎
0: 大師。あっこよく祈祷に行くことがあるんですよ。
1: うん、
0: 息を受けにね。
1: なるほど。
0: その時にあっこ正座しますよね。
1: はい。
0: 正座できないんですよ。
1: できないかも。
0: で、あぐらもかけないんですよ。
1: うん。かけない。
0: ある日突然。
1: はいはい。
0: なんでかなと思ったら、ベッド生活が入ってきて。
1: へえ。
0: で、普段の生活もみんなソファーでしょ。
1: そうですね。
0: もう、だいたい寝転がることないんです。一回寝転がると起き上がるの大変です。
1: うん。
0: うん。
1: なるほど。やっぱりこれは日本の生活様式、そういった布団で寝て、まあ、例えば座布団とか使って正座したりあぐら組んだりっていうのが、やっぱり理にかなってるっていう。
0: 理にかなってますよ。だから日本人は下半身強かった。
1: はあ、
0: だから東海道53地に歩くわけですよ。ね、
1: はいはいはい。
0: 今、こっから神田行きなさいって言ったら、いけないでしょ。
1: 無理かもしれない。
0: ねえ。もう一日がかりで歩いてるんですよ、みんな。だから下半身強いんです。
1: へえ、そこからももう来てるんですね。
0: そうなんです。
1: へえ。
0: だから、ヨーロッパ人でもアメリカ人でもそうですけど、下半身弱いんですよ。
1: うんうんうん、
0: 私入学した時に心理学の先生がね、180何センチあったんです。
1: はい、
0: で私ちょっと武道やってたんで、柔道やってたんでね、それで本当にこんなちっちゃいやつが強いのかって、やる、少しやらせてくれって言うから、
1: はい、あ、なるほど、
0: いいけど怪我するよって言ったの、
1: はい、
0: そしたら私小さいのに向こうが 大男でしょ、
1: うんうんうん、
0: でどっからでもいいからかかってきなさいって言う、大体アメリカ人でこいつかかってくるんですね、
1: まあ、正面から、
0: そうそうそうそれで私がひょっと避けてね、いわゆる思い切ってね、背負い投げで投げたんです。
1: お
0: で私は低いから相手がバーッと空中浮いちゃって一回転するわけですよ、受け身知らないから頭から突っ込んじゃって、
1: うん、
0: で気絶しちゃったんですそれで私がねすぐカツを入れたんですね、
1: はい、
0: うん、そうしたらね彼はね、なんてお前そんなちっちゃいのにね、そんな俺みたいな男投げられるんだって、
1: うん、
0: そんなの簡単で下半身弱いから、だからちょっと何だろう、体落としとかね、膝あたりをポーンと叩くだけでひっくり返りますよ。
1: やっぱりその日本人の下半身の強さっていうのは
0: そっから来てるのに、それは今ないでしょ。
1: ないですね。
0: 文明文化が発達したら人間社会はダメになりますよ。だって今駅行ったってね、階段登って登らないでエスカレーターで上がりますよ。
1: はは、そうですね。
0: そうですよ、ね、
1: エレベーターか
0: で道歩くのに歩かれてみんな車で行きますよ。
1: そうですね、
0: うん、こういう生活して使わなきゃ使わないほど衰えてくる。
1: なるほど。
0: だから上半身鍛えて意味ないんです。下半身を鍛える。だから私今週に 1,2 回、約1万歩ぐらい歩いてます。
1: あ、そうです
0: か。車生活、車生活になっちゃったから、
1: うん、
0: 歩かないとダメになっちゃうから。
1: やっぱ歩くことはとってもいいことですか。
0: とってもいいですね。これはさっき言った免疫力を高めます。
1: あ、そうですか。
0: そうです。
1: それはどういう、歩くと免疫力が上がるというのはどういう、
0: さっき言った生体エネルギーが高まりますから。
1: なるほどね、
0: 筋肉も躍動します。
1: なるほど。
0: 慌ててスポーツセンターなんか行く必要ないんです。歩けばいいんです。
1: そうですか。
0: あんなお金払ってまで行くことないんです。
1: じゃあやっぱり1万歩ぐらいがいいですか。
0: いやいや、もうだいたい8000ぐらいで十分です。
1: あ、そうですか。
0: 私ら年取ってくると8000ぐらいで十分です。
1: うん、
0: 若い人なら1万歩歩いていいけど、
1: うん、
0: それよりも継続は力なりっていう ね、
1: そうですね、
0: 継続しないとダメなんです。
1: なるほど。
0: そうしないと宝にならないんです。
1: なるほど、
0: うん、
1: やっぱじゃあ継続的に8000歩から1万歩ぐらい歩くっていうのは、
0: うん、
1: まあ、毎日がいいですか。
0: 毎日は最高ですよ。
1: あ、そうです。
0: 私一時ね、76キロやったんですよ、
1: はい、
0: デブデブで20アムだった、
1: うんうん、
0: それでこれじゃいかんって食事と、
1: うん、
0: ウォーキングを毎日夜だったんですけどね、
1: うんうんうんうん、
0: 歩いたんです、
1: うん、
0: その結果15キロ最初落として、それからさらに落としたから全部で18キロぐらい落とした。
1: 歩くだけ、
0: うん、歩いたって食事ですよね。
1: あ、食事ね、
0: うん、
1: なるほど。先ほど3つ先生、性様式と食事とストレス、
0: うん、そうですね、
1: まあ、食事は前回も地産地消のねお話とかいただきましたけど、うん、やはり日本食のこう発酵食品中心

0: だったりすると免疫力も上がったりする。
1: 当然上がりますよ。だから免疫力っていうのはやるどこでもあのそれぞれの保存食ってありますよね。
0: はい。
1: 保存食っていうのは免疫力を高めるんですよ。
0: はあ。日本だと保存食というと何ですかね。
1: うん、味噌とか。
0: あ、なるほど。
1: うん。やる納豆とか。
0: 納豆とか、
1: ね、ありますよね。
0: うんうんうん。
1: あの、モンゴルの場合はチーズ、ヨーグルト。
0: うんうんうん。
1: こういうもの、牛乳とかね。
0: うんうんうん。
1: だから牛乳だってね、あれはカルシウム取れますよ、あれ嘘。
0: あ、そうなんですか。
1: あれはホエインって言ってね、
0: はい、
1: やる、カルシウムの要素はないんですよ、あれ。
0: え、なんかカルシウムを取るために子供の頃も小学校でね、こう飲まされてたイメージがありますけど、そういうわけではなかった
1: です、ね。あ、ホエインじゃなくてカゼインです、ごめんなさい。
0: カゼイン。
1: うん。はい。で、アスリートを取ってるのはホエインなんです。
0: なるほどなるほど。
1: これを取ると確かに体が強くなってきます。病気もしなくなってく
0: る。なるほど、
1: うん、
0: そのによく乳製品取らない方がいいみたいな最近話もあると思うんです
1: けど。私血液型の本ももう8冊目持つかな10冊ぐらい書いてますけど、
0: はい、
1: あの O 型とかね、
0: はい、
1: あの A 型っていうのは乳製品取らない方がいいです。
0: あ、血液型による。
1: そう、これ生まれ持って生まれて血液ですから。
0: うーん。
1: で B 型の場合はいわゆるモンゴル系ですから、
0: うんうん、
1: チーズヨーグルト乳製品合うんです。
0: なるほど、
1: うん、
0: じゃあもう一派人柄げに合う合わないとか取った方がいいそういうことでもなく意外とそういう血液型とか。
1: そう、血液型全部区別することができます。
0: あ、そうですか。
1: あ、私相当それ勉強しましたけどね。
0: あ、そうですか、
1: はい、私 O 型なんで、
0: うんうん、
1: 牛乳合わないです。
0: B 型は確かにあのモンゴル系のね、血筋
1: チーズヨーグルト。
0: なるほどね。じゃあ A と O の方はちょっとまあ控えてもいいかな。
1: そうそうそう、私あの、ある時に講演した時に一緒に講演されたのあの栄養大学の香川っていう女性ですけどね、
0: はい、
1: 教授がおっしゃったのには中島先生牛乳合わないんですかって、
0: うん、
1: 合わないですよって。で、騙されたと思ってね毎日一杯取ってくださいって、
0: はい、
1: 合うようになりますからって
0: 。ほう。
1: 私だから今一日一杯だけ温めて飲んでる。
0: あ、そうなん
1: です。そうすると消化器がきれいになるんです。
0: あ、そうなんですね。
1: そう、
0: うーん、
1: そうすると便秘がなくなっちゃう。
0: へえ。あ、じゃあこれはもう女性の方とかも、
1: うん、これはすごいいいことですよ。
0: 温めた牛乳、
1: うん、
0: うーん、コップ一杯ね、
1: うん、温めたら臓器に負担かかんないから。
0: はあ、なるほど。
1: 人間の中で冷たいもん温めも同時に入れて持つのは人間だけなんです。
0: え、そうなんですか。
1: そうです。
0: へえ。
1: あの、犬でもねあんまり冷たいも温かも混ぜちゃうとおかしくなる。
0: なるほどね。まあ、だいたい自然の中に、まあ、雪国とか行けば別ですけどあんま冷たい食品ってないです
1: よね。ないですよ、
0: うん、
1: 温めることがだいたい 80%。
0: そうですよね、
1: うん、
0: うん。やっぱりじゃあ冷やす、やっぱ体冷やしますしね。
1: 冷やしますよ、
0: あれは良くない、
1: うん、
0: うん、なるほどね。
1: だから冬にアイスクリーム食う自体がおかしいんです
0: 確かに。まあどうしても冷たいものね夏は欲しくなってしまいますけども、あとこう食事で気をつけた方がいい、その免疫力を高めるのに何かありますか。
1: できるだけねいわゆる自然のものを使ったもの、
0: うーん、
1: つまり、まあ、マヨネーズとかいっぱいありますよね、
0: はい、
1: まあ、マヨネーズの会社の人怒られちゃいますあのケチャップとかいろいろありますよね、うんうん、あれは香辛料とか、
0: はい、
1: ああいうものっていうのはやっぱりこう味をつけるのはいいけど人間にはあんまり合わないですね。だからああいう例えば東南アジアの人がね、
0: はい、
1: いわゆる香辛料とかね、
0: はい、
1: パクチーとか言うけど、うんうんうん、日本人それやってもなかなか合わないんですよ。
0: あ、やっぱりそれも人種というかそれによってくるっていうこと
1: です
0: か、
1: うん、そうですね。
0: あ、やっぱインドとかはねスパイスすごい使いますけど、あんまり日本では日本人には
1: 合わないですね。
0: 合わない。
1: あのカレーだってそうです。あのびしょびしょのカレー私もインド行きましたけど、
0: うんうん、
1: もう3日間下痢してる水も悪いし。
0: そうですね、インドはね、うん、あのよく

0: そういう話で。でも日本式のカレーは日本人には、
1: 日本式にちゃんとアレンジするから。
0: なるほど、ね、
1: 中華料理もそうですよ、うん、中国行ってね食べたら脂っこくてもう大変ですよ、うんうん、だから私必ずお酢を持ってくるんです。
0: なるほど。
1: でお酢をかけるんです、うんうんうん、そうすると中和されるからいいんです。
0: うん、うん、逆に言うと中国の方はその油が必要だっていうことなんですかね、その油っ
1: ぽ
0: い料理を食べるっていうことはね、やはりその土地土地その文化っていうものとちゃんと食事っていうのは
1: 違いますよね、
0: 大切に合ってるっていうことなんですね、うん、
1: それは全然違いますよ。
0: なるほど。じゃあ日本人はやはり日本食を食べると、うん、あの先生の著書に、美的素食でしたっけ。
1: はい、そうですそうです。
0: あの言葉とっても、
1: 今100歳まで生きてる人はみんな美的素食でやった人。
0: 美的素食というのはまあ、具体的に言うと、まあ、一汁一菜的なことですか。
1: そうです。それともう一つはね、自分に合わないもの食べないです。
0: はあ。
1: だって油でゴテゴテなもの食わないでしょ、うん、揚げ物ばっか食べたらやっぱりあの胃酸が変化するから胃が壊れますよ。
0: でもなんとなくこう脂っこいものでしょっぱくて食べちゃうと癖になったりしてね、特に唐揚げとかね食べちゃう人多いと思うんですけど、やっぱり
1: 今ブームだからね、
0: やっぱりそういう意味では美的素食、脂っこいものあんまり取らない、
1: で量を取らないこと、
0: 量を取らない
1: 8分目ぐらい、これが美的素食、こういう人たちが今100歳を超えてるわけです。
0: なるほど。
1: ただ100歳までこれからは生きていけないんです。
0: そうですか。こう寿命がこう、
1: ね、私段階の世代の最後ですけどね、私らまでは長生きするけどそれ以降は長生きしません、だから人口も10年20年経つともう、8000万人になります。日本の人口が8600万人か。
0: いや本当に先生の話興味深くて、まだまだいろいろとお聞きしたいこともたくさんあるんですけど、次週はですね、ぜひストレスの話、はい、ちょっと伺えてなかったので、ぜひストレスの話を、
1: はい、わかりました。
0: 来週も
1: こちらこそよろしくお願いします、
0: はい、来ていただければと思います、
1: はい、ありがとうございます、
0: は
1: い、
0: 今週のゲスト、米国政府公認ドクターの中島文康先生にお越しいただきました。また次週もよろしくお願いいたします。それではここで曲をお届けしましょう。ザ・ビートルズで Good Night。

新緑が目に鮮やかな季節になりました。風の中に混じる草木の香りにふと深く息を吸い込みたくなる、そんな瞬間が増えてきたように感じます。さて今日私がお話ししたいのは今が旬のアスパラガスについてです。八百屋さんの店先に並ぶアスパラガスが今一年で一段とみずみずしく見える時期です。すっと天に向かって伸びたあのまっすぐな緑の姿はまさに生命力の象徴そのもの。見ているだけで体の奥まで澄んだ空気が届くようなすがすがしい気持ちにさせてくれます。アスパラガスといえばアスパラギン酸という栄養素が有名です。ドリンク剤の名前などでも耳にすることが多いため疲労回復に効く野菜というイメージをお持ちの方も多いでしょう。けれど今日はもう一つアスパラガスに含まれる大切な成分に光を当ててみたいと思います。それがイヌリンです。イヌリンは水溶性の食物繊維の一種でプレバイオティクスと呼ばれるタイプの栄養素です。最近よく耳にするプロバイオティクスが乳酸菌やビフィズス菌などの腸に良い菌そのものを取り入れる外からの応援団だとすれば、このプレバイオティクスは今あなたの腸の中に住んでいる善玉菌の餌となり、彼らの働きを後ろから支えてくれる存在です。つまり菌を足すのではなく今ある菌を育てる、それがプレバイオティクスという考え方です。私たちはつい外側に何かを求めがちですが、実は自分の中にすでに備わっている健やかになろうとする力を育むことがとても大切なんです。さてここで曲をお届けしましょう。セリアで Tell Me Where Are You Going?

このイヌリン、小腸ではほとんど消化されず、そのまま大腸へと届きます。そこで善玉菌によって分解され、短鎖脂肪酸という物質を生み出します。この短鎖脂肪酸こそが腸内環境を整え、腸のバリア機能を高めて炎症を抑えるといった、私たちの健康を守る重要な鍵を握っていると考えられています。実は腸は第二の脳とも呼ばれています。脳と腸は自律神経を通じて密接につながっていて、気分の浮き沈みや心の安定に大きな影響を与えています。特に5月は気温の変化や新生活の疲れから、なんとなく体が重い、あるいは気分が晴れないといった心身の揺らぎを感じやすい時期です。そんな時こそ腸をいたわる食事が私たちの心強い味方になってくれます。イヌリンはごぼうや玉ねぎにも多く含まれますが、アスパラガスは癖がなく、毎日の食卓に取り入れやすいのが魅力です。調理のポイントは加熱しすぎないこと、さっと蒸す、あるいは軽く焼く、そして水に長くさらさない。水溶性の食物繊維は溶け出しやすいので、こうしたシンプルな調理がおすすめです。上質なオリーブオイルと一つまみの塩だけで、素材の甘みがぐっと引き立ち、目にも舌にも美味しい一皿になります。さらにヨーグルトや発酵食品と組み合わせれば、プロバイオティクスとプレバイオティクスのダブル効果も期待できます。腸内環境は一日で劇的に変わるものではありません。ですが日々の小さな積み重ねが確実に内側の環境を、そして私たちの意識をも整えていきます。新緑の季節、まっすぐに伸びるアスパラガスのように、ご自身の内側からすっと整えていく、今日の一皿が明日の軽やかさにつながるかもしれません。どうぞ今だけの5月の恵みをゆっくりと味わってみてください。それではここで曲をお届けしましょう。手島葵でシークレットキングダム。

フェ。皆さんこんばんは。月夜のクラシックの時間になりました。チェリストの大藤恵子が今夜もご一緒します。今夜お聴きいただくのはガブリエル・フォーレ作曲ピアノ三重奏曲作品120より第二楽章です。演奏はボザールトリオです。この作品はフォーレ晩年に書かれた室内楽。聴力をほとんど失いながらも内面の音を頼りに紡ぎ出された音楽です。外の世界の音が遠のく中で、彼の音楽はより静かに、より深く内側へと向かっていきました。第二楽章は軽やかな動きを持ちながらも、どこか夢の中を漂うような不思議な浮遊感を叩いています。旋律は明確に主張することなく、現れては消え、また別の形で現れます。ピアノ、バイオリン、チェロはそれぞれが独立しながらも互いの響きを受け取り、繊細な対話を続けていきます。そこにははっきりとした境界はなく、音と音が溶け合うような柔らかな空間が広がっています。フォーレの音楽には強い感情の起伏や劇的な展開はほとんどありません。しかしその代わりに繊細なニュアンスの変化が聴く人の心に静かに作用していきます。ボザールトリオの演奏はこの繊細な音楽の呼吸をとても丁寧にすくい上げていま

音は決して前に出すぎることなく、それぞれが適度な距離を保ちながら一つの流れを作ります。この楽章を聞いていると、言葉にするほどではないささやかな感情や日常の中で見過ごしてきた瞬間がふと心に浮かび上がってくるかもしれません。フォーレの音楽は何かを強く訴えるのではなく、ただそこにあることを静かに肯定します。その穏やかさが聴く人の心に優しく寄り添います。音楽はやがてはっきりとした終始を持たず、余韻の中へと溶けていきます。その静けさの中には、時間がゆっくりとほどけていくような感覚が残ります。それではお聴きください。ポザールトリオの演奏で、ガブリエル・フォーレ作曲、ピアノ三重奏曲作品120より第二楽章。

人、物、ことを私シンガー澤ゆきえがご紹介させていただきます。短い時間ですがお付き合いください。今日は愛犬の日についてのお話です。5月13日は愛犬の日です。この由来はある出版社が開催したイベントがきっかけだったと言われています。昭和31年5月13日、戦後の混乱期の最中、誠文堂振興社の主催により大規模な犬のイベントが開催されました。後にその日が現在の愛犬の日に制定されたのです。誠文堂振興社は昭和27年1月より愛犬の友という雑誌を発刊してきた犬への関心が高い出版社。当時から世間の犬への興味関心を高めるために活動してきた先駆者の起こしたイベント開催日が愛犬の日として登録されているんですね。会場では犬の品評会やしつけの紹介、適正飼育の啓発活動などが行われ、犬を正しく理解し愛情を持って飼うことを社会に広めることが目的だったと言われています。この催しがきっかけとなり、5月13日が愛犬の日と呼ばれるようになったのです。この頃の日本は戦後の復興期、人々の暮らしはまだ厳しいものでした。しかしその中でも犬は家族の一員として人々の心を支えていました。番犬としてだけではなく、子供の遊び相手となり、孤独を和らげる存在でもあったのです。当時は現在のようなペット産業も発達しておらず、犬を飼うことは生活の一部でした。だからこそこの記念日は単なるイベントではなく、命とどう向き合うかを問いかける意味合いを持っていたとも言えます。その後、時代とともに犬は番犬から伴侶動物、コンパニオンアニマルへと位置づけが変化しました。現在では医療や福祉の現場で活躍するセラピードッグや盲導犬など、社会的役割も広がっています。犬を撫でる、目を合わせるといった行為によってストレスホルモンであるコルチゾールが下がることが報告されています。同時に副交感神経が優位になり、心拍数や血圧が安定します。これはリラックス反応が起きている証拠です。また動物と穏やかに触れ合うことで、人間にも動物側にもオキシトシンの増加が確認されています。オキシトシンは愛着や信頼感を高めるホルモンで、幸せな気持ちで満たされます。愛犬の日について興味深いのは、公式な国の祝日ではないにもかかわらず70年以上語り継がれていることです。それだけ日本人の暮らしに犬が深く根付いている証とも言えるでしょう。ちなみに世界犬の日というのもあります。世界犬の日は8月26日です。動物愛護活動家のコリン・ペイジ氏が、自身が初めて保護犬を迎えた日にちなんで8月26日に制定されました。警察犬や愛犬など全ての犬に感謝し、保護犬の支援や動物福祉を呼びかける日として世界中に広がっています。5月は新緑が美しく、散歩にも心地よい季節です。愛犬と歩く時間は単なる運動ではなく、心のリズムを整えるひとときでもあります。この記念日が共に歩むパートナーとの絆を一層深めるひとときになることを願っています。それではここで曲をお届けいたします。トモコ桜井でメランコリー。お相手は澤ゆきえでした。ゆったりとした夜をお過ごしください。

FM 立川からお届けしましたグリーンカフェ、いかがだったでしょうか。夜街灯の下を歩いていると、足元に映る木の影が少し前よりも濃くなっていることに気づきました。若葉が増えたこの時期、同じ道を歩いていても見える景色が少しずつ変わっていきます。風に揺れる影を何気なく見ていると、季節が静かに進んでいることを、そんなところから感じることもあります。大きな変化ではありませんが、足元の景色にふと目が向くだけで、一日の終わりの気分が少し和らぐことがあります。忙しい日が続いていても、身近な景色の中に小さな変化があると思うと、それだけで少し落ち着くこともありますね。さて、そろそろお別れの時間です。番組では皆さんからのお便りをお待ちしています。番組ホームページからメール、もしくは FM 立川オフィシャルサイトのメッセージフォームからお送りください。グリーンカフェのホームページは FM 立川グリーンカフェで検索をしてみてください。今夜お別れにお届けする曲は秋吉真理子でアースエレメンタルノーム。明日もいい出会いがありますように。お相手は中脇正広でした。

社会貢献は特別なことをしなくてはならないわけではありません。皆ができることをさせていただく、そこから始めればよいのです。湧き水が集まって川となり、やがて大海に流れ込むように。

平和は身近な方と心を通わせるところから生まれていきます。

すべては越えられる試練である。皆で手を携えて前に進みましょう。まずはできることから。

の葉、いかがでしたか？今日の言葉たちがあなたの明日を照らすことの葉になりますように。それではまた来週、ゆっくりとお休みください。

皆さんこんにちは、落語家の林家たけ平です。さて今回も始まりました、たけ平の落語の時間ということで、たっぷりと1時間、お付き合いください。この番組はですね、落語、その落語の語と、それから音楽ですね、懐かしの昭和歌謡、流行歌をたっぷりとお楽しみいただきます。その音楽の楽をとって合わせて落語という、まあ一応洒落てるんでございますが、そういうわけでございまして、落語の時間、今日も懐かしい世界に皆さんをいざないたいと思います。たっぷりと味わってください。

まあ僕は昭和生まれでございますけれども、それでもやっぱり平成の時代に落語家になったわけで、この平成の31年間さまざまな名曲がございました、それをまあ平成さよなら名曲集と題しましてお送りをしていきたいと思います。さあ平成6年の歌ですね、宇宙飛行士として日本人女性の向井千秋さんが宇宙に行きました。空と君の間に、中島みゆきさんです。

空と君の間に、中島みゆきさんでございました。この歌は家なき子っていうのでね、ドラマがあって、足立由美さんの、同情するなら金をくれってやつですよ。流行りましたね、あの曲ですわね、これね。よく話しかかれてずっと言ってたよ、同情するなら金をくれって。必ずね、落語家は世情の飯で、世情のあらで飯を食いなんてこと言いますけど、必ずそのニュースのものを入れていって落語をやっていくので、もう同情するなら金をくれは本当に当時すごくみんなが落語の中に入れてましたよね。じゃあ今何入れてるかって、今ねそんなにないんですよ。今あれよく入れてますよ、みんな。ぼーっと生きてんじゃねえよってのね。チコちゃんに叱られる、ああいうの入れたりなんかして、まあそういうの聞くとね、あ、その時代が懐かしいなと思うような、そこがまた歌っていうのは面白いもんでね、こういうふうに思い出すところもあるんじゃないかと思いますけども、まあそうね、考えてみると平成で、 あれも平成なんだなと思ったのは、姉派設計事務所ね、懐かしいですね。耐震の問題でいろいろと大騒ぎした、あれ平成ですよ。であれね、僕がね入門して、ぐらいなのかな、あ、2つ目の頃かな、みんなやたらやってたもんね。僕もやってましたよ。姉派さんっていうのは、ふるさとも偽ってんです、郷土を偽ってますからとか、よくなんかやってたんですね。受けたんですよ当時。まあそれは毎日のようにニュースでやってますから、あ、そういうのだからね、歌って面白いんですよね。そういう聞いてるとね、時代をね、思い出すんですよ。でまた昭和の時は随分 CM ソングっていうのありましたでしょ。で平成になっても確かに CM から流行る曲っていうのが多いんですけども、まあ半分しか時代がないっていうのもありますけども、あんまりねCM からボンってこう流行る、 CM を聞いてその歌を思い出すってのはなかなかないんですけども、この歌なんかもそうなんですよ。人生に乾杯をってんだから、これはもうお酒の宣伝ですな。コーヒーカラーで人生に乾杯を。

そうですね、相撲なんかはやっぱりね、この間貴景勝さんがいろいろと注目されたりなんかしてね、今度新しい元号になって令和、ね、どういうふうに相撲界が変わっていくのかというところですが、僕が子どもの頃やっぱり熱狂した相撲取りって言ったらやっぱ千代の富士ですよ、ね、でやっぱり昭和の大横綱なんてこと言われましたけども、やっぱり辛かったね、あの平成の初めに入りまして、ちょっと衰えていって、で平成3年に、引退ということになるわけですよ。で僕ね、その引退の場所見に行ってます、家族で、うん、であの高花田、若鷹兄弟ブームですから当時、その高花田が初日に千代の富士を倒すかどうかというね、平幕の高花田が、千代の富士を倒すかというような、そういう注目されて、もう一番そうですね、やっぱり平成の相撲で平成の初めが一番注目されたという、でまああの高花田が貴乃花さんになって、もう今お辞めになってんだからね、平成って31年、昭和よりは2分の1しかないじゃないかなんて方いますけど、やっぱり時代を感じますね。でその千代の富士ってのはすごいなと思ったのは、引退した時にあのドラマ化されたんだから、ね、それだけやっぱり人気があったんですよ。フジテレビさんの方でやってました、あの千代の富士物語っていうの前編と後編で、計4時間やったの、ね、そういう本当のドラマですと急遽作ったわけですね、そのぐらいやっぱ人気があって、またそれも視聴率があったそうですけども、その時のにこの千代の富士が引退をしたということで、同郷でございます松山千春さんが千代の富士の引退に際して作った歌がございます。というわけで燃える涙を今から聞いていただきます。松山千春さんです。

生に乾杯をコーヒーカラーでございました。これ平成16年ですよ。まあ前編知らなくても乾杯しようっていうところはね、覚えてる方多いんじゃないかと思います。こういうのがやっぱ CM っていうのはすごいですよね。素晴らしいなと思いますよ。コマーシャルっていうのはこういうやっぱりインパクトのあるものっていうのはやっぱりいついつまでもですねこう残っていくんですね。こうフレーズが耳にこういい意味でついてるという、そういうまあ一つの代表例ということになりますけども、さあスポーツの方は、

燃える涙、松山千春さんでございました。まあこの曲、先ほど私が申し上げました千代の富士さんのことを考えますとね、またあ、そうなんだな、そういうようなために作ったんだなというようなところが、ちょっとこうご想像できるんじゃないかなと思いますけれども、まあとにかくいろんな方が平成ももちろんたくさん出てまいりました。ただ我々お笑いの世界で言うと、よくぞよ、よくぞ出ましたというような方ってのはやっぱりおりましてね、それは誰かと申しますと、カモン達夫さんでございます。もうカモン達夫さんってもちろん、昭和から活躍をされてる方ですが、いわゆる全国的に、カモン達夫って人が出てきて、こんな面白い歌を作るのかというふうに、皆さんが、こうお知りになるのは平成の初めということになるわけですね。平成4年にですね、紅白歌合戦にも初出場しております。なかなかあのお笑いタレントの方がですね、歌い手としてですよ、歌い手として、白組から正式に出るってのはそんなないんですよ。ないわけじゃないんですけども、そんなにない、ね、俳優さんやなんかだったら、俳優さんでも珍しい、例えばフランキー堺さんとかも白組から紅白出てるし、森重久彌さんも紅白の、ね、白組の歌い手さんとして昭和の時代出てますけども、いわゆるお笑いタレントさんっていうのは、その後ダウンタウンさんが出たりとかね、いろんな方が出ますが、さあもうね、これは説明のしようがございません。聞いてもらいましょう、替え歌メドレー。

0: 36。
1: シマウマ、ヒツジ、ゾウゾウ、フジナミ、タツミ。
2: わらじは履いたことがない、たわしがないとこすれない。

壁にバイクを止めたらサビる。緑の中を走り抜けてくパタゴで、南田陽子は長門の嫁さん。あなたはもう忘れたかしら。

ボリボリボリボリ頭かゆい風呂入ろう下唇ビヨーン下唇ビヨーン全員集合ダメだこりゃ

0: 全宇宙の平和と明日のお天気をお祈りして、もいちゃん
1: PS から一応高えな。おい、
0: 壁際で寝返り打ってる間に出て行ってくれ。
1: 何見てんだバカ野郎。
2: 替え歌大メドレーでございました。今日は平成の曲を振り返るという番組なんですが、なんかカモン達夫さん独演会みたいになってしまいまして、でもね、今しみじみ聞いてて思いません？やっぱりね、今でも

通じるもんね、面白さっていうのはね。関係ないんですよ、時代がどうとか。でもやっぱりカモンさんの作り方が、あーいいなと思うな、その昭和の作り方なんですよね。荒井注さんなんか懐かしいよね、今最後の方出てきましたけどね。それからポケベルなんてのはやっぱりね、聞くと、あー平成だな、平成だなだよ、昭和だなじゃなくて平成だなって感じがしますよね。ですからまたあの結構、ね、昭和のことも言ってんですよこの人ね。あのおでこに唾をつけると、治るとか、ね、懐かしいなという感じがして、今の子供たちに言ってもそれあんまり通じないんじゃないかなと思いますけども。でもこの加門達夫さんがですよ、まあ紅白歌合戦に出場した曲、それが何かというと、当時の子供たち無駄に言ってましたよね。鼻から牛乳、

こりゃやばい。いちかばちかこりゃ博打だと再生ボタン。ピー。あ、私最近全然会ってくれないのね。電話待ってます。ピー。

0: トイレットペーパー三角に折ってあったけど誰か来てたの？
1: チャラリー鼻から牛乳。
0: あれ俺が折ってん。

0: 誰に電話してたの？
1: チャラリー、鼻から牛乳。
0: いや、電話なんかしてないって。
1: 嘘。
0: いや、本当だって。
1: じゃあリダイヤルしてもいい？

0: チャ。
1: 誰それ。
0: チャラリー、鼻から牛乳。
1: いや、あの気分が悪いってだから解放しててん。
0: チャラリー、鼻から牛乳。
1: もう大事な話があって来たのに。
0: 大事な話ってなんだよ。
1: 先月からないの。
0: チャラリー。

0: 最近知り合った彼と二人で映画に出かけたの。ああ、面白かった。
1: そう？この前見たやつの方が良かったじゃない。
0: え？この前って？
2: チャラリー、鼻から牛乳。
0: なんとかその場はごまかして、こじんまりした馴染みの炒飯屋、二人で入ってゆくとマスター一言こう言った。
1: マスターこんばんは、何か食べさせてくれる？
3: お、彼氏髪型変わったじゃん。
0: え？
2: チラリー、鼻から牛乳。
0: なんとかその場はごまかして、彼が私の部屋にやってきた。彼がトイレに入って出てきて一言こう言った。
1: 便座が上に上がったけど誰か来てたの？
2: チラリー、鼻から牛乳。
1: いや、掃除したから。
3: タバコ吸ってもいいかな？
1: あ、どうぞ。

0: はい、灰皿。
1: え、君タバコ吸ったっけ。
0: チラリー、鼻から牛乳。私は吸わないけど、家のあ兄貴が歯ブラシ2本あるんだ。チラリー、鼻から牛乳。いや、いとこのね、ひげ剃りは。チラリー、鼻から牛乳。いや、脇剃るからヘアトニックもあるんだ。チラリー、鼻から牛乳。たまには使うから男物バージョンもあるんだ。チャラリー、鼻から牛乳。ゆったり着てるからしてるからさ、好きなのよね。君トランクスも履くんだ。チャラリー、鼻から牛乳。ボクシングやるから背広も着るんだ。チャラリー、鼻から牛乳。宝塚にいたことあるから26センチの靴履いてるんだ。チャラリー、鼻から牛乳。朝足大きいの。写真立てに並んで写ってる男の人誰？チャラリー、鼻から牛乳。お父さん。若いお父さんなんだ。チャラリー、鼻から牛乳。お父さんが2歳の時の子なの。
1: なんとかその場はごまかしてカレーと二人でベッドイン。
0: いつものように早く閉まって。
1: え？
0: チャラリー、鼻から牛乳。
1: 鼻から牛乳、鼻から牛乳、鼻から牛乳。
2: カモン達夫さんの鼻から牛乳でございました。まあとにかくやっぱりね、まだ元気な頃なんですよね、日本がね。でもっともっと元気な頃っていうのはいわゆるバブルの頃ね。もちろん昭和の終わりの方もバブルまだ最高潮でございますが、平成の初めもまだまだバブルで大変に日本が沸いていたという。そうするとデュエットというものも随分この、まあ、流行ってくわけですね。デュエットのね、流行る時っていうのはね、景気がいい時なんですってね。だから例えば居酒屋とか、もしかしてパート2とか、男と女のラブゲームなんて、みんなあれ昭和の終わりの頃のいわゆるバブルで、みんな銀座のクラブとかでみんなお姉ちゃんと歌ったようなのがどんどん流行ったわけですから、平成も同じでございます。この曲なんかもバブルの頃にできた歌です。そらそうでしょうね。平成元年のヒット曲です。これは流行りまして、どこの銀座でもわざと鉛を入れて歌ってね、銀座のお姉さんたちと歌ったお父さん方もいるんじゃないかと思います。麦畑オヨネーズのお二人です。

麦畑オヨネーズのお二人でございました。これ平成元年ね、元号が変わって良くないですか。その元号が変わったことによってこんなスタートの仕方、いい時代ですね。でこの平成元年というのは、あのベルリンの壁が崩壊したりとかね、それから消費税がスタートしたのも平成元年でございます。であとは、そうですな、ほらなんだっけ、リクルート疑惑とか、ああいうのも平成元年の頃で、まあ、黒いものもありましたけども、非常に、日本という国がこう明るくまだねどんどん進んでこうという昭和のあの高度経済成長みたいなような雰囲気の色合いっていうのかな、そういうものがまだ平成の初めあったんですよね。だから平成初めのドラマとか見ますとね、あの昭和のドラマと同じですよ。あのそのいい悪い意味じゃなくね、あのいいところをちゃんと残してるというのが、いつからか大変におしゃれになりまして、全てがね、麦畑が流行ってんのはまだ平成で、いい時代だなと思いますが、まあ、平成元年と言いますと悲しいこともありました。それは何かというと6月でございますね。美空ひばりさんがお亡くなりになったのが平成元年、昭和の歌姫と言われました。その美空ひばりさんという人はやっぱすごいなと思うのは、昭和という時代をですね駆け抜けていきましたが、平成、自分がお亡くなりになった年にもヒット曲を出してるわけです。さあ平成から今度令和へとなっていきますが、今日はまず平成最初に流行った曲を皆様にお送りをしてお別れをしたいと思います。美空ひばりさんという素晴らしい歌手がですね、この曲を残して死んでいきました。川の流れのように、平成元年のヒット曲です。

川の流れのように、美空ひばりさんでございました。今日はさよなら平成名曲集をお送りしたんですけど、ちょっとカモン達夫さんのでズブ立っちゃってごめんなさい。でもまたやりたいと思います。

いかがでございましたでしょうか。あ、今日も1時間お付き合いいただきました。懐かしの流行歌、それから名人上手の落語をたっぷりと聞いていただきました。こういう時間が1時間ぐらいあってもよろしいんじゃないかと思います。また次回までお楽しみに。林家武平でございました。

0: 立川のみんな受け取れ、ミョウミョウミョウミョウミョウ。
1: いや変な電波は飛ばしませんが、
2: 素敵な音楽でフォークな夜をお届け中、
1: 路地裏泣き虫楽団の
0: 泣き虫ラジオ立川放送局、
2: 毎週土曜日夜9時半より放送中、
3: 聞いてね。
4: 語り出したら止まらない好きが大集合、
5: アニメ漫画ゲームの話題を中心に藤井アルトととりあえず

0: かすぎる愛でいろんな沼を語り尽くす30分。どの沼あの沼好きが止まらないレディオ、毎週金曜日夜9時30分から放送中。
1: さあ行こう、いろんな沼へ。

0: 84.4 FM Tachikawa。
1: 三條ひろみのニューハートフルソング。歌とともに素敵なゲストのおしゃべりで私とあなたのハートを温める番組です。お相手は演歌歌手の三條ひろみです。
2: 皆さんこんばんは。いかがお過ごしでしょうか。過ごしやすい季節になりましたよね。この時期ですとお花屋さんの店先ではね、とっても色鮮やかなお花が並んでいてね、ついつい目が止まってしまいますけども、先日の5月の10日の日曜日は母の日ということで、皆さんはお母様にプレゼント贈られましたか。私にとってはですね、長年お世話になっている、また支えてくださるようなね、母のような存在の方が多くおりますんで、まあ、実の母にもプレゼントを持っていきましたしね、あとはまあ日頃お世話になっている方々にもちょっと気持ちなんですけどもね、お花を届けたり会いに行ったりとしておりましたね。歌手というねお仕事を通じて多くの方々にね支えていただきますと、実の母はですね、お母さんはね、あのひろみを産んだだけでね、人様に育ててもらってるようなもんだからということでね、結構あっさりしたことを話したことがあるんですけどもね、まあ確かにまあ産んだだけっていうのはちょっと言い過ぎなんですけど、しっかり母には小さい頃から育てていただきましてね、歌手生活を送ってからは人様にね育ててもらってるんだっていうことでね、感謝しておりました。とにかくね、多くの方々とこの歌を通じて出会って応援していただく中で、たくさんたくさんいいこともあります。また逆に若い頃時にお叱りを受けたり、失敗とか反省することが非常に多かった。まあその時ってやっぱり経験がないから、怒られてる意味とかがあんまりわからなくって、それをまた繰り返したり、まああの頃の反省がまあ今となって本当に学びになって体に染みついたのかななんて思っておりますけどもね、もう本当振り返るとね、何や私あの時やってたんだろうってもう情けなく思っちゃいますね。まあ本当にね、まあでもこういうのは若気の至りっていうんですかね、若い頃ってやっぱり未熟だから、そういうことがよく理解ができなかったんでしょうけどもね、まあでもこうやって、いろんな方々にアドバイスをいただいて本当良かったなって今となったら思っております。これからも人とのつながりを大切に、そして思いやりを持って、この大好きな歌の道で一つでも多くのステージに立てるように頑張りたいなと思っております。どうぞどうぞこれからも皆さん、何かあったらあの怒ってください、叱ってください。今叱ったり怒ったりするってことはあまりよろしくないと思いますけども、まあ、それがねいい場面になって成長できるかなっていうところもあると思うんで、まあ、いいことは褒めていただいてね、私は褒めるとね調子乗っちゃうからね、なるべくあの褒めないでいただき、ダメだよって怒っていただけることであの成長できるかと思いますんで、厳しい目でまた長い目でですね、末永く応援していただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。さあそれでは今週のゲストコーナー、まずは早速一曲お届けしたいと思います。曲は場違いなフライデーナイト。

ありそうな場所へ。夜遊び大好き。

0: funky なウィーケンド Baby 待ちに待ったこの時 Alright So Friday night。
1: さて今週のゲストコーナーはモノマネ芸人ノブ&フッキーのフッキーさんにお越しいただきました。
2: どうも皆様、ノブ&フッキーのフッキーでございます。よろしくお願いします。
1: ようこそ。
2: とんでもございません。
1: お越しいただきましてありがとうございました、
2: 前もお邪魔させていただいて、
1: はい、もう、
2: まだこの FM 立川が、はい、青空が見えるようなスタジオではなく
1: 薄暗い、
2: はい、元パスポートの更新とかあった菊屋ビルの、
1: はい、よくご存知で、
2: 屋上だっていう噂
1: そうもうなぜね、あのフッキーさんこれだけ立川に詳しいかと申しますと、はい、実は立川出身なんですね。
2: そうなんです。私ですね、三条ちゃんと共にですね、はい、立川で育ちました、
1: はい、
2: 私は生粋の立川生まれでございまして、生まれたのが立川市あけぼの町三丁目まあ年齢で55歳60歳以上の人は分かると思うんですけど、三丁目に立川ミシンっていうのがありまして、工場が、
1: はい、
2: それの近くにですね住んでおりまして、で、こっちの方の愛好保育園っていうところで入所しまして、
1: はい、
2: まあそれで小学校に上がる前に一番町の方に引っ越しまして、小学校が松中小学校、
1: はい、
2: そして中学校が立川第七中学校、
1: はい、
2: で高校がなんと、
1: なんと
2: このスタジオの近くから見える都立砂川高校を優秀な成績で卒業され、
1: はい、
2: 最終学歴がなんと、はい、西多摩自動車教習所っていうそこだけ羽村なんですけど
1: そうなんですね。
2: そうなんです
1: いやでも本当これもご縁なのか、スタジオの目の前に母校が見えるってどうですか、その感覚。
2: あのね、屋根が見えるんです屋根が、
1: 屋根が見えますね。
2: 見えましたよ、まあ、その砂川高校なんですけどね、
1: はい、
2: 普通高校じゃなくなって、夜間とかそういう感じになって普通ではなくなっちゃった。名前はなんとかうちの第4期の生徒会長が、はい、名前残してなんかいろいろ作戦を練ってくれて、はい、名前は砂川高校って残ったんですよ。で当時は砂川高校を略して砂高って言われてて、砂高砂高って、はい、でもうちょっと奥に拝島高校っていうのが、はい、同じように廃校廃校って言われてたんですよ。
1: あ、言われて、そうですね、
2: そうですね、廃校で砂高ってね、はい、それで廃校の前に砂高が廃校になっちゃったんですよね、廃校、はい、違いだってね。これは地元じゃないと分かんない、
1: まあ、そうです。まあこれは地元の今放送番組ですから ね、
2: そうなんですよ。
1: もうきっと今リスナーの方で笑ってる方いらっしゃると思います。
2: 笑ってる方いますよね。
1: 本当に生粋ですね。
2: 生粋なんですよ、
1: ね、はい、そして今日はですね、残念ながらノブさんは来れないということで、
2: すいません、もうちょっとね、筑波の方に住んでおりまして宇宙センターの方でそろそろ飛ばされるんじゃないかなと宇宙職で、
1: ね、いやいやいや、もう本当にノブさんとフッキーさんはこの3月ですね、はい、国際ソロプチミスト秋島さんのイベントで、はい、チャリティーディナーショーという、
2: そうですね、ヒロミちゃんと一緒にね、
1: はい、ありがとう
2: ございます、コラボさせていただきまして、
1: こちらこそありがとうございます。
2: もう自分たちで言うのもなんですが大盛況のね、中で終わりまして ね、
1: 私も本当にソロプチの秋島さんのおかげでですね、もう念願のノブ&フキーさんと一緒にコラボできるなんて夢にも思ってませんでした。
2: いやね、前からやりたいねなんて
1: 話して、そうそう、だって出会いはもう
2: 結構長いんだよね。
1: 長いですね
2: 25年ぐらいぐらいですよね、
1: はいはい、ばったりね、山手線のホームでフッキーさんに会ったり、
2: そうそうそう、あらってね、
1: そうそうそう、おーって思っちゃったり
2: まあ全然モノマネもやらないで恐縮なんですけど、
1: はい、すいません、なんか盛り上がっちゃって、
2: 立川七中出身で、ええ、ね、どうやらね、城田優さんと大倉浩二さん、俳優の、
1: はいはい、
2: ちょっと個性派の背が高くて、うん、面白い演技する立川七中だったの、二人とも、
1: 立川ですか、
2: 立川だった、立川の出身なのよ、
1: 結構いらっしゃるんですよね、確かジェシーさんも、
2: あ、そうそう、
1: 立川
2: ジェシーもね、
1: そう、
2: でもうちょっと上の先輩で言うと水谷豊さんも立川にご実家というかがあって、
1: はい
2: はい、私自転車で見に行ったことあります
1: そんなことやったんですね、
2: やってました。
1: あと山口百恵さん

0: のご主人の旦那さんであるから方、立川二中。
1: 立川、あ、立川二中なんだ。
0: あ、ちも二中なんです。
1: あ、二中ね。
0: はい。地元の話でこの番組終わりそうですね。
1: 終わっちゃうね、これ。
0: ふきさん、モノマネをちょっとね、やっていただきたいと思って。はい。

0: 女性の歌手の模様、ちょっとオレンジピンクの服着て意味不明、確保確保
1: 確保されましたよ今よく持ってらっしゃいました歯を。
0: あのね、ここにもう置いてたの。
1: 柳沢慎吾さん来ると思って持ってたんですか。
0: いや、あのそんなちょっとさ、売られるんじゃないかなと思ってやっぱりね、好きな言葉、ええ、念のため
1: 念のだ
0: これね、あの慎吾さんにも、まあ、公認じゃないけど、はい、なんか YouTube とかもあのいろいろ見てくれて、たまに電話とか
1: ちょっとそのお顔で喋られ
0: る。いや、そうなの、電話とかするんだけどあれフッキーちゃんさ、俺そんなに歯出てるってリアルに作ってもらいましたって。
1: いや、でもそういうの作ったんですね、これね、歯型を。
0: そうなんですよ、普通は、まあ、入れ歯とかって、はい、こう歯に引っ掛けてこう作ったりするんだけど、はい、俺の場合は歯の上につける入れ歯っていうのかな、うん、これをね、興味持ってくれてる、はい、ちょっと歯医者の友達の先生がいて、
1: はい、
0: もう先生のところに行って、はい、こういう歯が作りたいんだけどって言って
1: それも作る先生もすごいですね。
0: そう、もうね、あと歯科技工士さんがね、タッグ組んでくれて、はい、本間先生っていうんだけど、
1: はい、
0: 西坂戸にあるね、技工士さん、ね、西坂戸歯科のね、先生に作っていただいて、だからわざわざ埼玉までちょっと行ってね、これでね、いつも作ってもらってるの。あとね、あんのがね、マーチンさんやる時の、俺、はい、歯がちっちゃいからちょっと歯が見えるようにと、あとさだまさしさんと南こうせつさんと、はい、釜谷津博さんの、
1: あ、それはごめんなさい、使い回しじゃなくてそれぞれの、
0: それぞれの、
1: わ、すごいこだわりですね。
0: だからね、あのこう洗面所あるでしょ、はい、洗面所のところの鏡あるところパカッて開けると、はい、もう本当に科学の実験室みたいに俺の歯がこうい
1: っぱい並んで
0: いっぱいこう乾燥しないように
1: ぷかぷか歯が浮いてるわけですね
0: あのね、ちょっと気持ち悪い
1: そうでしょう、
0: ね、理科実験室みたいになってる多分原口くんとかホイさん、健太さんの家もね、いくつか同じ歯が多分あると思うから、
1: そうなんですね、
0: こう使ってんじゃないかな。じゃ
1: これモノマネ芸人さんあるあるですか。
0: あるある。でモノマネ芸人っても、ノバンドフッキーのフッキー、原口、ホイさんで、この3人だけ、
1: 3人だけレアですねじゃあ結構3人集まったら歯の話で盛り上がったり。
0: あのねこの間ね、ホイケンタさんと、西荻窪のね、
1: はい、
0: 焼肉屋さんでちょっと歯の話について話そうって言ってねホイさんのマネージャーさんと一緒に、3人で、11時から入って、ランチ終了の3時まで4時間、
1: わお、
0: もう焼肉屋であの入れ歯の話
1: 独特ですね。
0: 独特ホイさんもこういう話フッキーちゃんとしたかったって
1: もうさんまさんでね、
0: さんまさんで、
1: はい、やってらっしゃってね、はい、いやいや、やはりこういろんなご本人さんとお会いすることも機会はあるんですよね。
0: あ、そうですね、いろんな演歌番組とかでもあったりするんですけど、これ面白いのが、
1: はい、
0: もうずいぶん前なんですけど、武道館でノバ&フッキー呼ばれたことがあって、
1: はい、
0: でそのメンバーが、はい、加山雄三さん、川中美幸さん、藤あや子さん、森進一さんで、なぜかノバ&フッキーって、ノバ&フッキーだけカラオケでやるんですけど、
1: はい、いやいや、それでもすごいですよ。
0: それで2日間やらさせていただいて、で2日目に武道館の楽屋を使って打ち上げがあったんです。辛くビールだとかね、はい、この飲みはソフトドリンクだとか置いて、はい、みんなで乾杯で、僕らは若手なんで、で玉置浩さんも司会やられてる当時、すごいでしょ。
1: で
0: その皆さんいるところで、僕らは あと氷川くんもいたの、氷川きよし君もいて、僕らとか氷川くんはまだちょっと若い頃だったから、ちょっと端っこの方にいて、で乾杯とかで普通にお疲れ様でしたってやったら、あの森進一さんがこっちに歩いてくるのよ。間違いなく俺だったの、ゴール地点は。
1: そ
0: したらこうコップにね、まあ、なんか飲み物入ってて、フッキーくんお疲れさんって、なんかお袋さんみたいな感じで
1: お疲れさんが、
0: フッキーくんお疲れさんって言って森進一さんだ、あ、お疲れ様ですって、そしたらいつきって一回呼び捨てにして、その後にいつきくんのモノマネやらなかったよねって、いうことを聞かれて、まあ、五木さんのモノマネそこそこやらさせてもらってたんで、番組見ててくれたみたいで、俺好きなんだよねって言ってくれてて、で、あ、すいません、今回二人ネタを中心だったんで、ちょっとできなかったんです、お時間もなかったんで、五木くんのモノマネどうやってやんのって言うから、って、俺が五木さんのモノマネをレクチャーするのって、森さんにと思って、こんな機会ないなと思って、あのベタベタなんですけども、眩しい太陽を見て細めにして、それで梅干しを口の中に入れる感じですか、甘酸っぱいの感じでこうやってやってたら、そこに川中美幸さんが、関西のね、もうお笑いの歌手の方に近いから、知ってるし、「ふきちゃんふきちゃん何やってんの、いやこれこれこうで」って森さん

0: に、あの五木さんのレクチャーしてるんですよって言ったら、はい、こうやって今眩しい太陽を見て梅干しレッキューって完璧ですってもうすぐできる、
1: はい、
0: そしたら加山雄三さんも来て何やってんのって、いやこれこれこうやって眩しい太陽を見て梅干しを入れてこんな感じかなって言ったら、あ、さすが若大将でございます、さすがでございます完璧ですって言ったら、はい、幸せだな、フッキー君にモノマネを褒められるのが一番幸せなんだって、まあ、これは言ってないんですけど、はいはい、これは言ってないんですけど、そうしてたら、
1: はい、
0: 森進一さんが俺の肩を叩くポンポン、ドキ君できたよって言って、
1: はい、
0: それでパッて振り返ってみたら、
1: はい、
0: 五木さんのモノマネはしてるんですけど、
1: はい、
0: 森さんは森さんだったんでもう全然変わってなかった、
1: ね、変わってなかった、
0: 努力はしてるんですけど
1: より森進一さんっぽく
0: なって、より森さんになっててお疲れさん
1: いや面白い、
0: これコロッケさんにも、
1: はい、
0: あのお話を前にしたことがあって、うん、あのねそれすごいすごいエピソード、あのね復帰それすごい
1: いや面白いというかすごいありえない場面に出くわしました ね。いやその森進一さんが五木さんをやる姿
0: すごいじゃん、
1: 見れないですよね、
0: 復帰くんどうパッと振り返ったら森進一さんは森進一さんだって、
1: 変わらないという説、
0: お袋さんよ山が
1: いやもうねすごい笑っちゃうぐらいもう本当に貴重なお話をいただきました、
0: は
1: い、
0: 森進一さんは、
1: うん、
0: そう結構カジュアルな方なんですよね、
1: そうなんですか、結構なんかステージだとねそういう雰囲気じゃなく、
0: そうなんですよね、
1: うんうんうん、
0: なんか僕らはあのいろんな歌手の方の間に差し込まれて、
1: はい、
0: モノマネさせてもらったんですけど、
1: ね、
0: 私たちがやった後が必ず森進一さんなんですよ
1: 森進一さん釣られちゃうんじゃないですか逆に
0: だからずっと俺らのネタも見てくれてたんで、
1: そうなんですね、いやそれは素晴らしい宝物ですね、
0: これはね一生の宝物です、
1: そうですよね、なんか笑っちゃいけないような複雑な気持ちでございますけども
0: まあでもね、そういうなんか昭和の名優がお互いにね、そのモノマネをされる側じゃないですか、やっぱり有名な方なんで、
1: はい、
0: それでねそのライバルというか、
1: はい、
0: その方のモノマネをやってくださったっていうね、
1: それをフッキーさんがレクチャーしたという、
0: 私が先生です
1: それはもう見れるかどうかは分かりませんけどもね本当でもフッキーさんはどれぐらいのモノマネの数を持ってらっしゃるんですか、
0: あの変な話ですよ、一番最初にモノマネしたのが松中小学校の同級生の石本くんの歩き方っていう、だから携帯模写、
1: はい、
0: でこういう、もう知らない人のモノマネとかも入れて、
1: はいはい、
0: あといろんな所作とか、
1: はい、
0: あと変な話森進一さんとか、はい、ベタベタなモノマネとか入れると、はい、19年ぐらい目に数えたら、
1: はい、
0: 120、30ぐらいあったんですよね、だから今もうちょっと増えてるというか、
1: はい、
0: あのこの数の数え方もまあモノマネなので、例えば声優さんのモノマネあるじゃないですか、
1: はい、
0: 最近ここ最近のじゃあ鬼滅やれって言われたらちょっとできないんですけど、
1: はい、
0: 昔のベタベタなモノマネで、
1: はい、
0: 例えばゲゲゲの鬼太郎に出てくる一旦もめんとか、
1: はい、
0: 一旦もめんでエグはさ鬼太郎どーん鬼太郎どーん、でもこの声なんだかヤッターマンのぼやきに似てるのよって、同じじゃん、全国の女子高校生ファンの皆さんって、
1: うん、
0: あ、おしゆきをドクロベと、おりゃおめえらまた失敗したな、この赤ポンタンおしゆきだっべ、
1: わー本当だ、
0: これで今3つじゃないですか、
1: はい、
0: でドクロベのこの声っていうのは今の前ですか、おひょいさんの前のブラリー途中下車の声も一緒、はい、うん、ブラリー途中下車の旅、おやおや今日は立川に来てますよ、三条ひろみさんまた食べてる、何食べてるんですか、あコロッケですか、はあ、落とさないように気をつけてくださいね、ホックホックみたいな、これでもう4つ出るんですよ、
1: すごいです
0: ね、同じ方が、ね、あのいろんなあのアニメーションのナレ、例えばさっきのぼやきの声は、
1: はい、
0: 果たして悟空はってナレーション、
1: はい、
0: 魔人ブーを倒すことができるのか、あと中に出てくるミスターサタンっていうキャラクターも入れると、
1: はい、うん、
0: その柳ジョージさんだけで4つもできるんですよ、
1: うわーすごいですね、
0: はい、だからこうやってなんかね、
1: じゃあいくつかこのスタートをいくつか持ってて、そこから枝がどんどんどんどんできるわけですか。
0: どうも武田哲也でございます、ね。このね、私のこの、坂本、金八、このモノマネができるとね、なんと福山雅治さんができるんですね、
1: はいはい。
0: ちょっと気だら

0: よく話すと福山になります。ちょっとお待ちくださいね、君をずっと幸せに、まだ哲也ですはい、君をずっと幸せに、
1: あ、来た来た来た来た、
0: 風が、おい、しにちゃん、あんちゃんは小雪のことが好きなんだ。
2: でこれを韻を逆に踏むと武田鉄矢さん、
0: はい、あんちゃんは小雪のことが好きなんだってこう
2: だから言い回し方ちょっと変わるというか、
1: ね、はあ、いやいやいや、びっくりですね。そういうところでいろいろ発見していくわけですね。そう、
2: あ、この声なんかの声でできるなというなんかね。
1: 一つちょっと聞いていいですか。じゃあ例えば桑田佳祐さんとかどこに行けますか。
2: あのね、これがね、今たまたま話したおやっきーの声と一緒、あら、全国の女子高校生ファンの皆様、あ、今週のびっくりメカなのよ、ありがとうな、
1: なった
2: なりますよね。
1: なりました。
2: 泣かしたこともあるのよって、冷たくしてもなのよって、
1: ぼやっきーにはい
2: る、ぼやっきーになっちゃう。だからここら辺は紙一重。
1: いやーすごいですね。でもこれってやっぱ相当研究されてくる。
2: あのね、なんかあの人の上げ足取りがなんか気になるというか、でもまあ小学校の1年ぐらいからね、
1: そういうの
2: ずっとやってるんで、
1: うん、
2: で俺ね、それで小学校の時にあのー、はい、船越英二さんのモノマネをちょっとやってて、
1: はい、
2: あの熱中時代っていうドラマがあって、我が同じ立川の水谷豊さんやって、
1: はい、
2: で、はい、先生の名前は北野光大って言うんだな、はいはい、校長先生来てるっすね、せりかけですでっていうのを小学校の 5,6 年でやってたの。
1: もうすでに
2: やってて、
1: はいはい、
2: そしたら今、うん、息子さんの船越英二郎さんにそっくりなっちゃったんですね。
1: これメガネ一つで、
2: メガネ一つでこんな西タンクリニックになっちゃうんですね
1: いやもうラジオですからね、お顔並み残念ですけど、
2: ちょっと白のフレームをつけてますね。これ本当は相川翔さんでできるかなと思ったら、
1: はい、
2: かけたら船越さんになっちゃう
1: でもすごい、だって五木ひろしさんも堀内孝雄さんもやってらっしゃって、あと夢グループの社長もやってましたね。
2: そうなんですよ今日ご紹介する商品は夢ポータブル多機能プレイヤー、これ時代でテレビも CD で DVD で録音録画もできるんですよ、すごいでしょ。
1: 社長安くしてもらえませんか。
2: 高くては売れません、消費税込みで1万円でのご紹介です。
1: やった安いみたいな
2: これね、もうセットで売れるからね、
1: はい、いやそうですね、
2: ちゃんとね、ちゃんと
1: 本当に面白すぎて、もう時間がもう
2: あれ
1: オーバー気味
2: オーバー気味
1: またあのふきさん来週もお願いしたいと思う。あ、そうですね、あの先ほどご紹介したかったんですが、一番最初にあのオープニングの BG でかかっておりました、
2: はい、
1: 場違いなフライデーナイトっていうのね、はい、あれもいいノリノリの曲で、
2: もう超ディスコナンバーなんですけど、
1: はい、
2: なんと作詞作曲がクレイジーケンバンドの横山健さんなんです。
1: はい、
2: に作っていただいて2曲こうなんですかね、メジャーシングルじゃないんですけど、前のちっちゃいありましたよね、
1: はい、細い
2: 細いやつね、はい、あれでね、それで曲をいただいて3ヶ月後ぐらいに大ブレイク、
1: はい、
2: au の CM でバスッと売れて、
1: は
2: い、
1: じゃあこの曲もグッと上が
2: って、グッとね、この曲を踏み台にしてこうグッと上がったそんなわけない
1: それはないですねまあでも本当に貴重な今日はお時間をいただきまして、
2: とんでもないです。
1: もう本当にあの2週分だけじゃなくて、もう1年分ぐらい収めたいぐらい本当にあのね、ふっきーさんに来ていただきましたけども、また来週、
2: はい、ぜひよろしくお願いします。
1: それでは最後にお別れとなりましたが、もう一曲お届けしたいと思いますので、皆様にメッセージ、そして曲紹介をお願いいたします。
2: はい、ノブ&ふっきーの、これはメジャーシングルになっております、越山伊勢さんという、ね、方と、あと鈴木喜三郎さんというもう超有名な方に書いていただきました大まんまという曲でございます。とってもいい曲なので聴いていただきたいなと思います。来週もよろしくお願いします。
1: 本日のゲストコーナー、モノマネ芸人ノブ&フッキーのフッキーさんでした。

0: 本日のゲストコーナー、モノマネタレントノブ&フッキーさんのフッキーさんに登場していただき、素敵なお話をたくさんいただきました。ありがとうございます。さて、三条ひろみのスケジュールですが、 SNS もアップしております。 Facebook、Instagram、アメブロ、TikTok もやっております。日常何気ないこと、またステージ画像だったりイベント告知など載せておりますので、ぜひ見ていただき、三条ひろみをより身近に感じていただけたら嬉しいです。さあ、それでは最後に愛の扉を開きながらお別れです。またこの時間にお会いしましょう。お相手は三条ひろみでした。
1: 立川市に約98万平方メートルの土地を所有するデベロッパーの立飛グループ。立川と共に歩む企業として、地域で一番愛される企業を目指し、立飛グループは不動産開発を通して地域社会の発展に貢献してまいります。
2: キネナオトです。
3: 小原優です。
2: キネナオト立川の空から
3: 毎週金曜日夜11時から放送していますけれども、地元ねほりはほりとか、
2: 僕の大好きなフォークのコーナーとか、
3: 記念日を認定しちゃうコーナーとか、
2: 僕が喋りたいことを喋りまくる番組、キネナオト立川の空から
3: 聞いてね。

0: しょうか。ドラマー、シンガーソングパフォーマーのあさみです。この番組は私あさみがいろいろなジャンルから気になったよりすぐりの話題や素敵な音楽をお届けする30分、あさみのドリームエキスプレス、出発進行。この番組は株式会社トライアードプロジェクト、 NPO 法人レインボーウィング、合同会社琥珀堂の提供でお送りいたします。
1: 改めまして、ドラマーシンガーソングパフォーマーのあさみです。本日はリンドバーグのサウンドを聞きながら、車窓からどんな景色が見えるのでしょうか。ノリノリのドリームエキスプレス、出発進行。日本の代表するロックバンド、リンドバーグの特集です。メンバーは渡瀬真希、平川達也、川添智久、小柳チェリー正則です。さあ、1987年にアイドル歌手としてデビューして活動していた渡瀬真希のバックバンドとして、平川達也とその音楽仲間の川添智久、小柳チェリーさんですね、それでですね、バンドを結成しました。1988年、正式にロックバンドリンドバーグを結成。これを機に渡瀬真希さんの活動名を漢字の真希から現在の真希というカタカナの表記になりました。1989年4月のシングルですね、アルバムリンドバーグ1でメジャーデビューをしました。ここで最新情報です。なんとリンドバーグが新曲を発売しました。素晴らしいです。リスナーの皆さんもぜひ応援してくださいね。もちろん私も応援させていただきます。リンドバーグといえば、私あさみのアルバム10th Memory は全ての曲がなんと川添さんとのコラボアルバムです。後ほどご紹介させていただきますけれども、八景島シーパラダイスのテレビ CM ソング Tell Me Your Dance も川添さんが作曲、私あさみが作詞の楽曲です。楽しみにしていてくださいね。また私のライブではドラマーのチェリーさんにたびたびサポートしていただいたりとかですね、いろいろお世話になっております。現在収録期間がリンドバーグはツアー中のため、皆さんでゲストにお招きしたかったのですが、今回はメンバー全員にボイスメッセージをいただいています。4週にわたり毎週それぞれのメンバーのボイスゲストでお送りします。さあ、今日はなんとリンドバーグのドラマーのチェリーさんがボイスゲストです。ではチェリーさん、よろしくお願いいたします。
2: あさみさん、あさみのドリームエキスプレスをお聞きの皆さん、リンドバーグのチェリーです。どうも、あさみさん、ご無沙汰しています。今日はよろしくお願いいたします。というわけでチェリーです。どうも、あさみちゃん、大変ご無沙汰しています。何年前だろうね、一緒にやったの。非常に楽しいライブだったということは覚えているんですけどね、またあの機会があったらぜひ一緒に音出したいなと思います。BOK という新曲をリンドバーグは出しました。で、この前やったツアーは、まあ、それを引っ提げてというか、まあ、ちょうど同じタイミングになったので、まさに引っ提げたツアーみたいな感じになりましたけども、すごく各会場とても盛り上がりまして、皆さんもね、新曲待ってくれていたし、非常にこれがお客さんとバンドとの掛け合いというかね、非常にこう皆さんが声を一緒に出せるシーンがある曲なので、それがいい感じで、もう会場が一つの盛り上がりとなっていったのがすごくいい感じでした。ツアー途中でね、大阪はもちろん行きましたが、大阪の ABC 放送というところで野球のニュースとかで流れる、流していただける曲になってまして、たまたまね、大阪のホテル泊まって何気なくテレビをつけていたら、まあ、ABC 放送だったんでしょうね。そこでなんか BOK がなんとなく聞こえると思ったら野球のニュースみたいな感じになっていて、でそのニュース意外と長い時間、やってたんですけども、情報番組の中のニュースコーナーかな、まあ、その中でずっとこの BOK が後ろで流れながらこう解説されてたんですけど、で曲が一回終わってもまた繰り返しかけてくれてて、非常に

0: それはもう皆さんの耳に自然に入るんだなっていうことを実感しました。ありがたいですね、本当に。でね、そのリンドバーグのツアーの途中で、実はディープパープルが来日をしているタイミングだったんです。で、僕はもうもちろんディープパープルってマイフェイバリットバンドなんで、武道館には大体、武道館とか東京のライブには大体行ってたんですけど、今回はちょうどリンドバーグのツアー中に、武道館がありまして、でその時は行けなくて、その後ディープパープルが大阪でライブをやるっていう日が、たまたま僕は時間が空いてる日だったので、大阪のチケットを取って大阪に行きました。グランキューブ大阪っていうところでね、やったんですけど、何ですか、もう大レジェンドバンドじゃないですか、ディープパープル。もう本当にドキドキしながら、見るのもワクワクドキドキで行って、前からね4列目の真ん中だったんですよ。ほぼほぼ席が真ん中のブロック、なんという神席でしょうかね。もう目の前ですよ、メンバーで。まあ実際そのチケットは僕の友達に頼んで取ってもらったんですけど、まあパープル仲間というか、そういう人がいまして、でそのパープル仲間の人っていうのが、またこれまた本当すごいんですけど、ディープパープルのメンバーと友達なんですね。ガーピョーンって感じなんですけど、知り合った時にそれを聞いて、で今回まあ当然無理だとは思っていたんですけども、バックステージに入れてもらえるなんてことはまあ無理だなと思っていたんですけど、その人が頑張って交渉してくれて、なんと入れてもらいました。そしてメンバーと会うことができました。僕はドラムのイアン・ペイスが、もうペイス師匠と言ってますけど、もうペイス師匠は、もう中学校の時からのマイフェイバリットドラマーです。だからずっといろんな影響も受けてきましたけど、まあペイス師匠みたいなドラミングは当然できないんですけど、でもやっぱりそうですね、結構盗ませてもらうフレーズとかそういうのも多かったとは思うんですけど、影響はかなり受けましたね。で今回武道館で武道館でやらなかったらしいんですけど、ドラムソロ、大阪ではね、まあ短いながらもドラムソロをやってくれたんです。かっこよかったな、非常に盛り上がりました。まあそんな、やっぱファン心理ってこういうことなんだろうなっていうことをまた改めてね感じながら、いつもリンドを応援してくれてる皆さんのことも思いまして、こう重ね合わせて思いました。そんなことを感じることができた春でした。はい、ツアーは楽しかったです。そんな感じです。
1: では今日の1曲目、チェリーさんの選曲でリンドバーグ、ハッピーバースデー。

0: ツアー中メッセージをいただいて本当にありがとうございます。では次の曲をご紹介ください。
1: ではリンドバーグでボイスオブエンジェル聴いてください。

次の曲は川添さんと私あさみのコラボアルバム Tens Memory から八景島シーパラダイス、テレビ CM ソングでチェンジオダンス。

0: あさみちゃん今日は本当ありがとうございました。また今度はね全員で来れたらいいなと思っています。またお世話になりたいと思います。今後ともリンドバーグをどうぞよろしくお願いいたします。ドラムのチェリーでした。じゃあねバイバイ。
1: チェリーさん、私もですねぜひぜひまたチェリーさんと一緒に音を出せたら

0: 嬉しいです。ツインドラムとかですね、またチェリーさんのドラムでパーカッションを叩いてみたりとか、いろいろ一緒にやってみたいことがたくさんあります。そして私がね、作詞作曲をしたリメンバースタジアムへの道はですね、オリコンチャート1位を獲得して、サンフレッチェ広島の公式応援ソングにもなりましたが、私はドラマーでもあるんですけど、チェリーさんにドラムを叩いていただきたくて、私がディレクションをしてチェリーさんにドラムをお願いしたということも、私が19歳ぐらいの時かな、ありました。そういった感じで、チェリーさんのドラムが大好きな私です。これからもぜひよろしくお願いします。
1: 今日のボイスゲストはチェリーさんでした。私あさみのレッスン情報。ボーカル、ダンス、ドラム、パーカッション、曲作りなど、あさみが直々にレッスンさせていただきます。お申し込みはあさみのオフィシャルサイトのコンタクトより、お名前、電話番号、レッスン内容を記載してお送りください。学校の授業なども行っております。授業のご依頼などもお問い合わせください。あさみのドリームエキスプレス、いかがでしたか？あさみのドリームエキスプレスでは皆さんからのメッセージを大募集してます。嬉しかったこと、悲しかったこと、最近気になること、マイブーム、私あさみへの質問など、何でも OK。私あさみに教えてください。メッセージはあさみ .de5050@gmail.com。 あさみのスペルは ASAMI です。あさみ .de5050@gmail.com。 そして私あさみのニューアルバム A が各 CD ショップ、iTunes などで絶賛発売中です。ぜひ聴いてください。それではまた来週。明日もいい日になー。

0: 語り出したら止まらない好きが大集合。
1: アニメ、漫画、ゲームの話題を中心に藤井アルトととりあえず大野が深すぎる愛でいろんな沼を語り尽くす30分。どの沼、あの沼、好きが止まらないレディオ、毎週金曜日夜9時30分から放送中。
0: さあ行こう、いろんな沼へ。ホテル
2: エット演歌歌手三條ひろみがお送りするニューハートフルソング。演歌歌謡曲で活躍している方をゲストに招いて楽しいトークであなたのハートを温めます。毎週水曜日夜10時から楽しいひとときを過ごしましょう。

0: of yesterday.
1: You're listening to 84.4 FM Tachikawa.

0: 立川市に約98万平方メートルの土地を所有するデベロッパーの立飛グループ。立川と共に歩む企業として、地域で一番愛される企業を目指し、立飛グループは不動産開発を通して地域社会の発展に貢献してまいります。
1: 私はあなたのドライブレコーダー。本日のドライブデートは残念、仮免レベル。
2: こんな機能はないけれど、事故の時オペレーターにつながる東京海上日動自動車保険契約者向けのドライブエージェントパーソナル。
1: 詳しくは東京海上日動の代理店まで。

0: 厚生ラジオ Break through the wall。
1: ここからの時間は厚生ラジオ Break through the wall。 非行や犯罪から立ち直った当事者たちの経験を共有し、若者たちが罪を犯す背景、非行や犯罪を防ぐ方策を考えていく番組です。パーソナリティは中日新聞記者の

0: NPO 法人再飛行防止サポートセンター愛知代表で保護司の高坂麻人さんです。愛知県豊田市の FM 豊田ラジオラビートの制作でミュージックバードを通じて全国のコミュニティ FM の皆様にお届けしていきます。 78.6FM
1: Radio La Beats 高層ラジオ Break Through the Wall。
0: 今週も岡崎医療刑務所法務技官で管理栄養士の黒柳恵子さんと、薬物使用で逮捕歴のある元受刑者で名古屋ダルク職員の川又さんにお話を伺っていきます。ここからはご自身が書かれた本に関するエピソードなどについてお聞きしていきます。
2: 中日新聞記者の羽上幸が再飛行防止サポートセンター愛知の高坂麻人さんとお送りしている厚生ラジオ、今回のゲストは岡崎医療刑務所の管理栄養士の黒柳恵子さんと、そのお弟子さんの川又さんにお越しいただいています。よろしくお願いします。
3: お願いします。
4: お願いします。
2: 今黒柳さんと川又さん師弟関係にあるっていうようにご紹介したんですけど、お二人はどんなつながりなんでしょうか。
4: はい、実は私10年ほど前に岡崎医療刑務所の方に服役してまして、まあ、その中で、水上というところに勤めてたんですけど、まあ、そこの管理栄養士さんというそのつながりで
2: 一緒にご飯を作っていたっていうことなんですね。
4: そうです、作っていたと命令されて
2: 命令されて
4: これを作れ、これをやれとはい、はい、
2: なるほど。今回はそんなお二人と一緒に刑務所の食の事情だとか、まあ、立ち直りに向けた食の役割みたいなところをお話ししていけたらなっていうふうに思っています。よろしくお願いします。
4: お願いします。
2: その川又さん出てから、はい、その黒柳さんと再会したのはどういうきっかけだったんですか。
4: これはですね、僕こういう仕事をしてるからですね、よく刑務所とか拘置所とか留置所とか行くんですよ。ただ岡崎医療刑務所の場合は出所してから何年かは中に入れないっていうルールがあるんですよね。教育でも あっても
2: 自分の出たところはいけないっていうところなんですね。
4: 暗黙のルールがあって、だから断れられてたんですよ。だからなかなか足が向かなかったんですけど、たまたま今拘置所一緒になってるんですよね。
3: 拘置所が今うち間借りしてて、うちの敷地内にあるんですよ。
4: 岡崎の拘置所に用事があって行ったんですよ。そしたら岡崎の拘置所こうナビで行ったら岡崎医療刑務所に着くんですよあれってここ俺出てきたぞみたいになって、
5: 懐かしい
4: あれって俺間違ったかなと思って、うん、ちょっとうろうろしてたんですよ、うん、そしたらいたんですね。
3: あ、私がたまたま通りかかって
5: すごい、
3: そしたら水上の先生ですよねって言われて、部屋、うんうん、私のことをシャバで水上の先生って呼ぶって誰とで入ってた時はみんな同じ格好してるし丸坊主じゃないですか。だからすぐには分からなくて、うん、でじーっと顔見て7年前にここ出ましたって言われて、あーって言って、
2: あーで思い出したんですね。
3: 初の卒業生との再会です。
5: 初の卒業生、
3: 初めてです、初めてです。はい、
4: そしてちょっと待ってって本番めちゃめちゃ
3: これ買いなさい
2: そのタイミングだったんですね、本を出された後の
4: あなたのエピソード書いてるからってなって、そんな感じでした、ね、
2: すごい感動の再会じゃないですか。
3: そうなんですよ、
5: はい、聞かないですよね、その出所者の人が刑務所でもう職員の方となんか再会してなんか一緒に何かやってるって
4: 聞いたことないですよね。
3: そうですよね。でそこで会ったのもたまたま私が倉庫に用事があってそこを通りかかったから会ったんであって、はい、通らなければね、本当にニアミス会わなかったと思うし、うん、本当にこれは何かね引き寄せられましたね。はい、
2: 黒柳さんがご自身の経験を書かれた本、
3: はい、
2: 本のタイトルが目指せムシュラン三つ星、はい、なんかすごいキャッチーなタイトル
3: そうなんです、これは出版社さんにも褒められたんですけど、ムシュランって思いついたのはね、本当にもうパッと思いついたんですけど、
2: 黒柳さんご自身のアイディア、
3: あ、そうなんです、
2: すごい、
3: 本当天才だなって思ってます

0: 僕すごい気になるのが、はい、岡崎医療刑務所の中のことを書いてるじゃないですか、
1: はい、
0: あの武将三つ星の本って岡崎医療刑務所に入るんですか？受刑者の人差し入れで
1: 入ります。
0: 入るんですか？
1: はい、で最初もしかしたら私のプロフィールとか黒塗りされるかなと思ったんですけど、はい、普通にそのまんま入ってますね。でも何人か買って読んでますんで、うん、漢方にしたらいいのにね。
2: 漢方にね、
0: それ何なんですか？
1: 漢方っていうのは漢の物品として買う、うん、だからそうすると漢方として入れば誰でも読める、
2: ね、そうですね、
1: 借りてね、うん、
3: そうそうそうそう。そのムショラン三つ星の中に川本さんも出てくるんですか？
2: 出てきます。
0: へえ。あ、そしたらドラマでも川本さん役がいるってことですかね？
1: 川本さん役はいないか
3: な。いやでも本当に NHK でドラマ化が決まったっていうことで、はい、すごい楽しみ。
1: でも川本さんと偶然再会した時は本のことは全然知らなかったので、
2: う
1: ん、でちょっとあんたとか言ってスマホを持ってきて、うん、これにあんた乗ってるから買いなさいって言って、
0: そうそうそう、あげるんじゃなくてです
2: ね。後日いただいたんですけど我が家に2つあるんですよ。それが去年の
1: 夏
2: ぐらいですかね、
1: うんうん。
3: じゃあなんかドラマでもお二人のこの掛け合いが再現されるかもしれない。
1: まあそんな感じの、うん、こんなに似たシチュエーションあったなっていう場面はあるかもしれないですね、
0: うん。ドラマはいつ頃からどうやって見るか、
1: 5月から、はい、NHK の夜のドラマということですけど、はい、5回で。
0: あ、5回、
1: はいはい。
0: でもなんかこの刑務所の中で受刑者の人たちが食べるご飯を作るこのプロセスの話ってなんかあんまり社会の知らないと思うし、今僕が聞いててもなんか聞きたいことがどんどんどんどん出てくるんですけど、この物語が黒柳さんが本に書いてるわけですよね、はいはい、そこにいろんなエピソードが登場してくる。
1: そうですね、やっぱりこう彼らも美味しいものができると、いや次もっと美味しいものを作りたいとか、なんかこう直接教えてくださいって言ってくる子がいたりとか、あとはこれ覚えたやつをこう帰ったら家族に作ってあげたいとか言うから、じゃあ君たちが頑張ってくれるんだったら私も頑張るよみたいな感じで、だからドーナツとかデザートも、彼らにこれ混ぜて焼くだけのやつもあるけど、こうやってデコレーションとかするタイプもあるよ、どっちがやりたいって言うと、映える方、大変だけど映える方やりたいって言うんですよ。じゃあ私も頑張るからあんたたちも頑張りなさいよっていうことで、でこう士気を上げていくというか、もう誰も私に逆らわないですよもう。
0: 刑務所の受刑者の人たちが作る作業で作った製品が一般の人たちも買える強制店であると思うんですけど、はい、そこで大ヒット商品の極うまドーナツでしたかね、
1: はい、
0: あれは刑務所の中で誕生してるんですか？
1: そうです、実際に売ったのは名古屋 の, ドーナツ屋さんにうちがレシピを提供して似た感じで作ってもらったんですけど、うん、開発費用はちょうど川本さんがいた頃が刑務所出たら何食べたいっていうと、うん、結構ミスドっていう人多いんですよね。じゃあミスドみたいなドーナツ作ってやろうじゃないのっていう感じになって、でドーナツのまずミックス粉から作って、うん、要はドーナツミックスっていうのを買うと高いので、でも自分ところでこう粉とベーキングパウダーととか合わせた方がどうやら安くできるっていうことで、ミックス粉がまずできました。でそれをこうアレンジしてココア入れたりとか、まあ、ドーナツを作っていくんですけど、川本さんがいた頃は
2: 160人ぐらい、
1: 160個ドーナツ作るのはちょっとなかなか工程的に難しいなっていうところがあったんですよ。なんでまあ、ちょっといろいろと工夫しながら、川本さんが行った時にちゃんとしたドーナツ出た？
2: あ、出てないです。
1: あ、じゃあもう途中ですね。途中で出てた。
3: 本形には出てた。
1: 途中で出てた。
2: そうそう。
1: 失敗ドーナツ。
2: え、失敗ドーナツってどういうことですか？
1: え、なんかドーナツみたいなのができちゃったやつ。輪っかにするっていう作業がやっぱ160個はなかなか難しくて、でそれで私がギュッと握っただけでこう上げるっていうのにしたんですよ。その時に限って私がバターを入れ忘れてしまって、なんかこうパッサパサな上に、しかもなんかこうギュッて握っただけの茶色いの
3: まさに
1: こういう形だったのよ。そうだから、そう、あ、しまったドーナツはこれと思ってすっごいへこんで。

でそしたらあの私の本の中に出てくるういくんっていう子が先生どまいとか言って慰めてくれて、もうね抱きしめたくなったんですけどもうそこからもうちょっとまたリベンジするぞって思ってた頃にこの人は出てっちゃったんで、もう私の

0: ってんだと思って。
1: じゃあ、あれね、最初は例えばとんかつとかも 100g のお肉を頑張って予算を黒字にして他で節約して 120g にしましたって言っても、そこの2割のアップって全然気づいてもらえないんですよ、
2: はいはいはい、
1: 水上の子たちは多少わかるんだけれども、一般の人たちに 100g のとんかつと 120g のとんかつって、あ、栄養士さんありがとう頑張ってくれたんだなって思われないんですよ、
2: うん、まあ、確かに、
1: でそれがね、顕著にあのなんかこう、おいつもと違うって思われるのがデザートなんですよ。だからもうデザートに力を入れるのが一番こう彼らの心をつかみやすいなって思って、
2: なるほど、
1: でそれからデザートに力を入れるようになったんですよ。
2: なるほど。
1: 男子もね、スイーツ好きになってくんだよね、刑務所にいると、うん、

0: ラビーツ
1: 構成ラジオ Break through the wall。
2: この番組は愛知県豊田市の FM 豊田ラジオラビートの制作で、長野県伊那市の稲谷 FM、 静岡県沼津市のコースト FM、 愛知県一宮市のアイウェーブ、愛知県豊田市の愛知少年院、岡山県岡山市の岡山少年鑑別所の皆様にもお届けしています。今週も岡崎医療刑務所法務技官で管理栄養士の黒柳恵子さんと、薬物使用で逮捕歴のある元受刑者で名古屋ダルク職員の川又さんにお話を伺っています。ここからは少年院生たちに向けたメッセージなどについてお聞きしていきます。
3: はい、でもすごいなんかお二人のこの掛け合いが面白いので、
4: 元同僚ですか？
5: 確かそうですよね。確かに刑務所で出会った
6: 同僚、まあ、同僚であり、なんかこう刑務所の中の水上との人たちとの関わりって、うん、なんかこう先生と生徒みたいな関係性もあり、同じこう釜の飯を作る仲間でもあり、なんかこう時にはこう親子みたいな、調子に乗ったことを言ってくる時もありますから、そういう時はもうガツンと締めるんで
7: 僕はない、なかった従順な従順
6: なんか例えばあの土用の丑の日とか、やっぱうなぎですよねとか言ってくるような人とかいるんですよ。はぁって、うなぎなんか私だって食ってねえわみたいなそうそんな風にね、ちょっとこう落とす時もあります、はい、
3: なんかすごいやっぱりなんか広がりがすごいなっていう風に思うんですけど、なんかやっぱ刑務所って、まあ、多くの人にとっては、まあ、馴染みのない、あまりの、まあ、関心のないっていう人も多いと思うんですけど、なんかそれをその食っていういろんな人に親しみを持たれるその切り口からなんか伝えていくことで、こんなになんかいろんな人になんか広がっていくんだなっていうのがすごい、黒柳さんの活動を見てるとすごいなっていつも思ってます。
6: ありがたいですね。なんか私が普通にこの大学時代の友達とかと普通に話してたことって、栄養士の仲間にも驚かれるんですよ。刑務所の給食ってこうこうこうでって、そうするとえーって驚くじゃないですか皆さん。でこれ絶対世間の人にも知ってほしいなっていうふうに思うようになりまして、でその罪とか罰とかそういうところから刑務所を知ってほしいってなると、どうしても重いし、なんかいや私には関係ないですって思われちゃうと思うんですよね。でそれをこう飯を切り口にすると、なんかこうやじ馬根性的に、刑務所の飯ってどんなんっていう、でそういうで、またやじ馬根性的なっていうのをなんかそう軽々しく不謹慎だって思う人もいると思うんですけど、いやそれは全然ウェルカムで、どうしてかっていうと、あのそういう人の全く知らない人に広げるには、やっぱりそういう面白さ、なんか覗いてみたいっていう気持ちを駆り立てるっていうことが大事じゃないかなって思ったんですよね。
3: いや、なんかやっぱ話聞いてめちゃくちゃ面白いですもんね。なんか
8: 刑務所にあんまり関係なく生きてる方からすると、刑務所に入ってる人のイメージって多分怖いとか、そうそう、できたら関わりたくないってなんか、まあ、思う方多いんじゃないかなと思うんですけど、なんかムショラン水星読んだり、黒柳さんの話聞いてると、なんかこう、あ、刑務所にいる人たちもなんか同じような人なんだなっていう、なんか思う方も多いんじゃないかなと思うんですよね。
6: そうですよね、うん、なんかこう事件があった時に普通の人って多分被害者になる想像はすると思うんですけど、うん、加害者になっちゃう想像ってあんまりしないと思うんですよ。でも例えば川本さんって普通のお家の子でしょ。
7: まあ一応
6: なんかすごく例えばね、虐待経験があるだとか家庭環境がひどかったとか、そういうイメージも持たれるみたいですけど、でも普通のお家の子が何かきっかけで刑務所に入っちゃ こう加害者側にっていうか、犯罪を加害者、うん、側になっちゃう可能性もあるわけ でそういうのってやっぱり刑務所の中に入ると結局は社会と同じでいろんな人がいるんですよ、うん、そういうことが分かってもらえるといいかなと思ってます。
8: この構成ラジオが、はい、あのま、社会の人も聞けるんですけども、あの豊田市にある愛知少年院と岡山少年鑑別所でこの放送を少年院の子たちに聞いてもらってるので、ちょっと愛知少年院と岡山の鑑別所の子たちに向けた言葉もちょっといただ

0: たいなと思うんですけど、あのお二人から。
1: いや、愛知少年院は私あの伺わせていただいたことがあります、うん、でもその時の子たちはもういないのかな、
2: うん、愛知少年院で講演をされたっていうことですか。
1: あ、そうです、デカトが
2: そうなんですね、
1: はい、来た時についでにちょっと、うん、あの黒柳さんもって感じで、うん、ついでにペラッと喋らせてもらったんですけど、
2: なんか食とか栄養の観点から何か伝えたいこととかってあったりしますか。
1: あのよく栄養士さんだからちゃんとした食事をしてるって思われてるんですけど、ちゃんとカップ麺も食べるしジャンクなものとかも食べます。でもそれはたまだからいいんですよ。それが日常になっちゃうとやっぱりよろしくない、うん、だから本当に、今、ね、少年院で食べてるご飯もなんか美味しくない時もあるかもしれませんけど、やっぱそれが普通の日常のお家のご飯だと思うので、うん、まあ、それを頭にどっかの隅に置いて出て行ってもらえると嬉しいなと思います。 いろんな事情があってね、あの少年院にいると思いますけれども、あなたたちのことをやっぱり見て支援してくれる人も必ずいるので、そういう人たちと出会ってほしいなって思いますね、うん。
3: 愛知少年院には名古屋ダルクとしてもあの公演にあの行かせてもらう機会が結構あって、まあ去年は僕が行ってないんですけど、今の若い世代の人たちね、こうやって今捕まってると思うんですけど、あの君たちのせいじゃないんでね、この檻の中に入ってるのは、あの決して自分たちだけが悪くてその中に入ってるわけじゃなくて、周りの環境だったり、それこそ大人の対応だったり、頼りたいけど頼れないあの環境だったりね、さまざまなことがあって、まあ、たまたまだね、あの悪いことをしちゃって、まあ、その、ね、法律を破ってねその中に入っちゃっただけだと僕は思ってるんで、一皮むけばこうみんなピュアで優しくて思いやりがあって、まあ、そういう子たちだと僕はいつも思います。特に犯罪を犯した子たちの相談を受けるときに、うん、本当に優しいなこの子たちはって思うことがいっぱいあって、うん、なので、そういう素材を持ってる人たちなので、ぜひね、社会で、ちゃんと指導してくれるというか、導いてくれるこう人に出会ってほしいなって心から思ってます。
1: 自分のところは娘しかいないんですけど、男の子は特に弱さを出せれない、なんか男の子だから我慢しなきゃとか、なんかこう男だからしっかりしなきゃっていう呪縛にとらわれている人がすごい多いと思っていて、でなんか最近なんていうの、水上でもなんか指導してると、なんかこう暑い作業とかなんかこうあるわけですよ。で、あ、これ暑いから気をつけなさいよとか、これ痛いからって言うと、そうすると、いや僕男の子だから大丈夫ですみたいな、まあ、ちょっとユーモアを含めて返してくる子がいるんだけど、説教するんですよ。男だからとか今時古いぞって、うん、今は男だから我慢しなきゃいけないとか、女を守らなきゃいけないとか、そうじゃなくて自分の弱みを見せられる、うん、本音を語れる人っていうのが好かれるんだからねって言って説教します、
2: うん、あ、そこでなんか流さずにちゃんと伝えるのがすごくいいなって思います。
1: だから助けてとか困ってますっていうのがどうしても言えなくって強がっちゃって、うん、ね、突っ走っちゃう、うん、っていうところが多分男性の方があると思っていて、
3: うん、そうですね、やっぱり
1: だから男の方が自殺率高いしさ、うん、孤独死だって男の方がめっちゃ多いし、うん、犯罪者だって男の方が多いんじゃん。
3: なんか俺が怒られてるすいませんみたいな
0: 、はい、
2: ありがとうございました。 78.6 FM Radio La Beats 構成ラジオ Breakthrough the Wall。

0: 新聞記者の羽賀美幸が再興防止サポートセンター愛知理事長の高坂麻人さんとお送りしてきた厚生ラジオ、お別れの時間となりました。あ、黒柳さん、川本さん、今日はありがとうございました。
1: ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
0: あ、もう本当にお二人の話めちゃくちゃ面白くて、まあ、ちょっとまだ聞き足りないぐらいなんですけど、またぜひ厚生ラジオ出演していただけると嬉しいです。ありがとうございます。
2: いつでも
3: お願いします。そうですね、塀の中で

0: 出会ったお二人が、まあ、公務員の方と元受刑者の方がこう一緒にやってるってことがこうまさにこう、まあ、塀をまあ壊してることでもあると思うので、なんかこういうことがむしろなんか特別なことじゃなくてなんか全国でこうなんか当たり前のように起こっていくと、なんか本当なんか再犯とか刑務所に戻る人も減るんじゃないかなと思うので、なんかすごくなんか今日あのなんか嬉しい気持ちになりました。
1: はい、ありがとうございます。まあ、刑務所っていう場所はすごく特別な場所って思われがちですけれども、本当に社会の中に普通にある施設、一時的にそこにもう隔離はされているけれども、いずれは社会に戻っていく人たちを預かっている場所なので、まあ、本当になるべくこう偏見のない社会になっていくための、まあ、一助となればいいなと思って私は活動しています。これからもよろしくお願いします。
2: 今日はありがとうございました。本当に不思議な縁でこういうところに来させていただいて、高坂さんとはもう違うところでもちょいちょい顔をね会うことも多くなってですね、人を大切にすることとか人の縁を大切にすることって別に刑務所だからできないとかそういうことじゃないんだろうなって思いました。本当にその時その時自分が相手に対すること思いやりとか感謝とかなんかそういうのをこう大事に生きていくとこう奇跡みたいなことも、まあ、きっとあるんだろうなと思って、まあ、自分もまたねちょっと忘れてた感覚っていうか当たり前になっててそういうのがなのでそういうのを思い出させてもらえたいい時間でした。ありがとうございました。
3: ありがとうございました。 78.6 FM Radio Love Beats
4: 構成ラジオ Breakthrough the Wall
5: 構成ラジオ Breakthrough the Wall。 この時間は愛知県豊田市の FM 豊田ラジオラビートの制作でミュージックバードを通じて全国のコミュニティ FM の皆様にお届けしています。ここからはこれまでに放送した番組の中からお聞きください。なお番組内で紹介している肩書きなどは放送当時のものですのでご了承ください。

0: 今週もプロキックボクサーを経て事業を手掛けている五十嵐大樹さんをお迎えしてお話を伺っていきます。ここからは少年院を出てからのエピソードについてお聞きしていきます。
1: 中日新聞記者の羽賀美幸が再飛行防止サポートセンター愛知の高坂聡さんとお送りしている厚生ラジオ、今回のゲストは五十嵐大樹さんです。五十嵐さんは現在27歳、少年院を出た後にプロのキックボクサーとして活動していました。現在は個人事業主として人材関係のお仕事をされています。五十嵐さん、どうぞよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
3: お願いします。
1: 簡単に自己紹介お願いしてもいいですか？
2: 27歳です。今ご紹介にありました通り、10代の頃少年院に入っていて、出てから仕事についてプロのキックボクサーを経て、今はちょっと活動をやめてるんですけども、現在は個人事業主として人材関係のお仕事をさせていただいております。
1: で、その少年院に行って
2: 一回少年院行ってからは出てきてからはあんまりそこまで思ってなかったんですね。で、
3: 1回目に出た時はまだ17ぐらい
2: 17歳ぐらい。
3: じゃまた暴走族に戻ったんですか？
2: 戻りました。暴走族に戻って むしろもっとこうエスカレートしたぐらい、
3: もう少年教育悪く言ってるわけじゃないけど、なんかよりパワーアップして悪くなる人いますもんね。
2: そうですね。なんか僕はですけど、初めて捕まった時の方がなんかこう怖いというか、
3: あ、まだ少年に行ってないから。
2: そうです、うん、初めて捕まった時の方がなんかこうどうなるんだろうっていう不安とか恐怖があったんですけど、一回捕まってしまうとそれがなんか僕の場合は全くこうなくなってしまったというか、もう別に捕まることが怖くないっていう精神状態に僕はなってたんですね。
3: なんか初めての逮捕の留置場って結構きつかったですか？
2: そうですね、やっぱ留置所とか、あと、最初の鑑別所とかはやっぱ結構きついなと思いました。
3: あれ2回目3回目になるとそのきつさがもうかなり薄れる。
2: そうですね、もう捕まって、一番最初留置所とか行く時点でもう2回目とか3回目の時はもう次1年後だなみたいな

0: 感じにな、こう心境になってましたね。
1: まあ、慣れちゃうっていうことなんですよね。
2: 多分人って多分体験したことがないこととか分からない、見通しがつかないことってこう不安に感じると思うんですけど、一回留置場鑑別所を体験すると なんとなくこう分かることがありますもんね、先だったりは。だからちょっとその心的なこうダメージは確かに和らぐかもしれないですね。
1: 少年院の生活の方ももう慣れちゃえば別に怖くないっていう感じなんですか。
0: そうですね、もう本当に流れ作業というか事務作業みたいな。
2: 1回目と2回目とも全然違いますもんね、そのきつさが。
0: そうですね、
1: うん、あ、そうなんですね。
0: もう本当に日常と変わらないぐらい の, あの感覚です。まあ、1回目よりもさらに2回目とか3回目とかで回を重ねるごとにもう普通になってくるというか、うんうんうん、僕の場合はあの捕まって出てきてからまた捕まれるまでの期間が半年以内とかだったので、なんかむしろこう外で生活してる期間がなんかボーナスみたいな感覚でした、ね、
1: なるほど、
2: はい、1回目で立ち直った方がいいですね。多分何回も行くと多分井原さんも3回鑑別所行って少年2回行ってる、はい、多分それ一緒なんですね、回数が。1回でやっぱり、まあ、もちろん被害者の人もね増えてしまうし、はい、
0: 感覚が麻痺していくと思います。
1: なるほどな。まあ、じゃあ塀の中の生活も慣れちゃったし、
0: はい、
1: まあ、別に逮捕も怖くないっていう状況から、まあ、やっぱりちょっと変わってみようと思うきっかけは何だったんですか。
0: まあ、僕はで最後出てきたのが19歳のもう終わりぐらいの頃なんですけど、まあ、僕はあのちょっと冒頭でもあのご紹介した通りあのキックボクシングやってたんですね。であの10代の頃からやってたんですけど、10代の頃はもうそういう飛行とか遊びの方がもう最優先だったんで、あのほとんどやってなくて、で19歳、まあ、出てきたら周りの友達とかも大体みんなちょっと落ち着いてる感じになってて、で、まあ、地元のその友達に僕は昔キックボクシングをちょろっとだけやってたことを知ってる友達に、もう一回なんかその友達が行ってたその当時のジムに誘ってもらったんですね。で、まあ、昔やってたしと思って、行ったんですけど、ただ本当気兼ねなしというかにフラッと行った感じだったんですけど、そこからあの僕の場合はちょっとこれでプロになりたいなっていうのが芽生えて、というかそれがもう一番強くなっていったんです。そこからもう全然なんかこう飛行とかっていうこととかはかけ離れていきましたね。
1: どういうとこにハマったんですか。
0: なんですかね、なんか今思うとなんですけど、まあ暴走族に憧れるとかもなんかやっぱ強さとかかっこよさみたいなのに多分こう憧れというか惹かれるものがあるのかなと思って、でその19歳の少年に出た時の僕はその暴走族とか、まあ、非行不良行為とかっていうことのかっこよさ憧れよりもこう真っ当に戦ってる、ちゃんとこう真剣勝負で戦ってる姿の方がかっこいいっていうちょっと価値観が変わってきた、う
2: ん、ああかっこよさの価値観が変わる、
0: はい、あそうです
2: ね、すごい立ち直っていくめちゃくちゃ重要だと思っていて、
0: やっぱかっこよくありたいっていうのは多分こうやっぱずっとあるかなと思うんですけど、
2: なんかその例えば50代の時は、まあ、暴走族がみんなこう集まってたら、まあそのまあ、面倒見とかケツ持ちの暴力団の人とか、まあ、ベンツとか、
0: はいはい、
2: ものすごい綺麗な女性の人とか連れて登場すると、はい、みんなまあ挨拶して、はい、かっこいいなと、はいはい、当時は思ってたんですね、はい、そういうなんかすごい権力のある暴力団の人を、
0: はい、
2: でもそういう生き方がかっこいいと思ってるのと、あと違う生き方してる人がかっこいいと思うのでは、はい、多分行動とか価値観もかなり変わるんじゃないかなと思っていて、
0: なんで、まあ、その中学校から18歳ぐらいにかけてとか、まあ、仕事とかはしてたんですけど、もうほぼ毎日友達とどっかで遊んでる、夜は遊んでて、でまあ仕事は行ってまた夜遊んでって毎日の生活だったんですけど、それがかっこいいな、プロになりたいなと思ってからは、もう友達との遊びもほとんどなくなって、もう勝手にというか自然とその練習に行きたいとかジムに行きたいとかっていう

0: う欲求の方がこう勝ってきたんですね。
1: やっぱそのジムにはすごくそのかっこいい大人たちがたくさんいたんですか？
0: あ、そうですね、やっぱ試合してる姿とか見るとすごいかっこいいなって思いましたね、う
1: ん、練習に打ち込んでる姿とかもかっこいいなっていう、
0: はい、かっこいいなと思いました、うん。

0: 78.6 FM Radio La Beats
1: 構成ラジオ Breakthrough the Wall。
2: この番組は愛知県豊田市にある FM トヨタラジオラビートの制作で、愛知少年院岡山少年鑑別所の皆様にもお届けしています。今週もプロキックボクサーを経て授業を手掛けている五十嵐大樹さんをお迎えしてお話を伺っています。ここからはキックボクシングについてお聞きしていきます。
3: やっぱそのジムにはすごくそのかっこいい大人たちがたくさんいたんですか？
4: そうですね、試合してる姿とか見るとすごいかっこいいなって思いましたね、う
3: ん、練習に打ち込んでる姿とかもかっこいいなっていう、
4: はい、かっこいいなと思いました、
3: うん、でもあれですよね、やっぱその世の中にかっこいい生き方してる人って、まあ、たくさんいると思うんですけど、うんうん、やっぱそのどうしてもやっぱ特に子供時代だと自分のコミュニティからなかなか外に出る機会ってないから、うん、そういう人たちに出会う機会っていうのも限られてくるから、そういうきっかけがあればそういうふうにまたかっこいい価値観もシフトしていくかもしれないですよね、
4: うん、あそうです
5: ね、うん、あの10代で飛行やってる少年とかって10代後半とか20代前半って結構重要な分岐点かなと思っていて、うん、なんか五十嵐さんが10代の時一緒に悪いことやってた人たちでも、
4: はい、
5: 10代後半とか20代前半で、まあ、そう真っ当に生きていく道に行けばちょっとこう反社会的な方向に行った人とかもいないですか？
4: 一部います
5: 。そうですね、はい、まあ、僕はもう一部いるんですけど、はい、僕もちょっとそうなっちゃったんですけど、最初は10代後半20代前半は、なんか10代の時はなんかこう遊び型飛行というか、
4: はい、
5: なんか例えば無免許をするとかバイクに乗るとか喧嘩をするって、その、うん、それやってお金を得ることじゃないじゃないですか、
4: はいはい、
5: そういうのがこう多いけど、
4: はい、
5: 10代後半とか20代になっていくとだんだんそのお金をいかに稼ぐかの違法なことグレーなことも含めて、
4: はい、
5: なんかそれがもうなんか仕事の犯罪みたいな変わっていくので、はい、よりこう悪質になったり抜け出せなくなる、
4: うん、
5: でその10代で飛行やって

0: てる少年たちが、まあ、10代後半にこうどう分かれていくか、まあ、井原さんの場合はその格闘技という道に行けたので本当に良かったと思うんですけど、なんかそこがあるかないかっていうのが結構重要なことかなと。
1: そうですね、
2: うん、逆になんかそういうことを、まあ、その見つけるためには何かそのアドバイスというかこうしたらいいとかってありますか？
1: うん、そうですね、やっぱ、うん、まあ、さっき芳賀さんおっしゃっていただいた通り、やっぱ10代とかってこう見てる視野がすごい多分狭いと思いますし、やっぱりまあ、10代の時の僕みたいに暴走とかかっこいいとかってなったら多分もう そこばっかがこう目に入っちゃうと思うので、いろんなこう景色に触れる、いろんなものに触れる機会をちょっと増やしてみてほしいなと思います。そこでなんかもう僕の場合だったらかっこいいがこう勝ってきたっていうのもあると思いますし、それでこうまあかっこいいだけじゃなくてもいいと思うんですけど、例えばこうちゃんとまあ、こう正当なやり方でお金持ちになりたいとか、まあ、1億円稼ぎたいとかでもいいと思いますし、なんかこうもう少し視野をバッと、まあ、難しいとは思うんですけど広げてみて、自分がこう将来なりたい姿、目標、夢とかっていうものをなんかきっかけでも掴んでほしいなと思ってますね。
0: 少年にいた時とか、まあ、出た後でもいいんですけど、はい、なんか自分狭い世界で生きてたなってこう感じることってありましたか？
1: いや当時はあんまりなんか感じてなかったです、うん、
0: その後とかないですか？
1: いやでも最近になってですね、すごい狭い世界で生きてたなとかっていうのは思いますね。
2: 最近になって思うようになったっていうのはどういう変化なんですか？
1: なんでしょうね、まあその暴走族で、まあ、かっこつけるとか、他の地元のなんか他のこう地区の暴走族に見栄を張るとか、なんか強さを示すとか、うん、なんて言うんでしょう、一歩外出て何も残らないというかなっていうのをこう僕がまあ普通にこう仕事をしてたりとか、まあ生活をその後していく中で感じましたね。何も残らないなって、
0: うん、ああでもやっぱそこはいろんな経験とか体験とかいろんな出会いしていくことで、はい、まあ、徐々に自分の中で気づいていくものですね。
1: はい、はい、
2: そうですね。
0: その、まあ、非行とか犯罪やってると、はい、まあ、井原さんの場合愛知県に住んでて非行犯罪やってて今も愛知県に住んでるわけじゃないですか、はいはい、まあ、そうなるとその悪いことやめようと思った時に、はい、そのまあ、一部ちょっと悪いこと やめてない人たちとか見ると思うんですけど、はい、そういう人たちとのこう距離感みたいなものってどういうふうにしていったんですかね？
1: 正直月々ゼロかって言われるとゼロではないっていうのが正直なところではあるんですけど、
0: まあ、友達だったからゼロっていうのは難しいですね。
1: そうですね、ゼロではないですけど、でも、まあ、もちろんその誘いというか良くない誘いとかにはもちろん乗らないですし、まあ、友達としてご飯に行くだけだったりとかっていうのはありますけども、
0: 定期というか食事会とかであったり、
1: いや食事会とかはないですけど、まあ不定期というかそのなんかこうなんか思いだったらみたいな。
0: 僕とかだとやっぱりその広島とかだとちょっと落ち着いていったとしても、はい、例えば年末になったらなんか鮭を一人一枚で買えとか、
1: はいはいはい、
2: 鮭
0: もう本当落ち着いてる人にもなんかその年に1回2回のそういう付き合いもの、はいはい、まあ、元不良はもうなんかもうずっとやっていかないといけないようなこう、はいはい、なんか流れがちょっとあったりするんですけど、はい、そういうのはないんですか？
1: 僕はそういうのはないですね。まあ、キックボクシングやった以降からが結構友達とかの付き合いをもう一気にガクッと多分減ったので、そういうそう、まあ、それがその期間がもう多分結構10年はいかないぐらいですか、ね、まあ、10年近くそういうもんガクッと減ってからの期間があるので、あんまり今そういうのはないですね。
0: あ、そうです。井原さんだからないのか、はい、みんなないのかどうなんですかね。他の人たちは、
1: ね、
0: ちょっと中途半端に生きてるように見られると、
1: はい、
0: なんかそういうの言われ付き合いものを年に1回2回言われてしまってるのか、それも本当に全然みんなないのかどうなんですかね。
1: いやでも地元に今の残っていて、まあ、こう
0: ちょっと半グレと

0: 立派な感じで生きてる人いるじゃないですか。
1: だと、多分そういう定期的な集まりとか、うん、なんかそういう物を買うとかがあるのか分かんないですけど、でもそういう、こう縛りというかは、ちょろっと聞きますね。
0: まあ、井上さんがそうやって言われてないっていうのは、まあ、誰から見てももうなんかすごい変わって生きようとしてるっていうのがはっきり伝わったのかもしれないですね。
2: 高坂さんは、まあ、そのまだ地元で付き合いあるっていうお話されてたんですけど、
0: はい、
2: どういうところで、まあ、線引きというかしてるんですか。
0: はい、僕の場合はこの今少年に入った少年たちと関わるその再非行再犯を減らすって活動してるっていうのがものすごい断りやすいあのこう言葉になっていて、例えば先輩とかなんかそういうちょっとでなんかこの話ちょっと変かなと思ったりとか、この人とはちょっと一線を置いた方がいいなと思った時に、やっぱり今僕こういう NPO の活動をしてるのでもう付き合いできないんだよねとか、仮にまあ一緒にご飯食べに行くことはできたとしても、そういう何かその反社会的なようなことがちょっとでも感じるものに関しては、まあ、1円でも2円でもその協力も絶対できないっていうのは、僕のその活動がもうできなくなってしまうからできないっていうのは言ったりしますね。

0: ている少年がいる塀の中で、
1: 塀の中から窓の外にある雑草を見て涙流したことがあるんですけど、塀の中だからこそ向き合えることもあるので、少年たちにそういうのを感じてほしいですね。
2: 78.6 FM Radio La Beats 構成ラジオ Breakthrough the Wall。
3: ここからは愛知少年院で行われた上層講座詩の教室鑑賞作品集の入選作品をご紹介していきます。野球カーン、鋭い打球音とともに白球が空に上がる。眩しい太陽をグラブで隠して落下点に走る。スパン、小気味いい音とともに白球はグラブに吸い込まれる。真夏の空の下、僕たちはグラウンドを駆け回る。

かがでしたか？この番組では皆様からのご意見、ご感想、メッセージをお待ちしています。ファックスの方は0565-320-0130、メールの方は786@labeat.co.jp、 数字で786@loveat.co.jp、 ラジオラビート公正ラジオ宛てにお送りください。この番組は過去に放送した内容の一部をポッドキャストで配信しています。 Spotify、Apple Podcast で FM トヨタ公正ラジオと検索してください。パーソナリティは中日新聞記者の羽上由紀さんと NPO 法人再非行防止サポートセンター愛知代表で保護司の高坂麻人さん、ナレーターはラジオラビートパーソナリティの後藤由香でした。

0: 藤田美沙です。
1: 鵜飼和義です。
0: 毎週木曜日午後3時から私たち2人でお送りするアフタヌーンブリーズ、生放送でお届けします。
1: みそちゃん、この番組はイベント情報満載でお送りするんだよね。
0: はい、お得情報もありますよ。あれ、向井さんどこ行くんですか？
1: ちょっとネタ仕入れに行ってきます。
2: アローハ
3: ジーナです。
4: 浜田です。
3: 私たちのナビゲートでお送りしているハワイアンウィンドフロム立川は毎週土曜日午後7時から9時まで放送中です。
4: ハワイアンミュージックをたっぷりお楽しみいただきます。ぜひ聴いてくださいね。
2: アローハ。

0: 上地ひとしのウォーキングトーキングラディオ。
1: ミュージックバードをお聞きの皆さん、こんばんは。ビギンのピアノの上地ひとしです。 FM 石垣33ラジオ、上地ひとしのウォーキングトーキングラディオから放送しておりますが、3月にビギン35周年のツアーも終えて、まあ、ビギンはですね、ただいま休憩中ということですがでもまあその中ででもね、個々としてはね、個人としてはこういろいろそれぞれ動いてるわけですよ。まあまあ何を隠そう、僕もですね、ビギンツアーが終わって僕はもうすぐに、もう翌週から、ビリケンブラザーズというね、バンドでライブをやったりツアーも、やっておりますが、またね、ビギンとは違う環境でねやるので、こう僕にとってはね、すごい刺激もあるし、まあ大切なことかなと、思います。そこでですね、今日は、ちょっと何か新しいこと

ことに挑戦したくなるような楽曲をですね勝手に、私上地仁が、選曲してお届けしようと思っております。ということでまず最初の曲はですね、僕も参加しておりますビリケンブラザーズトリッピンオーケストラからキャプテンをお聴きください。

続きましてですね、島袋まさるのソロアルバムね、55RPM からシージャー55をお聴きください。

聞いていただいたのはシージャー55でした。それでは続いて比嘉栄章のですね、栄章歌その2の中から東京ティンサグ赤い花をお聴きください。

それでは続いてですね、私上地仁のソロアルバム48の中からレモンチューハイをお聴きください。

0: 上地ひとしのウォーキングトーキングラディオ、
1: ビギンのピアノの上地ひとしがお送りしております。それでは次の曲はビギンで岩井クス聴いてください。

聞いていただいたのは岩井クスでした。続いてビギンのアルバムでございます。ビギンの曲の中で一番テンポが速いかなと思われる曲でございます。それでは創世をお聴きください。

今日最後の曲はですね、BEGINの一番新しいアルバム太陽から開拓者をお聴きください。それではまたミュージックバードでお耳にかかりましょう。バイバーイ。

始まりました、あなたのスタイルラジオ。今回の番組 MC は訪問看護ステーションスタイルの緩和ケア特定認定看護師の長谷川紀美子です。私たちの街には日々地域を支え素晴らしい活動を行っている人々がたくさんいます。この番組では様々な職業環境で輝く方々をゲストに迎えし、その魅力や活動に迫っていきます。その人らしさ、あなたのスタイルを応援するラジオ番組、その名もあなたのスタイルラジオです。はい、皆さん今週もよろしくお願いいたします。今週も、まあ、2週に引き続き長谷川会になります。先週同様、埼玉県狭山市にあるあんず会あんずクリニック院長鬼沢信之先生と看護部長岡部麻美さんと、あんずの家施設長王朝隆さんをゲストにお迎えして、いろいろなあんずクリニックを深掘りして聞いていきたいなと思っています。埼玉県狭山市は人口14万人ぐらいいて、また全国高齢化率って上がってると思うんですけれども、皆さんの町にも訪問診療や訪問看護で頑張っている方もいたり、そういうサービスを受けている方もいるかと思います。今回はこのあんずクリニックさんの、まあ、会員して10年ということで、先週お話いろいろお伺いしたんですけれども、

この10年の節目にアンズクリニックさんの方がアンズの家という、まあ、あの医療依存度の高いあの利用者さん患者さんを、お迎えして、まあ、お家のようにお体を預かるようなそういう施設を建てるというお話の続きをまた聞いていきたいなと思います。私たちもあの訪問看護ステーションスタイルというあの訪問看護をやってるんですけれども、私たちのステーションにもあのハピタルハウススタイルというあの11床なんですけれども、あの患者さんをあのお預かりするような施設があったりして、あの私たちの町とてもあの在宅診療も訪問看護も充実しているいい町だなと思っています。あのますますお年寄りも増えていて、自分らしさとかあなたらしく生きるっていうのを支えるとお家にいたいという人が多いんじゃないかなと思います。でも万が一もしもの時の SOS で、まあ、駆け込み寺のようなこのような施設があると、家に帰ったり施設に入ったり、あの疼痛コントロールや、まあ、苦痛の緩和を目指していって、あの緩和ケアの充実した街にもっともっとなればなと思っています。大変楽しみにしています。それでは番組を始めていきたいと思います。この番組は埼玉県入間市 FM チャッピーをキーステーションに、ミュージックバードを通じ全国コミュニティ FM 各局でお聞きいただけます。この後30分間どうぞ最後までお付き合いください。

0: 自分らしくあなたらしくをサポートします。訪問看護ステーションスタイルの長谷川きみ子です。あなたのスタイルラジオ、あなたのスタイルラジオ、番組 MC の訪問看護ステーションスタイルの緩和ケア特定認定看護師の長谷川きみ子です。今回も先週に引き続き素敵なゲストを迎えしております。医療法人あんず会あんずクリニックの院長鬼沢信行先生と、看護部長兼診療部長兼あんず訪問看護ステーション所長の岡部麻美さんと、あんずの家施設長の王朝隆さんにお越ししていただきました。今週もよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: 今日あんずクリニックさんで放送を撮らせていただいてるんですけど、
1: まあ、
0: 2週にわたりありがとうございます。お忙しいところ皆さんにありがとうございます。たくさんのね見ている方たちもいっぱいいるんですけど、
1: 2
0: 週目はね、ちょっとフランクに、あんずの家どうなの特集にしていきたいなと思うので、はい、また先週に引き続き自己紹介から鬼沢先生お願いします。
2: はい、医療法人あんず会理事長であんずクリニックの院長の鬼沢です。内科の医師です。よろしくお願いします。先週に引き続き、
0: はい、
2: 長谷川さんとまたラジオで共演できて、
0: はい、
2: 嬉しいです。
0: どうぞ。
2: ヒロミはいつ来るんですか。
0: いつも第3と第4
2: 担当して
0: ます。もうね、最近は二手に分かれてやっています。
2: 今日あんず会で収録させていただいて本当にありがとうございます。はい、今日来ていただいてよかったなと思ったのは、これからお話しさせていただく、私たちが新しく作るホスピス型の施設あんずの家のですね、新しく入る職員さんたちがですね、今日後ろで聞いてくれております。ね、
0: 研修のように、
2: 研修のように
0: すみません準備中の
2: 聞き連れております。
0: そう、
2: ね、私たちこの代表者が何を語るかというですね、一語一句聞いておりますので、
0: はい、
2: 出現のないようにですね、丁寧に喋ってまいりたいと思います。よろしくお願いします。
0: は
2: い、
0: ありがとうございます。はい、お願いします。
3: はい、看護師の岡部と申します。よろしくお願いいたします。はい、またあっさりですみません。はい、
0: 看護師さんが要だと思いますので、
3: あ、はい
0: はい、
3: 頑張ります。はい、よろしくお願いします。
0: はい、
4: はい、医療法人あんず会あんずの家施設長を、務めさせていただきます王朝です。はい、先週は大変緊張してガチガチだったので、
0: いや
4: 今回はフランクに行きたいと思います。はい、よろしくお願いします。
0: はい、どうぞよろしくお願いします。今一番、ワクワクドキドキ心配とかあるのか分かんないけど、はい、そんな感じなんですかね。オープニング
3: まで、
0: ね、
3: はい、
0: はい、
3: 先週グランドオープンが6月1日という話がありましたので、そうそう、はい、今収録している日にちから考えるとあと1ヶ月ちょっとと考えますと、ドキドキ、
0: ワクワク
3: ワクワクしてます。

0: ゴールデンウィークもありますからね。
1: そうですね、たくさん準備することがあって、考えたり新しいものを入れたり何を買ったらいいかとかそういうことを相談したりするのはすごく楽しくやっております。ただどんな患者さんが来てくださるのかなとか、そういうことを考えるとドキドキしてきます。
2: 私はですね、今準備を着々と進めてるんですけども、やはり中東の情勢の影響で
0: 物価が高い、
2: 工事の部材が入らないだとか、いろんな用意する備品がですね、今、まあ、日本全国、むしろ世界中でも不足しているものがたくさん出てきているので、そうですね、まあ、そういった中でも準備をしなければいけないというところで、ちょっとプレッシャーは感じておりますが、はい。
0: いや、なんかほら医療界の方みんな持ってると思うんですけど、はい、使い捨てグローブとかも、はい、ね、高級手袋になっちゃって、はい、もうこっち目もこっち目も使わなきゃみたいな、
1: は
0: い、な
1: んかそうですよね、
0: 点滴とかは大丈夫なんですか？
1: 今は、はい、はい、大丈夫ですけれども、ね、これからね、万が一長引いてしまうと、ね、対応についてどうしたらいいかっていうことを考えていかなくちゃいけないですよね。
0: また今年はね、診療報酬の改定も6月のオープンと同時に6月に改定されて、はいはい、まあ、いろんなことが新しくなって、
1: はい、
0: 裏も表も事務方も現場も大変だと思うんですけれども、はいはい、
1: 本当ですね。
0: でも夢であったアンズクリニックさんの10年の節目に、
1: はいはい、
0: まあ、施設をオープンされるということで、
1: はい、
0: どこから準備すればいいんだろう。まだ、はい、これから1ヶ月で5月から入って、
1: はい
2: はい、5月1日に建物が入れるようになりますので、うん、そこからさっと急いでできる限りの準備をして迎えたいと思ってます。
0: もともと施設ではあったけれども、はい、今度の施設は、まあ、はい、母体というかこう施設基準はどのような、
2: はい、
0: はい、
2: もともとサービス付き、高齢者住宅、うん、サービス付き高齢者向け住宅で、はい、今回私たちもそのまま事業継承という形でサービス付き高齢者向け住宅なんですけれども、対象の方がですね、今までの方よりも少し医療依存度の高い方を、うん、対象と考えておりますので、施設内の設備ですとかそういったものを少し、介護度を高く、うん、設定する必要があるので、入浴の機械ですとか、はい、そういったものの準備も今進めております、
0: うん、はい、大変今お風呂が、
2: はい、お風呂が
0: 手に入らない時代ですね。
2: そうなんですよ、そうなんですよ、トートさんが
0: 一番そこが大変だったりして、
1: はいはい、壁の、
2: はい、
0: でそこも一気に1ヶ月で、
2: そうですね、はい、やる予定だったんですが、
0: あ、先生大変なことになってますよね。えねえ、ちょっと
2: でもやるしかない。
0: やるしかない。
3: はい。やれと言っております。
0: あとはその20床のまあ住み、まあ、そこサービス付き、まあ、よく俗に言うサコ住というのは特定施設ではなく、
2: はい、
0: ね、普通のサコ住にする、
2: はい。そうですね。
0: で、要はその19床、
2: 19
0: 床って先週教えてもらったんですけど、はい、まあ何階かに分かれてるんですね。はい、
2: 建物が1階2階になってまして、2階が15床で、1階が7部屋あって、そこのうちを何部屋か少なくしようと考えております。
0: いや楽しみだね、はい、なんかでもほら安藤さんって、いろんなね、物とかもおしゃれなんですよ。皆さんのところちょっとラジオだからお見せできないんですけど、安藤、はい、さんってなんかおしゃれなんで、いろんなものが、はい、だからおしゃれな施設なんですかね、は
1: い、おしゃれな施設にしたいですね。絵とかお花とかあるようなリラックスできる綺麗で可愛い空間にできたらいいなと思ってます、
0: うん、ちょっとこういつもカフェっぽい感じの、
1: あ、そうですね、
0: 木のぬくもりとか、
1: あ、そうですね、はい、そういう風にしたいです。
2: そうですね、そういう絵も飾ったりですとか、うん、雰囲気をすごい明るくしたいなっていう風に考えております、う
0: ん
2: う
0: ん、はい、おしゃれ、
2: おしゃれで、
0: え、床の張り替えとか全部やるんですか？
2: いや、そこまでは
0: やらない。今の既存の形で、
2: はい、
1: 椅子の色をちょっとカラフルにしたり、スタッフのユニフォームもちょっとカラフルにしたいなと思ってまして、
0: こう北欧風なのかしら、え、なんだカラフル、
1: そうですね、うん、結構ピンクとか、
0: あ、
1: 紫とかオレンジとか緑とか、いろんな色を
0: ホームページに載ったら、はい、まだちょっとホームページ開設準備中なので、
1: そうですね、
0: 載ったらぜひ全国の皆さんも、はい、どんな施設なのかね、
1: はい、はい、そうですね、
0: あとはまあじゃあベッドも入れて、
2: はい、
0: はい、シーツもベッドもマットも入れて、
1: そうですね、それを5月1日からどんどん準備をしてオープンまでに準備していきます。
0: マットさん寝れませんね今一番
2: そうです、
0: ね、帰れません、ね、
1: はい
0: 笑ってるけど
2: 毎日定時で帰ってます。
0: 定時で帰ってる、はい、
1: メッセージで帰ってますね。
0: 最高今はね、はい、始まったら帰れませんよ。
1: あ、本当ですか。
0: そうですよ。
1: 長谷川さんはどうでしたか。あ、
0: ほとんど半分ぐらい、
1: はい、
0: 施設に泊まって、
1: うん、あ、本当ですか。
0: 15、6回夜勤とか、まだ夜勤さんとかもちゃんと決まってなかったんで。
1: あ、そうなんですね。
0: まあ、住んでました家族で。
1: あ、本当ですか。
0: 子供連れてきて。
1: 本当ですか、うん、じゃあ私も住もうかと思います。
0: うん、はい、そう、結構でもね我が家になりますよ。
1: 本当ですか。
0: 住んでればね。先生も泊まる。
3: いや、僕も泊まろうと思って。
0: あ、泊まる。医者24時間付き。
3: あの部屋が空いておりますので、もともと24時間の対応の在宅医療なので、うん、当直医がそこにいるとか、うん、待機場所にするとかですね。
0: あ、そうですね。
3: 私が寝るとか、うん、そういうのいいなと思ってて、
0: うんうん、
3: はい、あのそしたら、まあ、何かあった時にね、うん、すぐに医者が対応できるというのは、
0: うん、
3: 安心につながるのであればね、
0: うん、
3: いいなと思っております。
0: はい、診察に ね夜中回っててもそこに戻ってくる感じもできるし、
3: とにかくあの私たちの
0: 新しい、ね、
3: 施設なので、うん、特徴はあの医療へのアクセスの良さですね、
0: うん、
3: これはやっぱり絶対に譲れないところですので、うん、どんな病気の方でも、
0: うん、
3: どんな例えば医療機器がついていても、
0: うん、
3: その貴重な人生の最終段階の時間をですね、穏やかに、そして、医療からのことを忘れてゆっくり過ごせるぐらいのですね、うん、安心感を持った場所空間にして、そういう時間を作りたいと。だからもう医療の安心っていうのはもう絶対条件なんで、うん、これはですね私が責任持って、泊まり込んでですね、いやでもですね、
0: うん、
3: やりたいなと思ってます。
0: さすが。でもねやっぱり先週もね、どんな方が入るかっていう、やっぱり在宅で、うん、見れない条件が重なった時の方が入ってくるんで、やっぱり安定してる人ってのはやっぱり施設はわざわざ選ばない、自宅を選ぶんですよね。はい、だからやっぱりちょっと専門になったりとか、うん、あの、はい、疼痛コントロールとか症状緩和っていうのはもう一番 の、
1: はい、
0: あの、まあ、強みっていうか、うん、ね、その先生も、まあ、24時間いるわけではないけれども、
1: はい、
0: の常時先生たちがやっているクリニックの安心と、
1: は
0: い、そこ24時間看護師さんもいる、
1: はい、
0: ここがね大きいじゃないですか。
1: は
0: い、
1: ナースさんも行ってもらって、介護士さんも行ってもらう、夜勤は1人ずつ配置をさせていただく予定です。
0: うん、
1: あとは実施設のやはりあの今鬼座院長が言われたように、あの実施設のドクターとすぐ連絡が取れるというところが強みだと思いますね。
0: うん、うちもすぐ取れますけどね。
1: そうですよね、
0: クリニックと。
1: ありがとうございます。
0: だからなんかこっちにも泊まってもらってもいいんですけど。
1: それいいですね。
0: まあ、ベッドが満床だからここに先生寝ててっていうのもないんですけど、ご近所だから、
1: はい、
0: うん、そうですね、いいですね。やっぱりちょっとやきもち焼いちゃった。
3: 泊まりに行きます。
0: あ、そう、じゃあ私も泊まっちゃうから。
1: 欲しいです。
0: 泊まってね。
1: はい、
0: うん、でもね、きっとこも困りの方来るから、やっぱ症状緩和が一番、
1: うん、
0: 念頭に来るかなって思いますね。家にいると不安のやっぱり負のスパイラルになってしまって、
1: はい、
0: 痛い、苦しいと怖い、はい、不安ってなって、
1: はい、
0: ちょっとこう家にいるの怖いってなっちゃう人多いので、
1: はい、
0: ね、そういうところは。ちょっと泊まりにいらっしゃいよと、
1: はい、
0: 治ったら帰りなさいよというのも可能なんですね。
1: あ、そうですね、
0: うん、
1: 困った時だけ利用していただいてお家に帰れるタイミングになったら帰っていただくというのもとてもいいと思いますし、そのようにさせていただきたいですね。
0: うん、もうなんかあれですか、受付なんかね、大体私はねもうほぼ大半が面談なんです、はい、一日の、はい、
1: あ、本当ですか。
0: 誰と何の話を、
1: はい、
0: どの人だったっけっていうのが、はい、もう写真撮りたいぐらい、
1: はい、
0: 分からないぐらいたくさん来るんですよ。
1: あ、本当ですか。
0: で、後からこう記録して、
1: はい、
0: めくっても、もう何番目の方だったっけと思うぐらい、
1: はい、
0: 皆さんの話が 濃いっていうかね、節々としてるので、
1: はい、
0: 相談員さん重要ですよ。
1: あ、はい、そうですね、連携におそらく訪問診療部の、ね、はい、連携部も一緒に関わりながら、うん、私も一緒に入らせていただきながら新規のご相談を受けて、うん、どの方にいつ入っていただくというような相談ができたらと思いますのと、うん、紹介いただく方が患者様ご本人だったり、
0: うん、
1: ケアマネージャーさんとか、あとかかりつけの病院さんから連絡をいただけるのかなと思っているので、もし重症な患者様とか難しい処置などがありましたら病院の方に行かせていただいて、いろいろ指導を引き継いで安全な看護につなげられたらいいかなと思ってます。なので訪問診療でいろいろさまざまな新規のお受け入れご相談というところはしてきた、うん、自負がありますので、うん、円滑な連携ができればいいなと思ってます、
0: うん、はい、そうなると大腸さん今度は介護さんですよ、
2: はい
0: はい、やっぱりねちょっとこう、はい、少しご病状の、まあ、重い方が来る施設として、
2: はい、
0: 介護さんの連携も不可欠になるの で、
1: はい、そうですね、
0: 大腸さんリハビリの方だし、
1: はいはい、
0: そこも強みとして、
1: はい、本当ですね、
0: どうですか。
2: そうですね、
0: 最近の
2: 介護士さんは、本当ご経験のある方から、うん、たくさん応募いただきまして、まあ、そういった方々に入職していただいております、
0: うん、
2: あとやはりその先週もお話にあったご自身がご家族を看取ったということで、ご家族の気持ちも分かる方っていう方が、うん、何人もいますので、
0: うん、
2: 一人一人に寄り添った介護というのを提供できたらなというふうに思っております。
0: お、先生安心しました安心、
3: いや本当ね、願ってるといい方が来に入っていただいて、ね、来ていただけるもんで、うん、今希望に満ち溢れておりますけども、うん、やっぱみんなでこう思いをね一つにしてやっていきたいですね、うん、その、ただの入居施設ではなくて、
0: うん、
3: 本当に人生の貴重な時間、うん、最後の時間を過ごす場所であるということですね、うん、そういう時間を支えるというですね、プライドと思ってですね、みんなでこうやっていきたいなと思ってますけど、
0: うん、そうです、もう本当楽しみな、楽しみっていうかね、自己実現ですね先生は。
3: まあ、僕の夢はね、うん、いいんですけどね、うん、僕の夢はなんか誰かのねためになればまたそれ
0: は嬉しいことですけど、でもやっぱりそのね先生の思いを自分も一緒かもっていう人が来ると思うので、
1: そうですね、
0: いやなんか私ね10年お付き合いして仕事でね、まあ、10年になんのかな、前のステーションが、違う8年で前のステーションからやっぱり先生のところができたあたりから先生知ってるんだけどね、最近気づいたことがあるんですよ、
1: はい、
0: 先生スピリチュアルペインの勉強してるんでしょ、
1: はい、
0: だからね間のと取り方とか話の聞き方とか、
1: はい、
0: 話し方がうまい、はい、くなったって言っちゃちょっと上から目線だから言わないんですけどうまくなった、
1: は
0: い、どうでしょう、
3: もうこれ完全にあれですね、FM チャッピーさんのおかげですね。
0: ラジオ、
3: ラジオ大好きで、
0: そうね先生ラジオ、
3: 昔私もですねFM チャッピーさんでラジオ番組をやってたことがあるんですよ、今後ろに7人の職員が、
0: はい、
3: おりますけども、
0: 復活する、
3: やりますかそろそろ
0: ね
3: ラジオ大好きなんですけど、
0: そうラジオいいですよ、
3: 本当
1: ですか、
3: 長谷川さんもそもねすごく、
0: そうですけど、そう5年でもうそろそろ潮時かなって思ったけど、全国放送ってなったら、はい、またちょっと頑張ろうみたいな感じになって、
1: はい、いっぱい聞かせていただいてます、ね、長谷川さん
0: ありがとうございます。だから先生こう10年のやっぱり歴史があるんだなって、患者さんの話を一生懸命してるところをこう先生をじっと見て、
1: はい、
0: はあすごい立派だなと思いながらちょっと感動して聞いてんでしょ、はい、最近
1: 私も
3: 本当、
0: はい、本当そう思いません？
1: 時に、はい、うん、私たちは訪問診療にいる時には先生たちのドクターの診察の補助になりますので、黒子のような存在なので、先生たちが話しているのと患者様が話しているところを一緒に聞かせていただくんですけど、うん、すごくいいお話聞いてくれてたり、あと患者様が言いたいことを最後まで話を聞いてくれるっていうところが素敵だなって、ね、自分の、はい、会社の、はい、
3: ありがとうございます、
1: 一応ですけど、
3: まあそれはいいんですけどただね、やっぱり話を聞くことが大事なのが在宅医療も、うん、ホスピスでも 一緒だと思います。これは職種によらずね、うん、なんでかというと私たちが正しいと思うことをやるんじゃなくて、うん、患者さんや入居者さんが納得のすることが一番大事だからですね、うん、そのために我々がどんなにこう話をこう解いてもですねあまり意味がなくて、うん、相手がどう思ってるか何がしたいかっていうことのニーズが一番大事なので必然的にやっぱ話を聞く技術がね大事になるっていうことは言えるんじゃないかなと思います、
4: う
3: ん、
4: はい、そうですね。それを継承して施設でも患者様のお話をたくさん聞いて何を望んでらっしゃるのかとか、うん、望んでることが実現できるような関わりができたらなって思います、うん、
0: とね、なんかこうそこまで尊厳重視でやってくれる先生ってなかなか、ね、ここで看護師さんとかも聞いてると思うんですけど、はい、やっぱもうお話先生の話で結構決まってっちゃうことって多いんだけど、うん、はい、いつも先生はその方がどうしたいのかをちょっとそれ無理かもって思うことでもそっかやってみようみたいな、はい、そこが
4: ね
0: 私のこうやる気を奮い立たせてしまう人にさせるならいいって言ってくれるはずみたいな感じ
3: ですね。いやいやいや長谷川さんありがとうございます。長谷川さんのおかげですよ。夢を叶えてくれるのはね、
0: もうどこまでもね、うん、突き進んじゃうからね。
3: すごいですよね。去年もいろんなところ、ね、患者さん連れてきましたね長谷川さん
0: ね
3: 本当にすごかった。
0: いろんなところにね、うんうん、だからよくそのスタッフもね、はい、怒らないでついてきてくれるなっていつもねまた始まったあの人みたいな感じだからそう
4: 本当ですか。
0: 裏がどうか分かんないですけど、みんなちゃんと参戦して、はい、来てくれるんで、そうですよね、そういうねお家ができるように先生も頑張って行ってほしいなと思います、はい、ぜひまた半年1年後にオープンしてどうだったか、
4: はい、
0: いろんなまた大変なこともあると思うんですけれども、はい、お話聞かせていただきたいなと思います。4年と言わず毎年これからは、はい、またFM チャッピーで先生のラジオもお待ちしております、はい、ありがとうございました。
4: ありがとうございました、
0: もう話いっぱいたくさん聞きたいんですけれどもお時間になってまいりました、本日のゲストは医療法人安ズ会安ズクリニック院長鬼沢先生と、看護師の岡部さん、安ズの家の施設長王朝さんにお越ししていただきました。お忙しいところありがとうございました、
2: はい、ありがとうございました。

続いては番組からのお知らせです。この番組はラジオはもちろんのこと、スマホ無料アプリレディモで全国どこからでもお聞きいただけます。 Android の方は Google プレイストア、 iPhone の方は App Store からレディモと検索してダウンロードしてください。放送局一覧から FM チャッピを選んでいただくと番組を聞くことができ、レディモのメッセージ機能で簡単にメッセージを送ることができます。また番組専用アドレス、スタイルアットマーク fmchappy.jp、 スタイルアットマーク fmchappy.jp でもメッセージをお待ちしています。スタイルのスペルは style、 fmchappy のスペルは fmchappy です。番組への感想、リクエスト、メッセージをお待ちしています。はい、というわけで、今回埼玉県狭山市にあるあんず会あんずクリニック院長鬼沢信之先生と看護部長岡部あさみさんとあんずの家施設長王長隆さんにお越ししていただきました。いよいよ6月1日から今頑張って準備中ということで、看護のお家、まあ、お医者さんのいる看護のお家という感じで、とても、まあ、オープニングスタッフさんも揃ってきて、まあ、ワクワクドキドキしているのかなと思います。私たちの、まあ、ハピタルハウスもこういろんなところで、まあ、このラジオとかも聞いていたりする看護師さんとか、まあ、ちょっと私も講義活動をしたりとか、まあ、全国に発信するようなこと、あとまあ雑誌にちょっと取り上げていただいて取材を受けたりとかしてると、すごくこう全国いろんなところからホームページを見させていただいて、ぜひ見に行きたいんですけどっていう看護師さんとかがいて、全国から町場とか宮城とか本当にいろんなところから大勢の方がこう元気もらいに行きたいですみたいな感じで来てくださって、その地域に持ち帰っていただいて頑張っていきたいですって

言ってくれる方がいたりするので、きっとアンズさんのところもこうやって全国で発信すると、あの見に行きたいですという方もいるかなと思います。あのぜひ狭山市内に私のところもあるので、アンズクリニックさん見に行く方がいたら、あの帰りはハピタルハウススタイルっていう施設も見に来てください。あのメールとかいただければお返ししたいなと思っています。それではまた来週この時間にお会いしましょう。お相手は訪問看護ステーションスタイルの緩和ケア特定認定看護師の長谷川紀美子でした。また来週、バイバイ。

0: またマイデアの論客たちが藤巻健一郎、佐藤美希とともに白熱したトークを繰り広げるイズム生放送。イズムのモットーは GNN、 義理人情なにわ節。聞いているとなぜか元気が湧いてくる、あっという間の2時間。
1: 毎週日曜夕方4時は
2: イズム
3: 生放送。
4: いらっしゃいませ。
5: こんばんは。今日は日本酒かな。
4: はい、どうぞ。
5: お、ラジオの時間だね。
4: ルミとパンチのほろ酔い酒場、毎週日曜日夜8時から8時半、再放送は毎週木曜日夜8時半から。
5: ぜひお聞きください。

0: んばんは、渡辺俊美です。
1: こんばんは、草壁衛です。
0: 雨ですね。
1: 雨ですね。この夕方時から急に強く降ってきて、
0: 雨嫌いじゃないんですよ、嫌いじゃない、ただ俺が出るときは止んでほしい。
1: はいはいはい、そうですよね、雨って自分がどこにいるかで好き嫌いってありますよね。
0: あるね、
1: 家の中でなんかのんびりしてる時に雨とかはありだけどとか、
0: 出かける前はちょっと上がってほしい感じかな。
1: 都合よく降ったり止んだりしてほしいってことですね。
0: こればっかりはね、なんかね、この前も地震ちょっとねあったりとか、もう雨風とかもう本当同じですね。この山火事もそうですけど、大変だよね。あれ地震あってそのまんまね。皆さん大丈夫だったでしょうか。なんかね、不安になるよね、やっぱそういう。
1: なりますよ。やっぱこっちで揺れてなくても、やっぱ日本のどこどこで大きい地震があったってなると、もちろんそっちの地方大丈夫かなっていうのもなるし、こっちにもそのうち来るんじゃないかなっていうのもこう合わせてね。
0: そうですね、
1: 思っちゃいますよね。
0: だからここ1ヶ月どうのこうのってね、東北とかそっちの方ですけど、僕もここ1ヶ月っていうかもうすぐ5月は行きますからね。青森の方とかも行くし、八戸も行くし、まあでもなんだろう、そういう悪いニュースもありながらも、なんかこう自分のね、日々日常というか、その辺を、まあ一生懸命、まずはやるというところからですよね、一つはね。
1: そうですね、
0: で僕はまあ先週ですね、蒲郡、
1: いかがでした？
0: いやワンマンの前にリハーサル、普段は蒲郡で言ったら大体リハーサルもまあ音だし、大体まあ、PA さんが OK であれば大体大丈夫なんですけど、まあ新曲やりたかったんで、
1: ああそうですね、
0: 結構やりましたね、ギリギリオープンギリギリ前まで、やりました。なのででもノリ的にはもう本当に、いいやっぱり箱ですからね、あそこはね。
1: そうですね、
0: たくさん三重の方からも、あと名古屋の方からも、みんな来てて、お嬢さんとかいつもその5月5日にね会うのとの、日練習の京翔っていつも俺の後輩なんだけど、それの、お寺でやるんだけど、それの後輩とかが日練習絡みの名古屋でのも来てもらって、大いに盛り上げてもらったりとかですね。
1: 実際まあ蒲郡はまあ音、演奏を含めて皆さん熱い反応があるじゃないですか、その中での新曲の反応とかはどうでしたか。
0: まあ、まず DJ の阿部ちゃんとかも最高、
1: 場を作りますから ね、完全にね、
0: 太郎ちゃんも、まあ、久々のキラーチューンっていうか、なんかそういうのができたんで、客観的からまだ見れないんですよね、自分で。もう精一杯で、ただただ楽しく、もう感覚としてはもう全然良かったですね。でまあ普通はみんなガマゴリとかみんな混じって、なんだろうね、ご飯食べたりとかするんだけど終わって、今回はもうなんだろう、そのバンドの終わってから楽屋の雰囲気見てからですかね、太郎ちゃんとかみんなタカちゃんとか混ざんないで、もう、メンバーと
1: 同士で
0: オンリーで、まあ、打ち上げて、楽しかったですね、そういった話とか、
1: 打ち上げつつもミーティング入ってるわけですよね、
0: そうだね、
1: バンドのね、
0: 久々にこうなんていうのか、バカ話とかいうか、そういうよりは、なんか明日に向けてみたいな、そういう話ができたのが良かったですね。でもう俺 UJ と同じ部屋だった。
1: UJ、
0: で UJ とケンネルと、ケンネルとマコト、
1: まあケンさん言ってますからね、
0: でシングル3つだったから、とりあえず長田さんと、あと 運転手のみっちゃんと、
1: はい、
0: あとトムは一人でないとダメな人だから、
1: なるほど、
0: だからその3つ、
1: うん
0: うん、で俺は UJ といたんだけど、
1: うん、
0: まあ、その前にコンビニでみんなで行ったの、終わってから、あの打ち上げ終わってから、
1: はいはいはい、
0: で、まあ、じゃあ帰って UJ がちょっともう一回コンビニ行ってきますって言うわけよ。
1: なぜに
0: 分かんないんだよ、
1: うん、
0: で、あ、そうっつって行ったらさ、全然帰ってこない、
1: うん、
0: うん、1時間以上
1: 飲みに行っちゃってたんですか。
0: いや、迷子になった。
1: あ、ホテルに戻れなかった、うん、宿に、
0: うん、
1: そんなことあるんですか。
0: でメール来てメールというか LINE 来て、
1: はい、
0: 明日の朝合流しましょう、たどり着けないですって言うから、ちょっと待ってっつって、あの中村って言うんだけど、うん、その旅館っていうかね、はい、うん、すごい URL 送って、
1: うん、
0: やっとこう寝たの、 UJ 帰ってくるの待ってて、
1: うん、
0: 大丈夫、もう探しに行かなきゃいけないかなと思って、うんうんうんうん、寝たの3時過ぎぐらいかな。
1: ちなみに UJ はちょっとお酒をまあまあ
0: まあまあやらかして
1: た。やらかしてた、
0: うん、
1: なるほど、
0: うん、でもう UJ 帰ってきたらもういいやと思って、
1: うん、
0: でもう寝な、あ、もう俺寝るわっつって、
1: うん、
0: そしたらやつはで、俺朝起きて、
1: うん、
0: まあシャワーまた寝る、出る前に浴びようと思ったら、
1: はい、
0: もう抜け殻のようにその靴下ズボンもう面白いようにこう子供と一緒のそのなんか抜け殻っていうのかな、
1: あの痕跡がたどれるような脱ぎ方をしてるわけですね、
0: うん、そうそう、
1: うんうん、
0: でもう、もうバスタオルとかさ、びっしゃびしゃで、びっしょびしょで、
1: びっしょで
0: 、うん、久々の UJ やつ面白かったの。
1: いやいや、
0: うん、でまたね、
1: はいはい、
0: じゃあおシャワー浴びて、ま、もうあと30分ぐらいだからっつって、
1: うん、
0: なんかコーヒー飲みたかったんだろうね、
1: うん、
0: UJ が、
1: はい、
0: ほんでまたコンビニ行くっつって、うん、また迷って明るいですよ、もう、
1: うん、UJ ってそんな方向音痴とかじゃないっ
0: すよね。まあもうすごい
1: ね、
0: うん、だからもうそのノリでね、新大太のフィーバーに、たけちゃんのにがらた、
1: はい、
0: のイベントに、はい、ガラッパチに、
1: うん、
0: 行きまして、もう UJ リハーサル時に、
1: うん、
0: 頼むから殴られんなよと今日はいろんなつわものがいるから、
1: はいはいはい、
0: うん
1: うん
0: うん、頼むからヘマそういうやんないでねって言うだけ注意事項だけして、そしたらずっとおとなしくして、
1: あ、はい、その日はおとなしく、
0: うん、まあでも楽屋はすごかったですね。
1: うーん、
0: まあホテイとね、まあもうひきちゃん、
1: うん、
0: もううちの従業員ですか。
1: そうか、そうか、そうか。
0: まあそれに、まあたけちゃんもその東京ドチームなんだけど、
1: うん、
0: まあもともとは東京ドとセルロイドって社長が一緒なんですよ。
1: はいはいはい、
0: うん、僕が二十歳の時に、ラフォーレのセルロイドをいただ、うん、
1: はい、
0: もらって、で渋谷の、うん、塩とタバコの博物館の裏に東京ドっていうの
1: ありましたね。
0: 僕もずっといたりとかもしてたんで、
1: ビームスの並びみたいなところですよね。
0: そうそうそう、
1: はい、
0: でそこの伊藤邦夫さんっていう人がそこを見せもらって、
1: うん、
0: で邦夫さんとかは AG とか、
1: あ、はいはい、
0: あと身柄がやってるあのバッドテイストとか、
1: うん、
0: まあ、テレとかその辺がみんな店員だったんだけど、
1: うんうん、
0: まあでも身柄を入れたのは僕なんですよ、邦夫さんに紹介したの。
1: ああ、そうなんですか。
0: そう、もともとハリウッドランチマーケットで文化終わってから行ったんだけど、
1: うんうんうん、
0: やめてどうしようかって言った時に邦夫さんを紹介して、もともとそのファミリーなんだよね。
1: なるほど、
0: その一派で、
1: うん
0: うんうん、だからもう同窓会みたいな感じでしたね。
1: うーん、
0: うん、でまたそれに翔ちゃんとかまあいろいろ来るわけで、
1: 来るわけで、
0: うん、歴代の僕のセキュリティがみんな
1: セキュリティがその中 UJ は静かに、
0: うん、静かに、だからなんだろうね、あんまりこう自分の中でもその震災後その盾の社会みたいな、うん、なんかそのね、
1: は
0: い、
1: うん、
0: まあチャーベとかもさ、
1: うん、
0: あのいろいろこうもちろん先輩とか後輩とかあるんだけど、
1: うん、
0: あんまりそういうの気にしないで、
1: うんうん、
0: もう30過ぎたらもうダメだみたいな、乾杯みたいなやつなんだけど、うん、この前はまああれだよね、 ほぼほぼ縦というか俺が一番上だったって気づいた
1: の、
0: まあ、
1: その時代に戻ってる感じの。
0: そうそうそう、
1: はいはいはい、
0: でオールデックの伊藤君とかはもう文化出身なんで、うんうん、だからもう直系の荷柄の後輩とかも、はい、そういうサコビリとかムツミとか、
1: うん
0: うん、みんなあれなんで、いや激しく、楽しかったですね。
1: 一番兄さんなわけですからね。
0: ね。
1: ほぼほぼね。
0: まあでもその時にもちょっと男セットにして、うん、前の日のそのワンマン、うん、もちろんそのやった曲ありますけど、
1: はいはい、
0: まあなるべく男セットにして、
1: うん
0: うん、やって久しぶりに、うん、まあずっとのバンドを見たことがない人たちがほぼほぼだったと思うんで、
1: うん、あそうか。
0: そうそうそう。
1: うんうん、
0: だからいい。なんつうのかな、うん、石を投げたというか、
1: うん
0: うん、いいライブができて満足でございます、うん、
1: そうね、なんかライブのリアクションすごく見たいですね、新曲含めてその辺の、ね、
0: うん、まあここ、まあ、長田さんが撮った写真とか、
1: うん、
0: 画像とかも、まあ、ガマゴーリとかその辺のまとめて新しいこう新曲のね、トレーラーみたいなのは作ろうかなと思っております、
1: うんうんうん、なんかこう、まあ、ここのところずっといろいろと、いろいろと新曲をね、
0: うん、
1: 聞かせてもらってるんですけど、うん、なんか集大成みたいなね、
0: うん、
1: メンバー的には集大成みたいな雰囲気はあるんですけど、うんうんうん、なんか揃ってる曲は集大成っていうことじゃなくて、うん、いやちょっとすごい

0: 気合が入った新作仕上がってきてるな感がすごいあるんですよね、
1: うん、ね、うん、なんかやっぱあえてトムを一番最初はトムをこう入れてやってたんだけど、うんうん、いい意味でねトム色を

0: リボーンな感じですね、うん、リボーンですよ、
1: ね、だからレコーディングは、まあ、ほぼほぼ俺とみっちゃんと UJ でこう、うん、であとまあゲスト、まあ、ゲストっていうわけではな、ね、いケンネルこうやってねみたいなのはあるんだけど、やっぱり、うん、ライブになると全く全然やっぱ違うし、うんうん、そういう楽しみ方がまた増えたかな、ライブっていうのは、
0: うんうんうん、
1: なのでもう決定、もう7月22日にアルバム発売しますが、
0: はい、
1: もうワンマンをもう抑えちゃいました。10月も
0: どちらですか？
1: 渋谷の方ですね。
0: あ、渋谷の方でワンマン、うん、
1: 土曜日地方からも来れるように、
0: ほー、うん、
1: まあ、DJ 陣もいろいろこう考えたりとかして、
0: うんうんうん、
1: なおかつ、福島でもやります。
0: 大体このぐらいの時期に、
1: もう福島早いですね、
0: はい、
1: 福島は、8月31日月曜日なんだけど、
0: はいはい、
1: その前の日が、前の前の日が盛岡なんですよ。盛岡でずっと行って、うんうん、で次の日が遠野でもやるんですよ、あの遠野物語ね、はい、
0: うんうん、
1: でこのメンツでそのまま帰ってくるのはどういかがなもんかなと、
0: うん、
1: じゃあもう郡山福島、
0: うんうん、
1: ワンマンやろう月曜日だけど、
0: うん、
1: しかも入場フリーでやります。ただで
0: フリーで、
1: うん、ドリンク代600円だけもらって、
0: あ、はいはいはい、
1: で配信もやって、そこで投げ銭とかで
0: 1000
1: 円2000円3000円の投げ銭があったりとか、例えば
0: なるほど、
1: うん、誠にドリンクあげたいっていうのはもうドリンク、そういう風にあの配信の中 で
0: メンバーに
1: 指
0: 定でいけると、
1: はい、
0: うんうん、
1: だから入場は、まあ、とりあえず福島はもう無料にして、
0: うん、
1: 月曜日だけどなるべく人そうやって来れるように、
0: 面白い試みです ね、
1: は
0: ね、
1: はい、まあ、ピークアクションならではのね、うん、そういうフリーでやってもそういう風に投げ銭とかで、
0: うんうん
1: うん、できるので、まあ、そっちの方、うん、やろうかなと思ってます。うん、
0: ますますね、
1: うん、
0: どんどんどんどん新曲聴きたいですね。そうそう
1: そう、だから、うん、まああとはセブンインチとかね、
0: うん
1: うん、秋ぐらいにちょうどレコード祭りっていうか、
0: はいはい、
1: あれが11月とかにあるんで、それに、うん、合わせてか、もう10月の17日そのワンマンの時に向けて、うん、やりたいなとはね。
0: 曲がね今回すごく粒揃いだと思っているんです、
1: うん、
0: そうするとどういうどの曲をシングルカットするのかみたいなね、
1: ですね、
0: じゃあ B 面はどうすんのかみたいな
1: とかね、
0: 悩みどころは満載ですね。
1: 満載ですね、
0: うん、
1: まあそういう嬉しい悩みですね。
0: いやいや、
1: うん、で今日さ、
0: はい、
1: 来たらさ、もう鉄、うん、がさ、鉄ロックがさ、
0: 鉄が、はい、
1: なんだっけ、開口一番なんだっけ、
0: 開口一番は、
1: うん、なんか
0: 生まれ変わる、
1: うん、
0: リボンですね、
1: うん、うん、としみん僕生まれ変わります、
0: 生まれ変わります
1: 何をしたのかわからないけど、
0: うん、
1: 生まれ変わりますと、
0: うん、
1: うん、生まれ変わってくださいってい
0: やいやね毎週毎週ネタが尽きないですよね彼は。
1: あ、昨日も片付けかなんか、なんかその、
0: うん、
1: 行った人のね、その仕事で片付けに行ったら、あのカツラが置いてあって、
0: うん、
1: それ生首だと思って
0: そう、まあちょっと荒れた部屋だったんでちょっと匂いもまあまあするような状況の中、いろいろ片付けていたら 目線の先になんか黒いものがボサッとあると、あれ生首じゃねっていう一瞬ひよったと、うん、
1: また腰抜かね、びっくりみたいな感じになり、
0: うん、頭はねこうチリチリのね、
1: うんうん、
0: パーマになってね、
1: うん、
0: また新しい鉄が、
1: うん、
0: またね生まれ変わりますって言ってちゃんと髪型を変えてくるあたりが鉄らしいですよね、
1: らしいよ ね、
0: うん、
1: ね、生まれ変わってください、まあそういう曲ですけどね、まあ生まれ変われないんだったら自分が変えるっていうかね、
0: うん
1: うん、世の中が変わんないんだったら自分で変えましょうというそういう新曲でございます、
0: はい、
1: まあ、先週ちょっとかけましたが、うん、歌い直したんで、
0: あー、はい、なるほどなるほど、
1: 歌い直しました。スキマという曲なんですけども、はい、歌詞も若干変わってます。
0: お、
1: はい、
0: はい、

0: また、今週、まあ、明日、西早稲田のブラブラやって、
1: ブラブラ、
0: まあ、ソロですけどね、うん、まあ、次の日が、ガンマ号、沼津のね、
1: 沼津
0: の、あ、まあ、絹のところでポップアップやったりとか、ね、ライブやりますけど、はい、まあ、日曜日はもう戻ってきて、レコーディング、最後のレコーディングします。これはもうみんなでガヤ入れたりとか、うんうん、多分もうちょっと派手になると思いますが、今まだ80点ぐらいかな、90点までいくか、
1: うん、
0: ああ、その新曲聴いてもらいましょう、ザ・ズート16で隙間。

0: ザ・ズート16新しい曲で隙間でした。
1: この曲はあれですね、 A メロから、
0: はい、
1: もうテンション上がってるじゃないですか、
0: うん、
1: 決してなんかこう喉を潰せない感じですよね。
0: 潰しますまあでも気持ちかな、これはね。歌をうまく歌うというよりも、自分のなんつうのかな、心の中というか、
1: うんうん、
0: 叫びというか、
1: うん、なんかねすごくギリのラインを歌ってる歌声って聴、
0: うん
1: うん、いてる方すげー響きますよね。
0: ね、俺ね、
1: うん、
0: これ仮歌で、
1: うんうん、
0: まあ、みっちゃんいたんだけど、
1: はいはい、
0: 三つ星がね歌って、まあ、シーンと、まあ、あっちは別に声聞こえないじゃん、
1: はいはいはい、その
0: ね、PA 側というか卓側は、
1: うん
0: う
1: ん、
0: ちょっと不安になったの自分のこの歌の感じが、
1: はいはい、
0: うん、でやっぱこれ卓

0: かいかね、ちょっとメロディー変えようかってみっちゃんに一応問いかけた。
1: うん、
0: そしたらとしみさん、このままでいきましょうと。
1: さすが、
0: うん、これは今までにないですっていう、最初からこのテンションが上がってるっていうのは僕らも上がるんで、
1: うん
0: うん、びっくりしました、びっくりして声が出なかったって言って
1: 、うん、そうですよね、ごめんねマイペースで言うところの最後のバカ野郎のところも
0: ずっと続いてる感じ、
1: そこが初っ端に来てる感じじゃないですか、
0: うん、ね、
1: ちょっとねこれはしびれますよね、ラインなんかで、
0: うん、なんかねしびれてほしいですね、
1: うん、
0: うん、っていうかこう、まあ、歌詞にもそうなんだけど、前回がね、先週はね、うん、僕らの時代ってなったの、
1: はいはい、
0: でも今じゃないんだよね、
1: うん、
0: だから今でもいいんだけど、
1: うん
0: うん、僕らの世代時代って、うん、やっぱ僕らっていうその一部のハードコアな時代っていう感じではなくしたいなと思って、
1: うーん、
0: うん、
1: この限定されたコミュニティ感をちょっと、
0: そうそうそ
1: う、
0: う
1: ん、
0: うんうん、ガラッパチ軍団ではなくて、
1: うんうん
0: うん、やっぱ未来ってやればみんな入るっていうか、僕らの未来っていうのはこれから生きてる人の未来っていうことなんで、
1: うんうんうんうん、
0: それはあの本当10代もうね、もう20代30代40代50代60代70代80代までもそういう未来というのがあるんで、希望をやっぱ歌いたいなと思って、
1: う
0: ん、
1: まあ、それはこのワンドロップパンサーズにもつなぐというつながるというか、としみさんがよくポーンと石を投げてそこで波紋が広がる、
0: うん、
1: こう要は未来がこう広がっていくみたいな、うん、なんかそことこうリンクしてきますよ ね、
0: うん、僕のその歌でそういう風に、うん、パンサーズの黒ひょが、
1: うん、
0: そういうね、ろくでなしの人でなしのチームが、うん、めめしいやつらとなんか、うん、絆め合って、
1: バビル2世に黒い
0: いたね、
1: いましたね、黒ひょ
0: う、ん、いた、ね、
1: うん、あの感じ好きだったなってふと今話、ね、パンサーって時に、
0: うんうん、いたねだから今メッセージ読む前に、はいはい、もう一曲いきますか、そうしたらワンドロップパンサー、
1: はい、
0: うん、これも新たに歌い直したので、うん、まあ、これが最終章というか、うん、あとみんなでそうですね、あの隙間もそうですけど日曜日にみんなでガヤを入れたり、クラップ入れたりとかして完成な感じなんで、
1: 完成間近ということですね、
0: はい、いきましょう、ザ・ズート16でワンドロップパンサー。

0: い、ザ・ズート16新曲でございます、ワンドロップパンサーズ。
1: いやこれはね、
0: これ A 面 B 面決まりじゃね、セブンインチ。
1: もう当面これずっと聴けるなって。
0: 聴けるよね。
1: またちょっと先ほどね、これがジャケットになるのかなみたいなやつを、
0: そうね、
1: 拝見させていただきましたか。やべえ、やばいな。
0: いいですよね。で、金ちゃんがね、
1: はい、
0: あのデザイン、まあレコードジャケットをデザインするの初めてですよね、多分。
1: あ、そうなんですか。
0: うん、T シャツとかここ何年かはやってますが、レコードジャケットは初めてで、まああとはその、まあいろいろ知ってますからね、金ちゃんも。
1: そうですよね。
0: いろいろ知ってて。まあ、ラーナーズもやってて、カジ君もやってて、ノーナリーブスやったり、まあ、いろんなアーティストやってて、でずっともうどういうのがいいか、あとはこう周りも見てくれるっていうかね。でこの前その2月にポップアップ周平が、いた時に金ちゃんも会って、ああいうステンシルのイメージがあったりとかもした。だから今回はそのパソコンのでやるというよりは、金ちゃんがデザインしたやつをそれをステンシルに周平にも託して、それを実もうアナログ的な感じでそれをやろうかという会話を今してます。キャッチボールして、
1: こうそれこそアナログのね、アルバムなんかなったら、こう昔のねジャズのレコードとかその辺と一緒に並べても、
0: そのざらつき感っていうか、
1: ざらつき感は遜色ないというか、時代がちょっと一回戻るぐらい、そういう感じですよね。
0: でずっとやってる井口くんとかもそういう感じだったんですよ。一回そういう風に自分でこう書いたやつをあのプリントアウトというか、絵にしたりとか、手書きが多かったよね。あとは完全逆さまの時にはそのアフリカのそういう人形とかを、なんつうのかな、画像で持ってくるんじゃなくて、実際作りましたからね、1ヶ月かけて。あのお面とか。
1: あ、そうなんすか。
0: そうそうそう、あれお面作ってん、井口くんすごいんだよやっぱ。
1: そこから持ってくるんだ。
0: それを壁にこう貼って、貼って、そういうアナログ感は自分で残したいっていう感じなんじゃない、やっぱり。こ
1: う、でもそういうですよね。なんか今聞いたからそうなんですかなんですけど、でもやっぱ当時見た時にやっぱ本物感っていうかね、サンプルという感じじゃなく、オリジナリティをすごく感じて引き付けられるみたいのがあるんで、やっぱそういうとこなんでしょうね。仕上がったものにグッと持ってかれる瞬間って、
0: いちいちそういう風にね考えてくれるというか、楽しんでくれるというか。
1: 結局そうですね、まあ一枚の紙かもしれないけど、これに対する厚みが出ますよね。
0: 本当そうなんだよね、
1: 構想の段階でも。
0: で今日インスタにもちょっと上げた、あさってからやるその絹のところで、で帽子、まあ、周平にもそういうステンシルでやってもらったりとかしたんだけど、そのとおり、もう2017、18年ぐらいからかな、付き合いがある片山くんという子、徳島県出身、あ、徳島じゃない、香川県出身かな。で、初めて出会った時はモデルやったりとかいろいろやっててプラプラしてて、でワコマリアに入ったんだよね一時期。で入って辞めて、プラプラしてて刺繍始めました。それがまあ多分5年前ぐらいなんだけど、
1: あの T シャツに

0: 刺繍されてた方、はいはい、バラの、はい、
1: あの子が、まあ、この前のポップアップに来て、うんうん、久しぶりに会ってなんか一緒にやんねみたいな、
0: うんうん、
1: なんか作品ちゃんと、まあ、周平くん、周平とも話した時にやっぱ商品ではなくてやっぱそういう人って作品で勝負、うん、最終的にはね、うんうんうん、だから、まあ、まあ作品作ろうよと、
0: うんうん、
1: で、まあ、キャンバスは俺ベレー帽やるから、
0: うんうんうん、
1: やってくれって言ったのが今日アップしたんですけど、
0: 先ほどちょっとね、うん、
1: 肉眼でね、
0: 肉眼で見ましたけど、
1: うんうん、だからああいう、まあ高いけどでもそういう意識の中で一生懸命、
0: うんうん、
1: もう1週間かけてとか1ヶ月かけてやったやつとかもあるし、
0: うん、だからもうなんていうんですか、アクセサリーとか服とかそういうものではなくて、
1: うん、
0: まあキャンバスをベレー帽に変えてみたいな、うん、そういうアートの作品ですからね、う
1: ん、まあその辺がどんどん自分、うん、まあヘッズ以外にもね、そういう、うん、まあ、ずっとも含めて自分、要は自分の中の、
0: うん、
1: そういうワンドルパンサーズが集まってくれれば、
0: うんうん、なるほど、
1: いいんじゃないですか、そういう風に表現者というか、
0: うん
1: うん、今までいなかったわけではないけど、なんか自分のその自分のまあ土台というかそのキャンバスを使って表現したり一緒に何かやったりとかして、まあ広げれば僕はいいかなと思ってるんですよね、
0: うん、こうね、またニューアルバムを作っている、うん、さなか、
1: うん、
0: そういう方々が集まり始める、う
1: ん、始める、また戻ってくるみたいなね、
0: うん、なんかストーリー作れてますね、
1: なんかこういい感じのリズムがね、来てるんですよね、メッセージいきますか、
0: はいはいはいはい、うん、お、ダイヤマくんですね、
1: はい、
0: としみさん、ベイベーくん、おばんですと、
1: おばんでございます、
0: 新曲隙間、
1: うん、
0: さらにかっこよくなっていいですね、
1: はい、いいですよ、
0: 新曲他の曲もなんだか男臭い感じで、うん、これなんですよね、
1: うん、
0: 渡辺としみずと16といえばこの男臭さこれがね、うん、匂わない男臭さというかね、うん、なんだろうな、そういう感じあるんですよね、ライブで拳を突き上げても盛り上がりたい、
1: うん、
0: 突き上げても突き上げても盛り上がりたいと、
1: うん、
0: 4月29日の大阪モヒカンナイトで聴けるのが楽しみです、
1: はい、
0: そうかそうか、
1: もちろんやりますよ、モヒ
0: カンナイ
1: トか、姫路もねやっぱりワンマンで初めて行くとこですが、
0: うん、はいはい、
1: うん、まあこれも縁でね、
0: うん、
1: 去年かな、高松と松山と、やって、その後淡路島でライブやった時にですね、
0: はいはい、
1: 3日間ついてきてくれてた夫婦がですね、うん、姫路出身で、
0: はいはい、うん、お店をやられてるとか、
1: いや、お店っていうか税理士さんかな、うん、ずっとソウルセットがすごい好きで、
0: うん
1: うん、でぜひ姫路でやってくださいと、こういう箱がありますというやり取りして、
0: なるほどなるほど、
1: やりましょうというのが、まあ、実現したわけですよね、まあ、一応、まあ、やってみ、秋には、うん、できればソウルセットもそこでやりたいなっていう考えもあるんですけども、まずはズートで、うん、ちょうどモヒカンナイトがね29日あったんで、
0: はいはい、
1: うん、姫路どうですかって言ったら空いてますっていうところで、うんうん、楽しみなんですよね、
0: いいですよね、
1: うん、
0: こう出会った方とその人のつながりで、
1: うん、
0: そこの街でライブをやるって、うん、その流れとしみさん多いですけど、
1: いや多いですね、
0: でもそこで出会いがまたね、
1: ね、だから俺白鷺城初めて見るかも、
0: あー、うん、そう、
1: うん、
0: 暴れん坊将軍のとこですよね、
1: そうですね
0: 暴れん坊の方が行っちゃうわけですね
1: 暴れん坊かどうか、
0: 暴れん坊だったというのか、
1: いやもうね、田舎っぺ大将というか、
0: 田舎っぺ大将
1: 暴れ八着というか、
0: 暴れ八着か、
1: うん、
0: そうかそうか、ね、先ほどね前室でこうアニメでね好きになった女の子いますみたいな話をしてて、うんうんうん、 僕はそれを意識したのはど根性帰りの京子ちゃんだって話をしてますよね、うんうんうん、やっぱとしみさん先輩だからちょっと上なんですよね、うんうん、それが田舎っぺ大将
1: の田舎っぺちゃん大将の花ちゃんと
0: 菊ちゃん、うん、はい、うん、菊ちゃんそうですね、うん、あ菊ちゃんってあの秘密のアッコちゃんみたいな髪型の
1: そう
0: ね、後ろで2つ縛っての、
1: うん、
0: そうそうそうそうそう、ね、話をしてましたね。
1: 田舎の子と都会の子なんかそういう感じので、うん、う
0: ん、まあ、そんな話の中でね哲くんはまるっきり入ってこなかったですね田舎っぺ大将も多分出てこないんだろうしみたいな、
1: ど
0: こ
1: なんで、うん、なんでそんな風になったかっていうと、まあまあ来週かけますけど、
0: はい、
1: その川内子歌っていうのを今回やってるんですよ
0: そうですね、
1: うん、まあ温度っていうか、
0: はい、
1: うん、祭りっぽいよ。でそれをかけた時愛の手をね、
0: 愛の手です、
1: まあ、入れたんだけど、うん、まあこれ僕だけの愛の手なんで、
0: うん、
1: 全員入ってからかけようと思ってます、
0: はい、
1: でその愛の手を聞いたらそういうど根性ガエルの、
0: そうです、僕はど根性ガエルの温度、
1: うん、
0: あの温度が好きで、ないないないぞ、ね、へそがない、あ、よいしょ、うん、よいしょ、
1: よいしょ、
0: ね、うん、
1: で川内子歌もそういうのどっこいしょじゃないけど、
0: はい、
1: それからどうしたとか入ってるわけですよ。
0: もうドリフチックな部分、クレイジーキャッツな部分みたいなね、
1: うん、
0: はいはい、
1: で田舎っぺ大将もたったかたったみたいな
0: 大ちゃん温度で、
1: 大ちゃん温度、はい、そういう 温度みたいなのが入ってるということですね。
0: そうですよね、考えてみるとあの時代のアニメとかって大概エンディングテーマ、うん、温度でしたね。
1: 温度だってね、
0: ドライモンぐらい
1: ドリフとあれなんじゃない、なんかそういう、うん、ドリフもそういう温度がね
0: 多かったですよね、うん、多分あの辺ってきっとなんお盆の、
1: うん、
0: 時に大概こう盆踊りとかするじゃないですか、
1: うん、
0: そういう時にやっぱそういうのかけたりするような、うん、かけてほしいとか、
1: うん、
0: そういうなんか風習があったんですかね。
1: ね、いやだから俺震災後さ、はい、毎年その川内のね盆ダンス、
0: ボンダンス、
1: うん、もう10年以上行ってるわけですが、
0: はい、
1: やっぱり音源にしたくてね、いつも歌ってて、
0: うん
1: うんうん、でもうな80年前ぐらいの曲なんで、
0: はいはい、
1: みんな若い子は分かんないわけですよ。
0: そうか、
1: うん、川内村出身の、
0: はい、
1: うん、
0: 川内子歌、
1: うん、
0: はい、
1: だからそれを、まあ、この前あの町長とも、あ村長ともやり取りして、うん、もう出ますと楽しみにしてますみたいな、
0: うん、
1: だからそういうのなんか残したいなって、音源としてね残ってないから。
0: そうですね、合わせて、うん、なんていうんですかね、その地元の方の、
1: うん、
0: こう年配の方の、うん、俗に言う民謡的な、
1: そうだね、
0: ああいう声でも、うん、なんか収めてほしかったりしますね、
1: うんうん、だ僕はその富岡町は夜の森というものを作ったので、はい、川内、ああそうだな、作ってねえなみたいな、
0: うんうん、
1: そういう作ってないっていうかあるから、
0: うん、
1: それを伝承しようという、
0: うん、
1: う
0: ん、
1: さらにこうなんつうのかな、 今っぽくと、
0: うん
1: うん、そういう風に、うん、まあミオクルセイダーズじゃないですけど、
0: はいはいはい、
1: なんかそういう、うん、どこ行ってもみんながこうできるような愛の手も含めて、
0: うん、そうなんですよね、こう改めてその何々温度的な曲って誰でも入れるんですよね、
1: うん、
0: 愛の
1: そう
0: なのよ、もう手拍子愛の手も打てるし、
1: うん、
0: なんとなく振りも入れられるし、うん、みたいな、
1: うん
0: うん、
1: そういうのね考えたりしてますよ。
0: いやいや、
1: うん、まあそこでね、
0: はいはい、
1: あの川内子歌は、まあ、来週かけるということで、うん、あともう一曲ね、これね、うん、最後にできた曲なんですけど、
0: 最後に、はい、
1: うん、なんかみっちゃんと三つ星とね、
0: うん、
1: 僕で今回そのアルバムをやった証というか、
0: うん、
1: もう作る前から今回 みっちゃんとそういう旅をしてね、
0: うん
1: うん、2人で中心的になってやろうぜ、うん、みたいなのがあった証をですね、もう僕とみっちゃんしか入ってないです、これは。
0: そっか、
1: うん、しかも三つ星はあの電子ドラムで、一応電子ドラムで叩いてますが、おーおー、生ではないです。
0: うん、
1: みっちゃんも初の試み、緑の丸ではやってないと思うし、うん、だからそういう実験的な、うん、
0: 2人だけっていうのはまたいいっすね、
1: うん、
0: なんかこの今のバンドの体制の始まりってやっぱみっちゃんととしみさんが、
1: うん、
0: あの2人で、
1: うん、
0: みっちゃん花本持ってとかで、
1: うん、震災後はね、
0: 震災後1年ぐらい回ってたじゃないですか、
1: うんうん、
0: なんかそこに戻ってる感じもあって
1: ね、
0: うん、
1: あそこからまず2人でできること、 うん、そういうのをちょっとやってみたいなと。
0: ちょっと聞きたいですね。
1: で、まあ、タイトルはいろいろ考えてたんですけど、亡くなった、うん、まあ

0: もう仮が一丁蘭っていう、こうなんか
1: 一丁蘭、はい、
0: なんかね、なんだろう、俺は常に一丁蘭なんだよね。どこ行っても、まあ気が抜けないわけではなくて、もちろんこう髪の毛ボサボサの時もあるけど、でも自分なりには外に出る時は一丁蘭なわけですよ、
1: はいはい、
0: ステージに立つ時でも、だそういうのをずっとやっていきたいなっていう曲だにしようかなと思ってたんですけど、なんだろうね、やっぱ問いかけにしたいな、自分の歌よりも、自分も問いかけたいけど、今年60になるんで、ちょっと気が抜くと、あ、もうちょっとで死んじゃうのかななんて思う時だけいっぱいあるわけですよ。あと周りが亡くなったりとかね、
1: はいはい、
0: でもまだまだまだまだやりますよって、あとはこうやってないこととか、あとは例えば自分が今まで、あ、これダメだったなみたいな、のも直せますよって、まだ間に合うよって、間に合うよというので Make It っていう曲にしました。聴いてください。 The Zoot 16 で Make It。

0: はい、ザ・ズート16でメイクイットでした。
1: なんだろう、初めて、うん、ごめんねマイペースを聞いた時みたいな感じです、うん、おちょっと入り方が、うんうんうん、
2: これが自分の、まあ、得意技っていうか、うん、この感じなんだよね、うん、こういうのをずっとやりたいっていうか、
1: うん、こうまあとしみさんだなって、
2: うん、
1: なんかこの感じすごくど真ん中に、
2: うん、
1: うん、
2: まあ好きかな、うん、
1: うん、
2: まあそれを言葉をね、
1: うん、
2: なんかどういう風に、うん、埋め込むかって言ってらへんの、自分が常に思ってることとか、
1: うん、うん、
2: うん、そういうのが音符に乗せれればなっていう、
1: うん、なんて言うんだろうな、こうメッセージが、うん、こうしようぜ、
2: うん、
1: こうだろ、
2: うん、
1: じゃなくて、
2: うん、
1: もうちょっとさ
2: もうね、
1: うん、
2: 前っていうその前の歌、男のリズムとか、
1: うん
2: うん、そうだろうっていうのももちろんあるんだけど、うん、まあでもこう多分分かってると思うんだよみんな、
1: うん、
2: ほんと親とかからも親戚とか学校の先生から言われたこと、うん、でも忘れちゃうと思うんだよね、
1: うん、
2: 意外と、
1: うん、では世の中がちょっと堅苦しくなりすぎてるじゃないですか、
2: うん、
1: なんかこう親とかそこから言われててそういうのも昔はようあったと思うんですけど、うん、なんか今は世間が許さないみたいな感じを勝手に自分らに向けちゃって、
2: うんうんうん、
1: かしこまりすぎちゃうとかってあるじゃないですか、う
2: ん、あとその不満みたいなものがね、うん、人のせいにしたりとか、うん、多分そういうのにするんですけど、
1: うん、
2: でもまあサビにねやっぱりこう夢中になることを本当見つければ、
1: うん
2: うん、それが例えば、うん、嫌なニュースとかそういうの聞かなくても俺は全然いいと思うし、
1: うん、
2: 知らなくても俺いいと思うの、
1: うんうんうんうん、
2: 特に戦争とかね、ただ本当に自分で目の前に、ね、うん、例えば本当植物でも生き物ペットでも、うん、なんか仕事でも本当に、うん、もう夢中になるだけで十分、
1: うん、そうなんですよね、
2: それが余計な雑音みたいなのはやっぱり多いわけで、その雑音をどういうふうに消していくかっていう感じかな、
1: う
2: ん、うん、でもやっぱりこうその辛い苦しみがねやっぱり多い人って、うん、例えば幼少の時からそういう問題があったりとか、
1: はいはい、
2: うん、そういうのってなかなか取れなかったりとかするわけです
1: よ、うん、トラウマ的なものはね、
2: うんうんうん、こればっかりはねちょっと、うん、相手の身になってやっぱりね、だからまあ相手のことは相手ではなくもう自分たちと、うん、思いましょうっていうのは、まあ、俺らもみんなそうなんだって思うと、うん、すごいやっぱりこう話を聞けるというか、
1: そうですね、
2: うん、鉄の仕事なんか本当そういう感じで、うん、やっぱりあそう大変だねっていうわけではなくて、あ自分の周りにこういう人たちがいたらどうしようとか、
1: うん、
2: だから常にもう鉄にはある意味でそういうドライっていうかね、
1: うん
2: うん、あまりにも入り込まなくてもいいんだよっていう、
1: そうですね、
2: うん、頑張っちゃうと映っちゃうからさ、うん、ある意味で
1: 心削られちゃうとこありますからね、
2: うん、あるから、
1: うん、
2: だそういった意味ではなんだろう、いろんなものに頑張る、いろんな情報も含めてね、
1: うん、
2: あれやんなきゃいけないこれやんなきゃいけないとか、
1: うん、
2: いうよりはもう本当ほんと頑張んなくて頑張りますとか、まあ、言葉に出る癖はあると思うから、
1: はいはいはいはい、
2: 俺も頑張ってねみたいな感じで言う時もあるし、うん、意外と無責任だったりするから、
1: うんうん、
2: 十分優しく、うん、生きてるねっていう風に言えれればね、
1: うんうん、
2: まあそれって歌だからできるかなって、歌だからできる
1: あそこなんか分かるような気がしますね、
2: うん
1: うんうん、
2: まあ、そういうのをが一曲自分の中でそのみっちゃんとのその、
1: うん、
2: なんつうのかな、うん、日常会話で出てきたやつとそういうのができたものにが入れば、
1: うんうんうん、
2: この

0: アルバムはもう一つこう区切りがあるというか、またそこからねいろいろ生まれてくるものは絶対あると思うんですけど、
1: なんかもうアルバム完成してこのアルバムはどういうコンセプトで作られてどういう経緯でみたいなね、その辺のインタビューをもう聞いてるような感じになってますもんね。
0: でもういいそれでいいと思います、
1: 本当に、
0: だから今キャンペーンの練習です。
1: もう本当にそのコメントがね多分こうなるんだろうなみたいなのがここ数週間の中で、こう詩を含めてね、なかなか詩の説明とかってしない嫌がる方の方が多いじゃないですか、だけどとしみさんそこはなんとなくでもそうは思いつつもこういうマインドでというかね、で伝えたいことがあってみたいな、そういうとこはあったりしてて、
0: 特に今回はそういうのですね、言いたい
1: ヘッドな帰り道新曲隙間聞きながら蝶上がって家に帰ったら、ワンドロップパンサーズと、かっこいい超かっこいい超超かっこいいと、ヘッドヘッド超消しですと、効果大と
0: ありがとうございます、
1: 29日仕事が大詰めなので大阪を諦め娘とサンボマスターの横浜を、サンボマスターの横浜を諦めてたら、ズートの新曲2曲も聴けて、サンボ山口くんととしみさんがコラボされた超クールな T シャツが、当日に通販の知らせを見て、超ご機嫌ですと。
0: そうですね、
1: もちろん、待機してポチりますよと。
0: そうですね、山口くんからリクエストあってズートっぽい T シャツを作りたい。
1: おーそうなんですね、
0: やったんですけどね、こうね、
1: なるほど、この感じサンボの山口さんはズートっぽいっていう、いいな、なんかそういう
0: 常にねズートのそういう T シャツ着てくれてますからね、いや嬉しいですよ。
1: いやいや、確かに、ああなるほどなるほど、ね、雷がいいな、
0: そういう感じで、
1: で、まあ、興奮とタイトル書きましたが、で書いていたらさらに一曲盛り盛りすぎですよと、5月5日の能登まで頑張れますと
0: 能登までね
1: 能登まで頑張れますと
0: 1ヶ月、まあでもあれか、もう
1: 時期ですよ。
0: そうですね、
1: もう来週入るとゴールデンウィークにもう向かっていくわけですよね。
0: わおわおだね、
1: まあゴールデンウィークは毎回としみさんぎっちりですけど、それこそご家族とどこかにみたいなところはまあ
0: ないですよね、
1: ない状態ですよね、
0: あのみーくんのピアノの発表会は、あるんですけど、それ終わってすぐ能登に行きます。
1: それ終わって能登に行く、
0: そうそう、ギターそれぐらいだもんね。あと水戸だもんね、水戸と能登行って、そのまたすぐ戻ってきて盛岡、宇都宮、高崎行きますからね、三連ちゃん。
1: お忙しゅうございますね、
0: まあでもまあまあなんですか、嬉しいですよ、こういうふうにポップアップもやりながら、ゲストもありながら、
1: そっかそっか、いやいやいや、最近としみさんなんか本とか読んでないですか、
0: 俺ね
1: ちょっと前なんか、なんだか読んでるって言ってたな、なんか思って
0: 時代劇のね、やつの読んでたんだけど、最近はなんだっけな、虫と話せたらみたいなのとか、亀と話せたらとか、
1: じゃあ今読んでる本読み終えたらお貸ししますね、僕には鳥の言葉がわかるという本、
0: それ売れてるらしいよね。
1: そうなんですよ、これちょっと面白いです、
0: 面白い、だからそれに似てる感じ
1: ですよね、
0: そのカメムシの立場とかテントウムシとか、
1: こう会話をしてるようなね、コミュニケーション取ってるんですよね、っていう、
0: そういうのとか、喋ってないから結局そういうので動くじゃない、すごい楽しい、読んでて面白い、
1: 面白いですよね、
0: 自分が虫になったような亀になったようなとか、そういう感じだと思うんですけど、また来週も元気で僕来ますので、ぜひ、聞いてくださいね。 ということで渡辺利美のインタープレイ、お相手は渡辺利美と
1: 草加ベイベーでした。
0: 来週も新

0: FM 立川鵜飼社長のブランニューデー、毎週月曜日から木曜日の朝10時より生放送でオンエア中。あなたに素敵な鵜飼をおっとどどどけけちゅちゅちゅちゅちゅちゅ。
1: 語り出したら止まらない好きが大集合。
2: アニメ、漫画、ゲームの話題を中心に、藤井アルトととりあえず大野が深すぎる愛でいろんな沼を語り尽くす30分。どの沼、あの沼、好きが止まらないレディオ、毎週金曜日夜9時30分から放送中。
3: さあ行こう、いろんな沼へ。

0: 演歌歌手三條ひろみがお送りするニューハートフルソング。演歌歌謡曲で活躍している方をゲストに招いて、楽しいトークであなたのハートを温めます。毎週水曜日夜10時から楽しいひとときを過ごしましょう。
1: あけぼの町2丁目にある自家製シロップと焼き菓子のお店ここから、店主の加藤です。ここからではお弁当、焼き菓子と自家製シロップジュースなど、ドリンク各種のテイクアウトとデリバリー、また焼き菓子の通販もやっています。ぜひ一度遊びに来てください。お待ちしています。

JOZZ3BLFM JOZZ3BLFM こちらは FM 立川 FM ラジオ立川です。周波数 84.4MHz 出力 10W で東京都立川市より放送いたしました。

JOZZ3BLFM JOZZ3BLFM こちらは FM 立川 FM ラジオ立川です。周波数 84.4MHz 出力 10W で東京都立川市より放送いたします。

熊本の健康食品の会社笑顔から青汁満載のお知らせです。食事で野菜を摂るのは大変ですよね。そこでおすすめしたいのが笑顔の青汁満載。コップ1杯で野菜 350g 以上のビタミン B6 と葉酸を補うことができます。主な原料は九州産の大麦若葉、さらにケール、ほうれん草、エゴマ葉など18種の健康グリーン素材をたっぷりブレンド。抹茶と緑茶も使用し、抹茶風味でごくごく飲める味わいに仕上がっています。笑顔の青汁満載、1箱15袋入り、通常価格税込み1782円のところ、初回限定税込み500円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

0: ウィークリーレコメンド。5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目、全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム、神様の言う通りから映画募集活3更新人生メモリーズの主題歌、神様の言う通り。
1: 約束

0: 立川市に約98万平方メートルの土地を所有するデベロッパーの立飛グループ。立川と共に歩む企業として地域で一番愛される企業を目指し、立飛グループは不動産開発を通して地域社会の発展に貢献してまいります。
1: 私はあなたのドライブレコーダー。本日のドライブデートは残念、仮免レベル。
2: こんな機能はないけれど、事故の時オペレーターにつながる東京海上日動自動車保険契約者向けのドライブエージェントパーソナル。
1: 詳しくは東京海上日動の代理店まで。

5月14日木曜日、時計の針は6時を回りました。日本に朝がやってきました。全国のコミュニティ FM 局を結んでお届けしていますモーニングコミュニティ、今朝は川久保秀和がお相手させていただきます。おはようございます。今日の出勤時気温は18度、雨は上がってたんですけども、なんとなくひんやりした空気感でしたね。東京の今日は晴れ予報になってますが、昨日同様ゲリラ雷雨に注意みたいです。あなたの街の今朝の様子はいかがでしょうか。さて今朝はコンビニスイーツ話から。我が家で最近ブームなのがセブンイレブンのもっちもち食感クレープチョコバナナというものなんですね。まあ文字通りの商品ですもちもち食感のクレープでチョコバナナを包んでるというそういうものですね、うん、でこのねクレープとバナナが織りなす独特の柔らかい食感がねいいんですよでまたあの中のねバナナとかの甘みがまたいいんですよね。いくつでも食べられそうな感じなんですけど、ここは大人なので一つで我慢してますけどもね、うん、でちなみに私があのコンビニでよく買うものというとコーヒーなどの飲み物です。であのこのスイーツはねあの私ではなくあの妻が買ってくるんですけどもね、うん、ねあの責任転嫁してるわけじゃないんですけどそう私はとにかくよく買うのはコーヒーとかの飲み物なんですね。ただ考えてみるとあのコンビニって今やライフラインとして重要な役割を果たしているともいえる商品の充実ぶりですよね。いろんなものがあります。まあ、こうしたスイーツのようにコンビニオリジナルのプライベート商品もいろいろ展開したりしてますよね。そのわけでどうでしょう、ね、皆さんもお世話になってると思います。コンビニよく買うものとかお気に入りのものどんなものがあるでしょうかね。今日の6時半は谷沢雅樹さんニューヨークレポートです。選曲は気分で選んでいます。今朝もあなたからのメッセージをお待ちしています。メールアドレスはhide@musicbird.co.jp。 hide は HIDE です。 hide@musicbird.co.jp。 写真添付してくださる場合は1枚まででお願いします。サイズ小さくできれば小さくしてください。印刷するの大変になっちゃうんでねお願いいたします。そして今日のあいうえお作文ですが、お題は王のにしました。ルパン三世の曲など手掛けられました大野雄二さん、亡くなられたというね訃報が昨日入りましたね。ということで大野で行ってみようと思います。私考えましたのは、お沖に船で出て釣り、お大きなうねりで船酔い、のノックダウンで甲板で仰向け。本日の1曲目、デュラン・デュランの新曲、デュラン・デュラン&ナイル・ロジャース、フリー・トゥ・ラブ。

0: 時刻は6時7分を回っています。ニュースをお伝えします。アメリカのトランプ大統領は中国の習近平国家主席と会談するため昨夜北京入りし、2期目では初となる中国訪問をスタートさせました。両首脳は今日から明日にかけて貿易と相互投資を促進するための新たな枠組みの創設について協議します。また首脳会談ではアメリカによる台湾への武器の売却も議題になります。最新、裁判のやり直しの制度を見直す刑事訴訟法の改正案を審査する自民党の司法制度調査会と法務部会の合同会議は昨日、法律の本則で検察抗告の原則禁止を位置づける法務省の修正案を了承しました。今日の党内手続きと明日の閣議決定を経て今の国会に提出されます。高市総理大臣が来月15日から17日にかけフランスで開かれる G7 サミット先進7カ国首脳会議への出席に先立ち、イギリスとイタリアを訪問する方向で調整していることが分かりました。高市総理は両国の首相と個別に会談し、安全保障や経済分野で協力を確認する見通しです。また中東情勢の早期の沈静化に向けた連携についても話し合うとみられます。政府が夏の電気・ガス料金の補助を検討していることが分かりました。複数の政府関係者が明らかにしたもので、中東情勢の悪化により電気・ガス代は値上がりが避けられない見通しで、冷房需要が高まる7月から9月を念頭に家計の負担を抑える狙いです。以上、この時間はニュースをお伝えしました。
1: コミュニティー

変わってスポーツ、大相撲夏場所、昨日4日目の取り組みが行われました。2場所連続優勝を目指す大関復帰の霧島、一山本を叩き込んで4連勝。大関琴櫻は吉野富士を押し出し2勝目で星を五分に戻しました。新関脇熱海富士と琴勝峰は共に3敗目を喫しました。熱海富士は隆の勝に押し出され、琴勝峰は富士の川の突き落としに屈しました。小結若隆景は大栄翔を押し出し負けなしの4勝目。同じ小結の高安は右足の怪我のため休場。

負けなしは霧島、若隆景、それに平幕琴恵光の3人となりました。変わってプロ野球、昨日は5試合。セリーグ、巨人が広島に延長戦の末4対2で逆転サヨナラ勝ち。巨人は1点を追う延長12回、坂本の通算300号となるスリーランホームランで勝負を決めました。ヤクルトは阪神に4対2で逆転勝ちし首位浮上です。ヤクルトは1点を追う8回、ルーキー石井のプロ初ヒットとなるタイムリーツーベースで追いつき、押し出しのデッドボールなどで2点を勝ち越しました。 DeNA は中日を5対0で退けました。 DeNA のルーキー島田は6回無失点でプロ初勝利。パリーグは西武がソフトバンクを2対1で下し、連勝6に伸ばしました。西武先発高橋光成は1失点で最後まで投げ切り、リーグトップとなる5勝目を挙げました。日本ハムはロッテに6対2で勝ち、4連勝で勝率5割に復帰しました。サッカー、 J1 の100年構想リーグ、昨日は2試合が行われました。西はヴィッセル神戸が京都サンガに1対0で競り勝ち、首位の名古屋グランパスと勝ち点で並びました。ただ得失点差で2位となっています。東は FC 町田ゼルビアが東京ヴェルディと0対0で突入した PK 戦を4対2で制しています。最後同じくサッカーですが、ちょっと心配なニュースです。サッカー日本代表で左足の怪我で離脱したブライトンの三笘薫選手、ワールドカップ北中米3カ国大会の期間中の復帰が困難な状態であることが関係者の話で分かりました。来月11日に開幕するワールドカップの代表発表を明日に控え、森保はじめ監督は難しい判断を迫られます。以上、スポーツお伝えしました。続いては5月6日リリース、藤井フミヤの新曲心。

0: よし、家事も一段落。さて、午後の休憩、今日はどの香りに包まれようかな。
1: なんだかすごくいい香りがしてきた。甘くてこうナッツみたいな香ばしい匂い。
0: 正解。今日はヘーゼルナッツ。気分を変えたい時はバニラにするし、ちょっと甘い気分になりたい時はキャラメル。このインスタントコーヒーファームランド、選ぶだけでワクワクしちゃう。
1: へえ、そんなに種類があるんだ。なんだかうちのリビングがおしゃれなカフェになったみたいだな。
0: うん、本当ね。お湯を注ぐだけで疲れがふんわり溶けていくみたい。ねえ、あなたも一杯入れようか。バニラ、キャラメル、ヘーゼルナッツ、午後の気分を彩るインスタントフレーバーコーヒーファームランド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。

時刻は6時15分を回っています。天気予報をお伝えします。今日14日は高気圧に覆われますが、寒気の影響で大気の状態が不安定。九州から東海は広く晴れるものの、午後は山沿いを中心ににわか雨や雷雨。北陸は晴天。関東甲信と東北南部は午前中を中心に晴れますが、午後は急な雨や雷雨があります。天気の急変に注意してください。東北北部は昼前後から晴れ、北海道は晴天、沖縄は梅雨の中休み。最高気温は平年並みか高いところが多いです。では今朝の季節のトピックス、今朝はひょう。動物のひょうではありません。空から降ってくるひょうでございます。昨日は多くの地域でゲリラ雷雨に見舞われました。私は幸い雨がまだポツポツの状態の時に帰宅できたんですけども、移動中で大変な目に遭ってしまった方も結構いらっしゃるでしょうかね。どうでしょうか。そして降ったのは雨だけではありません。兵庫県の宝塚市などでは雹が降りました。ベランダを白く埋め尽くす勢いのところもあったみたいですね。さあこの雹ですが、積乱雲から降る直径5ミリ以上の氷の塊を指します。これより小さいのはあられというんですね。地表が暖かいとその空気は上昇していきます。高度が上がれば気温も下がってきます。やがて含まれる水蒸気は氷となって浮いているんですが、この氷の塊が大きくなってかつ重くなってくると落下してくるわけですね。ただ今度は逆で、高度が下がってくると気温が上がるので大抵溶けて雨になるわけです。ところが氷が降るとき、地表は暖かいのに上空の積乱雲の上部には寒気が流れ込んでるんですね。氷の時、上昇した水蒸気は氷となってどんどん大きくなって落下するんですけども、溶けきらずに落ちてきてしまうというメカニズムになるわけです。大きいものだとみかんとかソフトボールくらいの大きさになることもあるそうですよ。そしてこうした気象条件が揃いやすいのが春と秋なんだそうです。ちなみに氷が降るかどうかの予想は現在難しいそうです。天気予報で大気の状態が不安定、天気の急変というワードの時は注意が必要です。また氷の時は落雷も起きやすいということなんでね、雷注意報が出た時も要注意となるようです。今日も多くの地域でね、ゲリラ雷雨に注意した方が良いとの予測を出しているところもあります。どうぞ気をつけてお過ごしください。以上、お天気と季節のトピックスでした。

お届けしているのはジョー山中人間の証明のテーマ、こちらの曲ですけども、昨日訃報が伝えられました大野裕二さんの手によるものなんですね。大野裕二さん、1970年代の角川映画黄金期において、犬神家の一族、人間の証明、野生の証明など数々の音楽を手掛けました。革新的なサウンドでメディアミックス旋風の立役者となった作曲家だったんですね。角川映画大ヒットさせた大野さんの功績は本当に大きかったと言われています。叙情的なメロディーやスリリングなジャズフュージョンサウンド、そして映画の名場面と密接に結びつく楽曲、シネマコンサートなどで愛されています。角川春樹さんが仕掛けた戦略、出版、映画、音楽のね、メディアミックス、大野さんの劇版や主題歌は作品のイメージを確立する上で非常に不可欠な存在だったと言われてるそうですね。まあそんな、映画主題歌の中から今日はジョー山中人間の証明のテーマをお届けしました。これはね、西条八十の詩帽子というのをもとに、角川春樹さんとジョー山中さんが英語詞を手掛け、大野さんが作曲編曲した曲なんですよね。非常に重厚感のある楽曲でしたけども、こちらね、ウルトラ FM 福島県ですね、庄司康介さんですけども、大野裕二さん亡くなりましたね、残念です。僕はライブやるときは必ず1曲目大野さん作曲の、NHK 小さな旅のメインテーマをピアノで弾くんですよということでね。そうですか、そうですかね、本当に多くのね楽曲残されましたけども、心からお悔やみ申し上げます。さあ、メッセージお待ちしております。メールアドレスはhide@musicbird.co.jp です。ヒデは HIDE です。hide@musicbird.co.jp、 こちらまで送ってくださいね。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、永田さん。
1: はい、那城さん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さて、害虫や害獣の被害にお困りの皆さん、今日は鹿被害がおよそ 90% も減少したという試験結果のある機器材、ヒトデの力のご紹介です。イノシシ、モグラ、カラスやハトまで、もうパラパラーとただ巻くだけの大人気機器材が今日ならお電話注文限定、ヒトデパワー体験セールで安いです、
0: はい。鹿被害がおよそ 90% 減少ってすっごいですね。
1: そうなんです。森林組合に協力いただきまして、うん、鹿対策を何もしないエリアと、うん、今日のヒトデの力を巻いたエリアを作って差を比べました、はい。すると、ヒトデの力を巻いたエリアだけ被害がほとんどなかったんです、被害の減少率はなんとおよそ 90%、確かな危機効果が確認されました、
0: 巻くだけで被害がほとんどなくなったんですか。
1: そうです。もうこの手軽さが人気のポイントです。他にも水に溶かしてスプレーしたり、袋に入れて置いたり吊り下げても OK です、
0: ね。ベランダやゴミ置き場でハトやカラス対策にも使えそうですね。
1: そうなんです、このヒトデの力を使っ

0: で、鳩の糞害対策に成功した自治体のニュースもあります。駅の構内にこちらを溶かした液を散布し、鳩が並んでいた歩道橋の手すりには袋に入れて吊り下げたら、がりなくなったんです、ね、
1: その広報誌が手元にあるんですけども、はい、あの永田さん大きく取り上げられてますね。
0: そうなんです、うん、で皆さんのお声もご紹介させていただきますと、まず島根県の男性、小動物にかなり有効で助かってますと、また岡山県の男性、鹿が出ていたが来なくなった、また福岡県の女性はイノシシに効果あり、鹿児島県の男性、ムカデとタヌキが来なくなったよと、そして熊本県の男性はですね、はい、人手が効いてイノシシが全く来なくなった、家族で話し合い人手の力は必要という結論に至ったということなんです、うん、
1: ね、皆さん心配事がなくなってよかったですよね、はい、あの人手がパワーを持ってるんですね。
0: はい、人手って自分の身を守るために害虫や害獣を寄せつけない人手サポニンという物質を持っているんです、うん、はい、北海道のホタテ漁で網にかかった魚を捨てると野生動物が来るのに、人手が混じっていると来ない、え、なんでだろうと調べて発見されました。今日の人手の力、農薬ではなく成分は乾燥させて砕いた人手だけ、天然成分 100% で最大およそ3ヶ月も害獣たちが寄りつきません。 500g 入り2袋で税込み3800円、3800円です、
1: ね、あの屋根裏や駐車場にもって考えたらもっとたくさん欲しいです。
0: 任せてください、はい、2倍の4袋でしたらね、税込み7600円になるんですが、お値段そのままで2袋追加します、そのまま巻いた場合60平米分を超える合計6袋が税込み7600円、
1: お安いですね。
0: さらにここからですよ、お電話注文限定人手パワー体験セール、ラジオを聞いたで 10% オフです、税込み6840円、この時間100セット限定、インターネットではこのお値引きありません、
1: 合計6袋になった上さらに 10% オフですね。
0: はい、害獣忌避人手の力、はい、2袋で税込み3800円、6袋はお電話注文で 10% オフの税込み6840円、どちらも送料代引き手数料は別です。ご注文お届け返品などのお問い合わせは0120-68-1288、 0120-68-1288 番、携帯電話からも0120-68-1288 番です。お申し込みの際には必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: 川久保秀和がお相手させていただいております。さあ、毎月第2木曜日のこの時間はニューヨークレポートです。ニューヨーク在住のジャーナリスト谷沢雅樹さんにつないでニューヨークの旬な話題を伺っていきます。お呼びしましょう。谷沢さん。
1: はいはい、川久保さん、リスナーの皆さん、グッドモーニング。今日もニューヨークからよろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いします。あの、東京はもう夏日が続出してるんですけど、まあ、東京に限らずですけど日本はね、そちらどうですか。
1: はい、今日はねよく晴れてますね。で、うん、気温は20度くらいで
0: 過ごしやすい、
1: はい、過ごしやすい。この週末に23度から25度くらいになるんじゃないかなっていう感じですね、はい、
0: なるほど。なんか程よい感じでいいですね。
1: いい時期でございます
0: 本当に良さそうで、なんか腹が立つくらい良さそうな感じですけど
1: 本当にね、本当にいいんですカラッとして
0: 気持ちいいな、なんかさて、そんなニューヨーク、今日はどんな話題でしょうか。
1: はい、サッカーワールドカップ、いよいよね、あの日本の代表メンバーもそろそろ発表になるかということ で、ね、いろいろ予想も含めて盛り上がってますけども、うんうん、今回はあの北米大会ですからね、はい、メキシコ、カナダ、アメリカの3カ国で、開催しますんで、うん、でニューヨークもあの会場になっておりますんで、もしかしたら日本代表チームもニューヨークでプレーする可能性があるんじゃないかなというところで、こちらも徐々に盛り上がりを見せております。
0: なるほど、そうか。ちなみに決勝戦はニューヨークなんですか。はい、
1: 決勝ニューヨークですね。あの11日にあのメキシコシティ、メキシコで開幕しまして、うん、7月19日、今回長いんですよ。
0: そうですね。
1: うん、1ヶ月超やるんですけども、うん、ニューヨーク、ニュージャージーで決勝が行われます。はい、
0: なるほどね、そうか。ニューヨークでは、谷沢さんのいらっしゃるニューヨークでは、はい、まあ、あの決勝戦はもちろんやるということですけども、結構な数やるんですか、はい、試合は。
1: 8試合やります。
0: そうか、はい、日本は、はい、あのそこでやる可能性あるんですか今のところ。
1: あのグループリーグのまた複雑なんですけども、うん、なんか3位になった場合ですね、今回あの3位でもグループリーグを突破できる可能性があるんで、出場国があの普段より多い大会なので、で、そして、もしかしたらノルウェーが1位通過かなとか、他の組との兼ね合いでニューヨークでやる可能性が決勝トーナメントの1回戦でもしかしたらあるんじゃないかっていうふうに言われてます。
0: なるほどね、そうかそうか、はい、なるほど。でニューヨークってなんかまあ野球とかね、はい、アメフトとかなんかそれ分かる気がするんですけど、はい、サッカーってあんまりピンとこないんですけど、どこでやるんですか。
1: サッカーはですね、ニューヨークニュージャージースタジアムというところがございまして、はいはい、本来はですねアメリカンフットボールのニューヨークジャイアンツとニューヨークジェッツという2つのチームがニューヨークにあるんですけども、はい、このチームが本拠地としているスタジアムがあるんですが、ほうほうほう、実はですねこれちょっとトリッキーなんですけども、はい、ニューヨークではなくて場所はお隣のニュージャージー州にあるんですよ。
0: あらそれはあの千葉県浦安市にある東京ディズニーリゾートみたいな話ですか。
1: おっしゃる通りでございますおっしゃる通りでございます。
0: じゃあニュージャージー州にあるんですか。
1: はい、そうなんです。ただやっぱりあの FIFA、あの主催者のワールドカップの主催者としてはですね、はい、ニュージャージーで決勝というよりは、うん、やっぱりねアメリカ開催で決勝ニューヨーク、うん、言ってもニューヨークブランドありますよ、
0: まあね、うん、
1: 名前に、うんうん、はい、ということでつけたいので、うん、なぜかニューヨークニュージャージースタジアムというふうに、なっておりまして今回
0: そうなんだ
1: はい、ニュージャージーの方から言わせるとニュージャージー以外の何者でもないと、うん、どこでもないと、ニュージャージーにあるスタジアムだと、うん、はい、いうことでございます。
0: そうですか。でも近いんでお隣ですもんね、はい、確か。
1: そうですね、でまたニューヨーク寄りの場所にあるんで、もちろん、車で、マンハッタンからニューヨークの中心からニューヨーク市の中心から車で20分ぐらいですかね。はい、
0: ね、だからいわゆる通勤圏内ですもんね、そういった意味では、
1: ね、おっしゃる通りです ね、はい、
0: そうですか、なるほど。でその ニュージャージー州ね、あの、はい、20分ぐらいのところであるということですけど、どうなんですか、はい、あのアメリカ車社会ですけど、やっぱり皆さん車、はい

0: でそういうスポーツ観戦行くんですかね今回も。
1: そうですね、 NFL の試合なんかがあるときはもう全員車で行くような感じ、うん、またちょっと偏僻なところにありまして、うん、不便なんですよ、はいはい、なので車で行くのが普通なんですけども、今回 FIFA はですね車で来るなと、
0: う
1: ん、はい、関係者以外は車で来ちゃダメだと、でポリスも全面的に配置するんで絶対に来させませんということで、来るのであれば公共交通機関を利用しろというふうに言ってるんですが、これがですね、まあ、電車を推奨してるんですが、
0: はい、
1: 問題になっておりまして、
0: どうして、
1: はい、ニューヨークからニュージャージー州のスタジアムに行くまでの鉄道はニュージャージートランジットという会社なんですけども、
0: はい、
1: 通常 12.9 ドルのところを、
0: はい、
1: 当初の発表で150ドルにすると。
0: え？
1: ワールドカップ期間は150ドルにしますと。
0: 10倍以上。
1: 観戦に来る方の料金は。はい、そうなんです。
0: どういうこと？
1: 大会に伴うやっぱり大きな大会ですから、
0: はい、
1: 警備ですとかインフラ整備の費用が膨大であると、
0: は
1: あ、いうこと、その回収を前提にした価格設定ということなんですけれども、
0: は
1: あ、でまあCEO の方は、最高経営責任者の方はやっぱりワールドカップ大きいイベントなんで、
0: まあね、
1: 警備に大きな負担がかかるんですと、で一般の鉄道利用者ではなくて観客、観戦客がコストを負担すべきだということで、チケットに上乗せして販売しますと、
0: は
1: い、自動的に購入しなければならないと。
0: 普段例えば通勤とかで使ってる方は 12.9 ドルなんですか、
1: はい、そうですね、ただシャットダウンしてしまうので、
0: はい、
1: 試合当日の前後5時間ぐらいは、
0: はい
1: はい、利用できなくなってしまうので、非常に不便な状態になって、でも本当にいろんな都市で開催されますけども、こんなに10倍以上に鉄道の値段を上げるとか聞いたことありますかね。本当に
0: ないですよびっくりです、はい、だって私
1: は警備のコストがかかるのは
0: 時々電車乗りますけ ど、
1: はい、
0: ど
1: す
0: 300円ぐらいなんですね、だいたい私が乗る区間は、はい、それが急に3000円とかになるってことでしょ、は
1: い、おっしゃる通りですね、本当にニューヨークの市民ですとか、はい、あとは観戦チケット持ってる方のリアクション、なアホなというリアクションでございまして、でやっぱり批判が多かったんですかね、今150ドルから105ドルに先週値下げになりまして、で今日このレポートのちょっと30分ぐらい前にチェックしたニュースではさらに値下げになって今98ドルまで下がってます。
0: はあ、まあそれにしてもね
1: 、はい、通常 12.9 ドルです、
0: うん、ねえ、はい、ちなみにその乗車時間っていうんですか、
1: はい、
0: ニューヨークからその会場までどれくらい乗るんですか、はい、時間的には。
1: あ、大体30分から40分かかんないくらいですね。
0: はあ高っ
1: そうですね、だから98ドルだから30分から40分かかんないくらいで、一応往復になってますけども、
0: うんうんうん、
1: これが今為替考えると1万5000円から6000円近くになる
0: ってちょっとその、ね、電車って一番ね安い移動手段だと思ってましたけど、どういうことやねんって感じですけど、他になんかないんですか移動手段。
1: 一応ですねシャトルバスが出まして、
0: はいはいはい、
1: でこれも面白くてですね、シャトルバスが出るんですけど、うん、これも80ドルに設定されたんです最初
0: 高いね、
1: はい、はい、1万2000円超えますね、
0: はい、
1: 80ドルとなると、ただ今日これもニュース入ってきたらこれはガクッと下がりまして、
0: はい、
1: 相当反発があったんでしょう、はい、今20ドルまで下がりました。
0: それくらいならまだね、まだなんかちょっと
1: それくらいならだったらいけます、3000円かかんないぐらいですかね、だったらいけるかなっていう感じ、
0: まあ、まだちょっとわかる気がする、
1: はい、
0: ね、そうです。まあでもあとほらニューヨークっていうとイエローキャブタクシーとかねいっぱいありますけど、その辺どうなんですか、はい、ウーバーとか。
1: あ、もうタクシー、ウーバー、あ、それからライドシェアですね、うんうん、しっかりやっぱり値段は上がってくると思うんで、もちろん選択肢としてはあるんですけれども、あんまり期待できないんじゃないかと。もちろん他の企業も稼げるときにできるだけっていうのがありますから、まあ
0: それはそう
1: 、それから近くのショッピングモールの駐車場に止めて、そこから歩こうなんていう ね、プランを立てる方もいらっしゃるんですけども、うん、そのショッピングモールも駐車料金を今225ドルに設定してる
0: 3万2万5000か3万

0: ぐらいな感じですよね。
1: 3万円近くなっちゃいますね。
0: ものすごいなんかね、なんかあ、だからトランプ大統領なのかなっていう感じがしましたけど、なんかこれ見てると
1: えぐいことをしますね
0: っていうのがなんかちょっとそんな気がしますけどもね。
1: あ、もう本当にで、まあチケットもね、もちろんプラチナチケットで値段も高いですから、
0: まあ、ね、まあまあね、はい、そもそもがね。谷沢さんどうなんですか、はい、見に行くんですか。
1: 私はちょっと抽選外れてしまいまして、ただ友達で抽選当たった方がいて、ニューヨークの試合で、日本戦ではないですけども、200ドルですね、だから3万円しないぐらいですかね、今の為替で。
0: まあもし谷沢さん見に行けるとしたらやっぱり自転車ですか。
1: そうですね、自転車も禁じられてまして、ちょっとプラス徒歩でも絶対来るなっていう、本当にあの警察からのお達しがあるんで、
0: ひどいな、
1: はい、もう選択肢はないんですよ。
0: すごいですね、
1: えぐいです、本当に、
0: えぐい、笑っちゃうぐらいですけどね、まあ、それでもね、行く人は行くでしょうからね。なるほどね、
1: はい、はい、
0: わかりました。今朝もどうもありがとうございました。
1: ありがとうございました、はい、また値段下がりましたらお伝えします、
0: はい、よろしくお願いします。続報待ってます。はい、ということでニューヨークレポート、谷沢雅樹さん、ね、ワールドカップについてお伝えいただきました。
2: モーニングコミュニティ、
0: 川久保秀和がお相手させていただいています。モーニングコミュニティ、たくさん今朝もメッセージ頂戴しております、ありがとうございます。今朝はコンビニで何買いますか話ですね。お気に入りのものとかね。 FMPP レオくんのドンガメコルトさん、コンビニスイーツ罪ですよね。ほうほう、普通ならケーキ屋さんとかに出向いて購入していたものが簡単に手に入るし、クオリティも高いしね。自分はこれからの時期、仕事帰りファミリーマートのフラッペを飲みながら帰宅するのが楽しみですね。あ、今日来る時あのファミリーマートのところにフラッペって上り出てたわね。え、暑くなってきましたからね、うん、なるほど。新潟県の猫議長さんは、ローソンのスイーツよく食べますね。エクレア、ダブルシュー、チョコシュー、ケーキ、近頃はティラミス、モンブランお見かけしませんね、値段も高くなってますということで、あ、なんかチョコレート好きな感じでございますけどもね。 FM 世田谷、鈴名鈴志郎さん、袋入りのパン、よく新製品チェックしてます。先日照り焼きマヨネーズと書かれた新製品を見つけて、え、照り焼きチキンなのに110円と、値段の印刷ミスではないかと興奮して買って帰って食べたら、何のこっちゃない、照り焼きソースとマヨネーズ一本取られた感じでしたということでね、うん、あいうえお作文も考えてくれました。今日のお題、王の、お、大相撲毎日楽しんでます。お、大きな力士を小兵力士が投げ飛ばした時は爽快のノリノリで毎日テレビ見ていますということで、大相撲盛り上がってますね。

まあ、届けしているのは私の楽曲レディオオンタウンですけどもね、先週の金曜日、8日金曜日ですけども、ザ・ヨルパラベスト10というライブをね、アフタヌーンパラダイス月曜水曜チームが番組飛び出しましてね、自主企画で行いましたけども、おかげさまですごい盛り上がりましてね、たくさん会場にも来てくださったし、あと配信でも見てくださった方はたくさんいらっしゃるようですね。 FM ララ小鳥さん、配信で見ました。素敵な大人な楽しくしっとりの2時間以上のライブでした、ということでね、ありがとうございます。今もねまだアーカイブで見ることができます。あと1週間ほど、22日金曜日まで見ることできますんで、ぜひねまだという方はご覧いただきたいと思います。そしてね、すでに見たという方も復習で見ていただければと思います。会場でご覧になったという方、配信ではどう映っていたのか、どう見えていたのか、これもぜひチェックしていただけるとありがたいでございますけど、配信チケット2000円となっております。詳しくは私のホームページ www.kawakubo.net、 ここのねインフォというコーナー行っていただきますと、配信チケットの買い方書いてあります。リンクも貼ってありますんでね、ぜひねまた、22日金曜日までご覧いただければと思います。この曲レディオンタウンもね、松本英子さんと一緒にね歌っておりますので、ぜひ聴いてください。よろしくお願いします。さあ時刻は6時47分を回っています。あいうえお作文いきましょうか。今日のお題はおおの大野裕二さん亡くなったということでね、レディオモモ、よちさん、お起きてまだ、お鬼怖い夢が気になって、の脳がストップ気をつけなくちゃ、中学の時教室に怖い人がいた夢を見ましたということで、ああなるほどね。FM 大白夢仙人さん、おあの子が見ている、おおまけにウィンクまでしてくれた、の野良猫だったいいじゃない、かわいいじゃないね。FM 島田ドジのセーラームーンさん、おっとっとっとこけると大変、お起き上がるのに時間がかかる、ののんびりモードで気をつけていかないと、あ何でもないところでこけちゃう時あるから気をつけないとということで、本当ね気をつけましょうね。FM 戸塚ピカチュウの子分ピチュウ、50歳 AB 型さん、お大野さんが作曲、おお気に入りのルパン三世、ののんびり列車内で聞いていますということで、列車どっか旅してんのかな、リニアブルーさん、 FM スマイルウェーブ、お沖縄県では梅雨入り真っ只中、お泳ぎに行きたいとか、のんびりしたいとか悩みどころですと、ね、沖縄はね梅雨真っ只中ですけど、梅雨明けるのも当然早いということになりますからね。さあそして、コンビニ話、高野豆腐さん、 FM ななみ、僕は最近コンビニでお菓子買うとき割引商品を買うようにしてます。いつも利用しているコンビニの中には賞味期限が近づいているなどの理由で割引になっている商品のコーナーあるんですけどもね、フードロスを避けてあげたいという目的で買うようにしてます。これもね賢いな買い物の仕方ですよね。 FM 世田谷夜明けライナーさん、コンビニほぼ毎日使ってますが、買うものは日によって異なります。この日はお菓子、この日はアイス、この日はジュースやミネラルウォーター、雑誌と毎回違いますが、以前はがきや切って買うこともありましたが、取り扱ってるコンビニの数年々減ってて、売ってない店も当たり前になりました。ああね、そうなんだね、やっぱり需要と供給の問題ですよね。丹波の石戸さん、保険会社の健康アプリで達成してもらう無料券を引き換えの時に使います、コンビニ行きます、そうね、面白い使い方だね。伊勢崎 FM 龍神姫さん、よく買うのは次男が吸うタバコとポップコーンぐらいですねっていうことで、お子さんのタバコ買いに行ってあげるのかな長野安住の FM わさびマンさんは、ミント味のタブレット、仕事から眠気覚ましですということでね、車かなね、今日も安全運転で、今日もお互い元気に行きましょう。いってらっしゃい。

クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ家庭サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。

0: どうもフリーアナウンサーの小倉純です。そして
1: 井丸です。
0: 本日ご紹介したいのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは井丸ちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう。井丸ちゃん、
1: ズバリ歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね、はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。うん、
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか？嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなど置いたままでも価値は眠ったまま。オーディオ買取専門、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフがしっかり査定。毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル 0120-0120

0: 0166-707 全国無料出張。売るか迷っている方はまずはお電話を。 0120-016-707 0120-016-707。
1: 楽器を売るなら楽器の買い取り屋さん。壊れてるけど値段つくかな、古いけどまだ売れるかな、大丈夫。そんな時は楽器の買い取り屋さん。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。

0: Drive by Today。
1: 今年のコンサートツアーで活動を終了する嵐。日本の J-POP シーンを魅了し続けた嵐の楽曲を毎日お届けする 5 by Today。 今日はこの曲からスタート。

0: 立川市に約98万平方メートルの土地を所有するデベロッパーの立飛グループ。立川と共に歩む企業として地域で一番愛される企業を目指し、立飛グループは不動産開発を通して地域社会の発展に貢献してまいります。
1: 私はあなたのドライブレコーダー。本日のドライブデートは残念、仮免レベル。
2: こんな機能はないけれど、事故の時オペレーターにつながる東京海上日動自動車保険契約者向けのドライブエージェントパーソナル。
3: 詳しくは東京海上日動の代理店まで。

時計の針は7時を回りました。全国のコミュニティ FM 局を結んでお届けしていますモーニングコミュニティ、今朝は川久保秀和がお相手させていただきます。7時台からの方おはようございます。6時台から引き続きの方改めましておはようございます。東京今日も晴れの予報ですが、どうも天気急変するかもしれないということで、ね、昨日はねゲリラ雷雨がありましたけどもね、気をつけて一応折りたたみ傘持ってった方がいいというね、そんな地域の方も多いかと思います。さあ、今朝もねたくさんメッセージ頂戴しています。今日はねコンビニでよく買うものとかね、お気に入りのものどんなものありますかと、まあ、そんなお話です。というのも我が家はですね最近セブンイレブンのもちもち食感、クレープチョコバナナっていうのがねお気に入りでして、ね、時々買ってきて食べるんですけども、なかなかいいんですよ。本当に文字通りの商品でございますけどもうまいんですね。もういくらでも食べられそうですが1個だけと心に固く決めて決意して臨んでおりますけどもね、はい。こちらは FM、ごめんなさい、ストーブ業さんですね、はい、冷凍の焼き餃子買いますね。袋に入れたまま爪楊枝で数個穴を開けてレンチンですっていうことで、冷凍の焼き餃子コンビニのやつのが美味しいのかな、ね。アイウェオ作文を考えてくれました。今日のお題はおの、今日はね大野裕二さんが亡くなられた時のね訃報がありましたんで、それでおのとしておりますけども、お美味しいと思い込んでのめり込んでます冷凍焼き餃子袋から出してレンチンはダメでした。あ、袋のままがいいんだ、研究してるんだ、ね。日後のだるちゃんカッパ FM、ローソンへ行ったら真っ先に唐揚げくんを手にします。チーズがお気に入り、最近はドラッグストアに押されてコンビニも頻繁には行かなくなってきましたけどね、ということで、ね、確かに価格帯で見るとねドラッグストアの方が安かったりはしますよね。あいうえお作文、お思わずやっちゃうんですよね。おオーレルパン三世藤子ちゃんのノリノリに口ずさむあのテーマソングを、ということでね、ごめんなさい、必然的にモノマネを要求しちゃって大野裕二さんのご冥福をお祈りします。本当ですね、はい。もう一ついきますか、FM ブルー湘南リカリーノさん、セブンイレブンのコーヒーがお気に入り、車で遠出するときは必ずと言っていいほどセブンに寄って買ってから行きます。他のコンビニもコーヒー売ってますがセブンのコーヒーが好きですね。もし出先でコーヒー飲みたくなったら一生懸命セブンイレブン探します。ちょっとねコンビニによっても味違いますよね、確かに ね、はい。あとふわころというカスタードクリームが入ったお菓子も好きで、私の中ではコーヒーとセットでその2つが最強コンビだと思っています、ということで、なるほど、ということで引き続きメッセージお待ちしております。メールアドレスはhide@musicbird.co.jp、 ヒデは HIDE です。hide@musicbird.co.jp、写真添付してくださる場合は1枚まででお願いします。サイズ小さくできればぜひ小さくしてくださいね。印刷するのちょっと大変になっちゃうのでね、よろしくお願いいたします。さあそれでは7時台の1曲目、ポール・マッカートニー&リンゴスターですね、5月8日にリリースされましたポール、How to use、 あ、

本日7時台のオープニングナンバー、なんか私ろれつが回ってなくてタイトルも間違えてました。改めて5月8日リリースになりましたポール・マッカートニー&リンゴスターでホーム・トゥ・アスでございますね。そして今月末ポール・マッカートニーアルバムが出ますね。ニューアルバムね、どんな内容になるんでしょうかね、楽しみでございますが、本日7時台の1曲目ポール・マッカートニー&リンゴスターでホーム・トゥ・アスでした。時刻は7時7分を回っています。ニュースをお伝えします。アメリカのトランプ大統領は中国の習近平国家主席と会談するため昨夜北京入りし、2期目では初となる中国訪問をスタートさせました。両首脳は今日から明日にかけて貿易と相互投資を促進するための新たな枠組みの創設について協議します。また首脳会談ではアメリカによる台湾への武器の売却も議題になります。最新裁判のやり直しの制度を見直す刑事訴訟法の改正案を審査する自民党の司法制度調査会と法務部会の合同会議は昨日、法律の本則で検察抗告の原則禁止を位置づける法務省の修正案を了承しました。今日の党内手続きと明日の閣議決定を経て今の国会に提出されます。高市総理大臣が来月15日から17日にかけフランスで開かれる G7 サミット先進7カ国首脳会議への出席に先立ち、イギリスとイタリアを訪問する方向で調整していることが分かりました。高市総理は両国の首相と個別に会談し、安全保障や経済分野で協力を確認する見通しです。また中東情勢の早期の沈静化に向けた連携についても話し合うとみられます。政府が夏の電気ガス料金の補助を検討していることが分かりました。複数の政府関係者が明らかにしたもので、中東情勢の悪化により電気ガス代は値上がりが避けられない見通しで、冷房需要が高まる7月から9月を念頭に家計の負担を抑える狙いです。以上この時間はニュースをお伝えしました。変わってスポーツ、大相撲夏場所、昨日は4日目でした。2場所連続優勝を目指す大関復帰の霧島は一山本を叩き込んで4連勝、大関琴桜は吉野富士を押し出し2勝目で星を五分に戻しました。新関脇の熱海富士と琴勝峰は共に3敗目、熱海富士は隆の勝に押し出され、琴勝峰は富士の川の突き落としに屈しました。小結若隆景は大栄翔を押し出し負けなしの4勝目、同じく小結高安は右足の怪我のため休場、負けなしは霧島、若隆景、それに平幕琴恵峰の3人となりました。変わってプロ野球、昨日は5試合行われました。セリーグ、巨人が広島に延長戦の末4対2で逆転サヨナラ勝ち。巨人は1点を追う延長12回、坂本の通算300号となるスリーランホームランで勝負を決めました。ヤクルトは阪神に4対2で逆転勝ち、首位浮上です。ヤクルトは1点を追う8回。

ルーキー石井のプロ初ヒットとなるタイムリーツーベースで追いつき、押し出しのデッドボールなどで2点を勝ち越しました。 DeNA は中日を5対0で退けました。 DeNA のルーキー島田は6回無失点でプロ初勝利。パリーグは西武がソフトバンクを2対1で下し、連勝6に伸ばしました。西武の先発高橋光成は1失点で最後まで投げ切り、リーグトップとなる5勝目。日本ハムはロッテに6対2で勝ち、4連勝で勝率5割に復帰しています。変わってサッカー、 J1 100年構想リーグは昨日2試合行われました。西はヴィッセル神戸が京都サンガに1対0で競り勝ち、首位の名古屋グランパスと勝ち点で並びました。ただ得失点差で2位となっています。東は FC 町田ゼルビアが東京ヴェルディと0対0で突入した PK 戦を4対2で制しています。最後はちょっと心配なニュースです。サッカー日本代表で左足の怪我で離脱したブライトンの三笘薫選手は、ワールドカップ北中米3カ国大会の期間中の復帰が困難な状態であることが関係者の話で分かりました。来月11日に開幕するワールドカップの代表発表を明日に控え、森保一監督は難しい判断を迫られます。以上、この時間はスポーツお伝えしました。

0: 竹下恵子です。森は私たちの暮らしに欠かせない貴重な財産です。植える、育てる、利用する、そしてまた植える。みんなの力で未来につなげましょう。緑の募金にご協力お願いします。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

時刻は7時15分を回っています。天気予報をお伝えします。まずは外況です。今日14日は高気圧に覆われますが、寒気の影響で大気の状態が不安定です。九州から東海は広く晴れるものの、午後は山沿いを中心ににわか雨や

ことなわけなんですけど、ところがです、氷が降る時っていうのは地表は暖かいね、そういう空気が上昇気流になって上っていくんですが、その上空の積乱雲の上部に寒気が流れ込んでいるんですね。こうしたあの氷が降る時ですが、上昇した水蒸気は氷となってどんどん大きくなって、まあ落下する、これはまあ同じなんですけど、まあ、上空ね寒気が流れ込んでるせいもあって溶けきらずに落ちてきてしまうというメカニズムなんですね。大きいサイズだとみかんとかソフトボールくらいの大きさになることもあるそうですよ。そしてこうした気象条件が揃いやすいのが春と秋だそうです。氷が降るかの予想は現在難しいそうで、天気予報で大気の状態が不安定、天気の急変というワードが出た時は注意が必要だそうです。また氷の時は落雷も起きやすいということで、雷注意報が出た時も要注意です。今日もゲリラ雷雨に注意した方がいいというね予測を出しているところもあります、地域もあります。気をつけてお過ごしください。以上、お天気と季節のトピックスでした。

お届けしているのは山下達郎ウィンディーレイディー、サーカスタウンというねアルバムに収録されている曲ですが、サーカスタウン50周年記念版が発売中なんですね。50周年ってすごいですね。山下達郎ウィンディーレイディーお届けしました。時刻は7時21分を回っています。さあ、今朝はコンビニでよく買うものとかね、コンビニのお気に入り商品の話ですが、 FM 薩摩仙台ひろしさんです。単身赴任生活も長くなるとコンビニのお惣菜よく買いますよ、最近はコンビニも賞味期限間近になると割引されたりして助かりますということで ね、 ありますよね。お勤め品みたいなスーパーとか行ってもね、コンビニもそうねありますね、あのコンビニのお惣菜って一人用とかってあったりするじゃないですか。一人暮らしの方には便利ですよね。単身赴任ですから。ひろしさん、ね、神戸の文パパさん、夏になるとミニストップのアイスを買います。ミニストップのアイスがお気に入りなのね。写真も送ってくれましたね。それから FM 立川みつさん、少し前に靴下が雨で濡れちゃいまして、ファミリーマートブランドの靴下を買いました。少し割高でしたけども、生地も分厚くて履き心地も良かったので結構お気に入り。他にも衣類のコーナーに T シャツとかスウェットなど売ってたのを見たことあります。ありますよね。ちょっとそういう大きめのものっていうんですかね、靴下とか軽いものはねあるのは知ってましたけど、一時ファミリーマートの模様

あの緑とか青のラインのあの靴下が流行りましたよね。韓国のソン・イエジンっていうあの女優さんが履いていてブームになってね、はい、それ買ったのかな。FM チャッピーあられちゃんです。主人はセブンイレブンに行くとよくセブンイレブンのポテトチップス、カルビーのポテトチップス大袋3袋買ってきます。セブンイレブンのポテチは美味しいと言いますが、どこで買っても同じだと思うんですけど、ね、カルビーだもんね中身ね、なんか違うのかな、セブンイレブン仕様になってんですか ね、まあでもちょっとポテトチップスのパッケージがね、あのイラン問題であの塗料がどうも入手難しいっていうんで白黒になるとなかなかショッキングでしたね。引き続きメッセージお待ちしてます。

0: ラジオショッピング0120-68-1288快適生活ラジオショッピング、立花さん。
1: はい、ラジオさんよろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ今日は快適生活で大人気、はい、大人が夢中になるドローンの最新モデルが、うん、ドローン入門キャンペーンでお安くなります。くるっと宙返り、うん、アクロバティック飛行、ホバリングと、うん、これまでより操縦性が格段にアップ。初めての方でも簡単に操縦できます、うん、さらにおよそ3倍も画質が映え動画も撮り放題、はい、この最新モデルを今ならメーカー販売価格からほぼ2万円もお安い、はい、驚きの安さでお届けします。
0: 最新モデルがドローン入門キャンペーンで2万円引きですか、
1: はい、そうなんです、操縦桿を握った気分になれるコントローラーはゲーム機のような左右のスティックの間におよそ 4.3 インチの大型モニターを備えました。これが最新モデルの大注目ポイントなんです。空を舞うドローンの映像をリアルタイムで見ながら、うん、ちょっと右上と調整ができるんです、
0: 楽しそうじゃないですか。いや、これまで以上に撮りたいものが撮れるってことですもんね。
1: そう、もっとかっこよく撮れると思ってたのにっていうね、あの後悔はありません、うん、飛行中にカメラを90度動かせるので視界も自由自在です、うん、高いところから自宅をバックに家族揃って撮影してもおよそ3倍も画質がアップしたので、うん、月の風景など色鮮やかに映ってるんです、うん、
0: ねえ、これからはドローンで家族や綺麗な風景が残せるってことですもんね。
1: そうですよ、うん、本体とコントローラーは自動でペアリングするので、うん、面倒な設定もいりません、4つのプロペラを広げた大きさはおよそ25センチ、うん、重さはおよそ99グラムと航空法の規制対象外で、免許も登録もいらないです、
0: 免許や面倒な設定が不要でしたら届いた日から使えるじゃないですか。
1: そうです、
0: ね、
1: 自宅でビューンと飛ばしてビューンと上昇、屋根の上で一周回せば自宅周辺360度のパノラマ撮影もできます。SNS などで自宅の映え映像もアップできますよ、楽しいですよね。38歳の男性は初めてでしたが操作がとても簡単だと、また46歳の男性も軽量で扱いやすく飛行も安定、価格を考えると満足感が高い製品だとお喜びなんです、
0: ね、撮れるもののこの世界がぐーんと広がりますね。
1: そう、撮影データはマイクロ SD カードにも直接スマホのメモリにも記録ができます、免許登録不要、モニター付き折りたたみドローン、専用ケースにバッテリー、充電用 USB ケーブル2本、6ヶ月の保証書付き取扱説明書、プロペラが接触しても守れるプロペラガード4個もセットにして29,480円です、
0: お内容充実でお安いですよ。
1: でも、これはメーカー販売価格なんですね。快適生活なんと税込み 12,800円なんです
0: 3万円近くから半額以下じゃないですか。
1: そう、でもまだなんです。ラジロさん、昨年末まではこのお値段だったんですが、今日ならドローン入門キャンペーン、さらに3000円引きで税込み9,800円、このお時間100台限定9,800円です。
0: わ、1万円以下、これはお安いですね。
1: そう、免許登録不要、はい、モニター付き折りたたみドローン、快適生活ならメーカー販売価格からほぼ2万円もお安い税込み9,800円、送料代引手数料は別です。

0: 用マイクロ SD カードは別売りでご用意ございます。ご注文、お届け、返品などのお問い合わせは0120-68-1288 0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも0120-68-1288番まで。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

時刻は7時30分を回っています。モーニングコミュニティ5月14日木曜日、川久保秀和がお相手させていただいております。たくさんこの時間もメッセージ頂戴しております。ありがとうございます。こんなメッセージ、シンデレラさん、中東問題の影響があらゆる産業に出ていますが、昨日静岡県の島田市はゴミ袋を指定のもの以外認めるので買い占めしないようにというお知らせを出しました。LINE の通知で夕方スマホに来たんですけど、中身が分かる袋で紙や段ボールなどは NG、 黒いポリ袋もしかり、20リットルから70リットル程度のポリ袋、口が縛れるもの、ということでね、この中東問題解決する道はあるのかしらということで、本当にね困ったもんでございますけども、まあ、トランプ大統領はね、今中国に行ってますけど、そこでまた何らかね、話し合いが行われて、どういうふうに体制取っていくかっていうのも多分また話すんでしょうけどもね、困ったもんですよね。まあ、一応政府はいろんな対策を打ってますけどもね、なかなかちょっとこうすぐね、じゃあこれがダメならこっちって、すぐじゃあそれで切り替えますっていう風にもいかない部分もあるでしょうからね。なんかね、とりあえずまずはね、我々はできることっていうことなんでしょうけどもね、なんかね、でもね、その間にもなんか兵器が使われてるって思うとね、人の命が危険にさらされてると思うと、なんかねモヤモヤしますよね。さあ、では、こちらあいうえお作文いきましょう。今日のお題はおの、というのも大野雄二さんね、ルパン三世の曲など作られましたけども、大野雄二さん亡くなられたということで大野にしました。三重のティアドロップさん、おにぎりはおかかを買いますが、の海苔の角がちぎれてモヤモヤしますコンビニおにぎりからね、あれね、パッケージから出すときね、そうそう切れるね、確かにFM 高松のあざみさん、多くのコンビニあれど、美味しそうなスイーツのコマーシャルにも乗れてない私が今

0: まあここにな
1: るほどね、それはもういろいろ人それぞれいろいろありますよね。チューピー広島いちごの月さん、お覚えてる？お祭りフラワーフェスティバルの覗いた屋台、楽しい食べ歩き、また一緒に行こうねということでね、メルヘンなのもありがとうございますね。5月のゴールデンウィーク広島お祭りでしたということで、ステージもあるんでいつか川久保さん歌ってねということで、ありがとうございますね。呼んでいただけたら伺いますよ、はい、そしてコンビニでよく買うものとかね、好きなコンビニの商品ということで、ゆずじじさん、コンビニで買い物することは少ないんですけど、やっぱりパン、おにぎり、コーヒー、お茶ですかねということで、ね、ドライバーの方ということでね、まあ、こういったものを買ってね、お昼ご飯とかなさるんだと思いますけど、あいうえお作文、おにぎりや おやつを持っての、のんびりと山菜採りや散策をしたい気候ですが、早くも熊の被害出てますねということで、ほんとね、熊、私は東京都日野市ですけど、お隣が八王子市なんですね。高尾山とかね、山ありますけども、なんかその八王子の割と市街地に出たみたいでね、住宅街ね、あそこだってちょっと分かりましたもんね、ニュース出てね、あの辺かみたいな、怖いことでございますが、まあ熊もね、まあ、ちょっと気の毒な部分ありますからね。美濃市の辰坊さん、 FM ラララ、缶コーヒーですね、ブラックのやつ、あとは店内のカウンターで、サンドイッチと紙コップのブレンドコーヒーを買って食べてます、モーニングです。あ、そうだね、イートインで食べられるもんね、あれイートインだとちょっと税金が安くなるんだっけね、消費税かね、アイウェオ作文、大野裕二さんの音楽はルパン三世の曲も車でのノリノリでドライビングミュージックということでね、ルパンの曲聴きながらね、これで車がまたフィアットだったら最高ですねルパンが乗ってるのはフィアットですから ね、FM 尾道のクワチンさんですが、コンビニ実はあんまり行かないようにしてるんです。ほう、行くと欲しいもの以外プラスアルファで買わなくていいものまで買ってしまいますそれくらい魔力が強いということです ね、まあ、行った時はコーヒー、炭酸水、お茶ぐらいしか買わないようにしています。他のは買わないぞと決意してますということでね、誘惑が強い、まあ、それだけ魅力的ってことですよね、コンビニの商品ってね。卵屋さん、セブンイレブンのジャリパンというのが好きです。宮崎名物ですが、生クリームにグラニュー糖が入っていて食べるとジャリッとします。その食感が、たまりません。あ、ザラメみたいな砂糖入ってるね。今私ダイエットアプリでね、これを食べると何キロカロリーってつけてるんで、このジャリパンのカロリーが気になりますね結構いくんじゃないかな、そんな卵屋さんですけど、今日から親知らずを抜くため1日入院します。あららら、明日は病院ですということで、私も1回やりまして、2回抜いたのか、1回目はどうってことなかったんですけど、2回目抜いた時はね、入院しなかったんですけど、そしたら見事に感染症になっちゃってね、大変でした。どうか抜いた後ね、気をつけてお過ごしくださいね。こちらはナナオパープルおばちゃん、1週間に1度くらいしか行かないんですが、3つのコンビニのアプリを入れてて、たまに見ると無料のコーヒーのクーポンがあります。ただより怖いものはないというのは実はこのことで、予定外の出費ついつい美味しそうなクリームたっぷりのロールケーキとかアメリカンドッグとか買っちゃいます。野菜や果物も売っていて、半額コーナーの割と綺麗な野菜たまに買っちゃいます。先日はちょっと痛みかけのいちご半額250円で買いました。あーね、もう完全に無料クーポンで釣られてますまあでもそれは企業としては戦略ですからね。ね、はい、あいうえお作文、おいしいスイーツ、おいしいホットスナックの飲み物はホットコーヒー、ホットミルクも好きですということでね、はい、 それからね、あの先週のライブ配信22日まで見られますね、嬉しいですということでね、ありがとうございます。あのすでにね、購入

された方は何度も見ることできますけども、まだという方はね、これから購入していただければ、2000円プラス手数料とかねかかりますんでね、ぜひよかったら見ていただきたいと思います。詳しくは私のホームページ www.kawakubo.net、 ここのインフォというコーナーチェックしていただけますとね、アクセスとか料金とか全部書いてありますんで、はい、そこからアクセスしていただけたらと思います。先週金曜日に行いましたザ・夜パラベスト10ということでね、前半は皆さんからいただいたリクエストを交えての10曲、後半は私と松本英子さんのオリジナル曲でということで、全部で結構な曲数やってましたね。18曲ぐらいやってたかな。結構やったなっていう感じでしたけど、はい、見応えあると思いますんで、音もねすごい良かった。配信のやつなかなかあれ上手な人がやらないといい音にならないんですけども、いやなかなかよくできてましたね。はい、ぜひご覧いただきたいと思います。武蔵野 FM 杉杉さんです。セブンイレブンのしっとりフィナンシェとかバーふわふわバームクーヘン、それから味付きトロロ、フィナンシェやバームクーヘンは普通の洋菓子店で売られているのと全く変わらないクオリティ、甘さも控えめ、とっても美味しいです。小腹が空いた時サクッと食べられるサイズ、何個かまとめ買いして職場や自宅にストック、バッグにも入れて持ち歩いてます。大好きですねこれはね相当好きなんだね、はい、味付きトロロはたまたま買ったら味付き加減が良くてご飯一杯分の量なのもあって、こちらも立ち寄った際は買ってご飯にかけて食べますが、お腹の調子が良くなりました。あらーね、そうですかね、ヘルシーにもなってね、いいですね。アイウェオ作文、お大きな蝶が窓から家の中に入ってしまい、お風呂場の中で羽ばたいていて、のけるのに時間がとてもかかりました。30分ぐらい格闘しましただいぶかかったな、ね、FM ララピックさん、一番多いのは菓子パンです。コンビニでよく買うもの、メロンパン、ホイップパン、コッペパンなど、その次はスイーツ類、シュークリーム、ショートケーキ、そしてレジ横にある和菓子、大福など月1程度で焼き鳥10本、これは晩御飯のおかずですということで、すごいなね私もかつてはちょっと前まではコンビニ行くと菓子パンっていうね、そんなに菓子パン食べちゃダメだよってね、もうケーキ食べてんのと一緒だよって結構言われるんですけど、なんかついつい買っちゃってたんですよね。で今ダイエットアプリ使ってますんで控えてますけど、でいちいちカロリー見るね、これ何キロカロリーかなとかね、まあ健康のためにもほどほどにいきましょうね、はい、またエンディングでもメッセージご紹介いたします。ではリリックスリーディングです。楽曲はメロディーと歌詞が一緒になって私たちのハートに入ってきますが、歌詞だけでも相当なエネルギーを持ってるはず、そこでまずその歌詞を朗読してみてから改めてその曲を聴いてみようというお時間です。今日はですね、斉藤由貴さんの初恋という曲ですね。私中学2年の時に聴きましたけどもね、斉藤由貴さんこの頃大ファンになりましてね、ちょうどこの曲がリリースされたんですけども、この歌の中でね、とても素敵な歌詞、まあダーッと書いてあるんです。なんたって松本隆さんですから、特に気になったのはこのフレーズです。付き合った人はいたけれどこんなには深くなかったわ、何気ない話をしても溶けそうな幸せが怖い。

今日のラストナンバー、亡くなられた大野雄二さんをね忍んで、大野雄二&ルパンティックファイブ with フレンズでルパン三世のテーマ2010年バージョンで締めさせていただきます。こんなメッセージもいただいてます。ラジオ金沢で聞いてくれてますジミーさんですけども、アニメファンとしては残念としか言いようがありませんねということでね、はい、ありがとうございます。他にもねたくさんいろんなあの、まあ、映画の曲もそうですけど、あのアニメソングもね関わっていらしたようですね。特撮、これは特撮かアニメじゃないね、星雲仮面マシンマンのオープニング曲なんかもね、やられてたということで、そうですかそうですかね、大野雄二さん本当にね素敵な楽曲の数々ありがとうございました。心からご冥福をお祈りいたします。

川久保秀和がお相手させていただきましたモーニングコミュニティ、いかがだったでしょうかね。メッセージまた、少しご紹介しますが、先ほど私ね、いただいたメッセージで、コンビニの中で食事をしますっていうねメッセージ紹介して、あ、中で食べる方がイートインで食べた方が安いのかな、税金がなんて申し上げたんですけども、黒木名社さんから逆ですよと、持ち帰れば消費税 8%、 イートインだと 10% ですよということで、大変失礼いたしましたね、ご指摘ありがとうございます。さあ、そして、コンビニでよく買うもの話、お気に入りのもの話、ラジオ7の能登侍さん、お昼のお弁当を買ったついでに肉まんあんまんのどっちかよく買います。あ、ね、ただ夏の間販売してないですよね。まあそうね、熱々フーフーしながら食べますが、いつも上あごにくっついて熱い思いをします。そりゃそうでしょ。やけどしないように、でも能登半島は夏でも売ってんのかな、コンビニで中華まん、ね。555さん、 FM 八ヶ岳、地元のテレビ局の企画でローソンとコラボのおむすびが数量限定で先月発売されました。信州郷土食でタケノコとサバ缶入りのサバタケ味噌汁風と、刻んだニラ入りチヂミのようなニラせんべい風の2種類、地元局の女性パーソナリティの方が提案して共同開発されましたよということで、なんか細長い小指ぐらいのサイズの、一筋ぐらいのサイズのタケノコとサバ缶を一緒に長野の方では食べるって聞きましたけど、それのなんかあれなのかな、それ風のおにぎりってことかね。はい、FM 七海八巻くんはローソンのロールケーキ好きです。白い甘いホイップクリームがたまりません。食べ過ぎ気をつけましょう。さすらいのひでさんはカップ麺ですかね、いろんな種類あるでしょう、お手軽なのはいいけどどんどん値上がりしてますねということでね、本当ですね、物価高ですね。はい、ということで今日はそろそろこの辺で、今日も元気にいきましょう、いってらっしゃい。

クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。

0: なら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額が分かるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売る時だってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナピークルで検索検索。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707。
2: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値が分からずそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが丁寧に査定します。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル0120-016-707。全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。お電話は0120-016-707 0120-016-707。

0: ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ家庭サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

ウィークリーレコメンド。5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目、全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム、神様の言う通りから映画募集活3青春人生メモリーズの主題歌、神様の言う通り。約束

0: チカンのみんな受け取れ、ミョウミョウミョウミョウミョウ。
1: いや変な電波は飛ばしませんが、
2: 素敵な音楽でフォークな夜をお届け中、
3: 路地裏泣き虫楽団の
0: 泣き虫ラジオ立川放送局、
2: 毎週土曜日夜9時半より放送中、
4: 聞いてね。
5: 藤田美沙です。
6: 鵜飼和義です。
5: 毎週木曜日午後3時から私たち2人でお送りするアフタヌーンブリーズ、生放送でお届けします。
7: みそちゃん、この番組はイベント情報満載でお送りするんだよね。
5: はい、お得情報もありますよ。あれ、向井さんどこ行くんですか？
6: ちょっとネタ仕入れに行って。

0: FM 立川防犯インフォメーション。今回は特殊詐欺の被害防止について、警視庁立川警察署特殊詐欺対策担当の室田さんにお話を伺います。室田さん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。今回はサポート詐欺の手口についてお話しします。
0: サポート詐欺ですか。どんな手口なのか詳しく教えてください。
1: はい、パソコンでインターネットを利用中に突然パソコンがウイルスに感染しています、サポートが必要な場合はすぐに連絡してくださいという嘘の警告画面の表示と警告音により不安を煽り、記載された電話番号に電話をかけさせ、サポート名目で金銭を騙し取ったり遠隔操作ソフトをインストールさせたりする手口です。
0: 突然警告画面や警告音が発生したら、利用者は焦ってしまい、表示されている電話番号に電話をかけてしまいますよね。
1: はい、それが犯人の狙いです。偽の警告画面に記載されているサポート窓口に電話をかけると犯人とつながり、パソコンのウイルスを除去する必要がある、今後ウイルスに感染しないようにサポート契約が必要などと有料のサポート契約を勧められます。またセキュリティソフトと装って遠隔操作ソフトなどのインストールを促され、インストールしてしまうとアカウントを

0: 乗っ取られ不正送金などの被害に遭う恐れがあります。
1: もしパソコンを使用中に警告画面が出てきた場合は具体的に何をすればいいですか？
0: はい、まず偽のセキュリティ警告画面が表示された場合は警告画面を閉じて終了させてください。警告画面は全画面表示になっています。終了方法はキーボードの左上のエスケープキーを長押しし、ブラウザの×をクリックして画面を閉じます。警告画面を閉じる方法がわからない場合はパソコンを再起動すると偽のセキュリティ警告画面を閉じることができます。また偽の警告画面に表示されている電話番号に絶対に電話をしないでください。犯人の指示でアプリやソフトウェアをダウンロードインストールもしないでください。インストールをしてしまった場合ネットワークから切断してウイルスチェックを行いアプリなどをアンインストールしてください。可能であれば初期化を行ってパスワードを変更してください。対応方法は警視庁ホームページにも記載していますのでご確認ください。もしサポート詐欺の被害に遭ってしまった場合はすぐに最寄りの警察署へ相談してください。
1: 偽の警告画面が出たら慌てずに偽のセキュリティ画面の指示に絶対従わないことが大切ですね。皆さんも大切な財産を守るためにできることから対策して被害に遭わないように気をつけましょう。今回は警視庁立川警察署特殊詐欺対策担当の室田さんにお話を伺いました。室田さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

0: 旅行ケーターハートフライデー、毎週金曜日朝10時から2時間生放送でオンエア。エンタメ情報盛りだくさん、イエーイ、めっちゃ大サービス。
1: FM 立川鵜飼社長のブランニューデー、毎週月曜日から木曜日の朝10時より生放送でオンエア中。あなたに素敵な鵜飼をおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおお